Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути з

розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх, збоку йди, сідай, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе не беру її. Але віра нутру підбуря на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав.

втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати, ніж

0: Доброго ранку. Сьома у Варшаві, і за моїми спостереженнями, Варшава наче уся виїхала. Розпочалися святкування Дня війська польського, але про це трошки згодом. В інформаційному випуску саме час із нього розпочати наш ранок, наш інформаційний блок. Тож, час на випуск новин у студії Ірина Іщишин. Експорт українського зерна у серпні впав на 75%. SpaceX відповіла на запит польського міністра. Польща розпочала святкування Дня свого війська. Експорт зерна з України за перші два тижні серпня скоротився приблизно на 75% через російські атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна. Про це інформує Reuters. Близько 90% українського експорту зернових культур проходить через Чорне море. Через атаки та перебої з перевезеннями українські аграрії стикаються з ризиком втрати доходів, необхідних для фінансування наступного посівного сезону. Україна цього року очікує зібрати близько 60 мільйонів тонн зернових. Це приблизно відповідає показнику 2025 року. Водночас фермери побоюються, що без стабільного експорту не матимуть достатньо коштів для підготовки нового врожаю. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, Україна забезпечує близько 6% світового виробництва пшениці та 11% кукурудзи. Затримка з поставками може впливати і вдарити по країнах Африки та Близького Сходу. Вони залежать від імпорту українського зерна. Хоча світові ціни на зерно на Чиказькій біржі у липні досягли найвищого рівня за понад рік, через перебої у Чорноморському регіоні внутрішні ціни в Україні впали на тлі накопичення продукції всередині країни. SpaceX відповіла на запит міністра цифрових технологій Польщі Кшиштофа Гавковського. Віце-прем'єр отримав запевнення від компанії Ілона Маска про те, що Польща буде включена до зони Starlink.com, як і інші європейські країни. Як наголосив Кшиштоф Гавковський, це означає, що польські клієнти не підпадатимуть під нові обмеження. 17 серпня Польща мала припинити участь у спільному європейському регіоні. На практиці це означало б додаткові зобов'язання для польських користувачів.
1: Добра відомість для польських
0: користувачів. Це хороша новина для польських користувачів. Очікуємо тепер, що декларація буде швидко впроваджена. Поляки, які користуються Starlink-ом, мають бути на рівні користувачів з інших країн. І це вдалося завдяки моїм зусиллям і всього Міністерства цифровізації. Залишається лише дочекатися реалізації.

0: Teraz pozostaje zrealizowanie tych zapowiedzi przez firmę SpaceX.
1: Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив переглянути щорічне фінансування Starlink для України на суму близько 50 мільйонів доларів, якщо SpaceX не скасує обмеження для польських користувачів. Перекриття вулиць та об'їзди. Починаючи з сьогоднішнього дня, водії повинні бути готові до зміни у схемі руху на варшавських дорогах. Через завтрашній парад для проїзду будуть недоступні понад півсотні ділянок варшавських вулиць. Перебої в русі також вплинуть на користувачів громадського транспорту. Зміняться також умови паркування у місті. Швидкісна автомагістраль Вісло-Страда сьогодні буде закрита, так розповів мер Варшави Рафал Часков.
2: Сама дефілада, друзі панство, буде вимагати.
1: Парад потребуватиме закриття Віслостради від Складовської Кюрі до Гагаріна. Впродовж доби аж до 16-ї години суботи Віслострада буде непроїзна, так само як кілька мостів, зокрема міст Понятовського.
2: Домбровський, а також мост Понятовського.
1: Цьогорічне святкування Дня Збройних Сил Польщі, яке припадає на суботу, триватиме кілька днів. День Збройних Сил відзначають 15 серпня, але святкування розпочали уже вчора. Кульмінацією свята стане військовий парад у Варшаві та військово-морський парад у Гдині. День Збройних Сил Польщі вшановує Варшавську битву 1920 року, в якій польська армія за значної підтримки військ Української Народної Республіки розгромила сили Червоної армії. Проте на цьогорічний парад у Польщі представників Збройних Сил України не запросили. І синоптики нам обіцяють холод, теплі, гарні серпневі, літні вихідні. Розпочинається спекотний вікенд. Синоптики прогнозують значне потепління вже від сьогодні. Температура досягне у центральній Польщі 25-30, буде на заході безхмарно та безвітряно. За даними Інституту метеорології, до Польщі знову надходить тропічна повітряна маса. Однак синоптики також кажуть, що це буде лише на вихідних, тож погода почне змінюватися із неділі. Тоді прогнозують уже дрібні дощі та навіть грози, зокрема у західній та північній Польщі, і температура різко впаде до 21 градуса.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Як завжди, традиційно погода більше радує, ніж решта новин. Ірина Ящишин з цими новинами нас ознайомила з першим випуском. Дякую. Кажи.
5: Погода навіть більше тішить, ніж деякі люди.
4: Дякую тобі. Я знаю, що деякі люди не люблять бачити інших людей зранку, але не думав на таке визнання в ефірі.
6: Так, Ірина Ящишин. Щире в очі подивилась.
4: Так.
6: Подивіться.
4: За годину побачимо її в цій студії з оновленим випуском новин. За півтори години дізнаємось, про що пише преса, а решта, власне, ближче дві години разом з вами ми.
6: Ми з вами Олексій Бурлаков, Анна Львова. Доброго ранку. Прокидайтеся. Що у вас на цей час? Звісно, дві години у вас є нагода прокинутися разом із нами, але починайте вже зараз, тому що багато цікавого на нас чекає. Будуть сьогодні у нас цікаві гості, буде багато. Говоритимемо ми і про податки сьогодні в Польщі. Будемо говорити ми про те, що знову буде подешевшення на пальне. Щоправда, не надовго, хоча як надовго будемо питати експерта про це. Крім того, дізнаємося, що відбувається у Тайвані. Це дуже цікаво, тому що там закінчуються сьогодні військові навчання. І навчання цивільного населення. Тайванці готуються до потенційних загроз з боку Китаю. Прямо звідти з нами поспілкується людина, яку ми дуже добре вже знаємо на хвилях Польського радіо для України. Ну, крім того, будемо говорити про гібридні загрози з боку Російської Федерації, з боку Білорусі, про те, що риють зараз вони і тунелі на кордонах однієї країни НАТО. І що ж це за кордони такі? Чому такі тунелі? Чому там оці мігранти нелегальні знаходяться і проходять на територію інших країн? Що з цим робити, як боротися? Ну і крім того, звісно ж, поспілкуємося про ці всі провокації, які ми спостерігаємо всюди зараз. Отож, будемо з вами на хвилях Польського радіо для України і надалі. Залишайтеся, йдемо до новин, про які ще не встигла сказати Ірина Ящишин.
4: А навіть якщо і встигли, то ми зараз все це з вами деталізуємо.

0: Ваші думки, ваші, не знаю, як це, побажання доброго ранку, або, можливо, ви хочете щось передати через нас, пишіть в Ютубі або на Фейсбуці під трансляцією, в чаті, все читаємо.
1: Особисті повідомлення.
0: Особисті повідомлення, звісно, які заблоковані, правда?
1: Так. Ось так ми вас.
0: Так, ну, в будь-якому разі, дописуйте нам, друзі, читаємо все, доходить все. Не все в голос, але все, що можна в голос, читаємо в голос. Тож, власне, починаємо з новин, і перша, мабуть, що така добра, Україна запропонувала Росії взаємно припинити удари по цивільних цілях в Чорному морі. За даними Reuters, пропозицію передали Москві через третю сторону, але відповіді поки немає. Ініціатива передбачає мораторій на атаки по цивільному судноплавству. Російська сторона офіційно заявляє, що жодної формальної пропозиції не отримувала, хоча раніше Туреччина повідомляла про роботу над механізмом такого перемир'я.
1: Тож питання загострилося після серії російських ударів по торговельних суднах у липні. От під атаки потрапляли кораблі під прапором інших країн, і Ліберії, і Маршалових островів. І унаслідок ударів були загиблі і поранені, на жаль, серед екіпажів. 22 липня рух українським морським коридором фактично зупинився. Після того ним не пройшло жодне судно. Поки що у Києві це назвали спробою РФ вдарити по українському експорту та продовольчих поставках у розпал сезону збору врожаю. Ось такий план у Російської Федерації може бути, на думку української сторони.
0: США створюють на Близькому Сході багатонаціональну групу бойових дронів Task Force Falcon Strike. Про це оголосило Центральне командування Сполучених Штатів. Нова структура використовуватиме одразу кілька типів безпілотних систем. Повітряні ударні дрони, безекіпажні надводні апарати та підводні безпілотники. І створюють на основі Task Force Scorpion Strike, першої американської ескадрильї ударних дронів в регіоні, що була сформована 9 місяців тому. Ну, я бачу, що на назви вони не соромляться. Там Falcon, як яструб, тут Скорпіон, як
1: Скорпіон. Так. Неймовірно. Ось така от креативна ситуація відбувається. Ще одна цікава інформація. Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29 в обмін на українські безпілотники та технології їхнього виробництва. За даними польських ЗМІ, перемовини вже перебувають на фінальній стадії. Очікується, що польські літаки можуть передати Україні вже якимись найближчими тижнями. Натомість Варшава має отримати значну кількість українських дронів різних типів і доступ до так званого дронового ноу-хау. У польському Міноборони кажуть, що перемовини активізувалися після ще призначення Рустема Умєрова керівником служби зовнішньої розвідки, і так от дотепер тривали і тривають, мав певно вже в якомусь на якійсь стадії більш фінальній.
0: Ну, але в той же час Польща поки не підтверджує можливу передачу Україні ракет ПАК-3 для систем Патріот. За неофіційними даними, польська армія має близько 200 таких ракет, і навіть в разі позитивного рішення Київ може отримати лише кілька одиниць. Ну, насправді, цього вистачить лише навіть не на повну одну російську атаку. Але, тим не менш, будь-яка допомога, я думаю, зараз стане на добре. Переговори щодо Міг-29 тривають вже не перший місяць. Раніше Варшава заявляла, що готова передати літаки в обмін на українські безпілотні технології, але попередню домовленість реалізувати не вдалося тоді, ну а тепер сторони знову повернулись до цього формату.
1: Тож будемо стежити за цими перемовинами і за цією передачею на сайті polradio.pl. Я думаю, інформація про це з'явиться, як щойно будемо знати офіційні підтвердження. Владимир Путін відвідав вперше одну неймовірну місцину під час свого правління. Куди ж він поїхав, Олексію?
0: Він поїхав на окуповану територію. Але не на окуповану територію українську, а на окуповану територію японську. Він вперше за час свого правління відвідав Курильські острови, прибув на Ітуруп, де відвідав рибопереробний комбінат, районну лікарню, школу. Ну, все важливе відвідував. Зустрівся з губернатором Сахалінської області. Японія у відповідь висловила Росії рішучий протест. Токіо продовжує вважати південну частину Курильських островів незаконно окупованою територією та наполягає на поверненні цих островів, які Японія називає своїми північними територіями. Ця суперечка триває ще з часів завершення Другої світової війни. В 56-му році СРСР і Японія підписали декларацію, яка передбачила можливу передачу Шикотану і Хабомаї після укладання мирного договору. Але мирного договору між Японією та Росією немає. Тобто вони з часів Другої світової війни ще мир не заключили. То вони фактично

0: зараз виходить, що в стані війни такої не знаходяться. Ну, а після початку повномасштабної війни проти України та приєднання Японії до західних санкцій Москва припинила переговори про мирний договір. Відтоді відносини стали ще більш гострими. Ми пам'ятаємо, було і затримання консула, здається, японського на сході Росії. Ну, і багато таких недружніх кроків.
1: Багато недружніх кроків від Російської Федерації, щось нового також ми не дізналися. Але от дізнаємося зараз інформацію, пов'язану із хакерським угрупуванням. Отож, пов'язане з РФ, угрупування заявило про масштабну кібератаку на майже 50 компаній різних країнах світу. Серед потенційних жертв є знані дуже відомі фірми, яких ми не будемо перераховувати, але це і фірми, які виготовляють різну техніку, дуже відомі, можливо, навіть представники цієї фірми є у вас вдома, наскільки відомі. Хакери стверджують, що викрали близько 89 гігабайтів даних в однієї з фірм і ще майже 14 ще в однієї. Йдеться про технічні креслення, про схеми, про фотографії промислових об'єктів, про інспекційні звіти і іншу документацію, документацію внутрішню. І водночас зразки викрадених файлів поки ще не оприлюднили, поки що.
0: Ну, але чим це може загрожувати, давайте подумаємо. Це може загрожувати в умовах санкцій, таких залізних санкцій довкола Росії, і відрізання доступу до технологій для російських компаній. Це може просто бути промисловим шпіонажем, і вони можуть повторити те, що роблять ці компанії. Ну, але подивимось, ці дві крупні компанії, які постраждали найбільше, можна сказати, ті, про які ти говорила, Аня, підтвердили спроби несанкціонованого доступу та почали внутрішні розслідування. Але сам факт масштабного витоку ще насправді не підтвердили офіційно. Всі вживають відповідних заходів для того, щоб убезпечити і своїх клієнтів, і свою власне, власність в плані креслень, інтелектуальну власність. Фахівці припускають, що це угрупування хакерське використовувало вразливості в корпоративному програмному забезпеченні. Ну і відомо воно тим, що масово експлуатує zero day вразливості, ну тобто ті вразливості, які простими словами виникали на етапі створення програм. Ну, словом, все складно і важко, і тепер в Росії є креслення відомих електронних, ну, гігантів, так, відомих електронних виробників.
1: Це, звісно, не дуже добре все ж таки під кожним пунктом, як на це не подивись. Але про те, що сьогодні за день такий, можливо, щось хороше сьогодні станеться. 14 серпня, про це ми поговоримо. Отож, триватимуть масштабні заходи, вшановують, які відзначають День війська польського. Вони розпочинаються вже сьогодні, до речі, хоча і саме свято основне буде завтра, 15 серпня. У музеї Юзефа Пілсудського в Солиювку вже від сьогодні будуть історичні зустрічі, концерти, військові покази, відкриття виставок про піонерів польської авіації і також і сімейні заходи. У Варшаві відбудеться церемонії за участю представників влади і військовослужбовців. До речі, про те, що можна такого цікавого буде побачити, куди під ти у Варшаві, серед іншого, ми будемо говорити з нашим експертом вже о 8:45. Це буде представник музею війська польського, яке, до речі, пережило таке велике оновлення у 2023 році. І ось уже активно діє в оновленій будівлі. Що цікавого і наскільки вони за цей час розвинулися, ми у нього запитаємо. А дуже цікаво, ще ми на відкритті були цього музею. І ось бачиш, на наших очах створюються легендарні
0: виріс,
1: місця.
0: Виріс, так.
1: Аж якась, не знаю, ностальгія взялась. Угу. Тоді тільки відкривався, такий молодий. Вже 3 роки пройшов.
0: У Варшаві на військовому кладовищі Повонське відбудеться прощання з Анджеєм Морожовським, а ввечері апель пам'яті за участю представників польської влади. Очікується, можливо, і присутність президента в тому числі, тож я так розумію, що всіх охочих запрошують туди.
1: Так. У Німеччині також має стартувати 10-денний фестиваль повітряних куль. Щодня у небо планують запускати близько 10 таких аеростатів. Любиш ти повітряні кулі, Олексій?
0: Звісно, звісно. Не встигну.
1: А я їх побоююсь якось. Чому? Чесно кажучи, тому що вони потім з вогнем падають на людей. В Тайвані, до речі, я була свідком, коли ми були на резидентській програмі. Про Тайвань, до речі, сьогодні також поговоримо. Того, як ці кулі із вогнем падають на людей. І це дуже жахливо, до речі, для екології.
0: А це обов'язкова умова, щоб вони мають падати на людей?
1: Ну, якщо це, наприклад, такі маленькі кульки, які самі запускаються, вони обов'язково падають потім самі, тому що ж нема ж людини, яка може посадити. А якщо там якась людина, ну тоді, здається, рідко стається, але трапляється. це також.
0: Падає разом з людиною. На жаль. Ти маєш на увазі ось ці ліхтарики, так?
1: Ліхтарики.

0: Ну, але я бачив лише на відео ще фестиваля повітряних куль. Я думаю, що багато з наших слухачів-глядачів бачили наживо, бо вони дуже часто проходять і в Європі, мається на увазі в Європейському Союзі, і в Туреччині, до речі, один з найвідоміших в світі такий фестиваль проходить.
1: Речі, якось в цей час.
0: Та, правда? Не Якщо знаю. Ви зараз там, друзі, допишіть нам, будь ласка. Ми хочемо вам трохи більше заздрити, ніж зараз вже є. То дописуйте в коментарях під трансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Цікаво дізнатися. Ти перевіряєш якраз?
1: Я вже так перевіряю, так поспішаю, щоб ми знали. Зазвичай 5 ранку, з листопада по березень.
0: Ну, майже зараз.
1: Майже починається через 2 місяці.
0: Зараз. Якщо ви зараз вже поїхали, вам трошки почекати.
1: Але сезонність круглий рік.
0: Тобто, ну, з листопада
1: знаю,
0: по березень
1: пишуть.
0: Воно є, але...
1: Ось бачите, наскільки важливо все ж таки верифікувати інформацію, перевіряти її дуже ретельно, щоб не було такого.
0: Перед тим, як купувати квитки до Туреччини.
1: Так.
0: Так, добре, що далі ще, що сьогодні буде в Единбурзі, якщо ви раптом встигаєте туди приїхати, розпочинається Edinburgh Fringe Festival, один із найбільших в світі фестивалів театру, стендапу та перформативного мистецтва. Що це все таке, то розумієте? Ну, окрім стендапу, ясно.
1: Театр, розумію, Ольга. Треба, до речі, завжди перформативне мистецтво. У нас були, до речі, гості, які нам розповідали про перформативне читання. Угу. Тут бачиш для людей творчих і таких от фестиваль.
0: Клас.
1: І для
0: а
1: людей...
0: можна на повітряній кулі з Німеччини одразу в Единбург?
1: І одразу в Тайвань, тому що там закінчуються щорічні військові навчання. І будемо ми говорити про цю підготовку вже о 8.15, тож залишайтеся на хвилях Польського радіо. Для України, звісно, дуже цікаво дізнатися, що там відбувається, тому що досить часто маніпулюють оцими голосними наголовками, заголовками, що ось щось там розпочнеться вже сьогодні. І запитати безпосередньо у людини, як там було і що відбувалося, у нас така нагода буде. Тож з вами подорожувати разом, як не до Туреччини, так до Тайваню, ми будемо вже зовсім незабаром о 8.15. Залишайтеся на хвилях Польського радіо для України.
0: А зараз долучаємо до розмови нашого першого гостя, першого експерта, як і обіцяли вам. За секунду розкажемо, про що будемо говорити.
1: Отож, у Польщі уряд тимчасово буде знижувати ПДВ на бензин та дизельне пальне із 23 до 8%. Це має відбутися вже 17 серпня і діятиме щонайменше до 31-го. В уряді очікують, що ціни можуть знизитися на 90 грош або навіть більше, ніж на 1 злотий за літр. І це і багато, якось так здається. Водночас для державного бюджету це означатиме майже 500 мільйонів злотих недоотриманих доходів. Чи справді таке рішення допоможе водіям, чи виправдані ці витрати для бюджету? Про це ми будемо говорити з нашим експертом, з економістом, з Мариком Зубером. Дзень добре, пані Марку, бардзо się cieszymy pana dzisiaj widzieć.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, też się cieszę, że was widzę.
1: Ну, власне, зачнімо о тих мовити обніжках. З 23 до 8% буде коштувати бюджет панства около там 495 мільйонів злотих, подаю дані різні медіа. Чи в обласній ситуації фінансів публічних Польщі, то є узгоджений видаток, як якби Польща то відчує?
2: Ні. Krócej mówiąc, jeżeli bierzemy pod uwagę sytuację finansów publicznych, bo polski budżet jest no, w trudnej sytuacji. Oczywiście nie jesteśmy Grecją 2011 roku, ale ten budżet jest bardzo napięty. Mamy największą dziurę obok Rumunii w Unii Europejskiej, więc każde 500 milionów złotych ma znaczenie.
1: Отже, тут ні, не дуже позитивно це вплине на бюджет Польщі, говорить пан Марик, тяжка ситуація. Зараз це, звісно, не Греція з 2011 року, але все ж таки мають таку пустку, порожнечу у фінансах і ще одні майже 500 мільйонів злотих. Це велика сума для бюджету. А єднак керівці можуть ще тішити. Як довго вугле цей програм ще зараз буде існяв? І головна речь, яку хотіли ми спитати, власне, повод такий, щоб люди вернулися з вакації. Чи там щось такого, чи це правда?
2: Pani Aniu, ja zacząłem, że nie, to znaczy, że budżetu na to nie stać, ale nie ma wyjścia. Przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, żeby ulżyć trochę Polakom, jeżeli chodzi o ceny paliwa, bo rzeczywiście one w ostatnich tygodniach były w zasadzie najwyższe w historii, nie licząc bardzo krótkiego okresu związanego z początkiem eskalacji wojny w Ukrainie, przed wprowadzeniem przez poprzednią władzę także obniżenia VAT-u na paliwo. Więc pierwsza rzecz, żeby ulżyć Polakom. I druga rzecz, to jest kwestia polityczna. Rząd nie mógł nie zrobić tego programu. W przyszłym roku mamy wybory, dlatego że nie bardzo miałby się jak z tego wytłumaczyć, skoro po pierwsze, tak jak wspomniałem, poprzednia władza taki program zrobiła, no i po

0: Drugie, ten rząd przecież parę miesięcy temu dokładnie takie decyzje podejmował. No to jak teraz wytłumaczyć społeczeństwu, że nie możemy tego zrobić? Wiemy doskonale, że społeczeństwo trudnej sytuacji budżetu nie zrozumie.
1: Отже, виходу немає просто іншого і не було, тому цю програму прийняли знову для того, перш за все, щоб полегшити для польських водіїв ситуацію, щоб бензин був дешевший. Тут така ситуація була також і під час повномасштабного вторгнення, коли воно розпочалося, тоді польський уряд також знизив ці відсотки на паливо. І от зараз найгірша ситуація, якщо йдеться про ціни ще від початку повномасштабного вторгнення. Уряд не може все ж таки також ігнорувати це рішення через те, що вже вибори, передвиборча кампанія, напевно, розпочалася, і через це зробили це. Попередня влада також робила подібні схеми з цим обнищення коштів на бензин. Тому зараз тяжко просто пояснити польській людині, поляку, який купує бензин, чому він був дешевший. І попередній раз було прийнято цю програму дешевшого пального, а зараз її вже немає, бензин дорогий.
2: То вигляда на
0: Odpowiadając
2: то.
0: na pani. Tak.
2: Poproszę.
0: Odpowiadając jeszcze na pytanie pani Ani, oczywiście chodziło o to, żeby ulżyć wakacje, czyli rzeczywiście te powroty z wakacji, to jest prawda, tym bardziej, że tak jak w Europie Zachodniej, coraz więcej Polaków wybiera sierpień jako ten miesiąc wakacyjny. Ja pamiętam, jak jednak lipiec był tym głównym miesiącem wakacyjnym w czasach, kiedy ja byłem w waszym wieku. No a dzisiaj to już jest sierpień. No więc rzeczywiście chodziło tutaj też o taki aspekt, nazwijmy go PR-owsko-marketingowy z punktu widzenia działalności rządu, ale też, żeby naprawdę po prostu ulżyć ludziom, którzy wracają z urlopów, bo pamiętajmy o tym, że obniżenie VAT-u pomaga konsumentowi w sensie no, tym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obniżenie VAT-u, które zmniejsza cenę paliwa, nie ma większego znaczenia, bo przecież ten VAT i tak przedsiębiorcy rozliczają w kosztach.
1: Ну і звісно, що тут зірочка така, що зараз, звісно, закінчується час таких літніх канікул, відпочинку людей, коли раніше найпопулярнішим місяцем, коли виїжджали поляки десь собі машиною саме, щоб паливо тут взяти під увагу за кордон або кудись далеко, на відстані якусь, то це був липень, зараз серпень. Тому, звісно, тут іде і про кампанію передвиборчу, і взагалі про те, щоб було добре сприйняття, але і, звісно, не забувають і про самих консументів, що їм так набагато легше, тому що саме от найбільше б'є це подорожчання бензину не на фірми, а на приватних людей, які їздять машинами кудись. Тому от їм такий подарунок на завершення літніх канікул.
2: To wygląda na to, że ta decyzja jest więc polityczna, ekonomiczna i w długoterminowym okresie to jest nie bardzo dobre dla gospodarki polskiej.
0: Nie, może to nie jest jakiś taki dramatyczny moment. Oczywiście, ja tak może troszeczkę, może nie żartobliwie, ale z takim delikatnym uśmieszkiem powiedziałem o tym, że budżetu nie stać na tego typu decyzje. To jest tylko 500 milionów złotych. Pamiętajmy, że planowane dochody budżetu Polski na ten rok to jest 650 miliardów mniej więcej. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że sytuacja jest napięta, więc no każdy tego typu pomysł rodzi jakąś tam komplikację, tym bardziej, że polski prezydent nie zgodził się, wysłał do Trybunału Konstytucyjnego na ustawę, która wprowadzała nowy podatek, podatek od tych dodatkowych zysków najważniejszych firm działających w branży paliwowej w Polsce, wynikających z bardzo mocnego wzrostu cen ropy, z tego, co obserwowaliśmy przede wszystkim na początku wojny w Iranie.
1: Отже, немає такої сильної драми. Тут більше була така не те, що іронія, що не вистачить польського бюджету, а те, що це все ж таки якийсь там мінус. Це тільки 500 мільйонів злотих. Бюджет цьогорічний – це 650 мільярдів взагалі. Ну, але все ж таки це рішення було прийняте, бо не було виходу. Ось така ситуація. Ще хотіли би спитати дуже важливо, бо читала я таке рече, не вім, на іле то є правда, хіба є, що пізніше, як інші панства, сусідуючи з Польською, що довідують, що тут такий файний програм вступує, то є якийсь добрий помисл для інших панств, щоб почати якийсь інтерес тут проводити на терені обох панств. Чи рзвичайно зараз теж люди з інших панств, сусідуючих, будуть приїжджати до Польщі в пошуківанні тайнішого паліва?
0: To jest taka nieprawdopodobna specyfika rynku ropy naftowej w ogóle i przerobu ropy naftowej. Nie wiem, czy u was w Ukrainie też tak jest. Jak ropa drożeje, to natychmiast widzimy wzrosty cen.

0: mogłoby być tak, że VAT pójdzie w dół, a cena paliwa na stacjach benzynowych wcale o tyle nie potanieje.
1: Отже, тому саме це не має ніякого тут аргументу, щоб, бо це просто людям невигідно. Але якщо говорити саме про ціни великого якогось концерну, наприклад, такого як оцей польський, який має 95% ринку, то для них це може бути навіть і вигідна пропозиція, така, щоб все ж таки там обнижувати ціни, тому що тоді більше людей буде їх купувати цей бензин, і для них це також буде на тарг. А оцей аргумент, що ми не будемо цього робити через не будемо там обнижувати ціни через те, що до нас приїдуть із-за кордону, і все нас тут позаправляють нашим паливом, він все ж таки працює більше якось так піарово, ніж реально в реальності. Пані Марку, дуже дякуємо, пану, за ту розмову. Зараз вже віємо, о цього дію цим шістким.
0: І дуже дякую.
1: Чи буде повторка ще з того програму? Останнє на питання ще. Чи буде ще раз?
0: Якщо ціна ропи знову перекроче 95-100 доларів за барилку, чи не будемо мати покою в Ірані, то моїм зданням рząd не має вийшля, i znowu ten program wprowadzi. Natomiast tak jak powiedziałem, mamy nadzieję oczywiście, że sytuacja się uspokoi. Gdyby doszło do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to moim zdaniem w ciągu 2-3 tygodni cena ropy spada poniżej 70 dolarów i po prostu ten program nie ma już takiej sytuacji sensu.
1: Отже, може бути повторений ця програма в випадку, якщо все ж таки ситуація, перш за все, на Близькому Сході не нормалізується, тому що вона впливає на це. Якщо буде 70 злотих уже, або 70 доларів за барель, а не 95-100, тоді відразу там 2-3 тижні ситуація має нормалізуватися. Якщо що ж все ж таки буде ця ціна 95-100 доларів, тоді, на щастя, або, на жаль, все ж таки уряд Польщі серед іншого, скоріш за все, буде змушений провести цю програму ще раз. Але поки що знаємо, що вона до 31 серпня буде діяти на території Польщі. Пані Марку, дуже дякуємо. До побачення в найближчому часі.
0: Дякую również. Всього доброго, дякую.
1: Отже, це був Марек Зубер, економіст, наш експерт, з яким ми сьогодні розібралися, про що йдеться з цією програмою, тайніше, дешевше паливо для поляків, і як довго вона буде тривати, і причини взагалі, чому її прийняли. А ми йдемо далі.
2: Йдемо далі і до наступної розмови одразу приходимо. І розмова ця теж буде на не менш важливу тему. Закликаю вас дописувати, друзі, нам в коментарях під трансляціями в Ютубі та на Фейсбуці свої питання, можливо, думки з приводу теми нашої розмови. Далі поговоримо на військову вже тематику і на безпекову тематику, в тому числі. За секунду переходимо. Отже, зараз на зв'язку з нами військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайло, вітаю вас, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: Давайте поговоримо от про що. Ситуація на східному фланзі НАТО дедалі більше нагадує протистояння, в якому Росія та Білорусь можуть використовувати не лише традиційні військові інструменти. І я зараз не тільки про дрони, кібератаки, диверсії, міграційний тиск і тому подібне. Власне, знаходять останнім часом, останні кілька тижнів, все частіше знаходять тунелі під кордонами до Балтійських країн. І це не тільки до Литви, в якій от буквально днями знайшли перший такий кордон. Вже кілька таких тунелів були в Латвії та в Естонії. Ну, тобто, така робота йде. Переважно така напівшахтарська робота. А давайте от з чого, власне, і почнемо. А це лише мігранти будуть користуватися або можуть користуватися такими тунелями? Чи і для, уявних там зелених чоловічків російських, це теж може стати дуже добрим інструментом.
3: Очевидно, що Росія останніми тижнями промацує можливості НАТО, можливості країн східного кордону, як ви назвали, по тому, як це буде реакція. Це і запуски безпілотників, це і використання якихось неконвенційних засобів ведення війни. Все це єдина політика, єдина така система, яка дозволяє російським генералам спланувати свої подальші дії. Ніхто не говорить, що завтра або післязавтра почнуться якісь бойові дії.

0: або відкритий напад на країну НАТО, але для розуміння того, що на що на який тиск здатні протистояти, якому тиску здатні країні НАТО, це дуже дуже потужно. І я думаю, що найближчими місяцями ми побачимо ще більше таких моментів.
1: Знаєте, я вчора побачив кілька відео з білорусько-польського кордону, там, де польські прикордонники фактично стримували мігрантів. І оцих незаконних мігрантів, яких КДБ, або я не знаю, які спецслужби Лукашенка підвозять до кордону. І в мене така, знаєте, не знаю, схема чи думка народилася. Ми, давайте згадаємо події минулого, позаминулого тижня в Іспанії, в африканській частині Іспанії, де з Марокко було, ну, просто нашестя 50 або, ну, близько 50 тисяч мігрантів. І подібна історія бачимо, але в менших масштабах бачимо на білорусько-польському кордоні. А чи може це бути використано зараз? Ми говорили про те, що Росія готує операцію під чужим прапором. А хто сказав, що не може бути операції під чужим прапором таким мігрантським, разом з якими з проривом кордону зайдуть якісь диверсійні російські групи і почнуть щось робити? Чи це дуже така фантастична ситуація?
0: Ні, ситуація не фантастична абсолютно, але якщо пам'ятаєте, декілька років тому вже були такі моменти, коли білоруси намагались використати. І тут вони наштрихнулися на дуже жорстку реакцію польських прикордонників. Пам'ятаєте, там навіть мова йшла про те, що стріляли, навіть білоруські ЗМІ писали, що були вбиті, але, ну, польська сторона ніколи це не підтвердила, але в цілому реакція була дуже потужна і несподівана. Якщо ми говоримо про іспанський прецедент, то там, ну, те, що принаймні я бачив, там не було такого протистояння. Все ж таки прикордонники європейські і прикордонники польські – це різні речі. Польські прикордонники, вони озброєні і вони, ну, досить потужно мотивовані. Вони не просякнуть цим духом того, що всі рівні і ці араби мають право теж жити на території Іспанії. Ну, якщо я сформулював якось не точно, але я думаю, суть ви зрозуміли. Тому це може бути використано, але я думаю, що польська сторона, вона готова до такого розвитку подій. Я відслідковував, це були сформовані окремі підрозділи, швидкого реагування, була підсилений кордон. Там під кордоном, наскільки я знаю, було відселено декілька десятків населених пунктів для того, щоб не унеможливити цю перетікання у цих мігрантів в населені пункти.
2: Говоримо ми про якісь тут зараз фантастичні сценарії і про те, наскільки Польща до них готова і не готова. І тут у нас з'явилася інформація вчора у всіх польських ЗМІ про кілера. Російського кілера, який на території Польщі, а саме у польській столиці, про це заявляв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, планував вбивство підприємця українсько-американського. Серед білого дня чи серед темної ночі, ніхто не знає. Але це такий початок, говорять, такої відкритої вже діяльності російських служб на території європейських країн, на території країн НАТО. Чи будуть такі ситуації повторюватися? Виглядає це все дуже несимпатично.
0: Ну, я би не перебільшував значення у цього конкретного випадку. Російські агенти, вони діяли і діятимуть на території Європи, як у себе вдома. Якщо пам'ятаєте, на початку нульових, там, всередині нульових, вбивали чеченських опозиціонерів, вбивали, це, очевидно, російський був такий слід, вбивали противників Путіна, того ж Литвиненка в Великій Британії. Спокійно діяла російська агентура. Я вважаю і думаю, що правий, що російська агентура просякнута Німеччина, просякнута ще декілька десятків європейських країн, та же Польща при всій повазі, але з часів радянського панування дуже велика кількість кротів, яка зосталась там КДБ, працювала до

0: доволі ефективно. Тому на ці загрози західні спецслужби, вони знають, як реагувати. І у цей випадок, який, ну, знаєте, як правило, ця боротьба, вона йде поза медіа. І висилки дипломатів, які час від часу відбуваються, це все результати боротьби з цими структурами. Це не нове, і ліки від цього у західних спецслужб є. Якщо ми говоримо про інше, там про, наприклад, зараз я думаю, що ми далі поговоримо про запуски у цих невідомих безпілотників, про інформаційну боротьбу. Оце на цього немає ліків. А це всю історію Європи. Це було протистояння спецслужб, було, є і буде.
1: Якщо говорити ще про вербування громадян Білорусі, Російської Федерації, людей з українським паспортом подекуди на території європейської країни, потім представлення, що українці нібито спричинили акт диверсії. Скажіть, будь ласка, про ці диверсійні різні схеми. Читали ми вчора, що в Німеччині була заблокована колія, і зараз якісь тут вже починаються заблокування колій, підкидування якихось незрозумілих, не знаю, багажів десь в місцях публічних. Чи таких випадків буде зараз більше, і як все-таки цьому протистояти?
0: Абсолютно точно цього буде більше. Абсолютно точно, що суспільство повинно бути підготовлено, повинно реагувати на ці випадки. Тобто, ну, я знаю, що в Європі будь-який незрозумілий вантаж, він відразу викликає, що громадяни дзвонять в правоохоронні структури. Ще більше потрібно на цьому. Але зараз в Європі склалася така ситуація, що велика кількість ліваків, велика кількість людей, які розділяють оці російські наративи і наративи, ну, як вони називають, «нєт війні», або вони вважають, що таким чином, якщо вони припинять дії, наприклад, якогось збройового заводу, то таким чином вони зможуть закінчити цю війну. Ну, знаєте, у ці 30 років вони не пройшли для Європи у ці мультикультурні традиції, якісь, ну, відкрито скажемо, лівацькі. І все це буде використано росіянами і вже використовується росіянами. Це навіть люди, вони не розуміють, що вони працюють на російську розвідку або на російську сторону. Вони вважають, що вони таким чином реалізують своє право на дію і своє право на те, що на те, що свободу дії і свободу слова.
2: Цікава картина вимальовується в тому, що Росія, російські спецслужби, російські ось ці тіньовий вплив фактично може робити все, що завгодно на території будь-якої країни. А потім сказати, та ні, це не ми, це от там це інші. Ви. Так, це ви самі там в себе розбираєтесь якимось чином. А Європа нічого не може їм відповісти на це, виходить. Навіть якщо в тих мігрантах на польсько-білоруському кордоні з'явиться, не знаю, автомати, то росіяни скажуть, це не ми їм видали, це вони знайшли на вашій території. І все, ніяких претензій до Росії чи Білорусі бути не може. І таким чином гібридна війна може тривати просто, я не знаю, десятиліттями, допоки щось не стати. Що може статися, щоб це все спинити? Я навіть уявити собі не можу. Але питання не в тому, що може статися, щоб все це спинити з одного боку, а з другого боку, до чого це все йде? Чи це йде до реального вторгнення, чи це йде до реальної нової анексії, можливо? Чи до чого ви бачите вся ця напруга йде? Чи це просто відволікання уваги від там другого фронту в Україні, можливо?
0: Ну, я за фаховою освітою історик, тому для мене нічого нового. Таким чином, історія 20-го століття, вона є декілька десятків прикладів, в тому числі в Європі. Ми пам'ятаємо, ну, принаймні я пам'ятаю, 38-39 рік Судети, коли німці озброювали у цих всіх німців, етнічних німців. Можна говорити про басків, можна говорити про ірландську республіканську армію, яку підтримували всі від лівійців до Радянського Союзу.

0: можна говорити про фінську, можна ну багато чого говорити. Це нове. Я не думаю, що це буде використано Росією для прямого вторгнення прямо зараз, тому що для цього потрібно перш за все підтримка населення. Майже ніколи армія не йде там, де їх не підтримують. Ми бачимо приклад 22-го року, коли російська армія прийшла на українську територію, вважаючи, що їх там будуть підтримувати. А в результаті отримали величезний спротив населення. Це на роки. Якщо взагалі у росіян є такі плани експансії, то це на роки. Це на покоління для того, щоб і це не означає, що буде через 5 там років війна або прямо зараз. Це означає, що у них є стратегічна мета, до якої вони, на жаль, йдуть.
1: Ця стратегічна мета, я так розумію, в десятиліттях, так?
0: На жаль, це так, да.
1: Зрозуміло. А щодо України в такому разі? Просто ті фактори, які збігаються, це останнє питання, чесно. Фактори, які збігаються, мобілізація в Росії після виборів, до якої вже все готово і буде вона чи не буде, це теж велике питання. І просідання по фронту так само, яке існує зараз на деяких ділянках, а на деяких ділянках навпаки воно рухається вперед. То от що в Україні це буде? Чи буде Європа, скажімо так, через ці випадки, через вибухівку в німецькому аеропорту, або через траншеї під кордоном на східному фланзі НАТО, чи буде Європа менше зважати на Україну і менше зважати на події там?
0: Ну, я скажу таку неочевидну річ. Європа стільки вклала в оборону в Україні, щоб зараз це все кинути, це буде неправильно навіть з точки зору капіталізму. Вкладені кошти, вони просто підуть в нікуди. Вже зараз ми вчора, наприклад, я читав інформацію, що польська влада розглядає можливості передати якусь часть Петріотів в Україні. Тому всі країни наші, які підтримують Україну, вони вимушені підтримувати Україну. Занадто багато зусиль, занадто багато їх суспільства, воно не зрозуміє, якщо зараз політики кинуть Україну на поталу Росії.
2: Дякуємо вам велике за цю розмову. Дякую, що поговорили про важливі речі для нас. І запрошуємо вас ще до наших ефірів долучатися в майбутньому.
1: Так, Михайло Жирохов, військовий експерт, з нами був на зв'язку. Пане Михайло, вітаю, дякую вам ще раз.
2: Отже, пане Михайле, і привітали, і подякували, все
1: вітаю,
2: зробили.
1: Вітаю в новому дню, можна сказати.
2: Так, вітаємо в новому дню. І поки ми вітали тут пана Михайла, у Латвії збили дрон-порушник повітряного простору вночі сьогодні, проти 14 серпня. Оголошували повітряну тривогу, збили безпілотний літальний апарат. Він порушив повітряний простір країни. Ймовірно, це може бути відхилений від курсу український дрон. Втім, поки що підтвердження немає. Ось така інформація станом на зараз. Оголошено раніше повітряну тривогу. У 5 районах країни скасували близько о 5 годині ранку.
1: А може бути і російський дрон, власне, вони і на територію Білорусі вибухають і залітають. Давайте дочекаємось офіційної інформації, бо Латвія так, вони не приховують, якщо це українські дрони були такі випадки, вони не будуть приховувати і казати, що ні, це не українські, якщо це було українські. І, власне, з російською таке ж саме.
2: Але теж розуміють, що він туди прилетів не обстрілювати територію цієї країни з боку України, а, скоріш за все, просто відлетів від курсу, збиваючи цілі Російської Федерації, які летять по Україні щоденно. Я думаю, що люди всі, які не читають якісь маніпульовані новини, це мають розуміти. Але поки от ми говорили, таке сталося. От, на жаль.
1: Так, ну і ми говорили сьогодні вже багато про що, і багато про що ще будемо говорити, але це стосується сьогоднішнього дня. А чим зайнятися на вихідних? В нас є ціла величезна рубрика про це.
2: Отож, Данусі на Огольник, нашій колезі, ми передаємо слово.
3: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Цими вихідними, якщо ви будете у Кракові, варто відвідати виставку під назвою «У паризькому ательє» Станіслава Веспянського та Юзефа Мегофера. І вона присвячена періоду, коли двоє видатних

0: польських митців разом навчалися і працювали в Парижі. В експозиції можна побачити їхні роботи того часу, портрети, які художники писали один за одного, а також зображення інтер'єру однієї з їхніх паризьких майстерень. Веспіанський і Мегофер знали один одного ще з юності. Свідчення про їхню спільну роботу збереглися, зокрема, у щоденнику Мегофера. 15 листопада 1892 року художник записав, що вранці малював Веспіанського, який не позував йому, а водночас писав власний автопортрет, дивлячись у дзеркало. У травні наступного року Мегофер згадував, що під час роботи над етюдами до Казимира Веспіанський йому позував, а потім сам Мегофер намагався відтворювати характерні пози польських королів із портретів. Однією з цілей виставки є прагнення авторів не лише показати творчі та особисті взаємини двох художників, а й представити публіці два маловідомі твори, позичені із приватної колекції та з музею Кракова. А виставка, до речі, триватиме аж до грудня 2026 року. У Кракові можна також побачити виставку зі збірки Національного музею «Київська картинна галерея», одного з найважливіших музеїв України. Виставка триває в галереї польського мистецтва 19 століття і знайомить польську публіку із маловідомою частиною київської колекції – творами польських художників 19-го та першої половини 20-го століття. Київська картинна галерея була заснована ще у 1922 році. Сьогодні її колекція налічує близько 14 тисяч експонатів, переважно творів живопису від 13 століття і аж до сучасності. Основу музейної збірки становлять твори із приватних київських колекцій. Серед найцінніших і найвідоміших – збірки родин Терещенків і Ханенків. Окреме місце у фондах музею посідає невелика, але цінна колекція польського мистецтва 19-го та, власне, першої половини 20-го століття, і досі вона залишалася практично невідомою широкому колу польської публіки. У залі малярня галереї польського мистецтва 19 століття можна побачити твори Олександра Орловського, Генріка Семирацького, Вільгельма Котарбінського, Стефана Бакаловича, Леона Ковальського чи, наприклад, Станіслава Жуковського. Для польської аудиторії і це є перша можливість побачити ці твори саме з київської колекції. У Національному музеї в Любліні можна відвідати виставку під назвою «Час самураїв», присвячену історії, повсякденному життю та культурі японських самураїв від моменту їхньої появи аж до моменту їхнього занепаду. Експозиція показує самурая не лише як воїна, а й як освічену людину, від якої вимагали безумовної відданості, мужності, сили, самовладання, скромності та готовності віддати життя заради честі. Самураї навчалися читати і писати, опановували каліграфію, вивчали класичну китайську літературу, японські воєнні оповідки та історію роду свого володаря. Водночас їхня історія – це не лише розповіді про честь, відданість і відвагу, а й численні інтриги, зради та змови. Бурхливу історію самураїв на виставці ілюструють японські гравюри двох видатних майстрів, а їх доповнюють також предмети, пов'язані із військовою культурою самураїв. Окрему увагу приділено повсякденному життю, релігії, розвагам і мистецтву. Ця частина виставки відкриває менш відомий образ самурая як людини культури. Загалом експозиція налічує майже 600 оригінальних японських пам'яток із музейних збірок Польщі та інших країн.
1: Дякуємо нашій колезі Дануті Наугольник за її постійну програму. Якщо ви скучите за Данутою, це напевно станеться у вашому житті. Вона повернеться до нашої студії вже за тиждень, також у першій половині години першої ранку. Тож запрошуємо вас слухати її постійну програму.
2: Підеш на якісь із заходів, про які казала Данута?
1: У мене такий класний план на вихідні, просто спати, що я думаю, що я піду.

0: тільки на День війська польського, тому що хочу подивитися цю дефіляду, дуже готується активно, цікаво. Дійсно, піду, не поїду, тому що поїхати ніхто нікуди не поїде, все буде заблоковане. Тож, якщо ви все ж таки хочете відвідати цей захід краще, я думаю, вийти пішки раніше, буде дуже багато людей. І, надіюся, не буде так спекотно, як попереднього року, тому що попереднього року було плюс мільйон градусів тепла, і всім було дуже гаряче, і ще ця техніка, і ще асфальт, і ще літаки. Було дуже класно.
1: Ну, нібито ми ще послухаємо сьогодні прогноз погоди на сьогодні і на вихідні, але нібито такої прям спеки-спеки не обіцяють.
0: І в цей момент я дивлюся на прогноз погоди на телефоні на швидко. 30 градусів тепла. 30 градусів. І в суботу, і в неділю.
1: Ну, в неділю хоча б хмарно, а от в суботу буде сонячно. Ну, хмари, але 30
0: хмари,
1: всього.
0: Хмари, вийдіть, будь ласка, і в суботу на роботу.
1: Та, треба. А так. Якщо дощ піде, то що робити?
0: Будуть всі мокрі люди.
1: Не знаєш, так?
0: Не знаю, що робити під час дощу, ховатися, напевно.
1: Мокрий парад в Польщі може проходити. Ну, але в будь-якому разі буде цікаво, то запрошуємо вас. Так само, як запрошуємо в наступну інформаційну годину, побачили вже в цій студії Ірина Ящишин, це означає, що ми традиційно почнемо новину з годину з новин.
2: Починаємо цю годину традиційно із новин. Вже 8 у Варшаві. Інформаційний потік несеться, тож намагаємося у ньому втриматися. Час на випуск новин. Винищувачі НАТО збили безпілотник над Латвією. Витік медичних даних став ударом по довірі до цифрової Польщі. Електромобільність зростає як у Польщі, так і в Європі. Винищувачі НАТО збили безпілотник над Латвією. Про це повідомили Національні збройні сили Латвії. Безпілотник начебто був збитий поблизу міста Балвін на північному сході країни. Військовий представник Латвії Івета Берзіна повідомила латвійському радіо, що обставини інциденту розслідують. Винищувачі, які брали участь у місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії, були підняті у повітря та успішно збили безпілотник. Наразі триває пошук місця падіння решток, так сказала представник латвійському радіо. Вона додала, що безпілотник пролітав над Латвією в результаті використання російських засобів радіоелектронної боротьби. Вона запевнила, що загроза для мешканців минула. Через потенційну появу безпілотників Фінляндія запровадила тимчасові обмеження на повітряне та морське сполучення у східній частині Фінської затоки. Фінські збройні сили пояснили, що це запобіжний захід. Витік даних із системи MyDoctor, якою користувалося близько 12 тисяч медичних закладів у Польщі, спричинив хвилю критики у соцмережах. За даними РЕС Футура, йдеться про дані близько 19 мільйонів поляків, зокрема інформацію про ліки та рецепти. Приблизно третина онлайн-коментарів пов'язує інцидент із відповідальністю уряду та міністра цифровізації. Користувачі критикують владу за нездатність забезпечити кібербезпеку, вимагають відставки міністра та висміюють державну цифровізацію. Водночас частина коментаторів покладає відповідальність на приватну компанію, яка мала забезпечити безпеку. Користувачі вимагають посилити захист постачальників IT-послуг. Це суто кримінальна справа, так оцінив справу прем'єр-міністр Дональд. Маємо справу з дуже добре продуманим та рафінованими техніками. Мотив суто кримінальний, все вказує на те, що йдеться про спробу вимагання викупу. Ми задіємо всі служби, бо йдеться про безпеку людей. Атака, ймовірно, була здійснена з-за меж Польщі, хоча посадовці днями запевняли, що за атакою не стоять зовнішні сили. Аналітики РЕС Футера зазначають, що після витоку посилилась недовіра до нових державних IT-систем, а також страх, що подібні інциденти будуть повторюватись. Електромобільність зростає, як у Польщі, так і в Європі. Це пов'язано, серед іншого, з субсидіями на придбання цього типу автомобілів, а також зі складною ситуацією на ринку палива, спричиненою збройним конфліктом на Близькому Сході. Президент Асоціації дистриб'юторів та виробників автозапчастин Томаш Бембен зазначив, що зібрані дані свідчать про дуже помітне зростання попиту на електромобілі.
3: У першому півроччі цього року у першому

0: У півріччі цього року в Євросоюзі зареєстровано понад 1 200 000 нових автівок. Це понад 20% всіх нових машин. Тобто кожен п'ятий автомобіль, зареєстрований у Європі, це електрокар. В Польщі також бачимо зростання. Наприкінці червня було 155 тисяч електричних машин. В першому півріччі їхня кількість збільшилась на понад 20 тисяч.
1: 22 тисячі.
0: І ще більш популярними у Європі є так звані гібриди. Їх частка в ринку ЄС у першій половині року становила понад 37%.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Чи пересіла б ти, Ірина Ящишин, яка вже пішла на гібрид або на електричну автівку? Ми дізнаємось за півгодини про це в неї, коли вона прийде розказувати нам, про що пише медіа. Аню, а ти?
4: Я думала, що ось головою кивне. Дивилася на якісь її знаки, Ірина Ящишин, відповідь на твоє питання.
3: Угу.
4: Але я з тобою поговорю, Олексій, питання.
3: Так, запитав.
4: І тут я виходжу. Я сідаю на метро.
3: Власне, електричний транспорт.
4: Ну,
3: Так. Друзі, дописуйте нам в коментарях під трансляцією в Ютубі або на Фейсбуці, всюди, де ви нас знайдете. Цікаво знати, а от ви б змінили зараз свою, яка б у вас там не була автівка, на електричну або на гібридову?
4: Або чиюсь.
3: Або чиюсь. Поміняли б?
4: Тож дописуйте в коментарях. Триває ефір Польського радіо для України. Ще багато цікавого у цій годині. Сьогодні, вже за декілька хвилин, у нас подорож з вами у Тайвань. Будемо спілкуватися там із нашим колегою, журналістом Олександром Шином, про ситуацію на місці. Нагадуємо, що сьогодні закінчується навчання і цивільного населення, підготовка до потенційних загроз, які, можливо, могли би бути колись, а ми надіємося, що ніколи не трапляться. Ну і о годині 8.15 ми будемо спілкуватися, 8.45 ми будемо спілкуватися із експертом з музею війська польського. Будемо питати, що цікавого буде завтра, яка програма, яку програму підготував музей, але і не тільки. Взагалі, що цікавого можна побачити у Польщі.
3: Ну, але прямо зараз ми поговоримо про майбутнє з вами і зараз деталізуємо. Майбутнє в сенсі, якою буде погода. Я про це.
4: Інтрига
3: так.
4: Просто неймовірна.
3: Та, тож,
4: якою буде погода. Про це розповість наша Наталка Діденко, наша колега. Дякуємо їй, що вона готує для нас цей прогноз. Отож, чи буде так гаряче, як ми перевіряли в телефонах, про це ми зараз дізнаємося.
5: Синоптичне, усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду вихідні, черговий серпневий уікенд, яких насправді залишилося зовсім небагато, тому, будь ласка, скористайтеся повною мірою розкішною погодою, яка очікується і в суботу, і в неділю. Звісно, нюанси на любителя, але розпочинаємо. 15 серпня в усій Польщі буде спекотно. Не нарікайте на спеку, адже, як я вже сказала, уікендів літніх не так багато вже залишилося, тому все ж літо має право на спеку. Максимальна температура повітря у більшості регіонів плюс 30, плюс 32 градуси. А у західній частині, ну, сильна спека, 32-34, місцями до плюс 35. Трохи свіжіше буде на північному сході, плюс 27, плюс 29 градусів. Але повсюди сонячно, сухо, невеличкі буквально білі хмарки, навіть жодного натяку на дощі. Засмагайте, відпочивайте. 16 серпня погода на півночі, а також на заході Польщі різко зміниться. Шановні метеопати, візьміться до уваги мешканці, ще раз повторюю, північних та західних регіонів. Температура повітря знизиться до 22-26 градусів. З'явиться ймовірність дощу, тобто короткочасні дощі, локальні, вже можливі ось на півночі та на заході Польщі. Але на сході, на значній частині центральних областей, у південній частині ще втримається справжня літня погода. Плюс 30, плюс 32 градуси, у південній частині навіть 32-35 вище нуля. Тобто, як ви бачите, неділя буде дуже різноманітною у Польщі в синоптичному відношенні. Північ та захід, повторюсь, зміна погоди, зниження температури повітря, локальні дощі, нарешті території спека. Ну, а субота, як я вже сказала, 15 серпня буде однорідно, скрізь спекотно, класичне, красиве, сонячне літо.
4: – Дякуємо нашій колегі.

0: Лесі Наталусі Діденко за прогноз погоди. Але це ще не все, що ми для вас цікавого підготували.
1: Ще більше погоди?
0: Ні, новини спорту, отож до них переходимо.

0: Тож Іга Свіонтек перемогла турнір WTA 1000 у Торонто. У фіналі полька впевнено перемогла Єлену Рибакіну з Казахстану. Рахунок 6-2, 6-3. Свіонтек одразу захопила ініціативу, двічі взяла подачу суперниці у першому сеті і завершила партію з рахунком 6-2. У другому сеті вирішальний брейк полька зробила у п'ятому геймі, після чого втримала свою перемогу до кінця матчу. Для Свіонтек це вже 26-й титул в кар'єрі. І перший у Торонто. Крім того, це її перший трофей у 2026 році. Завдяки перемозі вона підніметься у світовому рейтингу з 8 на 5 місце.
1: Фінал став 13-м очним матчем Свіонтек і Рибакіної. Перед цим їхня остання зустріч відбулася на Australian Open, де сильнішою була представниця Казахстану. Ну, а київське «Динамо», до футболу вже переходимо, урочисто завершило виступи в Єврокубках сезону 26-27. У матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій навіть кияни програли азербайджанському Карабаху 0-2 після перемоги 1-0 в першому матчі. Цього виявилося недостатньо. Перший гол Карабах забив вже на 12-й хвилині, а в другому таймі остаточний рахунок встановив український вінгер Олексій Кащук. Таким чином, за сумою двох матчів азербайджанський клуб переміг 2-1, вийшов у плей-офф кваліфікації, а «Динамо», хотів сказати, поїхали додому, але, ну, поїхало фігурально додому. До наступного раунду також пройшли Аякс, Хайдук, Рига, Інтер Ескальдес, польський Раков, Гент, Мідтюльон, Норшалан, Тромсе та низка інших клубів. Натомість молдовський Шериф, наприклад, вилетів після поразки від швейцарського Сангалена 1-5. Матчі раунду плей-офф Ліги конференції відбудуться наступні 20 і 27 серпня.
0: Ну і Ерлінг Холанд отримав одразу 4 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса. Неймовірно. Нагородження нападника Манчестер Сіті та збірної Норвегії відбувся на стадіоні Етіхад напередодні нового сезону. Отож, перший рекорд – 19 голів у Лізі Націй. І це робить його вже найкращим бомбардиром в історії цього турніру. Другий – найшвидші 100 голів в англійській прем'єр-лізі. Для цього норвежцю знадобилося лише 111 матчів. Ну і ще сертифікат він отримав за рекордні 36 голів у сезоні прем'єр-ліги. І четверте досягнення, пов'язане із Лігою чемпіонів. У тому ж сезоні він забив 5 м'ячів у матчі проти Лейпциг. І повторив результат Ліонеля Месі і Луїса Адріано. Ось так. Його мама, я думаю, вже не знає, з яких приводів тут пишатися. Тут привід ніби був, і наступний вже став.
1: І той син маминої подруги, так, який
0: любимо його.
1: Так, в 26 років Холанд вже став одним із головних героїв футбольного видання Книги рекордів Гіннеса на 27-му рік, продовжує збільшувати свою колекцію досягнень.
0: А йому лише 26.
1: Так.
0: Ось так.
1: Ну, правильно. Ярослава Магучих і Ірина Геращенко вийшли у фінал Чемпіонату Європи в 2026 з легкої атлетики в стрибках з висоту. Обидві українки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр, яка гарантувала вихід до вирішального раунду. У фіналі серед суперниць українок будуть, зокрема, сербка Ангеліна Топич, полька Марія Жодзік, британка Морган Лейк, фінка Елла Юніла та представниця Кіпру Єлена Куліченка. Неочікувано, правда? Кіпріотка Єлена Куліченко. Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться в суботу, 15 серпня.
0: Отже, такі у нас новини спорту.

Ну, ще перед тим, як до нашої студії долучиться наш гість, який знаходиться дуже-дуже багато тисяч кілометрів від нас, на жаль. Але надіємося, що колись до нашої студії він і стаціонарно завітає. Що ще важливо знати і про що хочеться вам нагадати, як нашим найкращим друзям, що сьогодні 14 саме серпня, завтра, 15-16 серпня, більшість великих магазинів на території Польщі будуть закриті. Причина – День війська польського, великі масштабні святкування і, крім того, ще й в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Тож, якщо у вас якась є думка, що

0: хочеться щось їсти в найближчі два дні, краще все ж таки зробити ці закупи, як говорять польською мовою, раніше, зробити їх сьогодні. Чомусь якось відчувається, що буде багато дуже людей в магазинах сьогодні. Буде ажіотаж. Навіть пишуть люди, через два дні саме от буде повищений, якийсь підвищений суперпопит в п'ятницю. Особливо у другій половині дня або ввечері. Тож, якщо ви прокинулися і у вас сьогодні вихідний, виходьте вже в магазин, займайте всі черги перед всіма людьми.
1: Ну, або можна там на півгодинки з роботи вийти, закупитись, поки черг немає, правда? А якщо всі такі ж самі розумні, як і ви, то черги будуть і всередині дня теж.
0: Ну, всі будуть просто дивитися, як багато людей думають так само, як вони.
1: Так, і ввечері черг не буде. Виходьте зараз, друзі, щоб ввечері не було черг.
0: Но... Але є тут якийсь промінчик. Надія, Олексію, такі як окремі автозаправні станції, аптеки, магазини на вокзалах і в аеропортах, і ще й торгівельні точки, назви яких ми не будемо говорити, щоб не робити їм рекламу, але особисто має власник магазину продавати у ці дні, і тоді також, можливо, вони будуть мати підвищений попит і 15-16 числа.
1: Шанс є познайомитися з власником магазину, а кав'ярні і ресторації працюють?
0: Будуть мати просто фул людей. У них будуть найбільш овоцові вікенд, як говорять у Польщі, овоцове щось та овоцовий чвартик. Буде у них багато людей.
1: Угу.
0: Буде у них кар'єра йти вверх.
1: Клас. Розклади Таро, астрологічні
0: ніяких
1: прогнози.
0: Таких. Це аналітика, Олексій. Тут економічний експерт в студії вже якийсь.
1: Добре.
0: Добре. Отож, такі у нас новини. Залишайтеся на хвилях Польського радіо для України, а ми вже бачимо нашого гостя. І це нас дуже тішить, тож до нього ми і переходимо. Отож, Тайвань проводив і вже сьогодні закінчує наймасштабніші щорічні військові навчання на тлі постійної загрози і можливого вторгнення з боку Китаю. До маневрів залучені були і військові, і резервісти, цивільне населення також. Відпрацьовують сценарії висадки китайських військ, повітряних атак, блокади острова, перебоїв зі зв'язком і багато ще інших можливих потенційних загроз. Окрему увагу приділяють використанню безпілотників, готовності промисловості працювати в умовах потенційної кризи, в умовах війни. Наскільки Тайвань готовий до можливого конфлікту з Китаєм, яка зараз атмосфера панувала впродовж цього часу на острові, в країні, ми будемо запитувати нашого колегу Олександра Шина, редактора саме от RTI української редакції. Доброго ранку, Олеку. Ми дуже раді тебе бачити.
2: Привіт, колеги, вітаю. Доброго ранку.
0: Яка у вас вже ранок? У вас яка година зараз? 14-та, 15-та?
2: У нас друга, так. У нас вже трошки по обіді, але добре.
0: І отакі, в такій годині можна сказати, що ранок у людей добрий.
1: Ви раніше побачили цей день. Як в ньому? Добре, давайте до справи. Давайте до цих навчань. Насправді ситуація загрозлива. І думки аналітиків ділилися навпіл, бо половина казали про те, що Китай обов'язково розпочне якусь агресію. А половина казала, що ні, Китай не наважиться на таку агресію. І все скидалося, точніше, все спиралося на дії Росії, на дії Росії в Україні. Ну, нібито, що це було таким собі тестовим майданчиком, як світ реагує на російську агресію, так теоретично може відреагувати і на китайську агресію в тому числі. То як оцінюєте навчання, чи готові мешканці островів до спротиву, якщо такий дійсно буде? І особисто ви чи вірите в те, що він буде?
2: Ну, я думаю, ситуація дійсно доволі прискіплива, тому що Китай, як ми знаємо, готується і готується дуже активно до того, щоб висаджуватись на головному острові Тайваню. Якщо раніше говорили, що Китай, можливо, почне якусь гібридну атаку, скажімо так, зробить із віддалених островів Тайваню, як то Кінмень, такий собі Крим, то зараз каже, що війна буде, але, звісно ж, ми не розуміємо до кінця, в якому саме форматі. От. Варто зауважити, що ці навчання, які зараз відбуваються, це так само спроба Тайваню показати те, що показала, в принципі, Україна від початку повномасштабного вторгнення, те, що напад не буде дешевим і не буде легким для супротивника. Тому роль цих навчань, окрім того, щоб, звісно, продемонструвати спроможності Збройних сил Тайваню і цивільного населення, так само і має такий фактор стримування, скажімо. Тобто показати Китаю, що так, ми готуємось і готуємося всі, не тільки на полігоні, а й в містах,

0: і на станціях метро, і в аеропортах. І будь-яка атака в будь-якому форматі легкою не буде.
1: Але в Китаї тепер знають, як саме ви готуєтесь, а от ми поки що не знаємо. А розкажіть, як, що це були за такі навчання, що і в метро, і в містах, то що робили?
0: Насправді зараз в Тайвані відбуваються дві серії навчань. Одні – це військові, ханьгуан. Вони відбуваються двічі на рік. І ну, вже з 1980-х років щорічно вони відбуваються. Тобто нічого тут безпрецедентного немає. Але що цікаво цьогоріч, те, що Тайвань поєднав їх із цивільними навчаннями, які називаються навчання міської стійкості. Вони тривають із квітня по серпень, от добігли кінця вчора, а військові ханьгуань добігають кінця сьогодні. І от в фінальній їх стадії ми їх об'єднали разом. І, звісно ж, тут просліджується такий зміщення фокусу саме на цивільний компонент військових навчань, тому що, коли вони поєднуються, ми даємо сигнал громадськості, громадським організаціям, приватним бізнесам, що всі будуть брати участь в обороні, якщо, не дай Бог, така необхідність появиться. Угу. От, і цьогоріч, наприклад, вперше Тайвань в рамках цих комбінованих навчань знизив швидкість мобільного інтернету. Це відбулося вчора в північних регіонах Тайваню. Впродовж 30 хвилин відтоді, як пролунала сирена про ракетну атаку навчальну, інтернет занизили в усіх північних регіонах Тайваню, а кількома днями раніше і в центральних. І таким чином, звісно, показують всьому суспільству, що так, якщо це навчання, то вони зачіпають всіх нас, як і, в принципі, потенційний конфлікт.
2: Угу. Якщо говорити, звідки Тайвань бере ці знання, ми знаємо, що вони не раз обмінюються із українськими експертами, дивляться, як виглядає війна в Україні, десь там собі беруть якісь методи і оповіщення цивільного населення, і охорони цивільного населення від потенційних загроз. І ще якісь є інші методики, де вони беруть їх, можливо, самі видумують, або з інших країн, які стосуються зараз щось нове, крім цього інтернету.
0: Звісно, багато уроків йде саме з Європи, саме з України, і тайванці дуже активно вивчали ці уроки, але так само з огляду на те, що в Тайвані своя, дуже відмінна від України географія, є і щось таке цікаве своє. Зокрема, ми бачимо такий дуже потужний сув акценту з важкої техніки на маленьку, дешеву і витратну. Цьогоріч, як Аня, ти вже зазначила, акцент дуже сильно ставиться на дрони. І дрони в цих навчаннях ми бачимо не тільки як засіб ураження, так само як засіб розвідки. А от кілька днів назад ще Міноборони представило технології 3D-друку додаткових неелектронних компонентів для дронів в умовах польових і в умовах евакуації в тилу. Тобто це щось таке нове. І ми ж, звісно ж, бачимо, що тут саме симулюється не стільки відбиття першого удару, скільки вже розосереджена, стійка, тривала оборона в умовах перших втрат, в умовах перерваних ланцюгів постачання, в умовах перших ударів по оборонпрому. От, ми так само бачимо евакуацію техніки в тил. Евакуація відбувається не тільки військовими засобами, залучення цивільної техніки цього разу. Ми бачимо тренування в лікарнях, в метро, школах. От, тобто цьогоріч ми бачимо, що військовий полігон, він не стільки в фокусі, скільки саме цивільна площина цих навчань.
2: Якщо говорити про ці от саме от сигнали повітряної тривоги, ми знаємо, що в Тайвані така специфіка, що там навіть коли сміття вивозять, то якась музика приємна, дуже класична, лунає. Якщо говорити про ці звуки, які вони там, бо я дивилася, що ти навіть виставляв, публікував фільм того, що ти почув ці сирени повітряної тривоги на території Тайваню. Чи вони якось відрізняються від тих, наприклад, що в Україні?
0: Ну, сирена була дуже потужна, але, за моєю інформацією, там, де я живу, вона була трохи гучніша, ніж в решті північних міст Тайваню, тому що я живу дуже близько до міжнародного литовища Суншань, яке так само є командним пунктом для місцевих повітряних сил Тайваню, тому тут сирена була доволі потужна. Лунала вона кілька хвилин і дуже була подібна до того, що в Україні. Але, звісно ж, це супроводжувалось так само із мобільними повідомленнями. Тобто всі мешканці регіонів півночі,

0: цей раз отримали. Повідомлення, їх було декілька. Одне від Міноборони, попередження про навчальну ракетну атаку. Інше від комісії зв'язку про те, що готуйтеся, ми імітуємо напад на комунікаційну інфраструктуру, інтернет вповільнений, користуйтеся стаціонарними телефонами.
1: Ну, але цікаво, що Китай дійсно спостерігав, я думаю, за цими навчаннями, і сценарії, які відпрацьовувались, вони теж, мабуть, що знають і розуміють, що Тайвань готовий. І якщо я перше питання там ставив з приводу там, Росія і реакції світу на вторгнення широкомасштабне в 22-му році, то тоді теж в Україні проводили навчання цивільного населення. Я не знаю, чи допомогло, чи не допомогло. Це, мабуть, що історики потім оцінять, чи саме через такі навчання люди були готові в певному сенсі. Але поза тим, це принаймні не спинило агресора. А ви думаєте, спинить це китайську агресію, чи переформатує її?
0: Я думаю, що відбудеться трошки всього. Звісно, головна мета – це спинити і стримати її. Тобто, як я вже зазначив, сигнал, який Тайвань подає через ці навчання і через загальносуспільні навчання, як вони кажуть, Китаю, в тому, що ми не будемо давати вам одну коротку символічну відповідь, а це буде дуже довга і болюча для вас битва. Це по-перше. По-друге, дуже важливий урок, який вивчив Тайвань в Україні, в тому, що якщо показати світові і власному населенню свою спроможність дати оборону і протриматися довгий час, то в міжнародних партнерів, в тих союзників Тайваню, з якими вони вже налагодили якісь оборонні союзи або домовленості, буде час відреагувати. І так само буде час у світу скоординувати якісь санкції. От. Тому, звісно ж, ці навчання, вони не тільки про тренування, не тільки про підготовку людей. Так само це сигнал і Китаю, і світу, і про те, що Тайвань легко не здасться, тому давайте готуватися до оборони.
1: Ще один важливий дуже момент, і мені здається, що це не просто збіг, але сподіваюся, що я помиляюсь в цьому. Візит Путіна на окуповані японські території і заяви ще одного друга з цього клубу диктаторів, заяви і випробовування ракет північно-корейського диктатора вже, і погрози в бік Японії від нього вже. Я так розумію, що теоретично ракети, які запускає КНДР, теоретично можуть дістати і до Тайвані. Знову ж таки, це теоретично суто, принаймні по заявах. Я до того, чи існує така підготовка до не просто ракетного удару, але й ядерного удару. Чи це не може, ну, чи це не таке ймовірне, щоб до того готувати та, можливо, лякати все населення?
0: Ну, розмов про захист від ядерних ударів ми не чуємо, принаймні в публічній площині. Я не думаю, що уряд Тайваню якось серйозно розглядає такі варіанти, хоча, звісно, десь, я думаю, в Міністерстві оборони так само і говорять про Північну Корею, але загалом Північна Корея не є зараз тут потужним фактором, на відміну від, скажімо, питань, чи буде Японія залучена до оборони Тайваню, тому що, як ми знаємо, кілька місяців назад прем'єрка Японії, яка зараз дуже має потужну підтримку, її партія має дуже потужну підтримку в країні, заявила, що напад, можливий напад на Тайвань так само матиме для Японії, скажімо так, роль загрозливу, загрозу існуванню Японії. Це формулювання означає, що Японія, країна, яка зобов'язалась не мати збройних сил, може бути змушена в такому разі підготувати збройну відповідь. І, звісно ж, багато людей тлумачать це як можливе залучення Японії до оборони Тайваню. І через що, власне, японсько-китайські відносини дуже стрімко погіршились від того моменту. І в Тайвані це сприймають як загалом позитивний сигнал для Тайваню.
2: Ну і ще, чи позитивний сигнал від Сполучених Штатів очікують у можливому якомусь або вторгненню, або якихось гібридних атаках, які, в принципі, якщо говорити про гібридну війну, то вона вже давно триває за кількістю дезінформаційних кампаній і актів диверсії на території Тайваню з боку Китаю. Це ні для кого не секрет. Але все ж таки, чи зараз відчувають, якби надіються, розраховують на підтримку?

0: Сполучених Штатів Америки у Тайвані?
1: Ну, американські партнери, вони регулярно і неодноразово повторюють, що так, напад на Тайвань буде загрозою для національної безпеки США, і дають сигнали

0: ставить під сумнів, в принципі, те, що є на папері між Америкою і Тайванем. От, але по факту співпраця оборонна триває, зокрема, закупівлі озброєння в Америці. В Тайвані нещодавно узгодили бюджет для додаткових закупівель, зокрема, дронів. От, тому це звісно, той компонент співпраці, в якому найбільше впевненості, адже це тайванський капітал за американські технології, американську зброю.
1: Ну, я не можу не спитати ще наостанок про настрої в суспільстві. Чи говорять зараз, чи почали частіше читати Orange Book, чи готуються до чогось? Тому що якщо говорять про якийсь такий рік X, коли ми читаємо в найбільш таких якось популярних, можна сказати, джерелах інформації, які, можливо, і не мають якогось великого там навіть і знання про Тайвань, але говорять, що 27-й рік може бути вирішальним, 28-й рік може бути вирішальним, ну, цей 27-й найбільше говорять. Чи насправді якби люди відчувають цю якусь потенційну загрозу?
2: І скажи, що таке Orange Book?
1: Orange Book – це книга по безпеченству, така, як отримують зараз у Польщі також, книга, як собі радити в ситуаціях кризових, потенційних якихось, не лише у випадку війни, але інших криз, тому що ми знаємо, що Тайвань, дивлячись на те, що він має дуже гарну природу і неймовірно просто райські краєвиди, там і торнадо бувають, і землетруси, і люди мають бути готові до таких речей, тому що це острів, і це логічно.
0: Ну, звісно ж, люди готуються на різних рівнях, але не сказати, що це підготовка масова, я б не сказав, що є в суспільстві якесь таке поширене масове усвідомлення, що напад, якийсь напад відбудеться, скажімо, у 27-му році, що вже через півроку. От, загалом, якщо подивитись на людей в Тайвані, люди дуже мирно собі живуть. І з мого враження, принаймні, дуже мало хто серйозно подумає над тим, що в Китаї зараз є спроможності вести повномасштабну війну проти Тайваню. Підготовка відбувається і в економічній площині, і в політичній, ну і військо, як ми зазначили. Але я б не сказав, що громадськість досі усвідомлює, що атака неминуча.
2: Це нормально. Громадськість ніколи до кінця не усвідомлює. Навіть після початку агресії громадськість не буде усвідомлювати. А знаючи сучасні гібридні технології і навіть довго після початку агресії ще залишиться питання. В будь-якому разі, я дуже сподіваюся, що все це виявиться неправдою, що ми всі помиляємось і помилимось, і все буде краще, ніж воно здається.
1: Дякуємо. Наш колега, наші партнери і серця української редакції Олександр Шин був з нами на зв'язку. І завдяки йому ми тепер знаємо, як ситуація у Тайвані, і знаємо про те, як відбувалися і закінчилися оці от навчання військові, перш за все. І тепер ми знаємо від Олика ще і цивільного населення про те, як реагувати в ситуаціях потенційної загрози.
2: Так, дякую за розмову.
0: Дуже дякую вам, колеги.
3: Ну що ж, а тепер огляд преси. Я прочитала польські видання. П'ятнична Речпосполіта пише про можливі наслідки масштабного витоку даних із платформи MyDoctor. Відповідальність може торкнутися не лише самої компанії, а й близько 12 тисяч клінік, які користувалися її послугами. Йдеться про те, що клініки залишалися контролерами персональних даних пацієнтів, навіть передавши їх обробку платформі. За словами професора Лоцького університету Домініка Любаша, таке доручення не звільняє медзаклади від відповідальності за вибір і контроль постачальника послуг. Витік може зачепити дані майже 19 мільйонів людей. Окрім імен та номерів ПЕСЕЛ, йдеться про інформацію щодо рецептів, ліків і призначення лікарів. Експерти також звертають увагу на системну проблему – концентрацію величезних обсягів особливо чутливих медичних даних в одного приватного постачальника. Ця тема турбує польську пресу, тож сьогодні про неї пише «Речпосполіта». У продовження теми цифровізації та штучного інтелекту сьогодні та ж Речпосполіта розвиває тему і пише, штучний інтелект мав би допомогти бізнесу пришвидшувати роботу і скорочувати витрати, однак на практиці більшість перших спроб його впровадження – не дають очікуваного результату. 3 із 5 таких проєктів закінчуються невдачею. За даними дослідницької мережі МІД Нанда, до

0: 95% пілотних проєктів генеративної оші не приносять компаніям вимірного фінансового ефекту. У Польщі штучний інтелект залишається серед інвестиційних пріоритетів виробничих компаній, але пілотні впровадження наразі проводить лише кожна п'ята. Серед головних перешкод – бюджетні та організаційні обмеження, нормативні вимоги, внутрішні процедури та відсутність довгострокової стратегії. Експерти також звертають увагу на дефіцит фахівців, необхідних для інтеграції даних, кібербезпеки та управління змінами. От відтак компанії витрачають гроші на ліцензії, на навчання команд та також на пілотні проекти, але в результаті керівництво часто бачить передусім зростання витрат, а не покращення операційних показників. Жечпосполіта цю тему сьогодні описує, кому цікаво, рекомендую. І трохи про гроші. Як завжди, китайські торгові платформи втрачають польських користувачів. Усе після запровадження мита ЄС, адже нове мито позначилось на популярності китайських торгових платформ. Як пише сьогодні «Пульс бізнесу», після запровадження із липня збору у 3 євро для кожної тарифної позиції у відправленнях вартістю до 150 євро, кількість користувачів таких платформ у Польщі дуже суттєво скоротилася. За даними медіапанель, найбільша китайська платформа Temu за місяць втратила понад 20% польських користувачів, а AliExpress втратив понад 15%. Подібна тенденція спостерігається і в інших країнах ЄС. В Австрії в першій половині липня кількість відправлень із китайських платформ скоротилася приблизно удвічі. У Франції після зміни правил Temu опустився із 3-го на 9-те місце. Це рейтинг популярності за стосунків. Нинішній збір у 3 євро є тимчасовим і діятиме до липня 28-го.
1: Ірина Ющишин була у нашій студії, ще перебуває і повернеться сюди о годині 9-й з новим випуском «Вістей, відомостей». Чекаємо на неї з нетерпінням.
2: А ми поки читаємо ваші коментарі, друзі. Вони різноманітні, скажімо так. Нам вітання з Владивостоку, наприклад, переказують. Дякую. І вам також туди. Дякую, що дивитесь. І багато ще нам пишуть. Дякую вам за всі ваші повідомлення, якими б вони не були. Пишіть ще, друзі, під трансляціями в Ютубі та на Фейсбуці. Це насправді дуже важливо для нас і для вас в тому числі. Тож давайте комунікувати. Ну, а далі... На нас очікує ще одна розмова в цій студії, і розмова, яку ми анонсували ще на початку години, і про яку розкажемо зараз. Але перед тим я ще раз нагадаю, ще раз попрошу вас дописувати нам свої питання, те, що цікавить вас особисто, і те, що б ви хотіли почути у прямому ефірі на Польському радіо для України.
1: Отож, ми йдемо далі, вже зовсім незабаром наш гість, але поки що поговоримо про важливе і про те, що ще сталося, про що не встигли сказати ні ми, ні Ірина Ящишин, а у світі цьому динамічному і бентежному постійно щось відбувається. Отож, що відбулося за оці останні декілька годин, ми поговоримо. Отож, у Хорватії гасять великолісову пожежу впритул до міста. Є постраждалі, на жаль, поблизу хорватського Спліта на півдні країни гасять величезну лісову пожежу, яка частково зачепила житлові квартали, постраждали понад 30 людей. Пожежа почалася увечері 13 серпня у місцевості одній із, поширилася в напрямку міста Іміш. Вогонь охопив територію над містом і наблизився до центру. Як ми бачимо, взагалі палає Європа останнім часом через екстремальні посухи, але і не тільки, причини цієї пожежі встановлюються.
2: Угу. Ну і дійсно спостерігаємо і ми, бо південь Європи, та й не тільки південь палає, насправді, сподіваємось, що все мине швидко дуже. Тим часом вирішення глобального питання. SpaceX відмовилися від запланованих обмежень для польських користувачів Starlink. Польща залишиться у внутрішньоєвропейській зоні, яка називається Starlink Roam. Тож для поляків діятимуть ті самі правила, що й для клієнтів в інших країнах Європи. Про це каже міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. За його словами, компанія змінила рішення після вимоги польської влади забезпечити рівне ставлення до користувачів із Польщі. Раніше планувалося, що з 17 серпня Польща випаде зі спільної європейської зони Starlink Rome. А у такому разі полякам під час поїздок за кордон довелося б окремо повідомляти про подорож.

0: та проходити перевірку документів. Проти цих змін виступив голова МЗС Радослав Сікорський, і звернувся він безпосередньо до Ілона Маска, вже традиційно. Ми спостерігали півроку тому приблизно, так, оці суперечки між Ілоном Маском і Радославом Сікорським. Ну і, власне, пригрозив він переглянути щорічні виплати у $50 мільйонів за послуги Starlink. Тепер SpaceX пообіцяла не вводити для польських клієнтів жодних додаткових обмежень.
1: Ну, але ти говориш про суперечки Ілона Маска з міністром закордонних справ Польщі, але не стільки з ним він любить посваритися, він взагалі любить всіма.
0: Хто?
1: Ілон Маск чи Сікорський? Ілон Маск. Угу. Йому подобається дуже така політика.
0: Хто ще посварився в Польщі? Я думаю, це рубрика можна таку завести.
1: Хто ще посварився з Ілоном Маском? Це рубрика, яку я пропоную.
0: Ці хлопці та дівчата не сварилися з Ілоном Маском, принаймні ми про це не знаємо. Дисциплінарний суд партії «Право і справедливість» вирішив виключити з партії 40 парламентарів, які перейшли до клубу «Розвой плюс». Серед них 38 депутатів Сейму, 2 сенатори та колишній прем'єр Матеуш Моравецький. Власне, він є, можна сказати, за чинщиком цієї історії. У ПІС заявили, що політики грубо порушили статут партії, коли залишили парламентський клуб ПІС і приєдналися до нового клубу Матеуша Моравецького. У випадку Моравецького додатковою підставою стало те, що 3 серпня він публічно оголосив про створення нової політичної партії, яка має конкурувати з ПІС. Рішення поки не є остаточним. Всі 40 парламентарів мають 7 днів на оскарження. Якщо апеляції не буде після завершення цього строку, вони офіційно втратять членство по праві і справедливості. Окремо дисциплінарний суд поки не розглядав справи 3 євродепутатів, які також входять до об'єднання «Розвой плюс». Але я думаю, що це рішення ми теж дочекаємось.
1: Дочекаємося так само, як і всі заходи, які будуть відбуватися в найближчі дні і вже розпочалися сьогодні. З нами на зв'язку вже наш експерт, тож до важливої розмови ми зараз переходимо. Отже, 15 серпня Польща відзначатиме День війська польського. Це дата пов'язана із перемогою польської армії у Варшавській битві 1920 року. До святкувань долучаються і військові музеї по всій країні, зокрема, музеї військово-повітряних сил у Дембліні, наприклад, він буде проводити День відкритих дверей. Відвідувачі зможуть безплатно там оглянути експозиції, історичні літаки, взяти участь в екскурсіях, майстер-класах, спробувати стріляти навіть з пневматичних реплік історичної зброї. Але не лише там. Ми знаємо, є неймовірний музей у Варшаві, музей війська польського. Ми були, до речі, на його перевідкритті, тому що цей музей існує вже давно, але мав новий будинок у 2023 році. Ось вже минуло 3 роки. Що там змінилося у цьому музеї? І що саме музей війська польського підготував для відвідувачів в найближчі дні? Про це ми поговоримо із представником Томашем Шиманським. Дзień dobry, пані Томашу. Дякуємо, що пан дійшов до нас долучив.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: No właśnie, chcielibyśmy zacząć od tego, co ciekawego można będzie zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego już niebawem, dzisiaj, najbliższe dni. Co przygotowaliście ciekawego?
2: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, na Cytadeli, 15 sierpnia jest gospodarzem razem z samym Wojskiem Polskim wielkiego wydarzenia plenerowego, na którym będzie można zobaczyć różne typy czołgów, transportery opancerzone, artylerię, drony, słowem najnowocześniejszy sprzęt używany przez współczesne Wojsko Polskie, ale także będzie otwarte nasze muzeum, w którym można zobaczyć sprzęt zabytkowy, zarówno ten pochodzący z dawniejszych epok, jak i chociażby tej broni, której używali żołnierze w czasie wojny polsko-bolszewickiej i bitwy warszawskiej. Natomiast nasz oddział w Ossowie również przygotował święto Wojska Polskiego, zarówno 15, jak i 16 sierpnia. Zachęcamy do odwiedzenia naszego oddziału w Ossowie, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku, gdzie również przez 2 dni będzie odbywać się wydarzenie plenerowe, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy, ale także i Mazowsza, i z całej Polski. Szczególnie zapraszam na 16 sierpnia, kiedy będzie można zobaczyć wielką inscenizację Bitwy Warszawskiej.
1: Отже, підготував Музей Війська Польського разом із Військом Польським. Вони є авторами і співавторами цієї події, яка буде відбуватися на Цитаделі саме. Будуть приймати величезну подію, будуть показувати там зброю. Там будуть і танки, і транспортери, і дрони, і новочесна зброя, якою користується Військо Польське зараз, яка є в їхній диспозиції. Крім того, звісно ж, буде відкритий Музей Війська Польського. Там можна буде побачити і давні ніші, різні експонати зброї. Ну і ще важливо сказати про

0: Гарантована вода для відвідувачів. І крім того, прохолодно у музеї війська польського. Звісно ж, і для експонатів, і для відвідувачів. Тож там 20 декілька градусів. Приходьте охолодитися, а потім йти далі дивитися на всі події, які організували, яких буде справді дуже-дуже багато у Варшаві.
1: Як трудне є дійсно то утримання дужих експонатів військових, самолотів, шмігловців і поїздів опанцерових?
2: Przyznam szczerze, że to jest jedno z największych wyzwań dla Muzeum Wojska Polskiego. Dotychczas większość tego ciężkiego sprzętu, czyli właśnie czołgów, pojazdów pancernych, samolotów, wyrzutni rakiet, była eksponowana w parkach plenerowych naszej siedziby głównej przy Alejach Jerozolimskich, jak i w naszych oddziałach. Ale na przykład nasz oddział w Poznaniu, Muzeum Broni Pancernej, wybudował nowoczesną halę, w której cały sprzęt jest trzymany właśnie pod zadaszeniem. Także Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, nasz drugi oddział na warszawskiej Sadybie, także częściowo ten najcenniejszy sprzęt jest w kazamatach. Jeżeli chodzi o Muzeum Wojska Polskiego, naszą obecną główną siedzibę na terenie Cytadeli Warszawskiej, planowany jest tak zwany pawilon północny, olbrzymi budynek, w którym właśnie zostanie zgromadzona większa część kolekcji. Będzie również park plenerowy, ale również pod zadaszeniem. No obecnie oczywiście trwają remonty wszystkich naszych eksponatów, także jeszcze kilka lat przed nami, kiedy muzeum tak naprawdę przeprowadzi się w całości i zadomowi na Cytadeli Warszawskiej.
0: Отже, тяжко, звісно ж, зберігати тяжку техніку на вулицях подекуди. І це одна із таких великих проблем і визвань саме Музею польського і війська. Але все ж таки є філії, наприклад, такий зал, де все під задашенням. Є ще один відділ в Варшаві, де також переносяться експонати частково або повністю під якісь саме от конструкції з дахом. Ну і Варшаві також зараз намагаються це все робити, тож, звісно, це одне із тяжких питань, але якось намагаються гарантувати це все. Byłam ja w Muzeum Wojska Polskiego przy waszym otwarciu na Cytadeli tego pięknego, nowego budynku i mam zapytanie jeszcze do was. Pamiętam po prostu, że tak było, że była gorąca zupa. Czy jest przewidziana w tym roku? Nie mogę się nie spytać, bo wiem, że była. Czy
1: Ania
0: będzie?
1: Wszystko projadę.
0: Jestem głodna
1: i
0: po prostu.
2: Tak, dobrze. Pamiętam dobrze panią redaktor i rzeczywiście była wojskowa grochówka, a także tym razem zapraszamy na poczęstunek darmową wojskową grochówką, także wszyscy będą usatysfakcjonowani.
0: Отже, гості дорогі, крім того, що вода там буде в музеї війська польського, буде там прохолодно, ще там будуть давати військову грохувку, гороховий суп, тож приходьте також там, і це цікаве буде.
1: А я все про зброю і про новітню модернізовану зброю, бо її зараз багато, це і корейські танки, і американські танки, і, власне, вона теж має бути експонована, вона теж має бути показана на цій виставці. Чи буде таке?
0: Ну, я ще Олексій не може запристати, як я у їдзенню о пічі питам, то он о броні єднак. Якщо ході о те, власне, модерністичні якісь чолги з Кореї, зі Станів Зв'єдночених, чи рівніж будемо могли побачити, власне, тен спрент?
2: Oczywiście, będziemy mogli zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt, czołgi K2, czołgi Abrams, nie tylko na defiladzie, ale również będą ich egzemplarze eksponowane u nas na Cytadeli Warszawskiej, a więc będzie można podejść z bliska, będzie można nawet wejść do takiego czołgu i zobaczyć, jak wygląda w środku.
0: Отож, говорить наш експерт пан Томаш, що будуть там саме оці екземпляри новітньої зброї, будуть і К2, і Абрамс. Тож, якщо будуть зацікавлені люди, вони можуть навіть близько піти і пофотографуватися. Ну, і ще останнє питання, власне, теж є дуже важливе, бо віємо, що найправдоподобніше то має стати, якщо ході о аєршоу. Чи в тим року теж побачимо дуже самолотів в небі, бо такі зазвичай видаження єднак мають в собі тен чинник?
2: No to trzeba by pytać dowództwa. Tutaj nie mam niestety informacji na ten temat. Natomiast jeżeli rzeczywiście zaplanowana jest również defilada lotnicza, to myślę, że będzie jak zwykle na najwyższym poziomie.
0: Ну, я запитувала, чи будуть літаки також в небі, чи буде аєршоу, сказав пан Томаш. Він не знає, треба запитувати у війська польського. Я в мене до них контакту немає, тому я не запитала, але, напевно, завтра, якщо ви побачите десь якісь літаки на небі у Варшаві, не лякайтеся. Перш за все, знайте, що це День війська польського, це дефіляда. Це все просто лише дефіляда. Або аж дефіляда. Ось такі у нас є.
1: Але найбільша за історію польського війська, насправді.

0: То це така визначна подія. Не пропустіть, друзі.
1: Не пропустіть. Bardzo dziękujemy panu, że pan do nas dzisiaj dołączył. Wiemy, gdzie iść, czego tam oczekiwać i gdzie państwa szukać i się cieszymy bardzo. Dzięki. Dziękujemy.
2: Dzięki serdecznie i zapraszam.
1: Отже, був це наш експерт, пан Томаш із саме Музеєм війська польського, Томаш Шиманський. Дякуємо йому за цю розмову. Тепер знаємо, що щонайменше Музей війська польського підготував на завтра, післязавтра і найближчі дні.
0: Хотів ще раз запросити, просто сказати, що якщо матимете час, то обов'язково заходьте.
1: Ну, тоді давай.
0: Ну, так, вже зробив, здається. А якщо ви навіть не матимете час, то ви все одно нікуди більше потрапити не зможете у Варшаві, не проходячи через район проведення цього параду.
1: Чому ти такий задоволений, коли це говориш?
0: Ну, знаєш, типу, немає виходу, все одно подивитись. Навіть якщо не хочете уникнути, не вийде, друзі.
1: Я думаю, що дуже багато людей зацікавлені, це, звісно, дуже цікава подія, але треба пам'ятати про ці страшні, просто неймовірно теплі дні, про те, що буде справді дуже тепло, тож не забувати треба і про головний обір, і про воду з собою, тому що, можливо, не в кожному місті, як в музеї війська польського, буде вода, де можна її взяти, тож взяти її, можливо, варто із дому. Ну, і, напевно, думаю, на сайті polradio.pl найімовірніше 100% з'явиться інформація щодо святкування Дня війська польського, з'являться відео, фотоматеріали. Якщо ви також щось побачите цікавого, висилайте нам, можливо, в якихось інших містах, не лише у Варшаві, ви будете свідками якихось подій цікавих, висилайте.
0: В будь-якому разі дописуйте, в будь-якому разі відвідуйте сторінку Польського радіо для України, polradio.pl, там буде все оновлення, вся остання інформація, все те, що вам може бути потрібним на цих вихідних.
1: Так, ну і ще тут була оця інформація про те, що українська армія не брала участь у військових парадах у Варшаві, не брала у попередні роки, оскільки зараз вона зосереджена на обороні власної держави. Водночас Польща традиційно запросила українських представників, надіславши запрошення аташе при посольстві України у Польщі та заступнику командира литовсько-польської української бригади. Про це розповіли в Польському міністерстві національної оборони, і навколо цього також зараз дуже багато є всяких інформацій, дезінформацій, які якихось спростувань їхніх, але перш за все говорять про те, що українська армія зараз зосереджена на обороні власної батьківщини і традиційно запросили аташе і дипломатів на урочистості. І ми хочемо дуже сильно навіть цей день польської армії, який завтра вже напередодні, подякувати українській армії, звісно ж, за те, що вона боронить на щодень територію України, і це дуже важливо для нас усіх із вами, і дуже вдячні ми їм за це, звісно.
0: Так, звісно, і, ну, знаєш, польсько-литовсько-українська бригада, до речі, треба про неї теж не забувати, бо існує таке об'єднання, яке поєднує, даруйте за тавтологію, але, тим не менш, поєднує збройні сили трьох країн. Це означає, ну, неабиякий рівень підтримки, неабиякий рівень співпраці між арміями трьох країн, знову ж таки. Тож це теж дуже важливо. І, ну, насправді цікаво, я б хотів побачити, чому немає. Ось це дуже прикро.
1: Ну так, і ще хочеться сказати про те, що така важлива дата. Говорили, в музеї війську польського є і про польсько-українську історію. І традиція відзначення Дня польського війська почалася ще у 1923 році з ініціативи міністра військових справ, який запровадив 15 серпня, називалося «Свято солдата». І у своєму наказі міністр написав, що, тут цитата його, у річницю пам'ятної поразки більшовицької навали під Варшавою вшановується пам'ять полеглих у боях із давнім ворогом за цілісність і незалежність Польщі. Це кінець його цитати. Ну і після цього, звісно ж, було там перервано, це не святкували, і потім повернулося святкування цього великого дня. І перш за все, це також про вшанування все тих, хто загинув за незалежність Польщі. І завтра дуже багато буде також заходів присвячені не тільки зброї, не тільки ситуації зараз, не тільки якісь виставки, але ще й крім того, звісно ж, вшанування пам'яті всіх полеглих військових.
0: Саме тому ми так наполегливо закликаємо вас долучатись до цих акцій, і саме тому більшу частину ефіру присвятили сьогодні, і я сподіваюся, що наступні вихідні, які от завтра вже починаються, теж будемо брати участь в подібних заходах. Щонайменше це цікаво і важливо.
1: Ну, а ви залишайтесь, будь ласка, на хвилях Польського радіо для України. Ми з вами побачимося вже зовсім незабаром у вівторок. У цьому ж складі Олексій Бурлаков, Анна Львова. Дякую, що ви до нас сьогодні долучилися. Надіємося, що ваш день буде сьогодні безпечним, щасливим і безпечним, перш за все.
0: Так, і не тільки цей день.

0: А наступна година традиційно розпочинається з новин. Ірина Ящишин вже в цій студії, вже готова нам про них розказувати. Це буде буквально за 20 секунд. Я сподіваюся, що цей останній робочий день на цьому тижні, якщо він для вас робочий, так, бо багато для кого він і вихідний, пройде дуже добре.
1: І добрих вам вихідних. Пам'ятайте про те, що 30 градусів – це дуже багато. Треба дбати про себе. Дбайте про себе.

0: дбаємо про себе і одне про одного, так зможемо все подолати і досягти мети. Дев'ята вже у Варшаві. Я своїм колегам щиро дякую за їхню працю в цей активний ранок. Тож, переходимо до випуску новин. Інформаційний день триває. Російські хакери викрали дані 50 компаній. У Польщі до кінця літа знизять ПДВ на пальне. ПКП «Інтерсіті» готується до підвищеного попиту на вихідні. Хакерське угрупування «Клоп», пов'язане з російським кіберзлочинним середовищем, заявило, що викрало великі обсяги даних майже 50 компаній у різних країнах. Серед названих групою «Цілей» – енергетична компанія «Shell», виробник електроніки «Philips», фінансова компанія «Fiserv» та «General Electric». Про це повідомляє Reuters. У «Philips» підтвердили спробу атаки на корпоративний сервер, пов'язаний із внутрішніми даними. За словами компанії, клієнтські системи не постраждали. Shell також розслідує можливий кіберінцидент за участю фахівців із кібербезпеки. Експерти з кіберзагроз Брендон Парсон припускають, що угрупування могло атакувати не конкретні компанії, а шукати вразливості в широко поширеному корпоративному програмному забезпеченні. Це гарна новина для всіх водіїв, так коментує повернення програми зниження цін на пальне заступник міністра енергетики Польщі Конрад Войнаровський. Із понеділка урядова програма повертається у новій версії. Рішення пов'язане зі значною невизначеністю навколо Ормузької протоки та зростання цін на нафту. Згідно з програмою ПДВ, на пальне має бути знижено з 23 до 8%, розповів заступник в ефірі Польського радіо.
1: Ну, є це добра інформація, передусім, на ці два.
0: Хороша новина на ті два тижні відпустки для всіх, хто повертається з відпочинком. Це також позитив для підприємців і, звісно, аграріїв, які в цей період мають найбільше витрати, адже тривають жнива. Це велика підтримка.
1: Дуже, можна сказати, дуже спарче.
0: Завдяки поверненню програми на заправках пальне може бути дешевшим на 1 злотий. Посадовець каже, ціни на пальне в Польщі знову будуть одними з найдешевших і найнижчих у Європі, а нова версія програми діятиме до кінця серпня. ПКП «Інтерсіті» збільшує кількість місць у своїх перевезеннях під час довгих серпневих вихідних. Додаткові місця на популярні напрямки перевізник почав додавати уже вчора. Впродовж вихідних на найбільш завантажених маршрутах курсуватимуть здвоєні склади «Пендоліно». Це дозволить збільшити кількість місць у поїздах і не запускати додаткові рейси. Попит на поїзди залишається високим, розповідає Матеуш Гутовський із прес-служби ПКП «Інтерсіті».
2: От 13 до 18 серпня.
0: Від 13 до 18 серпня довшими будуть 44 потягам. Сумарно це більше на понад 180 вагонів. Більше місць традиційно з'явиться на популярних маршрутах, зокрема в сторону моря і гір, тобто Закопане, Криниця та Краків.
2: Криниці, Здрою чи Кракова.
0: Попри те, в компанії все ж закликають мандрівників відмовитись від подорожей залізницею через прогнозовану спеку. ПКП «Інтерсіті» дозволяє пасажирам безкоштовно відмовитися від поїздки та повернути повну вартість квитка. Це, щоправда, стосується квитків на внутрішні та міжнародні рейси, які придбали не пізніше 10 серпня і дійсні для поїздок до 16-го. А спека і справді буде, кажуть синоптики. Уже розпочинаються спекотні вихідні. Синоптики прогнозують значне потепління, починаючи вже від сьогодні. 30

10 градусів сьогодні побачать люди у західній частині Польщі. Загалом по всій країні близько 25, буде безхмарно, буде безвітряно, тож доволі по-літньому. За даними Інституту метеорології, до Польщі знову надходить тропічна повітряна маса, але це ненадовго, кажуть фахівці, вже із неділі погода буде мінятися, повернуться дрібні дощі, будуть грози, зокрема у західній та північній Польщі, а на північному заході температура знизиться до 21 градуса Цельсія. Тож поки ясні, безвітряні, безхмарні і сонячні теплі дні, насолоджуйтесь та плануйте останні вікенди цього літа.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський і Матеуш Дзєконський за консолетом. Розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І «гори». І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. «Гора» – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. Прозоро, коротко і зрозуміло. З прикладів будуть два поетичні. Спочатку Тарас Григорович Шевченко. «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою». І другий приклад – Максим Тадеєвич Рильський. «Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора».
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: wracamy.
1: Przed mikrofonem Jana Stępniewicz.
2: І Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Діще бенче музична лекція польського.
1: Що ж то означає? Означає то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польської.
2: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні. А про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчіна, це ж вибір не випадковий, так?
1: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме. О, можу, співала несамовіта панкова сестричка Віка, сестричка Віка. А дзісяй слухаємо зеспołu, który оповідав о своєї мілості до своїх гур. Бєщади, Бєщади, там, где д'ябел, там, где б'єс з чадов мові добраноц. Жучми всього, їдьми в Бєщади, мавя ще ще. Не раз по трагедіях лат 40-х, 20-го віку, висідленнях, депортаціях, Бєщади були таку дзіку країну. Wszyscy tam uciekali, wszyscy dziwacy, hipisi, ktoś, kto po prostu chciał mieszkać na łonie natury, uciekinierzy z więzień, dezerterzy, powiedzielibyśmy outsiderzy i właśnie tam w latach 70. zupełnie niespodziewanie narodził się polski punk rock, a jego twórcy byli powszechnie odsądzani od czci i wiary, oskarżani o różne zbrodnie.

0: тим увага о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей, тобто гурти КСУ, Зустріки в долі, Шнік, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми, крім цього було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Ічпотпронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту, покоління панків, місцевого патріотизму, Бєщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Бєщад та їхньої культури.

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилівій операції «Жилетка», проводзоній через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby, próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm, podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy. Pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali. Ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki, a w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też pankowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi pankowcy z Bieszczadów.
0: Ну і, може, тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри?
1: Залежить, що хто любить.
0: Це невідомо, чи так, чи їм йшлося про це.
1: На початку здецидовані ні. Вспоминаю, що хтось їм там, може, і пропонував. Кіпсько пам'ятаємо, щоб ми награли płytę, ну, але по це? Награли ми концерти в Єрочині. Нав'язом мовляв, так, вони грають до дзісяй. І дзісь, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 липця КСУ.

0: Певне, моє Бещади.
1: Мої Бещади, а Бещади – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
0: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гури аж до неба.
1: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
0: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лато, а затем гури.
1: Гори.
0: Щит.
1: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
0: Пшеленч.
1: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет. Це...
0: Натуральне стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, які уможливлює перейти з єдної доліни до другої.
1: Маємо приклади вшивання.
0: Вешлішми на пшеленч і отпочелішми, занім рушилішми в керунку щиту.
1: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
0: Доліна.
1: Долина.
0: Грані.
1: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
0: Пєкне слово. А сток?
1: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
0: Так є. Наприклад, нарчажа з'їжджалі по стромим стоку вдов доліни.
1: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
0: Є, маємо ще різні словка, наприклад, схронісько.
1: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів для відпочинку і нічлігу.
0: Схронисько гурське, так то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскиня?
1: Печера.
0: Również в горах się zdarza.
1: Так, так, так, так. Ще, о, теж наступне слово нам знадобиться.
0: Шлак, bardzo ważne słowo.
1: Стежка, позначений маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
0: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
1: Ця turystyczna стежка dobrze pozначена i dużo popularna серед mandrivników.
0: Tak, necikawo.
1: Стежкою не цікаво?
0: Шлаки в Бєщадах часто. Зараз вже не, але колись гинули і шежей в Бескідах, наприклад, кінчилися на речці, яку треба було перекрочити, або гинули десь посеред поля, і треба було їх шукати пару кілометрів далі. А шлак добре ознакований і дуже популярний, то вже не до кінця то. Добре, вручмо до тексту нашої пісенки. І зелені крик.
1: І зелень кричить. Так?
0: Польна дорога пośród квітів.
1: Ґрунтова дорога серед квітів, тобто дорога серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
0: І появляю нам ще образи такі. І зламаний криш.
1: І зламаний хрест.
0: Струмінь скритий в мроку.
1: Струмок схований в темряві.
0: І здичавий сад.
1: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
0: Стара церків під Модрзевєм.
1: Стара церква під Модриною.
0: І пенькнєнтий дзвон.
1: І тріснутий дзвін.
0: Зарошнєнтий цментаж.
1: Зарослий цвинтар.
0: На нім дзікі бзи.
1: Дикий бузок на ньому.
0: Іле лес і іле кшивди.
1: Скільки сліз і скільки кривди.
0: Іле людської крові.
1: Скільки людської крові.
0: Ано, власне.
1: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
0: Таку країну застали хлопці, коли там доростали. Дюри, пусте місця по давніх мешканцях. Księжець над Отритом.
1: Місяць над Отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо Отрит – це гірський масив.
0: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гірський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гір Саноцько-Турчанських, положений на północ від доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець – 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвіазд.
1: Небо повне зірок.
0: Танчуть

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя Біщада», «Біщади», «Мої Біщади». Марчін підспівував. Марчін, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тутай пусть в погон на концерті.
0: Починаємо перекладати.

0: Пара попіліця.
1: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців із ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
0: Полицями здіянче на Вікіпедії хоча би. Сан. Сан усип'я нас.
1: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
0: Річка Сян або Сан українською.
1: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
0: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишеми, люлами, люлач. Поточні діти можна люлач, усип'ять попросту.
1: Угу. Маємо приклади.
0: Мама колисала дєцько, жеби є ушпіть.
1: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
0: Синоніми...
1: мало поезії в ньому.
0: Дивно. То розумію, усмежити чуйність, поводовати брак активності, переносні.
1: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так, деактивізувати.
0: Тобто, мама хотіла деактивізувати дитину, все ясно.
1: Мама стосувалася першого значення, тобто, заколисувати когось до сну, а от є ще інше значення, тобто, приспати пильність. Ущмежить чуйність, так, ущпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
0: Фальшива інформація ущпіли чуйність мешканців.
1: О, наприклад. Так але... неправдива інформація або фальшива інформація. Я приспала пильність мешканців.
0: Так, ущпіч чуйність – то рзечевіще стали фразеологізм, але жека сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій, же вокул танчон те міле шаре створення. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє біщади.
1: Ось такі мої біщади.
0: То власне сон.
1: Ось такі вони.
0: То власне моє біщади.
1: Ось такі мої біщади.
0: Зарошнєнте ольхом.
1: Зарослі ольхою.
0: Пола давньої вщі.
1: Поля давнього села.
0: Хто є орав? Хто є засяв?
1: Хто їх орав, хто засівав?
0: Не пам'ятає ніхто.
1: Не пам'ятає ніхто. Є... дуже, дуже сумна картина, правда?
0: Угу.
1: Дуже.
0: Скрипять мертві шверки.
1: Скриплять мертві смереки.
0: То дерев'яний плач.
1: Це дерев'яний плач.
0: Свят ще кінчує в соколіках.
1: Світ закінчується в соколіках. Чи в соколиках.
0: Соколіки від 1930 року. Соколіки Гурське, неіснеюча по польській стороні границі з Україною. Вєщ положена в воєводстві Подкарпатським, в повіті Бєщацьким, в гміні Лютовіська по обу сторонах ріки Сан на обшарі Бєщацького парку народового.
1: А село це було виселене протягом 1945-46 років. Дерев'яна церква знищена, вмуровані церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
0: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червцю 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Свят ще затем кінчив в Соколіках, далі тільки лас.
1: Далі лише ліс.
0: І ще щось. Друти. Mm-hmm. Друти на границі.
1: Дроти на кордоні.
0: Ділять нації дві.
1: Розділяють дві нації.
0: Ділять стіна ненависті.
1: О, стіна ненависті між ними. Їх розділяє ця стіна.
0: І пшаража мене.
1: І лякає мене.
0: Сан є такий плиткий.
1: Сян такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях цього слова. Перше.
0: Плиткий, маючи малу глибокость. Такий, який не є глибокий.
1: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад.
0: То є плиткий єзеро. Або сан є такий плиткий.
1: Так.
0: Але може бути теж плиткий в значенню пшеношним, чи повірховний, мало глибокий, наприклад, о учуттю, мислі, рефлексії.
1: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, не глибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття. Наприклад,
0: To była płyt,

0: Плюс на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське Радіо
0: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
0: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcast.
0: З вами щодня з Варшави.
2: Польське Радіо для України.
3: Це тема дня в Польському Радіо для України. Сьогодні будемо говорити про творчість, будемо говорити про шлях і, можливо, якщо нам вдасться, про гроші. Оксана Черкащина – акторка, яка отримала роль в одному з найпопулярніших польських серіалів на Нетфліксі, у третьому сезоні, в серіалі «1670». Це комедійно-історичний серіал. Там наша гостя зіграла козачку, жінку, воїна, яка опиняється у дуже такому цікавому світі. Поговоримо сьогодні про те, як наша гостя, як акторка, дійшла, власне, до, як отримала цю роль. Будемо говорити теж про підтримку митців, тому що в Польщі вже декілька місяців триває дискусія про те, чи варто допомагати грошима з бюджету польського, чи ні. От саме сьогодні будемо говорити про творчість, про шлях, і чи взагалі така підтримка є потрібна. Добрий день!
4: Добрий день!
3: Пані Оксано, давайте почнемо з найголовнішого, з найцікавішого,
4: давайте.
3: З найсвіжішого. От коли ви вирішили самі постукати у двері серіалу «1670»? Як це виглядало? Як ви отримали цю роль взагалі? Що це за роль? Який це сезон? Який це серіал? Як ви це бачите?
4: Я би почала ще трошечки раніше.
3: Давайте.
4: Всі знають, не знаю, сподіваюся, наші слухачі і слухачки теж знають, що цей серіал «1670» вже має статус культового, майже культового серіалу в Польщі. Це дійсно хіт Нетфліксу і один з, на мою думку, з найцікавіших продуктів, які взагалі Нетфлікс коли-небудь випускав. Я коли побачила перший сезон, я була в захваті. Я була в захваті від цієї свободи поляків, від цієї інтелігентності, від цього такого...
3: А, до речі, жарти.
4: Оці
3: історичні жарти. Ви всі зрозуміли? Тому що багато українців і багато іноземних глядачів, які дивилися польські реалії, можна сказати так, історичні якісь такі жарти, не до кінця вони їх поєднували з тим, що відбувається тут.
4: Мені теж мої друзі поляки казали, як ти в цій сатирі, це сатиричний серіал, який висміює, я би сказала, такі основні польські міфи, шовінізм, якісь там, скажімо, негативні риси так ментальності поляків. Мої друзі мені казали, але як ти розумієш контекст? Це якби ми розуміємо контекст краще. Ну, безумовно, поляки розуміють контекст про себе краще. Але тим не менше, я на той момент жила в цій країні вже декілька років. І я розпізнавала, ну, буквально все. Так, можливо, були якісь деталі, там, такі от прям історичні деталі, які знають тільки поляки.
3: Треба
4: які...
3: було гуглити, так?
4: Так, я щось там догуглювала або питала в своїх друзів. Але в цілому я дуже точно відчувала суспільство, в якому я тепер живу. І я захоплювалася цією свободою і теж відвагою, тому що ми знаємо, що у цього серіалу дуже багато фанатів і дуже теж багато людей, які говорять, ну, негативні речі, які не приймають таке легке ставлення, таке іронічне ставлення
3: це
4: до себе.
3: Це ж може боліти, так, коли хтось такі
4: це може боліти, але я вважаю, що
3: показує.
4: Вміння сміятися з себе це ознака зрілої культури. І я ще більше на початку нашої розмови скажу, що те, що в Польщі є такий серіал зараз, особливо те, що він вийшов зараз, третій сезон, в якому я зіграла, дає мені надію, що все-таки наші стосунки польсько-українські покращаться. От цей твір мистецтва дає мені таку надію, тому що якщо є поляки, які готові так дивитися на себе рефлексивно, з дистанцем, як кажуть, іронічно, то значить ця надія є, і ці спільноти існують. Так от, я би сказала, що я от про звістку про те, що я кастинг цей серіал поставилась не як акторка, а як фанатка. Тобто я прям прагла потрапити в цей світ, і тут теж треба сказати, що це не просто створюються якісь там декорації, як зазвичай в серіалах або кіно. Це створюється цілий світ. Тобто Адамчиха, де відбувається головна дія, це вибудоване ціле село, Тобто все до деталей.
3: А де відбувалися зйомки?
4: В мене відбувалися зйомки на іншій локації, оскільки, як ви сказали, що я граю козачку, то серіал, продукція побудувала цілий козацький табір на березі річки, година їзди від Варшави. Якщо чесно, я не пам'ятаю назву
3: але
4: цього,
3: десь тут, цієї місцевості. Недалеко так. Центру
4: але, цього. Я вам кажу, з нуля, бо я бачила,

0: Була фото до і після, було побудовано просто селище у цей
1: табір. Польський
0: Голлівуд.
1: Це
0: польський
1: Голлівуд.
0: Це і я, коли почула від своєї колеги, що вона мені просто так між іншим сказала: ти взагалі знаєш, що зараз Netflix, ми там фільм презентували інший, шукає українську акторку на роль козачки. І я така: а в мене ще прізвище Черкащина. Я так, ну це ж козацьке коріння. Я така: серйозно? І вона каже: ну, а мабуть, ти все-таки не підходиш, бо там приписка така, і це дуже буває інколи в кастингах, мусиш цьому слідувати, що треба натуральне довге волосся, ну, бо це історичний серіал. І вона каже: а в мене свіже каре. Там, не знаю, там півроку, як я дрізала волосся довге достатньо. І вона каже: ну, може, все-таки попробуєш? Я кажу: ти знаєш, я все-таки попробую. І
1: ну,
0: я...
1: все ж таки, причепити волосся, це вже не так важко.
0: Ви знаєте, не завжди. Ага. Інколи для творців історичного
1: це
0: кіно це дуже важливо, щоб це виглядало в кадрі автентично. Тому що, наприклад, виготовлення перук або додаткового натурального волосся – це гроші. І це не дешево. Про це говорять всі. І тут вже... продукція вирішує, чи готові вони для такого керекта, для такого персонажа, персонажки, ну, вкладатися грошима, бо це, ну, це, в будь-якому разі, це вирішують не актори. Але я, це мене не зупинило. І я знайшла мейл кастинг директорки, яка займається цим серіалом. Я відправила цей мейл агенту і попросила агента в професійних, як би сказати, в професійній комунікації зазначити, що я би хотіла і що взагалі я існую. І от я українка, яка живе в Польщі, і от я би дуже хотіла зіграти цю роль. І мені прийшов запит на селфтейп, те, про що ми говорили раніше. І я пам'ятаю, що я записувала селфтейп і думала, можливо, треба в театрі попросити додаткову косу або перуку, щоб вони побачили
1: візуально,
0: мене умовно, як би я виглядала з косами. Потім я подумала, типу, це не окей, вводити людей в оману. І взагалі зазвичай вже просять от все, як є, щоб тебе побачили, насправді, щоб знали, з чим будуть
1: працювати.
0: Так, і я записала просто отак, як зараз сижу перед вами з розпущеним волоссям. І тут теж важливо, хочу про це розказати, що 7 травня, в мій день народження, мені позвонив агент. От саме в мій день народження. І сказав, що Netflix пропонує мені цю роль.
1: Вау. Коли це було?
0: Це було рік тому, 7 травня.
1: Добре, то як відбулася потім вся ваша комунікація? Вас затвердили.
0: Так, потім висилають сценарій, щоб прочитали актори. Netflix так завжди робиться. Нещодавно я теж знялася для Netflix. Це процедура. Тобі спочатку ти не маєш всього сценарію, поки ти робиш кастинг. Ти якби в нікуди йдеш. Потім тобі висилають сценарій. Але тут теж в мене цікава
1: частинами,
0: історія.
1: Частинами, мабуть, так?
0: Ні, повністю. Але я... сказала агентові, попросила, щоб мені вислали тільки мою вибірку, бо я настільки люблю цей серіал, я не хочу спойлерити. Я не хочу знати, що буде в третьому сезоні. Я хочу не так читати весь
1: сезон. Тобто ви його будете дивитися як фан?
0: Я його вже подивилася як фан, тільки як він з'явився на платформі. Але я попросила, чи і це теж був про момент довіри, що я зазвичай, тим більше зараз в часи війни, я дуже перевіряю точно, якби... акценти, контекст, в який мене запрошують, сценаріїв. Тобто я читаю, є там в мене певні правила, через які я не буду переступати, якщо ми говоримо про зйомки в проєктах міжнародних. Але тут в мене був рівень довіри і рівень бажання настільки високий, що я не читала сценарій, тільки свої сцени. Тобто от мені зробили вибірку, там в мене таких 10 сценок, скажімо. Це не прям сцени. Це комедійний серіал, це такі короткі, комедійні
1: такі, так,
0: скетчі.
1: Сказати,
0: ну,
1: скетчі.
0: Якщо
1: так,
0: ми говоримо
1: так.
0: про мого персонажа, це невелика роль, але це, от, ну, наприклад, я отримала 10 своїх сценок. От і я з них створювала роль. Я не читала все. Я не хотіла знати. Я хотіла теж, як і всі фанати цього серіалу, мати цю можливість для себе відкривати цей світ вперше, коли дивилася
1: про
0: серіал.
1: Про що ваша героїня? От кого ви граєте? От це козачка, українка, так, щоб без спойлерів,
0: так.
1: Але просто зрозуміти, що вона там робить в польському контексті. І чи це теж пов'язано з ну, актуальною ситуацією? Для чого вони взагалі
0: так.
1: Додали так, таку героя?
0: Дивіться, от ми так дійсно зараз живемо в складні часи, польсько-українські відносини погіршилися, ксенофобія в Польщі виросла, я навіть не побоюсь слова расизм в Польщі виріс по відношенню до нас, українців. І мені здається, що творці серіалу якось, я не знаю, як це взагалі відбувається, просто передбачили це. Просто це було аж неможливо настільки вчасно це передбачити і випустити. Я не хочу спойлери.

0: Тому що я дійсно всім дуже раджу, якщо ви не бачили попередні два сезони, подивитися їх. Це там 25 хвилин серія, це дуже швидко можна подивитися, а в третьому вже насолодитися зі мною цим третім сезоном. Але в третьому сезоні з'являється козацький табір. Ну, це 1670, тобто відбувається вся дія в 17 столітті. Ну і ми знаємо, що козаки в 17 столітті – це дуже сильна квазідержава, я би сказала, тому що це теж ми по-різному вимірюємо, звідки зародилася ідея української державності. Так от, козацька Січ і взагалі козаччина – це теж одна з ідей українства. І теж відомо про наші постійні війни з поляками в тих часах. Так от, ну, я не знаю, як це розказати без спойлерів. Я би от так вам сказала, що там з'являється ця частина третього сезону як спосіб авторами сценарію посміятися, знову ж таки, над самими собою. Не над українцями і не над нашою боротьбою з поляками, а над тим, як радикалізуються поляки. І що так насправді ненависть не має національної приналежності, просто там
1: це
0: дуже...
1: Це люди винні
0: так,
1: в цій ненависті.
0: Що дуже точно там показується, як формується механізм радикалізації поглядів через головного героя, якого грає... Ну, ви всі знаєте, якщо ви, наприклад, фанати, Добромір Дем'єцький, Богдан. І через це, мені здається, це ще більш влучний час для виходу третього сезону, тому що дійсно, якщо ми бачимо спільноту польських громадян, які готові з такою відкритістю сміятися над собою, то це дає надію. І я граю Ада. І що я роблю? Що класно, що вони в касті, мою роль міг би зіграти запросто чоловік-козак. Але оскільки цей серіал...
1: Чому? Ну, тому саме що, контекст дозволяв.
0: Дивіться, тому що ми ж всі знаємо з дитинства, що на Січі жінок не було. Що так от підручник, я перепрошую, але я думаю, що нам збрехали. Я думаю, що жінки-воїнки були завжди. Просто, що в патріархальній культурі було не прийнято говорити, що жінки деякі теж не погоджувалися чекати на своїх чоловіків-козаків вдома і йшли воювати. Я думаю, це точно було. Просто немає про це писемних джерел, тому що, ну, патріархат витирає історії багатьох жінок. Але не так все серйозно в цьому серіалі, повірте, це тільки моя така рефлексія. І оскільки 1670, він дуже часто грає зі стереотипами і якраз таки намагається ці стереотипи знищити, і, зокрема, гендерні стереотипи. І теж тут варто зауважити, що цей серіал не претендує на історичну достовірність взагалі.
1: Тобто це фабулярний, тобто це написаний художній витвір.
0: Так, це сарказм, іронія, яка не претендує на жодну історичну достовірність. Це дуже важливо розуміти перед тим, як дивитися. Але саме тому, що вони дозволяють собі таку поведінку легку, іронічну, і оцю от гру, яка мені дуже подобається, з'являється жінка-козачка, яка є воїнкою. І вона не є там, знаєте, обслуговуючим персоналом. Вона, грубо кажучи, не пере козакам речі і не готує їжу. Вона якось і воює. Я от, наприклад, мала з моїм партнером Кирилом Петручуком десь 2 тижні в нас було заняття з майстерності володіння шаблею. І це для
1: Нетфліксу. Тобто ви з каскадерами працювали?
0: Так. І це для Нетфліксу було дуже важливо. Там не було в нас прям так дуже-дуже боїв. Там були такі якби уривки. Але навіть якби для такого короткого моменту боїв для них було дуже важливо, щоб це було все дуже чітко,
1: натурально,
0: правильно.
1: Автентично.
0: Так, як це могло бути, ну, в козаків, так, як це. І це рівень володіння шаблею. Тобто навіть якщо в тебе 3 хвилини сцена, і ти просто тримаєш шаблю в руках, навіть не ще...
1: Може, правильно
0: тримати. Ти мусиш її тримати так, щоб тобі повірили, що ти народилась цією шаблею. І, ну, от мені здається, що це дуже класний такий прикол, і що на цьому не акцентується увага, що от ця жінка-воїнка в цьому світі просто є на рівні з іншими. Навіть, я би сказала, вона трошки більш яскравіша, тому що от є цей табір, і є різні герої. От, наприклад, цей Богдан, поляк, який стає козаком. Це от єдиний спойлер, який я вам скажу, а далі дивіться самі. І от козачка.
1: Цікаво. Ну добре, то давайте ще про бекстейдж. Мені цікаво, що ж далі? Вас затвердили. Все ж таки волосся було коротке. Що робили?
0: Да,
1: які були костюми? Чи їх шили під вас? Чи вже були готові?
0: Ні, їх шили під мене. Я приїхала там все от з цим проєктом, я ж кажу, там все до деталей.
1: До речі, є музей, здається, цього серіалу навіть у Варшаві.
0: У Варшаві є.
1: Питання, чи буде ваш костюм теж там?
0: Не знаю.
1: Треба перевірити.
0: Треба буде перевірити. Що?

0: спочатку були примірки, тобто вони мали якісь, я пам'ятаю, ця примірка була з якимось таким костюмом, схожим за формою, але не матеріал, ні там прикрас взагалі ще не було. Тобто це все створювалося
1: макет
0: з нуля.
1: Такий, так?
0: Вони просто поміряли, подивилися на силует, вирішили, як саме цей костюм зробити виразно, щоб він пасував мені і моїй фактурі. І потім пошили новий костюм, бо всім козакам шили костюм. І взагалі я потім, коли подивилася весь сезон, там оцей мотив тканини, він не тільки в козаків, він по всьому сезону повторюваний. Тому що я ж кажу, це не історична достовірність. Це така ідея створити ідеальну, класну, цілісну картинку всього сезону. І потім я одягла цей прото-костюм, називемо це так, до того, як мені пошиють мій оригінальний, і пішла на примірку волосся. У мене ще було трошки коротше, ніж зараз. Я відпустила вже, бо після цього історичного проєкту в мене був наступний теж на Нетфліксі історичний фільм, і я зрозуміла, що мені будуть тепер постійно чіпляти волосся.
1: Треба мати своє.
0: Так, треба мати куди чіпляти. І на мене так подивилися дівчата, такі, ох, а куди ж ми будемо чіпляти? І я така думаю, боже, зараз вони мене знімуть з ролі. Так, я мала насправді такий трошки стрес, страх, поки це прям не відбулося, знаєте. Ну і, але все професійно, вони сказали, зараз ми подивимось, там є технології, за якими підготовлюють волосся. Вони підібрали колір мого волосся, вони вже мали якісь там теж прото-коси. І попросили мене єдине після цієї першої примірки, щоб я от в жодному разі навіть кінчики не зістригала, щоб от до зйомок, бо до зйомок ще було 1,5-2 місяці. А це, це ще можна відростити, так, скажімо, сантиметр. І сказали, в жодному разі ані змінювати колір волосся, ані змінювати його довжину. Тут ще дуже добре, що я коли відрізала волосся після розставання, як зазвичай, що я не пофарбувалася, наприклад, в блондинку. Тому що якби я свій... Тому що якби я свій натуральний колір змінила, то думаю, що навряд чи б мене затвердили. Бо тут спрацювало те, що довжина була коротка. До речі, це треба було зазначити. У мене натуральний просто колір. І в історичних проєктах...
1: Це переконало.
0: Так, я думаю, от натуральність колір більш переконлива навіть, ніж довжина. Це правда. І от це підтвердилося цим другим історичним проєктом, що їх переконав мій колір, і було можливо зробити додаткові якісь аплікації з волоссям.
1: А до речі, от мені так цікаво, таке от людське питання, чи важко бути українською акторкою у Польщі? Тому що ми ж знаємо, що все ж таки професія актора – це... Ну, все залежить від людини, де воно теж працює, але взагалі це не постійна історія, так? Це історія проєктна, це історія...
0: Поразок, то ви казали. Раніше.
1: Так, так, от ми казали так поза камерами, що це все ж таки так, професія дійсно в більшості поразка, так. Тому що ми чекаємо на щось, але взагалі так, поразка, але можна сказати, що програш кастингу – це не така поразка, це просто не вийшло, йдемо далі, так? От як от бути... Бо бути полькою в Польщі одне, так? Або як бути от саме творчою людиною за кордоном?
0: Ви знаєте, я би тут хотіла сказати, що я дуже чітко, а вже ж усвідомлюю свою привілейованість. Все-таки я думаю, незважаючи на те, що мені складно бути мігранткою, але я розумію, що є люди, наші люди тут, яким набагато складніше, да? І є професії інші, що... Я усвідомлюю цю привілейованість, одним словом. Але тим не менш, я можу сказати, що це складно. Я не хочу брехати, я не хочу давати легкість там, де її немає. Я хочу сказати, що взагалі сама тема міграції або, наприклад, вимушеного переселення – це дуже складно для людини, для психіки. Тому
1: коли ви приїхали до Польщі?
0: В 21-му році, за рік до повномасштабного вторгнення. На запрошення театру Повшехного долучитися до ансамблю, що само по собі було дуже престижно, і це дійсно було вау для мене. Але я от скажу про цю міграцію, що це завжди пов'язано з тим, що ти начебто втрачаєш, помирає стара частина тебе, і ти мусиш якби створити з нуля нову частину. Тобто міграція – це завжди про прощання, це завжди про втрату. Навіть якщо ти просто переїжджаєш, якщо ти це був мій вибір, ти все одно я все одно вимушена була зустрітися з тим, що моя стара ідентичність закінчилась, померла, скажімо, а нова ще не була сформована, а нова ще була якоюсь такою гібридною ідентичністю.

0: Польщі, тому що, як ви точно сказали, от полька в Польщі – це зрозуміло хто. А хто така українка в Польщі? Далі, безумовно, не хочу брехати, від самого переїзду в Польщу, от бути просто українкою в Польщі – це неможливо. За цим словом «українка» вже стоїть дуже-дуже багато стереотипів. І завжди стояло. От так от це було влаштовано через, знову ж таки, складні стосунки польсько-українські від віків. Угу. Тобто це теж має вплив. Але я би хотіла от таку річ сказати, що для деяких мігрантство стає травмою, складно, да, пережити, і треба якийсь час, щоб взагалі акліматизуватися і зрозуміти, хто я, що я, як рухатися далі. А для деяких людей це інколи навіть стає звільненням, да, коли ти звільняєшся від своєї старої ідентичності і маєш можливість з нуля почати, ну, життя. І от я вам скажу чесно, я намагаюся балансувати між цією травмою, якби втратою, да, і своєї старої ідентичності, і дому, і взагалі якогось життя, яке, ну, вже не повернеться, це теж з війною пов'язано, тому що я розумію, що життя ніколи вже не буде таким самим, як після 24 лютого. Але з іншого боку, і всіх теж запрошую навіть подивитися на це з такої перспективи, я намагаюся себе спитати, а от де я можу знайти в цьому звільнення, де я можу знайти для себе оцей blank list, білий лист, з якого я можу наново себе створити, наново себе записати. І от в цьому контексті я і намагаюся рухатися в мистецтві, в театрі на сцені і в кіно. Тому що насправді от ми, хто зараз живе, не тільки я, інші прекрасні актори, акторки українські в Польщі, що ми дійсно якесь таке перше покоління, яке прокладає ці дорожки, як це бути митцем, мігрантом в іншій державі, за кордоном, в Польщі. Ну, це дуже складно, немає готових відповідей, немає готових доріг. Ну, на щастя, в мене є така риса характеру, я така ризикована людина, тому я теж до цього ставлюся як до певного роду експерименту, який, от як ви точно зазначили в акторстві, інколи, дійсно, може не вдаватися. Так. А коли вдається, як, наприклад, з моєю роллю козачки в 1670, це приносить величезне задоволення.
1: Ну, науковці теж дуже багато разів щось тестують, роками не виходить, а потім от в один момент вийшло. До речі, на кінець нашої розмови хочеться ще задати питання про цю підтримку для митців. Так? В Польщі вже деякий час говорять про підтримку митців, акторів, взагалі, так, от творці, артисти, які знаходяться в складній ситуації, от що податники, платники податків будуть докладатися до підтримки акторів чи інших митців. Чи це правильно, чи ні?
0: Ну, бо
1: є різні, так? Різні професії. Різні теж бувають в різних ситуаціях.
0: Чисто логічно. Коли кажуть, платники податків будуть докладатися, а мільйони українців, які тут платники податків, ми якби не рахуємо те, що вони доклалися до цього. Ага. Тобто українців така кількість в Польщі і така кількість податків, що ми маємо право претендувати на цю підтримку для митців або для інших вразливих верств населення. Тому що ми платимо ці податки. І я би тут точно не ставала, знаєте, в позицію якби жертв. Ну, ми абсолютно на рівних маємо право претендувати на якісь теж фонди, гранти. Я чула, я дійсно от перед нашою розмовою, якраз з грантовою менеджеркою розмовляла, і чула про те, що стали урізати кількість підтримки для українських митців. Дійсно. Як я до цього ставлюсь? Це очікувано. Це очікувано, тому що минає час від початку війни. Це очікувано в сучасній політичній ситуації. Я коментуючи це, взагалі, так загально, я завжди притримуюсь однієї думки, що польський політикум, який сприяє такій ситуації, ну, напрузі між нами, теж в певною мірою відповідальні за безпеку і своїх громадян. Тому що це не є так, що підтримуючи ксенофобні гасла, вони ставлять нас, як українців, в вразливу позицію. Вони ставлять і своїх громадян у вразливу позицію. Тому що насилля, якщо воно вже починає розростатися, воно завжди зачіпає обидві сторони. Тому я завжди раджу польським політикам дбати про своїх громадян і громадянок. Це їхній прямий обов'язок. А стосовно підтримки...
1: Чи взагалі от актори мають не те, що право, а взагалі чи потребують такої підтримки від держави? От, чи треба доплачувати власне митцям тут за кордоном?
0: Я скажу так,

0: я би тут, от, власне, в цьому конкретному питанні не розділяла.
1: Чи вони мають самі працювати на себе?
0: Мають отримувати підтримку, вже ж митці. Я би тільки не розділяла, що от українські мають отримувати митці. Я би сказала, що в Польщі польські, українські митці інших національностей, які мешкають в цій країні, дивіться, і працюють, як кажуть поляки, на добро панства, для добра сполучного. Митці мають підтримувати всіляку підтримку. Так розвивається культура. Бізнес, капіталізм, капітал підтримує митців. Митці для того створені, щоб змінювати, розширювати рамки культури і змінювати цей світ. Ну, я зараз не хочу, знаєте, казати на краще, тому що якось я вже не знаю, чи це взагалі адекватно по відношенню до сьогоднішньої ситуації казати, що ще це можливо змінити на краще. Але тим не менш, я би просто тут не розділяла цей аспект національності. Так, я вважаю, що митці мають підтримувати. Подивіться на всі культури, на всі країни, де розвинене мистецтво. Це завжди відбувається за рахунок правильної політики держави.
1: Дякую вам велике.
0: Дякую вам за запрошення.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штєцом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штєц, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штєцом дещо пізніше. А зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень Бескидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волощі», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілеського «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчне».

0: 63-й тиждень баскетської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Жив'єць, Маков, Подхалянський, Освенцим, Усолве, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськобяла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскетської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми ся бар стішуємо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку так, як ми співали, коли ми дід. А то стародавні пісні, не лише русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думаю, що деколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба деколи ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську, і на Словаччині, між словаками, які, може, не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Велі рад нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо тут, на Лемковині. І я се тішу з того, що ми тут люди будуть розуміти. Že budu rozumieť tým spívankám našom starodávnym, ktoré spívali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві в 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побиті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав так школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумівся, що їх даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі,

0: До неї додались зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
1: Воєнна дуже.
2: Так, так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і той, того тексту, де він дивиться на того пташка, який може має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть тут на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: Все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання насправді двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, два роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співають нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які живуть тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, котрий не займається народною піснею, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався тим році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має ту на сході. Так що ця пісня, може це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але тото коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

ви теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні,

0: чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: і в вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутись. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила, і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суть коло мене люди, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас так каже, що ми на одній фреквенції,

0: так там садить є мій дім.
1: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
0: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ та що таке має, як маємо ми.
1: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
0: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримують свою мову, тримують свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не жиє вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
1: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клавдію Петрівну і так далі, це просто фантастично, фантастично. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема, ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підлящі. Саме в ці хвилини розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль всього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». І сьогодні ми будемо говорити про те, як українська фахівчиня допомагає дітям розвиватися у Польщі. Наша сьогоднішня гостя – це Оксана Підборська, фахівчиня з розвитку мовлення та сенсорної інтеграції, вчителька початкових класів і представниця сьомого покоління вчителів у своїй родині. Вітаю вас в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Ви трошки нервуєтеся, так? Тому що
1: так,
0: перший раз.
1: Так,
0: вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І, власне, ми з вами, коли спілкувались перед ефіром, ви сказали, що ви приїхали до Польщі 3 роки тому.
1: Так.
0: Як це було? Розкажіть, будь ласка. Я знаю, що не просто згадувати той період, тому що це перші роки повномасштабної війни, так? Бо вже 5-й рік триває повномасштабна війна. Розкажіть про вашу історію, як все починалось в Польщі?
1: Ну, це був мій свідомий вибір. Це він мені вдавався дуже-дуже важко, тому що я залишила 2 батьків. Старших вдома, але я домовилася перед тим з волонтеркою, і вона мене мала зустріти. Але так як автобус запізнився на 10 годин, я приїхала в 3-й ночі з 2 валізами, в яких...
0: До Варшави?
1: Так, до Варшави, в яких були іграшки і методичні матеріали по розвитку мовлення, по логопедії, тому що я знала, що тут діти потребують цієї допомоги. Але я завжди кажу, що Бог мені допомагає, і він мені послав таку людину, яка зв'язалася з цією волонтеркою, бо в мене не було ні зв'язку, ні нічого. І вона мене зустріла, і потім я у неї жила 4 дні. А потім
0: це
1: ми шукали.
0: Так. А як ви знали вже польську мову, коли приїхали?
1: Не полька, це була українка.
0: Українка,
1: то, яка допомагала нашим українцям. Я її знайшла по групах.
0: Так, а як от ви коли приїжджали, ви вже знали на той момент трошки польську мову, знали про Польщу, як це було?
1: Нічого я не знала, але на той момент я перед тим в липні, в мене тут подруга жила в Варшаві, і я приїхала до подруги і просто дала в групи оголошення, що я допомагаю діткам з розвитку мовлення, і до мене дуже багато діток звернулося, а я собі тоді дала... Так сказала, Боже, дай мені знак. Якщо я тут потрібна, значить буде багато діток. І коли дітки до мене почали приходити, я зрозуміла, що я тут потрібна. І так в мене народився тоді помисл приїхати в Варшаву.
0: Трошки розкажіть, от ви кажете, дітки з проблемами розвитку мовлення, так?
1: Так.
0: Що це мається на увазі? Бо я знаю, наприклад, що українські родини деякі стикнулися з тим, що, наприклад, дітки маленькі, там рік-два, так, які тільки там починають, там намагаються говорити і так далі, в них затримується, от не можуть дітки говорити, тобто тільки звуки, вони пізніше починають говорити. Тобто десь якісь такі є проблеми, які пов'язані, власне, з тим, що діти пережили от і переживають, хто в Україні є досі війну. Ці обстріли постійні, неспокій, відсутність сну, ну, тобто відсутність нормального дитинства і можливості нормального розвитку організму людського, дитячого, так? Тобто, що це, от, як вони проявляються, ці ознаки, так, цих, це захворювання ж, так, це хвороби, правильно ми так говоримо?
1: Ну, затримка, до мене часто звертаються батьки, в яких затримка мовлення в діток. І коли от буває рочок, 2 рочки, буває так, що дітки, наприклад, починали аукати, але коли вони змінюють, тобто локацію змінюють,
0: так.
1: Коли дуже багато звертається після прививок діток, що, от, наприклад, вони починали говорити.
0: Зробили щеплення,
1: так, зробили
0: і воно
1: вплинуло. Щеплення,
0: так?
1: Так, воно вплинуло. Також дуже важливу роль грає, коли дітки

0: от, наприклад, в Україні спілкувалися російською, тут вони вчаться на українській мові польська, тобто дітки білінги, і теж це теж впливає дуже на розвиток, на мову. Також зміна становище психологічні в ці потреби. Діти дуже реагують, тому що дитина дуже чутлива, особливо коли криза, коли 3 рочки, 7 рочків. Коли буває ця криза, то діти ще більше реагують на це. І психологічні потреби, звичайно, що вони ще від утроби мами це дуже велику роль грає.
1: Як зрозуміти, як батькам, близьким людям маленьких так, діток, от, власне, зрозуміти, що щось не так? Бо, знаєте, хтось от там завжди каже, ну нічого, перерости, от дайте час, от вирости, перерости і так далі. Але це ж проблему не розв'язує, тобто проблема є, дитина в цій проблемі живе, вона з'являються комплекси, тому що, наприклад, дитинка пішла в садочок, так, чи там навіть в школі ж бувають, так, що в школі і теж проблеми ще вони є. І виходить, що дитина не може нормально інтегруватися в свій там дитячий колектив, наприклад. Так, і це впливає на дитину, на її психіку.
0: Так,
1: тобто, де, от коли той момент, що треба звернути увагу і звертатися вже до фахівців?
0: Я завжди кажу, що є такі червоні прапорці, які впливають на розмову дитини. Коли батьки кажуть, от, наприклад, він все мене чує, але він говорити не хоче. Ні, це не може бути, що він все чує, а говорити не може. Це не є примхи, і це не дитина не робить спеціально нічого, тому що діти, як кажуть, так як хто нас почує, і так як діти з нами є щирі і відкриті, так треба от вчитися в діток, що вони ніколи не скажуть не так. І тому ті червоні прапорці, тобто коли ви бачите, що дитина не має асоціацій, тобто не просить, не має вказівного жесту, не показується, коли вже 2 рочки в дитини і немає вказівного жесту, дитина не просить.
1: Вказівний жест треба, щоб дитина показувала.
0: Вказівний жест, щоб дитина показувала ось цим пальцем. Угу. Це є вказівний жест. Це
1: на щось, дуже... та, що от вона
0: так,
1: каже.
0: Так, наприклад, хочу це. Дуже важливу роль грають також імітації. От дай мені, прошу. Також важливу роль, коли дитина, от батьки, мама, тато не можуть домовитись між собою. Мама каже, бери, тато каже, ні, не можна. А ще, якщо є бабуся, ну, це дуже, треба домовлятись між собою, щоб був один режим. Зранку тоді встаємо. І я завжди такий свій маленький лайфхак даю, що коли ви, наприклад, щось хочете, щоб дитина зробила, то дайте їй спочатку вибрати якусь іграшку, щоб вони вибрали іграшку. От хочеш грати з цим, добре, але спочатку треба зробити те-те-те. І коли кажуть, батьки приходять до мене, а він не хоче чистити зуби, а він кричить, б'ється, кусається, виливає фарбу, він такий... Тобто це його поведінка. Ні, це не поведінка, це називається дитина дуже чутлива і вона потребує тих відчуттів. Тобто якщо не чистить зуби, значить є причина, значить йому щітка є за...
1: чи може за великою,
0: чи за м'яка, так, чи може запах зубної пасти. Ну тут дуже багато таких різних причин, які стосуються саме цього.
1: Ви, коли приїхали, власне, ви почали одразу і працювати, да? Я так розумію, що ви обоє ще вчителька початкової школи?
0: Так, так.
1: Тобто у вас був клас 20 дітьми, так? Хлопчик з нейровідмінностями. От наскільки цей був досвід такий перший складний в новій країні, і вже одразу ви почали, власне, займатися дітьми?
0: Так, я їхала, в мене не було житла, але в мене вже була робота. Це була перша українська школа, яка допомагала діткам. Вона зараз вже польська школа. Там були дітки з Миргороду, з Києва, тобто дітки після повномасштабної війни. В мене зовсім не було, мені важко працювати по навчанню. я зразу ввійшла в цей колектив з дітками, з батьками. Ми з спортзалу зробили дуже гарний клас, парти. Ми скручували парти, батьки скручували парти, також купляли шкафчики. І дуже праця в нас така була

0: узлагоджена. Але що я тут навчилася і винесла урок, дуже багато було діловодства, яке мені пригодилося зараз при заснуванні моєї студії, тому що адміністрація була далі від мене, я більше професіонал, але це мене дуже багато навчило.
1: Зараз от ви більше, я так розумію, приділяєте увагу

0: як це відбувається, і от яка роль в вирішенні цих проблем, так, діток, от саме в сенсорній цій інтеграції? Тобто, я так розумію, що йдеться про те, щоб це сенсорні речі, так, щоб можна було торкатися, так, щоб можна було відчувати. І це дітям якось воно допомагає. Так? От розкажіть трошки от залаштунки цієї сфери вашої.
1: Ну, в мене мій такий підхід. Я так як спостерігала за дітками, коли була вчителем початкових класів, коли працювала з дітками з нейровідмінностями, працювала за дітками, і я зрозуміла, що організм – це одне єдине ціле. І для того, щоб, наприклад, батьки приходять і кажуть, він не говорить, або в нього він не говорить чи це, в нього порушення звуків, і треба знайти в першу чергу причину. Тому я працюю за такою методикою «Причина – рух, тіло, мозок, результат», де все поєднано. Тобто неможливо почати, наприклад, якщо дитина не говорить чи це, ми не починаємо зразу виправляти цей звук. Я спочатку знаходжу причину, яка саме причина, чи може бути анамнез, там різні причини, і тоді вже від тої причини ми починаємо відштовхуватися.
0: Ну, спочатку це логопед має працювати з дітками, так?
1: В мене в занятті це є об'єднання всього. Тобто логопед відповідає, я так скажу, відповідає за розвиток мовлення, за встановлення тих звуків. Сенсорний терапевт – це дотик, очі, ніс, як дитина. Тобто є такі дітки, які не відчувають свого тіла, вони постійно бігають, рухаються. І ми за допомогою от таких простих, як каша, як пісочок, тобто дитина відчуває, чує ножками. Теж.
0: Тобто певне таке це заземлення, так,
1: так,
0: для дитини.
1: Є дітки, що їм так потрібно це заземлення, а є дітки, які їм навпаки потрібно більше руху. Також це як нейропсихолог, тобто оця моя методика, це поєднання сенсорного терапевта, тобто це дотик, рух. Також нейропсихолог, який відповідає за поведінку, формування поведінки, за формування оцих навичок, що вміння чекати, вміння попросити, імітації, а також емоції. В нас є така пісочна терапія, і ми працюємо з пісочком, це теж дуже важливо, важливу роль відіграє. А логопед – це вже формування оцих граматичних основ, формування звуків, букв.
0: Хто до вас звертається найчастіше? Це українські батьки з дітками, чи це і польські батьки також?
1: В більшості в мене кейси з українськими дітками, але також є кейси з польськими батьками. Звертаються дітки, в яких затримка мовлення, які не говорять. Також звертаються дітки, є кейс з запинанням за півроку. Подолала запинання в діток, і особливо це стосується цієї психологічної проблеми, що так, за допомогою це війна,
0: через
1: оце
0: травма війни, так?
1: Так, так, так, так. Оце запинання в діток. Або тобто, дуже важливу роль грає адаптація.
0: Тобто ви бачите, да, що от війна, переїзд, вимушена міграція, вона впливає. Так, більше таких діток стало з такими проблемами?
1: Я так не можу от точно сказати, що це саме війна вплинула, але так дуже багато зараз почали констатувати те, що в діток є оці нейровідмінності, дітки з аутистичним спектром, і оце є такі психологічні проблеми.
0: Скажіть, наскільки складно все ж таки от українському спеціалісту так інтегруватися тут в Польщі і почати власну справу, так, те, чим ви займаєтесь?
1: Мені було дуже важко з саме з цим, як власниця студії, як зробити. Тому що підприємницька діяльність, я мала кабінет в Україні, але я не була підприємницею. Дякуючи різним фундаціям, які допомагають нашим українцям, я закінчувала підприємницькі курси, також брала, я дуже хотіла зробити цю сенсорну зону, і брала участь в гранті. Також
0: Ну і вам вже вдалося посісти третє місце в цій грантовій програмі, так?
1: Так, так, нас вчили, це від ERC, теж я дуже вдячна. Тиждень ми проходили навчання, а потім я написала бізнес-план на 48-49 сторінок, я там не пам'ятаю точно. І дякуючи теж чату GPT, який перекладав, бо це треба було на

0: польську мову перекласти. І я дуже хотіла цю сенсорну зону для діток, тому що я знала, що все зв'язано. А щоб дати певну пропозицію для батьків, щоб це було результативно, мені потрібно було цю сенсорну зону, де є гамаки, де щоб діти оце відчували, оце, що ми говоримо, це тіло. Щоб не відчували за допомогою ніг, рук, тіла. І мені вдалося цей грант, і я отримала 20 тисяч і зробила сенсорну зону.
1: 20 тисяч злотих, так?
0: Так, 20 тисяч злотих, так.
1: Зараз у вас така мрія, от такий формат «День розвитку», так?
0: Так,
1: такий
0: так.
1: Проєкт. Що це за проєкт, як він має виглядати?
0: В мене кожної суботи проходять ще групові заняття. Це індивідуальні заняття з розвитку мовлення, комплексні і класична логопедія. А кожної суботи є групові заняття, які об'єднують координацію, рух і на свіжому повітрі. І батьки кажуть, чому у вас тільки в суботу ці заняття, чому ви не робите їх кожного дня? І я бачу, як нашим батькам, ми колись як в Україні і бабусі були, і дідусі були, а тут немає. І я бачу, як їм важко, тому і кажуть батьки, що ми не хочемо в садочок на цілий день, а хочемо, щоб поступово ця адаптація, дуже важко діткам адаптуватися. Батьки переживають, як зразу в польський садочок. І тому я хочу зробити українсько-польський, щоб підготувати дітей українською мовою до польської мови. Тому що в нас викладання в студії йде і українською, і польською мовою. І це буде так, як такі, я так планую, але я опитую зараз батьків, це будуть такі розвиткові заняття, 4 години, 3-4 години, кожен день інша пригода. Наприклад, сьогодні день сенсорики, тобто це тіло, рух, відчуття, другий день екскурсії, четвертий день так творчість, і так кожен день різна якась тема. Але я відкрита до того, щоб батьки казали, що вони саме хочуть, і завдяки за очікуваннями хотіла би це зробити.
1: Чи ви якось є в партнерстві, можливо, співпрацюєте з польськими фахівцями в цій сфері?
0: Поки що це в мене є, як
1: планах,
0: кажуть,
1: так?
0: В планах, так. Я би дуже хотіла працювати з польськими фахівцями.
1: І чи є якась відмінність, можливо, чи ви досліджували, вивчали от саме в підходах, в практичних цих заняттях?
0: Якщо порівняти, наприклад, батьків українських і польських, то я хочу сказати, що наш український народ більш емоційний, більш переживають за діток. Польські мами, вони більше вчать дітей зразу, з маличку, з рочку, самостійно. Залишили дитину, і дитина пішла. І також чіткість. От їм треба чітко, вони не догадуються, чітко сказати тоді. От в мене навіть таке було, що в мене кожної суботи заняття оці групові. І я, наприклад, вечором дала рекламу, у мене зранку в 12-й годині, в мене в 11-й могло записатись дві мами польки. В 11 на 12. Вони от українці, мами, вони складають наперед, от що буде, наперед, як, що. А от мами польки, вони більш от раз і все, вони можуть так, знаєте, експромтом це зробити і написати. А ще ви питали за фахівців. Я хочу сказати, що до мене з польського садочку, хоча в мене мова не є така дуже досконала польська, але присилають діток на функціональну діагностику, бо я обстежую сенсорику і моторику, і різні, тобто оця розвиток мовлення, це так, як логопедія, і вони дотримуються. От якщо ти їм сказав так, і вони дотримуються от цього чіткого плану, і вони кажуть, що вони хоч не люблять слово комплекс, але вони кажуть, що по цілій Варшаві немає такого комплексного підходу, як в мене, є окремо сенсорна інтеграція, окремо нейропсихологія. А в мене просто в одній годині це є як і нейропсихолог, як, наприклад, сенсорна інтеграція, це все в одну годину, як логопедія і як робота з емоціями, це все в одну годину.
1: В мене до вас, власне, питання, як далі? Та? От, чи ви думали про своє життя, чи ви залишаєтесь уже в Польщі? Так?
0: На світло.
1: Багато світла у нас в студії. Чи ви залишаєтесь, будете тут працювати? Чи, можливо, думаєте там якось повертатися в Україну? Чи є якісь у вас думки з цього приводу? Розумію, що зараз такий світ нестабільний.

0: вільний, і якби складно щось планувати, але все ж.
1: Ну, знаєте, над цим я поки що не задумувалась, але я бачу тут, поки тут, в даний момент, перспективу, бачу, що я тут в даний момент потрібна і українським діткам, і є дуже багато результатів. Мене от надихає, коли я бачу, от є такий випадок, особливо оце, я згадала, як мама полька, яка годувала грудьми, привела дитину, дитині 2 рочки. І вона мені про це не сказала, що вона годує грудьми. І дитина пройшла зі мною адаптацію, і дитина на 3-му занятті сказала 3 слова. «Мама проше і хце». І мама почала плакати просто від радості. І я, якщо чесно, мене от такі моменти надихають. І коли я бачу, що я приношу результати, даю батькам усмішку на обличчі, це мене надихає, і мені хочеться все творити, творити і творити. Хоча я розумію, дуже багато є викликів, дуже багато нормативних документів, все різне. І ось цю групу, що я хочу зробити, це теж... юридичні документи нові, це обладнання, це зала, ну це дуже багато всього.
0: На сам кінець, скажіть, будь ласка, от як все ж таки, чи можуть батьки самі якимось чином, якщо немає доступу до таких фахівців, да? Ну, можливо, люди живуть в такому місці, що немає таких фахівців поряд, куди можна дитинку водити, чи можуть вони, побачивши, так, от, зважаючи на ваші поради, на що треба звертати увагу, якщо в дитини є оці затримки розвитку, мовлення і так далі, якось допомогти самостійно. Можливо, якісь такі от прості вправи, які можна робити щодня, щоб дитинка трошки вийшла з цього стану і почала розвиватися?
1: Ну, потрібно велику звертати увагу, як дитина імітує, чи показує оце, що я казала на початку, так, чи показує вона вказівним жестом, тобто от з цим пальцем. Є такі ігри, от я мала на меті взяти щось, щоб показати. Є оці пульпіти такі, що пальчиками ми робимо, оці такі антистреси.
0: Так, є такі, як маленькі, так, різні, там можна їх, навіть дорослі використовують.
1: Є такі, що всерединку, от пальчиками. Дуже добре цей пульпіт, особливо на 2 ручки, брати, і оце так можна навчити вказівного жесту. Також я завжди стараюсь показати кожного тижня якісь справи, щоб розвивати моторику, пальчикову гімнастику. Я можу зараз показати пальчикову гімнастику.
0: Так, у нас півхвилинки до завершення,
1: діток,
0: мабуть.
1: Не встигну,
0: якщо
1: так?
0: Стигнете швидко,
1: не знаю, якщо можете зі мною. От посварилися подружки, розійшлися хто куди, помирилися подружки, обнялися. І пальчики можна отак. Угу. 1, 2, 3. І квіточка виросла, квіточка догори. І квіточка пішла спати.
0: Така проста
1: пальчик.
0: Вправа. Так. Пані Оксано, спасибі вам. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще, і ми поговоримо більш детально. Оксана Підборська, фахівчиня з розвитку мовлення та сенсорної інтеграції, вчителька початкових класів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили, власне, ми про те, як українські фахівці можуть в Польщі досягати свої мети, робити те, заради, власне, чого вони живуть, займатися важливою місією допомоги, зокрема, і дітям. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Nawet zostać sama.
1: Це Польське радіо для України.

обіцяє бути доволі погожим та приємним, однак новини можуть внести корективи в цей хороший настрій, адже інформаційний потік настільки швидкий та неоднорідний, що просто можна погубитися. Тож відбираємо найважливіше та презентуємо вам в ефірі. Це Польське радіо для України вже полудень у Варшаві. Перед мікрофоном Ірина Іщишин. Тож переходимо до нового інформаційного блоку. У Міністерстві оборони Польщі не вважають Україну союзником. У Варшаві юні українці вибили зуби за акцент. Польські та українські пожежники допомагають Європі боротися із пожежами. Запрошення немає, бо Україна не є членом НАТО, і на цьому параді з'являться лише наші союзники. Так сказав заступник міністра національної оборони Станіслав Бзьонтек про відсутність представників Збройних сил України на параді на честь війська польського. Посадовець пояснив в ефірі Польського радіо, що Міністерство оборони

0: керувалось єдиним цим принципом і не мали на меті образити українців. У цьогорічному параді до Дня Збройних Сил Польщі візьмуть участь солдати із Франції, Сполучених Штатів та Канади, а також Румунії, Швеції, Литви та Естонії. Концепція полягає в тому, що у параді беруть участь лише наші союзники, члени НАТО. Україна, не будучи членом НАТО, не вписується в цю філософію. Ми не мали на думці нічого поганого, просто рішення, яке окреслює правила. Польща кілька разів запрошувала Збройні Сили України до участі в параді у різні роки, попри те, що Україна і тоді не була членом НАТО. Місяць тому ядерна держава Франція не побачила суперечностей у тому, аби запросити українських військових до свого головного військового параду. Українські військові пройшли Єлисейськими полями, а українські льотчики взяли участь у повітряній частині параду, попри те, що до НАТО Україна не належить. У Варшаві юні українці вибили два передні зуби після конфлікту з дорослими поляками. За словами її матері, причиною суперечки міг стати український акцент. Інцидент начебто стався у парку. Дівчина разом із групою підлітків віком 15-16 років перебувала там, коли до них підійшла група із кількох чоловіків віком понад 30 років. Чоловіки запитали, чи мають підлітки сигарети. Діти відповіли польською, що не палять, і, за словами матері, постраждали після цього. Того чоловіки звернули увагу на їхній акцент. Виникла суперечка, яка переросла у сутичку. Під час конфлікту дівчину вдарили в обличчя. Внаслідок удару вона втратила два передні зуби. Мати постраждалої стверджує, що конфлікт мав дискримінаційний характер через українське походження дітей. Водночас обставини інциденту та мотиви нападників встановлюють правоохоронців. Коли відбулася подія, також невідомо. Польські пожежники в Іспанії перервали навчання та були направлені на гасіння пожежі. Група рятувальників проходила навчання на вертолітній базі у регіоні Кастілія-Ла-Манча. Мартін Галяш із Познанської воєводської пожежної служби, який перебуває на місці, повідомив, що день навчання завершився фактичним розгортанням поблизу міста Чека. Це місто розташоване приблизно за 2 години від місця розташування команди «Браво», розповів пожежник.
1: Між іншими завданням
0: Поміж іншого, завдання польських пожежників полягало на локалізації пожежі. Для цього використовували ручне знаряддя. Територія дуже рельєфна і стрімкими пагорбами. Своє завдання надзвичайники закінчили вночі.
1: О 2-й вночі.
0: Тим часом українські рятувальники цього літа вирушили на допомогу французьким колегам. 70 пожежників та 15 одиниць техніки працювали у Франції, приборкуючи там масштабні лісові пожежі. Для України це була перша така місія в державі ЄС у межах європейського механізму цивільного захисту. Місцеві мешканці дякували українським рятувальникам за допомогу і зустрічали їх вигуками «Слава Україні!». А що ж до погоди? Погода свої прогнози синоптики не змінюють. Кажуть, буде тепло, буде по-літньому справді тепло, буде спека. Довгі вихідні відзначаться теплими температурами. Синоптики прогнозують значне потепління уже від сьогодні. На заході можна буде навіть побачити 30 градусів на стовпчиках, 25 у переважній більшості регіонів Польщі. Буде безвітряно та безхмарно, але, кажуть синоптики, вихідні завершаться уже цим напрямком, в який рухатиметься погода в сторону трошки похолодання. Вже із понеділка і наприкінці неділі погода почне мінятися, почнуться дрібні дощі. На заході та півночі також можливі грози. І температура різко опуститься до 20-21 градуса Цельсія.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще
0: отвірив словник. Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто

0: В ефірі «Польське радіо для України» двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже, дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь,
4: супер,
0: тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność,

0: Повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був. Але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви перед усім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто все

0: Новити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварини з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно, суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в реп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення та Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю,
1: так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрь, в домі було певне невіле тепло, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пробадана лікарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво, і тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, бо ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о prawach człowieka, prawach kobiet,

0: жив, це хтось підібраний з вулиці, або це сім'я цуценят, або це якась просто собачка, яку я знайшла. Я вакцинувала, стерилізувала і шукала їм родини. Це було моє таке робота і міні-волонтерство. Ось з початком повномасштабного вторгнення нікому не потрібні були архітектори, зрозуміло. І треба було якось. Я отримала стільки запрошень з різних країн. Я завжди мріяла поїхати десь туди, де будують хмарочоси. І це був такий момент, коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо я щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, ще було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок «Місце під сонцем». І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Ніхто не
1: Войчика.
2: Знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні, ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма по усіма

0: попереджений, з усіма сконтактований. Все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї вдачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
1: Різні
0: випадки, так. Да. Але поки що щастило.
1: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому і є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
2: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
1: Це точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
0: але,
1: війні.
0: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
1: Або безкоштовно.
0: Або безкоштовно.
1: Ми обираємо другий варіант.
0: Як це і робиться?
1: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону. Один бік, а, там, як ти виглядає, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
3: Пішов о тим теж Войцех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
1: Da.
3: Tak, jak najbardziej. A wy ujawiajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadszczyny, architektury.
1: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною, в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
3: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
1: Так, я також так вважаю. Збереження гуманності.
2: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. I ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No, ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. I ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować Zresztą jest bardzo ciekawe,

0: враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають свої, вірніше, емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе. Ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина сьогодні відвідала наше студіо.
4: Дуже.
3: Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви

0: Завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войцеха Тохмана książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu.
2: Bardzo dziękuję.
3: Всім дякуємо дуже.
0: Дякуємо. Войцех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Naszymi mieliśmy zaszczyt Was gościć. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy chłopaki, dziękujemy Wam jeszcze raz. Dziękujemy. I do zobaczenia.
3: Dziękujemy. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра. Фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років. І це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави. І сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці, тому як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується. І нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на Дольному Шльонську, тобто у Нижній Сілезі. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала «Ластівочка».

0: Пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того, що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь?
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще, ну, цілий час діє. Я приказую то далі своєму синові, котрий ти співат, хулат, і хоче співати, барс хоче співати. Ну, то так, ну, właśnie від того ще почало. Від того мого прадіда, котрий то привіз з Лемківщини, пізніше приказав своїм дітям, пізніше мама моєї мами приказала, і вона мене приказала.
0: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий час, але з перспективи навіть там 20-го, 21-го століття, ну, це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
1: Сяди. То сяди поза хижом на ватрі. Часто ті ще спотикаємо саме по просто для себе, бо як мали ми проби, як були ми молодші, то ми ж ще спотикали прудше, щоб ще właśnie ну, побавити разом. Але і ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотрі дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще запознали.
2: Ну і весіла.
1: І весіла, так,
2: межа
1: тима.

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І запрошую вас на випуск новин. Вартість запровадження програми «Нижчі ціни на пальне» на два тижні становитиме 500 мільйонів злотих, говорить міністр енергетики. Очільник МЗС Російської Федерації заявив про посилення протидії західній підтримці України. Це була дуже точна атака. Так видів персональних даних, прокоментував експерт із кібербезпеки. Вартість запровадження програми «Нижчі ціни на пальне» на два тижні становитиме 500 мільйонів злотих, заявив міністр енергетики Польщі Мілош Мотика. Із понеділка, 17 серпня, почнуть діяти максимальні ціни на бензин і дизпаливо. Міністр Мілош Мотика запевняє, що дефіциту пального на автозаправних станціях не буде.
1: Паліва в Польщі не забракло і не забракло.
0: Пального в Польщі не бракувало і не бракуватиме. У нас є відповідні контракти і немає планів щодо використання стратегічних резервів. Цього вдалося досягти завдяки ефективній співпраці між компаніями, відповідальними за логістику імпорт, компанією Перні, паливними концернами. Немає жодного ризику, що в Польщі забракне пального.
1: Немає жодного ризика, що паліва в Польщі забракне.
0: У понеділок, 17 серпня, літр бензину А95 коштуватиме максимум 6 злотих 41 грош. Бензину А98 – 7 злотих 20 грошів. А дизельного пального – 7 злотих 37 грошів. Максимальні ціни на пальне на автозаправних станціях визначено у розпорядженні міністра енергетики Мілоша Мотики, опублікованому в «Монітор Польський». Уряд вирішив частково відновити програму «Нижчі ціни на пальне» на останні два тижні серпня. Із понеділка ПДВ на пальне буде знижено з 23 до 8%. Росія посилить методи знищення західної підтримки України, заявив сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров в інтерв'ю державному телебаченню.

0: Баченню, за його словами, дедалі частіше лунають заклики до негайного припинення бойових дій. Однак, цитата, це не вдасться. Очільник російської дипломатії також повідомив, що Російська Федерація звернулася до Держдепартаменту США з проханням прокоментувати питання ймовірної участі Сполучених Штатів в українських атаках на території Росії. Напередодні агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Україна через третю сторону передала Росії пропозицію про взаємне припинення атак на цивільні об'єкти в Чорному морі. Reuters наголосив, що протягом останніх 2 тижнів обидві сторони заявляли, що атаки на перевезення зерна та інфраструктуру на інтенсивно використовуваному Чорноморському маршруті можуть цього року суттєво вплинути на світові ціни на продовольство. 1 серпня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові найближчими тижнями перевірити можливість відновлення переговорів між Росією та Україною та підтримати можливі переговори. ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що в другій половині серпня представники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер відвідають Київ, де візьмуть участь в урочистостях з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Участь США у посередництві в конфлікті була обмежена наприкінці лютого у зв'язку з війною з Іраном. Це була дуже точна атака. Так, витік персональних даних 19 мільйонів громадян прокоментував експерт із кібербезпеки доктор Ігор Протасовіцький. Напередодні міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомив про атаку на компанію MyDR, внаслідок якої стався витік, зокрема, медичних даних великої кількості поляків.
1: Найчастіше
0: це відбувається так. Комусь надсилають спеціально підготовлене повідомлення. Це ті самі посилання для отримання посилок, які ми всі отримуємо. Однак прохання від дітей переказати гроші через блік. Однак в цьому випадку йдеться про дуже точно підготовлене повідомлення, яке надійшло конкретному працівникові і подіяло саме на нього.
1: І яка на того конкретного працівника задіяла.
0: Доктор Ігор Протасовіцький в ефірі Польського радіо 24 заявив, що ймовірно в цьому випадку були використані методи, відомі з інших кібератак. Однак ця атака була дуже точною. Компанія MyDR постачає програмне забезпечення, яке використовується для управління записами пацієнтів на прийом у поліклініках і медичних кабінетах, а також для виписування рецептів і ведення документації пацієнтів. Справу розслідує прокуратура. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. А о 16 очікуйте на наступний випуск.
2: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про Чорне море, яке перебуває на прицілі, під прицілом. За даними ЗМІ, російські атаки на українські порти Чорного моря, я тут зацитую, майже зупинили морський експорт зерна і створили ризик переповнення зерносховищ напередодні нового врожаю. Україна, яка близько 90% аграрної продукції експортує морем, в липні і на початку серпня зазнала понад 70 атак на портову інфраструктуру і 62 удари по суднах. Також маємо інформацію про те, що Туреччина і Сполучені Штати якось повпливали на Україну і на Росію у тому контексті, аби вони зупинили чи призупинили удари по кораблях, які курсують Чорним морем. Йдеться переважно про, зокрема, і судна, які перевозять нафтопродукти, але й не тільки, і про зернові також. От 4 серпня турецьке МЗС після удару по турецькому судну «Надєжда» біля Новоросійська закликало Росію і Україну вжити заходів для забезпечення безпеки. Як це виглядає, говорили під час круглого столу в «Укрінформі». І, власне, сьогодні зі мною на зв'язку люди, які мають пряме безпосередньо відношення до того, що відбувалося на круглому столі. Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас в студії, панове.
3: Вітаю.
4: Вітаю.
2: Отже, удари по кораблях, по портовій інфраструктурі Чорного моря, конфлікт на Чорному морі загалом за цих 4 роки

0: змінився. Може, для початку нагадаймо, як воно виглядало спершу і яка динаміка на сьогоднішній день, як змінилася тактика ударів, як змінилися наслідки, результати?
1: Ну, дійсно, зміни є, бо давайте згадаємо, як все починалося. І Російська Федерація, яка розраховувала на бліцкріг, то зрозуміло, для неї порти українські на Чорному морі виглядали як один із призів, яких вона має здобути для себе і використовувати для себе. Природно, коли цього не сталося, незважаючи на всі ось ці розповіді про десант в Одесі, ось-ось-ось, і тут вони зараз висадяться, то тоді плани змінилися, і вони почали до цього підходити як до того, що дошкуляє. Тоді ж, в 22-му році, вони намагалися влаштувати блокаду українських портів, оскільки є дуже важливий чинник. Саме через українські порти йде українське зерно, українська олія, що є основою для отримання грошей, для заробляння Україною грошей, наша аграрна продукція. Ну, це там, крім цього, там є, наприклад, і шроти, які використовуються для кормів, для худоби. Також йде і наша металопродукція через порти. Ну і через порти приходять товари, які потрібні Україні. І ось тоді росіяни намагалися блокувати. Після цього з'ясувалося, що тоді ж в 22-му році, що Україна дуже-дуже-дуже важлива для світу, як по саме той, хто постачає продовольство. Да, і з'ясувалося, що ніби ось ця там 6% світового зерна там разом з усім іншим там до 10% продовольства створює таке вузьке горлишко, і є конкретні регіони, ну, наприклад, да, там країни Магрибу, Близький Схід, Азія, до речі, в тому числі і Китайська Народна Республіка, яка споживає українську кукурудзу дуже активно. Да, тут які і після чого світ спостає так на такому на межі з голодом конкретні регіони. Природно, що тоді втрутилася і Організація Об'єднаних Націй, і Туреччина, яка вважає себе регіональним лідером, яка має ключі від Чорного моря у вигляді проток. І тоді була ось ця чорноморська зернова. Тоді спочатку був створений цей коридор з таким цікавим таким статусом, де Україна з Росією напряму нічого не підписували. Але була комісія, яка перевіряла ці судна, які йдуть до Одеси і до портів Великої Одеси. Там, нагадаємо, там, крім цього, ще Чорноморськ і Південний. І, мовляв, по них Росія не стрілятиме. Але ось ця Росія з якогось певного моменту стала саботувати і в 2023 році вийшла з цієї чорноморської ініціативи. Але все це продовжилося. Україна зуміла на Сили оборони України в першу чергу створити і забезпечити діяльність ось цього морського коридору. І ось весь цей час на морі Україна відсунула Чорноморський флот Росії. Україна у відповідь на російські заяви тоді ж 23-го року про те, що мов всі, хто йде до українських портів, це ціль законна, зробила свою відповідну заяву абсолютно в рамках законів і звичаїв війни. Про необхідність бути обережним всім, хто йде до російських портів. І ця війна на морі, вона йшла. Росіяни завжди завдавали ударів по портовій інфраструктурі, по

0: суднам. Єдине, що це не було тотально. І цього року вони стали завдавати ударів ось по всім суднам. Є загиблі, серед них громадяни Індії, наприклад. Є удари по українських портах. І, до речі, вони почалися до того, як ось ця, ну, практично повне припинення руху сталося. Вони там страждав, наприклад, американський капітал, бо фірма Бунге, яка вивозить олію українську, її потужності були піддані ударам. І наразі ми бачимо те, що практично ось цього руху товарів продовольства, в першу чергу, з українських портів не відбувається. Те, що портова інфраструктура втратила до 30% можливостей, і світ на це насправді має реагувати.
1: Має, але чи реагує, власне, бо ми чуємо, якщо би не зачіпнув, я собі так думаю, може ви як експерти поясните інше, власне, коли зачепилися інтереси Америки, про що ви згадали, чи було атаковано кораблі вже неодноразово Туреччини, то вони висловилися з цього приводу. Тобто, поки відбувалися якісь удари по українських кораблях, котрі десь там йшли, чи інших країн, ну, якось активно не було. Ну, це принаймні буквально от серпень ці заяви пролунали. 4-9 серпня.
2: Ну, це знаєте, природня, тут, що вони реагують на так. Свою, коли страждає своє, да? І це не перший раз, до речі. Єдине, що, наприклад, коли атакують наземну інфраструктуру або підприємства американського бізнесу, то чомусь більше, ніж, ну, майже тільки посольство може відреагувати, а всі решта не реагують. І, звісно, що Туреччина в цій ситуації теж потерпає, оскільки от Дмитро, коли говорив про угоду, так звану зернову угоду, то Туреччина заробляє була на ній досить непогано. І до неї заробляла там не зовсім, скажімо так, сіре зерно вона теж продавала на своїй території, переробляла вже навіть на своїй території, заробляла чималі гроші. Тому зараз от мусуються чутки про те, що знову намагаються тиснути на обидві сторони для того, щоб вони припинили атаки суден в Чорному морі. Звісно, що Україна, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб її збіжжя йшло за межі України. По-перше, зараз ідуть жнива, складування того ж зерна, воно не безмежне в Україні. Європейські можливості сухопутні, вони не перекривають
1: обмежені,
2: те, що ми втрачаємо в морі. Да, тому що, якщо нам треба, от фахівці кажуть, ну, там 5 мільйонів тонн має там в добу, чи там якийсь період, ну, в якийсь період перевозитися, то зараз сухопутним, скажімо, коридором це максимум там одна тонна, там 1 мільйон тонн, там чи там чи півтори.
1: Ну, є тому, проблема, дивіться, що переб'ють. Є проблема ще з власне сухопутним коридором через деякі країни. Пам'ятаємо, зараз знаємо, що Володимир Зеленський звернувся до Польщі, зокрема, про дозвіл на транзит. Але ми пам'ятаємо теж, яка була ситуація кілька років тому з транзитом цим. І зараз я наразі не можу сказати, чи є якесь позитивне рішення з цього приводу. Але так,
2: ну, бачите,
1: складно.
2: Дунай чисто екологічно став мільче, і це теж впливає на транспортування, тому що це ще один із елементів був. Тому,
1: тобто ми звісно, можемо що говорити, ми... що ці удари то власне загрожують і знову світовій харчовій безпеці, так чи інакше, принаймні значній частині цього регіону.
2: До речі, я до цього і вів, що, як показує статистика, що наше зерно, ну, там не тільки зерно, і олія, там і так далі. Це годувало як мільйони, а може і десятки, і сотні мільйонів людей. І я до чого веду, що Росія в будь-якому розливі, яка б вона не була, вона сіє голод і голодомори, да? Через цю призму треба дивитися, що це воєнний злочин зараз відбувається насправді, що атакують цивільні суда, цивільну інфраструктуру, це факт. Але і от глобальний південь, коли сидить на там майданчиках ООН або ще десь, вони сидять такі, знаєте, а я там в домику, це дуже далеко.

0: Де та війна? Вона мене не торкається. Торкається, шановні, дуже торкається. Коли не буде чого їсти, то треба тиснути не на ту кнопку, яка підтримує рішення або там думки Російської Федерації в ООН, там іще десь, а тиснути на Російську Федерацію. Тому що коли ми говоримо, що можна зупинити, це можна зупинити тільки тиском на Російську Федерацію. Україна захищається в будь-який спосіб, доступний їй. А агресор в рази більше неї атакує, а весь світ на нього дивиться і все.
1: А яким чином ви бачите, ваші колеги, фахівці, експерти бачать можливість цього тиску? Бо ну, ми обмежуємося традиційно, чи не ми, а світові організації, заявами, стурбованістю, що вже стало мемами в Україні, оголосили глибоку стурбованість. Ну, тобто зовсім інші, очевидно, потрібні чинники тиску. А про, знову ж таки, вже європейський 20, здається, один пакет санкцій запроваджений. Поки що ну, не бачимо якоїсь, щоб це дуже серйозно вплинуло, бо, як говорять, санкції запроваджують для того, аби зупинити фінансування воєнної машини Кремля. Так? Тобто це одна з таких причин називається. Але, як бачимо, тільки Росія нарощує удари зараз балістикою по Україні. Гарно з нею співпрацювати знову починає Північна Корея. Ну, якось немає важеля впливу такого, щоб справді та машина зупинилась чи принаймні почала суттєво пробуксовувати. Як експерти це бачать? Чим тиснути? Це, напевно, важливе питання.
2: Насправді, так. Да. Насправді про це говорили і весь час говоримо. Тут проблема ж одна із них в чому, що досі Чорне море сприймається через призму морського права мирного часу, да? Що не є абсолютно логічним в умовах, коли йде велика війна, коли треба вже і сприймати ситуацію по-іншому. Але ну, ми бачимо, як є. Да? Тут Рада безпеки ООН, зрозуміло, як вона працює. Ми знову ж таки, от раз уж сьогодні починали з 22-го року, то я так нагадаю, в 22-23 році, наприклад, йшлося про можливість створення з боку НАТО, причорноморських держав НАТО, а я нагадаю, що це не лише Туреччина, а ще й Болгарія та Румунія, відповідних сил, які б супроводжували кораблі і судна, які йдуть до Одеси, які б сприяли витралюванню мін, яких дуже багато ставиться в Чорному морі, саме для забезпечення цієї безпеки. Але ну, ми бачимо, що ось ці ініціативи на рівні НАТО, вони інституційно ніяк не оформлюються, тому що приблизно з того самого періоду ми, наприклад, ще чуємо історію про захист українського неба, конкретно з надзахідними областями, участь в ньому країн НАТО, ну, зокрема Польща, да, що в принципі теж логічно, і це не є втягуванням війну, бо це збиття ракет, збиття шахедів. Але є ну, якось хибна зрозуміла логіка, для чого да, там, своїх там, союзницьких відносин з Альянсом, які десь одразу ставлять багато запитань, а як же це буде, як, який спосіб це організувати. І тому, звісно, що ця операція на морі, про яку йшлося, да, її немає і, мабуть, не буде. Да. Тобто ці тралення воно відбувається, але воно це не є така інституційна трансформація. Що треба було б зробити для України? Це підтримати Україну в посиленні її протиповітряної, протиракетної оборони, та, зокрема для півдня України, а саме ось одеських портів і акваторії, яка там є. Це і ось виділити спеціальні все ж таки кораблі і обладнання для того, аби в міжнародних водах супроводжувати ці судна, які йдуть до України, і тралення це забезпечувати, да.

0: ліквідовувати мінну загрозу. І тиснути на Росію саме в тому плані системному, так? Бо як з Туреччиною було, вона ніби і за що їй велика подяка, закрила Босфор Дарданели для російських військових суден, як вони є, така можливість там і вона це робить. Так само зараз говорить, нагадує про свої можливості, про те, що там закликає не бити по цих кораблях, які рухаються в Чорному морі. Але все рівно це підхід не до агресора. Це приблизно так вирівнювання агресора і жертви, які є, яким є Україна. Тож кроки є, які можна зробити. До речі, можливо, навіть і збільшення міжнародних фондів для страхування гарантій для покриття цих ризиків, які з'явилися з війною, бо зараз ситуація дійсно складна. Зростання цього фрахту відбулося там спочатку в два рази на рух до Одеси, потім ці премії за ризики для моряків, для судновласників, теж вони піднялися. І зрештою найбільші перевізники, вони взагалі самі відмовилися йти до портів Одеси. Тобто це вже не про свободу судноплавства. Тобто є низка рішень, які, не будучи навіть такими аж надто радикальними, які певним чином могли б змінити ситуацію і примусити Росію відмовитися від обстрілів портів і суден, які туди йдуть. Тобто головне, але ми повертаємося до того самого, що ми чуємо весь час, от як з обороною неба над західними областями України. Це ж втягування, це ж ескалація.
1: А до речі,
0: хоча насправді ескалація все рівно в будь-якому разі, якщо ти навіть не втягуєшся, Росія ескалацію потім все рівно робить, і це невідворотне.
1: І, власне, порушуючи міжнародне право, Росія сама ж апелює про порушення міжнародного права, коли йдеться про удари України, яка здійснює їх захищаючись, так і намагаючись здолати агресора, бо теж в контексті ударів і блокування, і захоплення танкерів тіньового флоту, нещодавно буквально Путін заявив про те, що вони також залишають за собою право відповідним чином до європейських кораблів застосовувати, я вже цитату зараз не наведу, але застосовувати аналогічні заходи там, де Європа може не настільки присутня військово. Тут такі натяки на, напевно, регіони якісь, не знаю, океанів якихось, де менша присутність військова європейська. Але ж знову це такий, це вже не дзеркальна відповідь. Але скажіть, будь ласка, Росія має кілька морів, Україна має одне, так? Принаймні два, але одне окуповане. А друге частково закрите, якщо говорити про Азовське, про Чорне море. Чи є така можливість розглядати якісь дзеркальні заходи у відповідь в інших місцях, що в Україні, здається, вже і намагалися робити? Бо Росія якось не відчуває цих надто сильно ударів по Новоросійську тому ж, чи по тому Чорному морю. Вона має ще звідки здійснювати торгівлю і здійснює її. Чи розглядається, як фахівці, власне, в контексті круглого столу про Чорноморський регіон, як елемент, як частина інших морів, які належать Росії, звідки вона може здійснювати свою експансію?
0: Якраз, в принципі, те, що на Чорному морі відчуває, і не лише це не регіональний тиск з боку України, про це теж йшлося, і це, до речі, такий достатньо показовий момент. Просто деякі ситуації, вони трохи відкладені в часі, але те, що сталося зараз, цими днями, атака по Новоросійську, вона

0: дуже наочна. І ці удари по російському перевалці зерна, по цьому зерновому порту, вони вже десь практично, ну, більш там є різні оцінки, але більше половини відрізали можливості Росії з зараз експортувати зерно. Це показовий момент. Зараз пішла вже друга хвиля. Росіяни, їхні аграрії на півдні, а Росія насправді є теж таким самим потужним гравцем і постачальником на зерновому ринку, як і Україна. І теж від неї багато чого залежить, яких регіонів. І це намагання вибити Україну, це, крім того, і ще і намагання зайняти повністю той ринок, ну, зокрема ці сегменти, де була Україна присутньою. Зараз виявилося, що Росія все ж таки надто теж вразлива, так само як і з нафтою. І теж на Чорному морі, і ми бачимо ось це намагання тиснути з боку Сполучених Штатів, обмежити якомога більше удари по танкерах, які перевозять російську нафту, зі зрозумілих причин, бо нафти сталося так, що така передкризова ситуація в світі. Але тому я думаю, що насправді вона страждає. А другий момент, будуть відповідні кінетичні санкції Україною застосовані і щодо балтійських портів. Перенаправити повністю зерно швидко Росія туди не зможе. Я буквально точно можу впевнено сказати, що зараз там відвантаження з там Ростова, з Ростовської області, з там Ставропольського краю, воно припинилося, бо Новоросійськ не приймає. Зараз, звісно, вони би воліли б до петербурзьких, цього петербурзького куща переспрямувати. Але теж з цим є проблеми, бо країна у війні і логістика під напругою. Україна вже продемонструвала свої бойові можливості, завдаючи ударів по петербурзьких цих портах. Та сама Услуга, причому там, мені здається, з 24-го чи з 23-го року перші удари були по нафтових об'єктах. Тому, насправді, відповідь України є можливою, і ба більше, Росія не в змозі повністю переспрямувати свої логістичні ось ці потоки і переспрямувати зерно, наприклад, так само і нафту повністю через Балтійське море. Ні, це неможливо.
1: Мусимо завершувати нашу розмову. Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левус, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», були гостями програми «Тема дня» Польського радіо для України. За мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Я дякую вам за цю тему, за цю розмову, і сподіваюся, на наступні також будемо актуальні, важливі теми піднімати в нашому ефірі.
2: Дякую.
0: Дякую.
1: Це Українська служба Польського радіо. Вітаю слухачів. Володимир Гарматюк і Ажбіта Ружицька працюють з вами в студії. І о цій порі хочемо запропонувати вам дві пропозиції. Програму «На прицілі» і програму «Україна чи ЄС». У програмі «На прицілі» Тарас Андрухович і Вікторія Машталер розкажуть про те, як в Польщі готуються до відзначення Дня війська Польського, великого державного свята, про те, що підготували Збройні Сили, і про нові виклики і нові досягнення. А далі Сніжана Чернюк розповість про місію НАТО у Латвії в контексті гібридної війни. Передам слово Вікторії Машталер і Тарасові Андруховичеві.
3: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітаю.

вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Мошталер. Сьогодні розповідатимемо про День війська польського, який 15 серпня відзначатимуть військовим парадом у Варшаві та морським парадом у Гданській Затоці. Поговоримо про масштабну модернізацію польської армії, створення сервісного центру для американських вертольотів «Апач», а також про новий фрегат ОС.

0: Польща відзначатиме День війська польського. У Варшаві та Гданській Затоці одночасно відбудуться військові і морські паради за участю кількох тисяч військовослужбовців, сотень одиниць техніки та представників армій країн-союзників Польщі. На тлі святкування Польща демонструє не лише військову міць, а й масштабну модернізацію збройних сил від винищувачів F-35 до вертольотів «Апач» до нових фрегатів військово-морських сил. Військовий парад розпочнеться опівдні у Варшаві на Вісло-Страді у суботу. Водночас у Гданській Затоці на Балтійському морі розпочнеться парад кораблів військово-морських сил. Як заявив після генеральної репетиції параду у Варшаві начальник генерального штабу генерал В'єслав Кукула, 15 серпня для військовослужбовців це час особливого святкування, але водночас і звичайної щоденної служби.
1: 10 тисяч жовнірів буде заангажованих як щодень в охорони польського неба операція.
2: 10 тисяч військовослужбовців, які щодня будуть залучені до захисту польського неба. Операції ЗОЖа і Сентрі, і надалі триває операція «Безпечне Підляще». Тобто пам'ятайте про те, що військо польське, попри цей святковий особливий день, коли ми будемо вшановувати наших попередників із Варшавської битви. Шановні пані і панове, також проведе цей день як звичайний день на службі, дбаючи про безпеку Польщі та її громадян.
0: Під час параду можна буде побачити найсучаснішу військову техніку польської армії. Серед іншого – бойові машини піхоти «Борсук», бронетранспортери «Росомак», танки «Леопард», «К-2» та «Абрамс», самохідні гаубиці «Краб», міномети «Рак», безпілотники «Гладіус», системи «Попрат», «Хаймарс» і «Петріот». У небі спостерігатимуть за літаками та вертольотами Збройних сил Польщі. Ну, а напередодні, 11 серпня, в Гданській Затоці відбулася також генеральна репетиція морського параду. На чолі строю пройшов ракетний фрегат ОРП генерал Тадеуш Костюшко, а загальна довжина колони кораблів сягнула близько 8 кілометрів. Разом із польськими військово-морськими силами в параді візьмуть участь кораблі союзників із Балтійського регіону Швеції, Естонії та Литви. Зокрема, шведський «Скафто», естонський «Сакала» та литовський «Скалвіс». Над Гданською затокою також пролетять літаки і вертольоти військово-морських сил. Зокрема, літак дальнього радіолокаційного виявлення «СААП-340». Заступник міністра національної оборони Павел Бейде розповів, які саме судна будуть у колоні параду.
2: Це будуть фрегати, це будуть корвети, це будуть гідрографічні кораблі, тральщики. Участь братимуть наші союзники з Естонії, Литви, а також Швеції. Звісно, польські військово-морські сили. Також будуть літальні апарати, тож це буде дуже видовищний морський парад. Можна сказати, що загальна довжина строю всіх кораблів, які братимуть участь у ньому, становитиме близько 8 кілометрів.
3: Тих всіх окремів, які будуть учасничали в цій параді.
0: Найкраще спостерігати за парадом буде зі сквера Костюшка в Гдині, де на час святкувань також працюватиме військова зона із демонстрацією техніки та польової кухні для відвідувачів. Свято єдності військовослужбовців із народом і чіткий сигнал для Росії. Це за словами заступника міністра національної оборони Павла Залєвського. Головні послання Дня війська польського. Заступник очільника Міністерства національної оборони підкреслив в ефірі Польського радіо 24, що ці заходи є особливо важливими з огляду на напружену міжнародну ситуацію.
2: Військо польське є таким найважливішим елементом народу, який забезпечує безпеку кожного поляка. Це перше послання – єдність народу і війська. Але друге послання є дуже важливим, особливо в наш час – послання щодо Росії. Це послання стримування, демонстрація того, що ми маємо збройні сили, які модернізуються і здатні відбити російську атаку.
0: Водночас віце-міністр національної оборони Павло Бейда підкреслив, що цьогорічні урочистості матимуть особливий характер і дозволять краще популяризувати військо польське. За його словами, присутність союзницьких військ також демонструє важливість сильних союзів для безпеки Польщі. Павло Бейда теж розповів, що глядачі побачать найновіші придбання польської армії.
3: І на параді морській. Але
2: рівно і на дефіляції і на морському параді, але й також на дефіле на Віслостраді відбудеться проліт повітряних суден. Звісно, будуть F-35. Нагадаю, це наше найновіше придбання. Наразі в Польщі є і 3 такі літаки. До кінця року їх має бути 14, але будуть так.

0: Також інші літаки FA-50, F-16, наші яструби, будуть гріпени, будуть рафалі, біліки, орлики. Техніки буде дуже багато.
1: Серед представлених новинок також будуть компоненти протиповітряної оборони, ракетно-артилерійська система «Піліца» у межах програми «Піліца Плюс», а також американські системи боротьби з дронами. День війська польського, нагадаємо, відзначають 15 серпня, річницю переможної Варшавської битви 1920 року, яка відбулася під час польсько-більшовицької війни. У 1992 році цей день офіційно встановили як державне свято. Варто також не забувати, що у Варшавській битві та польсько-більшовицькій війні на боці Польщі брали участь українські військовослужбовці. Зокрема, важливу роль відіграла армія Української Народної Республіки, яка була союзником Польщі у боротьбі проти більшовицької Росії. На тлі святкування Дня війська польського, польська армія продовжує активно модернізуватися та впроваджувати проєкти, спрямовані на посилення обороноздатності країни. Один з таких напрямів – створення в Лодзі Європейського сервісного центру для ударних вертольотів «Апачі», який використовуватиме технології, привезені зі Сполучених Штатів. Уряд Польщі підписав з цього приводу дві офсетні угоди. І Польща придбала 96 таких машин. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це інвестиція, яка означає підвищення безпеки, розвиток оборонної промисловості та технологічний стрибок.
0: Те, що став можливим офсет, це те, що стало можливим створення такого сервісного центру, який обслуговуватиме не лише наші «Апачі», але й відіграватиме ключову роль для всіх союзників тут, на нашому континенті. Це і є справжній стрибок. Ще раз хочу це підкреслити.
1: Підписані виконавчі угоди – це найбільші контракти зі США та зміна покоління для війська польського, підкреслив віце-міністр національної оборони Цезари Томчик. Він оцінив, що контракти значно посилять оборонні спроможності Польщі та польську економіку. Уночі посол Сполучених Штатів у Польщі Том Роуз зазначив, що завдяки підписаним угодам Польща зміцнює свою безпеку. І додав, що нікому тут не потрібно нагадувати про ризик, з яким ви стикаєтесь щодня. Американські вертольоти, на думку Роуза, є поєднанням технологій, досвіду та спеціалізованих знань.
0: Це неймовірні машини, найкращі ударні вертольоти у світі, які незабаром обслуговуватимуть, пілотуватимуть і ремонтуватимуть найкращі пілоти, найкращі інженери і найкращі механіки у світі, саме тут, у Польщі. Польща розбудовує ці спроможності, аби обслуговувати ці вертольоти, ремонтувати їх і мати можливість користуватися ними протягом десятиліть.
1: Угоди передбачають передачу технологій і ноу-хау, а також компетенцій у проведенні технічних оглядів та капітального ремонту вертольотів. Вартість – близько 440 мільйонів злотих. Сервісний центр для «Апачі», який створять у Лодзі, має стати найбільшим у Європі. Він зможе обслуговувати понад 90 вертольотів. Ну, а в Гдині відбулася церемонія хрещення найбільшого в історії Польщі бойового корабля ОРП «Віхер», українською «Вихор», першого з трьох багатоцільових фрегатів програми «Мечник». Його спустили на воду 13 серпня, а введення до складу Військово-морських сил заплановане на кінець 2029 року. Два інші кораблі «Буря» та «Ураган» перебувають на етапі будівництва. Завершення всієї програми заплановане до кінця 2031 року. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав День хрещення ключовим для безпеки Польщі і заявив:
2: «Балтик є польським морем.
0: Балтійське море є польським морем, а Польща стає морською державою на Балтійському морі, країною, яка визначатиме майбутнє не лише своє, а й усього регіону та Європи, у співпраці із союзниками. Сьогодні ми особливо вдячні за чудову співпрацю та кооперацію нашим британським друзям, а також іншим союзникам тут, у регіоні Балтійського моря.
1: Туск зазначив, що така інвестиція є наслідком необхідності захисту польської інфраструктури на Балтійському морі.
0: Те, що Польща знову стає такою балтійською потугою, також випливає з абсолютної необхідності захищати те, що є польським на Балтійському морі. Це порти, атомна електростанція, це офшорна енергетика, десятки великих вітрових турбін і, по суті, потужна електростанція на воді.

0: і флот, який відроджується. Усе це змушує нас розглядати Балтійське море як наше польське море, яке також потребує захисту. Саме для цього ми будуємо ці кораблі. Не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам.
1: Фрегат «Вихор» буде найсучаснішою одиницею на Балтійському морі, оцінив в етері Польського радіо 24 командор Томаш Віткевич із Центру морських операцій командування морського компонента. Введення фрегата до складу військово-морських сил Польщі заплановане на кінець 2029 року. І, за словами Віткевича, корабель матиме сучасні сенсори та радіолокаційні станції з дальністю дії понад 500 кілометрів.
0: Коли він уже буде готовий, оснащений відповідно до проєкту, це буде одиниця, яка стане новою якістю не лише у нас, але й на Балтійському морі. Оскільки можу без перебільшення сказати, що це буде найсучасніший корабель в регіоні Балтійського моря. Це досить велика одиниця, яка матиме передовсім дуже потужні і, я б сказав, дуже сучасні сенсори. Я говорю про радіолокаційні станції. Їхня дальність дії становить понад 500 кілометрів.
1: Водночас колишній керівник агентства розвідки полковник Андрій Дерлятка називає одним із головних завдань нового фрегата захист критичної інфраструктури Польщі та участь у союзницьких операціях НАТО.
0: З'являються нові об'єкти, нові порти, там розміщуються потужні інвестиції, і ця інфраструктура, яка є критично важливою для держави, має бути належним чином захищена. Це перше основне завдання, яке стосується безпеки польської держави. Крім того, це, звісно, питання нашої участі в Північно-Атлантичному альянсі, і кораблі такого класу будуть дуже значним посиленням.
1: Вихор має боротися з підводними човнами, посилювати протиповітряну оборону, а також брати участь у операціях у Балтійському морі та за його межами. Це буде один із найважливіших засобів захисту польського узбережжя, наголосив Дональд Туск. Прем'єр зазначив, що польські військово-морські сили послідовно модернізуються.
2: Товаришить тому сатисфакція з великого програму «Мечник».
0: Це супроводжується задоволенням від великої програми «Мечник», три фрегати за 5 мільярдів, але також і від усього оточення цього проєкту. Як ми пам'ятаємо, «Орка», тобто найсучасніші підводні човни. Сьогодні ми говоримо вже не про вступ, а про дуже практичні кроки, які призведуть до того, що ми матимемо найсучасніші засоби оборони польського узбережжя та польського моря.
1: Очільник польського уряду додав, що нинішні оборонні інвестиції в Польщі є одними з найбільших у Європі на сьогодні. А більш детально про програму будівництва нових польських фрегатів «Мечник» та про можливості ОРП «Віхер» далі у програмі розповість Вікторія Машталер. Її слово.
3: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталар. Польща повертає собі спроможність будувати великі бойові кораблі, водночас посилює флот на тлі зростання російської загрози в Балтійському регіоні. 12 серпня у Гдині відбулася урочиста церемонія хрещення багатоцільового фрегата «Вихор», а вже сьогодні, 13 серпня, корабель за планом спустили на воду. «Вихор» – перший з трьох фрегатів програми «Мечник», які будують на польській верфі в Гдині. За цим проектом масштабне відновлення польської військово-морської промисловості, тисячі робочих місць, сучасні технології та мільярдні інвестиції. Вартість усієї програми «Мечник» становить 15 мільярдів злотих. Після «Вихру» на воду мають вийти ще два фрегати «Буря» та «Ураган». Прем'єр-міністр Дональд Туск називає цей проект технологічним стрибком для польської суднобудівної промисловості.
0: Ми із задоволенням говоримо про ці інвестиції, про цей технологічний стрибок, але найважливіше – це мета, яка виправдовує такі великі витрати і такі масштабні інвестиції – безпека Балтійського моря. Ми будуємо ці кораблі не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам. Нам ще потрібен певний час, аби оснастити «Віхер» з усією його інфраструктурою. Можливо, саме цей останній етап оснащення корабля стане найбільшим технологічним і логістичним викликом. Але корабели та конструктори запевнили мене, що впораються, так само, як впоралися з його будівництвом, впораються із оснащенням. Тож це справді день, коли ми всі маємо підстави для гордості. Нам знадобилося понад 10 років, але фінал настав.
3: Багато

0: Цільові фрегати типу «М'ячник» будуються на базі британського проєкту Arrowhead 140 компанії Babcock International. Перший з них «Вихор» отримав ім'я на честь славетного польського есмінця, введеного до складу флоту у 1930 році та знищеного під час Другої світової війни. Нові ж фрегати матимуть водотонажність до 7 тисяч тонн та екіпаж від 100 до 180 осіб. Нові фрегати будуть оснащені сучасними бойовими системами, включаючи зенітні та протиракетні комплекси, керовані ракети, також протикорабельні торпеди. На борту також передбачена корабельна авіація. Ці кораблі призначені для виконання бойових завдань у Балтійському та Північному морях, а також для операцій у складі Об'єднаних військово-морських сил НАТО. У ВМС Польщі м'ячники стануть найбільшими бойовими кораблями та мають замінити застарілі фрегати, отримані Польщею від США понад два десятиліття тому, сформувавши основу сучасних надводних сил польського флоту, говорить керівник правління ПГЗ «Сточна воєнна» Мартін Ренгвельський.
1: Майбутній корабель, який ми бачимо сьогодні, це сучасна військова техніка. І я сподіваюся, що йому ніколи не доведеться брати участь у бойових діях, і він слугуватиме лише для стримування потенційного противника. Його довжина 140 метрів, ширина 20 метрів, водотонажність становитиме майже 6,5 тисячі тонн. Корабель матиме електричну систему, яка складатиметься із понад 700 кілометрів кабелів. Якби прокласти їх один за одним, вони б сягнули Кракова. На кораблі нестимуть службу 140 моряків та офіцерів, а під час бойових дій екіпаж може налічувати до 180 осіб. А коли кораблі доведеться розігнатися майже до 30 вузлів, миттєва витрата пального становитиме понад 20 тонн на годину. Ми встановили понад 3 тисячі конструкцій, використали 100 тонн зварювальних матеріалів і 50 тисяч літрів фарби. Автомобіль преміум-класу складається із 30 тисяч деталей, а цей корабель матиме понад мільйон деталей.
2: Складається з 30 тисяч частин, а цей окрент буде складатися з понад мільйона частин.
0: Польща будує багатоцільові фрегати за британським проєктом, але водночас використовує цю програму, щоб відновлювати власні суднобудівні спроможності. Співпраця з британськими партнерами дає польським підприємствам доступ до сучасних технологій і досвіду, а наступним кроком має стати дедалі більша частка польських компаній та виготовлених у Польщі компонентів у таких масштабних проєктах. Саме розвиток цього local content нині є одним із пріоритетів польського уряду як основи для зміцнення промисловості, економічної незалежності та безпеки країни. Міністр державних активів Войцех Бальчун говорить про це як про довгостроковий процес.
1: Ми маємо налагоджену та ефективну міжнародну співпрацю. У нас є британські партнери, є технології, є рішення, які дозволяють нам розвивати власні компетенції, а водночас створювати основу для формування власних спроможностей в майбутньому. Ми відновлюємо те, що колись здавалося неможливим – польську суднобудівну промисловість, яка могла зникнути, а разом з нею і виробництво військових кораблів для військово-морського флоту. Рішення, ухвалені у 2013-2014 роках, дали нам шанс. Потім розпочалася естафета, яка триває зараз, а її результати ми бачимо перед собою. Ми пройшли етап формування компетенцій, навчання, співпраці з іноземними партнерами, а тепер наступні етапи означають дедалі більшу частку local content, локального місцевого виробництва, продукції та компонентів, виготовлених у Польщі. Це наша найбільша програма, ініціатива, яка стає фундаментом польської економіки. Місцеве виробництво – це створення міцного фундаменту для розвитку польської економіки на найближчі десятиліття.
2: Розвитку польської господарки на найближчі декади.
0: Польща збільшує інвестиції в усі галузі економіки, а оборонна промисловість нині отримує рекордні кошти. Сьогодні Польща є шостою економікою Європейського Союзу, але, як наголошує міністр державних активів Войцех Бальчун, Польща має плани протягом найближчого часу увійти до трійки найбільших економік ЄС.
2: Маємо до чинення з найбільшими інвестиціями в історії Польщі.
1: Ми маємо справу з найбільшими інвестиціями в історії Польщі в усіх галузях економіки, зокрема й в оборонній промисловості. Але видатки на оборонну промисловість є рекордними. Польська група озброєння несе найбільше навантаження, коли йдеться про ці видатки та про реалізацію програми SAFE. Я глибоко переконаний, що зараз ми бачимо доказ того, що здатні реалізовувати масштабні проєкти. Адже цей корабель коштує 5 мільярдів злотих, а три такі кораблі.

0: 15 мільярдів. Ми здатні реалізовувати ці проєкти вчасно, відповідно до плану, і навіть дивувати наших іноземних партнерів інноваціями вже на тому етапі, який ми зараз бачимо перед собою.
1: Інноваціями на поземі ще тим вступним, який обсервуємо за собою.
2: На верфі ПГЗ «Сточна воєнна» одночасно реалізують кілька великих кораблебудівних проєктів, а польські державні та приватні компанії активніше долучаються до їхнього виробництва. Фрегат «Вихор», за словами президента правління польської групи озброєння Адама Лешкевича, це конкретний результат спільної роботи.
3: ОРП «Вихор» – то довід на то, що польський
0: багатоцільовий фрегат ОРП «Віхар» є доказом того, що польська промисловість має необхідні спроможності, компетенції та потенціал, які дозволяють нам реалізовувати такі масштабні і важливі проєкти. Від імені консорціуму ПГЗ «Сточня воєнна» ми дякуємо всім, хто підтримує цей проєкт і співпрацює з нами та агентством озброєння у будівництві цього корабля, а також у реалізації всієї програми «Мечник». Польська збройна група «Сточня воєнна» нині будує 4 великі кораблі. Ми беремо на себе зобов'язання завершити цю роботу до кінця 2031 року. Польська промисловість, і державна, і приватна, спільними зусиллями створює безпеку Польщі.
3: Приватний, спільно разом продукує польське безпечество.
2: Будівництво нових фрегатів для Польщі – це частина значно ширшої перебудови безпеки Балтійського регіону. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море дедалі частіше називають внутрішнім морем НАТО або навіть озером НАТО. Але таке визначення може створювати хибне відчуття повної безпеки. Росія зберігає військову присутність у Кролевецькій області та у Фінській затоці, а отже Балтійське море залишається зоною потенційного протистояння. Водночас країни НАТО посилюють оборону регіону. Фінляндія та Швеція приєдналися до Альянсу. У німецькому Ростоку створено нове командування НАТО, а для захисту Балтійського моря започатковано місію НАТО Sentry. Більшість країн регіону також збільшили оборонні бюджети. Польща також робить ставку на тіснішу військову та політичну співпрацю із союзниками, говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
0: Наша нова стратегія, нова доктрина полягає в максимально тісній військовій і політичній співпраці з такими державами, як Швеція, Норвегія, Фінляндія, країни Балтії, Данія та Німеччина. Ці союзники сьогодні є нашими партнерами в дуже практичних діях. Великий проєкт захисту польського кордону, Східний щит і контроль над Балтійським морем країнами НАТО за значної участі Польщі – це те, що необхідно, аби Польща справді була у безпеці.
2: Спуск фрегату «Вихор» на воду – лише початок. Після сьогоднішньої церемонії корабель повернеться на верф, де його ще мають оснастити озброєнням та ключовими системами. Якщо все відбуватиметься за планом, у 2029 році «Вихор» передадуть польському військово-морському флоту. Тим часом уже будуються два наступні фрегати – «Буря» та «Ураган», а завершити всю програму «Мечник» Польща планує до кінця 2031 року. Ці кораблі мають стати основою сучасного польського флоту. Вони призначені для захисту морських шляхів та критичної інфраструктури, боротьби з повітряними, надводними та підводними загрозами, а також виконання завдань у складі постійних морських груп НАТО. Тож, напередодні 15 серпня, Дня війська польського, Варшава демонструє не лише новий корабель, а й масштабні плани відновлення своїх військово-морських спроможностей. Вихор, Бура та Ураган мають стати символами цього повернення Польщі до статусу сильної морської держави на Балтійському морі. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
0: А ми продовжимо за кілька хвилин тему захисту східного флангу НАТО матеріалом Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС» про місію НАТО у Латвії в контексті гібридної війни, яка ведеться в цьому регіоні. Вона розповість, але перед тим трошки музики послухаймо разом.

0: Продовжуємо нашу програму. Ви слухаєте Українську службу польського радіо. І далі я хочу запросити до мікрофону Сніжану Чернюк. Вона зараз перебуває у Латвії, і там відбувається велика конференція на тему, зокрема, безпеки і на тему НАТО. Власне, про місію НАТО у Латвії в контексті гібридної війни. Сніжана Чернюк.
1: Я Сніжана Чернюк. В ефірі програма «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні йтиметься про захист території однієї з країн ЄС від російської загрози. І сьогодні ми говоримо не з Варшави, але з Даугавпілса, де перебуваємо в рамках спільного проєкту Едуарда Жолуда з білоруської редакції та мене з Української служби Польського радіо та Польського радіо для України про один із регіонів Латвії – Латгалію. Євросоюз, як знаємо, не має власних військових сил, тож за логікою боронити територію країн ЄС, які одночасно є учасниками НАТО, мають війська НАТО. Своїми власними силами держави практично не можуть оборонитися, оскільки в більшості з них власні війська не мають достатньої міцності. Населення Латвії становить близько 1 мільйона 800 осіб. Майже третина проживає в столиці країни Ризі, стверджує місцевий мовник ЛСМ. Для Латвії російська загроза особливо відчутна через її географічне розташування. Країна має близько 280 кілометрів спільного кордону з Росією, а загальна довжина її східного кордону з Росією та Білоруссю сягає майже 500 кілометрів. Це водночас зовнішній кордон ЄС і НАТО. Латвія розглядає цей напрямок

0: як потенційно вразливий не лише для військової, але й для гібридної загрози. Саме тому країни Балтії створюють так звану Baltic Defense Line – систему укріплень, протитанкових ровів, інженерних загороджень, складів боєприпасів та інших елементів оборони східного кордону. Тож Латвія дає приклад оборонних інвестицій, оскільки її видатки на основні оборонні потреби досягають 5% ВВП вже цього року. За офіційними даними НАТО, у липні 2024 року Латвія стала першою країною на східному фланзі Альянсу, де передову присутність було посилено до рівня бригади. Утворена НАТО Multinational Brigade Latvia має Канаду як рамкову державу, а її завданням є стримування потенційної агресії та готовність захищати територію Латвії і НАТО. У червні 26-го року генеральний секретар НАТО Марк Рюте підтвердив, що Латвія приймає передові сухопутні сили Альянсу, бригаду під командуванням Канади за участю військових ще цілої низки країн-союзниць. Канада також продовжує розбудовувати інфраструктуру у Латвії. За даними канадського Міноборони, на ці цілі в межах операції Assurance уже інвестовано понад 315 мільйонів канадських доларів. У 2026 році Канада додатково приєдналася до Данії та Латвії як третя рамкова держава НАТО у багатонаціональній бригаді, і це має посилити командування та управління силами НАТО в регіоні. Українські військові джерела також фіксують присутність і діяльність союзних сил в Латвії. Армія Інформ ще в 2024 році повідомляла з посиланням на міністра оборони Латвії про близько 3 тисячі військовослужбовців-союзників в Україні та процес збільшення присутності НАТО до бригадного рівня. У червні 26-го року командування бригадою перейшло від полковника Крістофера Рівза до полковника Девіда Брассара. Тож сьогодні до вашої уваги розмова з чинним командувачем багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, полковником Девідом Брассаром. І перше запитання буде про місію національної бригади та її роль у захисті та обороні Латвії та східного флангу НАТО.
1: Hey, first off, good morning everyone. Edward, I'm super excited to have you.
2: Вітаю всіх. По-перше, аби відповісти на ваше питання, скажу, наша місія дуже проста. Це три дії слова: запевняти, стримувати і захищати. Це наша місія. А що ми маємо на увазі під запевняти, стримувати і захищати? Ну, запевняти дуже зрозуміло. Ми тут, аби, по-перше, запевнити латвійський народ, що НАТО має серйозні наміри щодо Латвії. Були зроблені значні інвестиції на підтримку створення цієї бригади, зокрема Канадою, яка просуває інфраструктурні можливості з Канади, а також 13 іншими країнами. Тож, запевняючи, ми надсилаємо чіткий сигнал латвійцям. Друге, що ми робимо під сигналом запевнити, ми надсилаємо сигнал Альянсу, що Канаді і 13 іншим країнам можна довіряти, що вона візьме на себе тягар підтримки національного плану оборони Латвії. Тож, це друге повідомлення, яке ми транслюємо. І третє, очевидно, найважливіше, це повідомлення росіянам, що НАТО об'єднане єдиною метою, яка полягає в захисті кордонів своїх країн-партнерів або країн-учасниць. Тож це критичний аспект, і це запевнення. Щодо цього, я також розповім вам, що ми тут робимо. Це стосується не лише армії. Ми насправді взаємодіємо з місцевим населенням, беремо участь у місцевих фестивалях, місцевих музичних фестивалях, культурних, спілкуємося з населенням на місцевих заходах і намагаємося зв'язатися із людьми, тож йдеться не лише про військові операції. Другий аспект – це аспект стримування. І це дійсно відповідає ключовому посилу, який ми намагаємося донести до Москви. А саме, ми готові фінансувати матеріальні можливості. Ми готові спрямувати їх вперед, а потім виділити чоловіків і жінок на підтримку роботи цих можливостей прямо на кордоні з Росією. З погляду Канади, ми не можемо бути ближче до Росії, ніж були в Латвії прямо на кордоні. І останній аспект – це той, до якого НАТО не хоче йти, і саме тому ми не хочемо займати антагоністичну перспективу чи позицію з Росією, яка є частиною оборони. Мова про оборону. Йдеться не про превентивний напад, йдеться не про вторгнення в Росію з метою підготовки до того, що, на нашу думку, може бути вторгненням. Мова про те, аби міцно триматися на кордоні, створювати надійну оборону, а потім відновлювати кордон, наскільки це можливо, одночасно відновлюючи кордон в бойових операціях. І питання, що я скажу з антагоністичної точки зору. Як завжди, НАТО, ми не хочемо розпочинати жодних бойових операцій. Але єдиний момент, коли ми будемо протистояти, це момент, коли Росія перетне кордон. Тоді ми збираємося проводити бойові чи оборонні операції.

0: will be antagonistic is the moment that Russia crosses the border and we're going to combat or defend operations.
1: У Даугавпілсі ми знаходимося прямо поблизу білоруського кордону. І тут спеціальна операція, яка розпочалася через чергову хвилю мігрантів, що пробралися через викопаний з боку Білорусі тунель. Нещодавно до Резекне влетіли дрони, викликавши кризу і справжній шок. А як щодо небезпеки з боку Білорусі у цьому випадку?
2: Коли я говорю про Росію, то маю на увазі Білорусь, оскільки, як ви справедливо зазначили, Латвія має спільний кордон з Білоруссю. І насправді, просто аби надати більше ваги моїй відповіді, і я впевнений, що ви про це знаєте, додам, що ми розширилися, і тепер у нас є присутність у Даугавпілсі однієї з бригад Національної гвардії на сході або південному сході країни. І це масштабоване зобов'язання, яке ми беремо на себе. Присутність може бути розширена до роти, або навіть можу просувати батальйон на певний час. Тож все залежить від нашого перебування тут і від того, що ми насправді можемо виділити для просування вперед. І стосовно цього пункту, аби вагоміше підтвердити мою відповідь, ми плануємо довгострокове розміщення більшої кількості сил ближче до кордону на сході. Не лише з Білоруссю, але й з Росією. Тож, як на мене, на мою думку, як командира, ми зараз проводимо наше планування так, що ми також розглядаємо потенційні дії Білорусі.
1: Полковник також розповідає, наскільки важлива співпраця з Національними збройними силами Латвії та Національною гвардією і, зокрема, з 3-ю бригадою у Резекне, про яку ви ще почуєте в наших передачах.
2: По-перше, ми не можемо нічого зробити тут, у Латвії, як формування НАТО чи організація НАТО, що не вимагало б встановлення зв'язків довіри з латвійцями, і це їхня країна, а не моя. Отже, ми вступаємо в дію, і те, що я сказав своєму вищому керівництву тут, щодо того, як ми збираємося діяти під час операції, і 3-ї частини нашої місії полягає в тому, що ми будемо рухатись зі швидкістю довіри до латвійської влади, латвійського народу. Отже, це перше. Друге, мої два найважливіші партнери з моменту мого прибуття – це 2-га бригада Національної гвардії і 3-я бригада Національної гвардії. Саме тому, що вони розташовані на Сході, і вони будуть першими організаціями латвійської армії, які боротимуться з потенційним вторгненням Росії чи Білорусі. Тож, на мою думку, це мої найкращі партнери. І саме тут, коли вони просять підтримки в бригади, я розміщуватиму і відправлятиму війська. І ця підтримка може надаватися вертольотом для навчання. Ми надаємо інженерів для консультування і допомоги в плануванні перешкод лінії оборони Балтії. Тож, це насправді запевняти та й стримувати. Йдеться про розширення нашої сфери впливу на Сході з погляду НАТО на підтримку Латвії. І останнє, що я хотів би сказати про наші стосунки з Латвією як бригадою, це трохи кліше, правда ж. Але я думаю, що коли йдеться про довіру, немає більшої довіри, ніж запросити одного зі своїх друзів допомогти вам захищати свою країну. Тож, з цієї перспективи довіра встановлена, і ми будемо наполегливо працювати, аби її підтримувати. Це те, про що ми говоримо у війську. Це наша життєво важлива основа. Основа, коли ми працюємо з латвійцями. Життєво важлива основа – це та основа, програш якої означає, що ви програєте свою битву, бо це аж так важливо. Тож для мене життєво важливою основою для моєї бригади, аби діяти і співпрацювати з латвійцями, є довіра латвійської влади і латвійського народу.
1: Латгалія – це такий специфічний регіон у Латвії, бо, наприклад, у Даугавпілсі близько 80% населення російськомовне. Звичайно, це населення використовує російськомовні джерела інформації, які, як ми знаємо, подають дуже специфічну інформацію і подають специфічне уявлення про НАТО. Як бригада працює з таким населенням у Латгалії?
2: Так, я цілком погоджуюся з вашою оцінкою, що населення Латгалії з культурного погляду більше схильне до російської дезінформації. Це точно. Безумовно, через Telegram та інші месенджери, Facebook та інші електронні засоби, але також потенційно радіо і медіа, які також є російськими. Найважливіше те, я зрозумів це невдовзі після того, як прибув сюди, на театр військових дій, це те, що, знаєте, розмова російською не обов'язково означає вірність Москві. Я думаю, нам потрібно дуже чітко це висловити. Це радше культурне відчуття приналежності, яке насправді не виражається в реальній підтримці. Але, враховуючи це, справді, особливо в Латгалії, є група людей,

0: Ки, якщо хочете, за пекло пропутінське. І саме тому в нашому розширенні на схід ми вирішили спочатку піти до Латгалії. І я думаю, що частина проблеми, яку ми намагаємось вирішити, полягає в тому, що в Латгалії бракує інформації про те, чим займається НАТО. Я думаю, частково саме тому ми намагаємося розширюватися. Саме це ми намагаємось пояснювати і встановлювати зв'язок з населенням. І я скажу вам у 100% звітів, які я отримую від своїх військ, що перебувають тут, щоразу, коли вони взаємодіють з місцевим населенням, а багато населення – це молодь, бачать, що вона прагне дізнатися більше про НАТО. Тож, коли йдеться про те, аби означити прапором і показати, що ми налаштовані серйозно, я скажу вам, що маю велике сподівання, оскільки в значній частині нашої взаємодії з наймолодшими людьми немає ворожості до НАТО. Вони спантеличені, вони зацікавлені, хочуть дізнатися більше. А потім я хочу розвивати це, аби іноді відправляти ще більше військ на схід, аби ми могли подвоїти зусилля в спробах навчати людей, хороших людей в Латгалії. І в нас також є, до речі, командир 3-ї бригади, яка розташована в Латгалії. Він саме з Латгалії, тому знає динаміку. І під час розміщення наших сил на сході в Латгалії ми також мали підтримку на муніципальному рівні з боку низки муніципалітетів, які були зацікавлені в нашому прибутті. Тож для мене це свідчення того, що є інтерес, є певний рівень підтримки, але люди не обов'язково надто відкриті. Крито говорять про такий рівень підтримки НАТО. Ну і ми тут, аби навчати, і ми тут, аби підтримати латвійську операцію в Латгалії. І це непросто.
1: Наскільки важливою є співпраця між НАТО та Україною? І як солдати НАТО і солдати українські вчаться одне в одного? Як враховується досвід України в Балтійському регіоні?
0: Тож це буде трохи довша відповідь. Я скажу вам одразу, що низка російських військ, які воюють в Україні, походять з цієї частини Росії, яка знаходиться по той бік Балтики. І це означає, що загалом в нас не обов'язково є повна сила російських військових через кордон тут, оскільки вони дуже зайняті в Україні. Це перший аспект щодо російської перспективи. Очевидно, що Білорусь не бере участі в конфлікті, і ми це чудово усвідомлюємо. Друга частина, на мій погляд, в тому, що коли ми дивимося на те, що відбувається в Росії, як росіяни воюють, яку тактику вони використовують, які процедури вони використовують, які обладнання, це дає нам гарне уявлення про те, що потенційно може статися саме тут, у Балтії, зокрема на Сході. Отже, яке обладнання, яку тактику вони використовуватимуть? Тож для нас це, я б сказав, щось на кшталт бойової лабораторії. Ми можемо дивитися і спостерігати. Близько 2 років тому, коли ми вперше прибули сюди, ми почали виносити уроки з українського досвіду на фронті, зокрема використання безпілотників і систем боротьби з ними. Це також те, як ми модифікуємо нашу тактику, аби забезпечити виживання наших військ, а також отримати перевагу на полі бою. І це дуже динамічний рівень адаптації. Ви можете використовувати одну тактику протягом кількох днів, а потім ворог адаптується і розробляє інший тип тактики. Тож це дуже ітеративний процес. І я маю на увазі, що ми, ця бригада, знаходимося в процесі встановлення зв'язку з латвійськими збройними силами, аби ми могли скористатися їхнім досвідом, аби стати кращою бойовою силою, якщо російські чи білоруські війська перетнуть кордони Балтії, Латвії. І я хочу також зазначити, що уряд Латвії і латвійські війська теж встановили певний рівень партнерства, аби вони також могли вчитися. Тож, на мій погляд, вони дуже серйозно ставляться до своєї оборони. Але, думаю, найважливіше для нас, коли говоримо про те, що відбувається зараз в Україні, це те, що ми уважно стежимо за чим саме. Це тактика і можливості, які ми маємо намір повторити, аби стати найкращою бойовою силою, якою ми можемо бути на Сході.
1: Гібридні виклики – це, схоже, вже щодення Латгалії. Російськомовне населення, криза на кордоні, дрони в Резекне. Як бригада готується до таких гібридних загроз у контексті ще й географічного розташування цього регіону?
0: Так, це дуже актуальне питання. Тож я вже багато разів казав це своїм солдатам і вищому керівництву, що ми вже зараз, як ми говоримо, перебуваємо в гібридному середовищі. У нас вторгнення дронів, були спроби диверсій щодо частини інфраструктури в Латвії. нас триває шпигунство чи шпіонаж, тож є всякі ситуації. Я не буду надавати подробиць щодо цих диверсій, але можу сказати, що були спроби саботажу не НАТО, а ключової інфраструктури тут. Але просто не спрацювало.

0: Проте загроза саботажу цілком реальна, абсолютно. Тож зараз ми перебуваємо в гібридному середовищі, і критичним аспектом цього є загроза дронів, яка тут існує. Зараз воюють у гібридному полі, тож зараз ми підтримуємо, бригада фактично підтримує уряд Латвії, і ми допомагаємо в виявленні слідів дронів, що прибувають до країни, і активно тут працюємо. Чого ми не робимо, і причина в тому, що це насправді не наша роль, так це те, що ми фактично не втручаємося в компетенції місцевих правоохоронних органів. Отже, коли йдеться, наприклад, про мігрантів у південно-східній частині країни, особливо з Білорусі, то існує певна міграційна криза, і ми справді в це не втручаємося. Це радше місцева поліцейська чи правоохоронна діяльність. Однак те, що ми намагаємось робити, це можливість перекинути всю бригаду на схід у сценарії для оборони. І я думаю, що сценарій почнеться з високогібридного середовища, де на сході будуть задіяні сили спеціальної оборони. І в цей момент я дійсно зосереджуюсь на збереженні своєї бойової потуги, збереженні свободи маневру, аби я міг застосувати цю бойову потугу в потрібний час, в потрібному місці, і співпрацювати з владою, аби фактично впоратися із тим, що станеться в такому гіпотетичному сценарії. І ми навчаємося цьому з нашого боку. Але, як я вже казав, я регулярно отримую звіти, вони публікуються в ЗМІ, у несекретних звітах аналітичних центрів і науковців. Мова про випадки саботажу, шпигунства, вторгнення дронів і тих випадків, коли хтось намагається вплинути на ваші погляди. Коли хтось намагається переконати людей, що те, що ви говорите, є правдою, а те, що вони думають, є неправдою. Отже, це часто трапляється, особливо в регіоні, як ви згадували раніше, де розмовляють російською.
1: У бригаді об'єднані військові багатьох країн, включно з Канадою та Польщею. Як вдається досягати злагодженої роботи? Яким чином такі різні сили навчаються та працюють разом?
2: Yes, absolutely. So
0: Так, безумовно. Отже, в бригаді 14 країн, і специфіка навчання, вочевидь, у тому, аби перед тим, як усі збираються що 6 місяців, ми ніколи раніше не тренуємося разом. Отже, що ми робимо? Це те, що ми робимо спершу, я б сказав, перші 2 місяці, ми об'єднуємося як одна команда. І ми справді працюємо разом. Тож бригада фактично здійснює своє командування і управління всіма своїми підрозділами. Зараз у бригаді 10 підрозділів. Найбільші підрозділи – це багатонаціональна бойова група, до якої входять поляки, іспанці, італійці і канадці. У нас є данська бойова група на ротації, яка чергується зі шведською, тож Швеція також надсилає бойову групу. Що ж до Польщі, то зараз у нас є кілька штабних офіцерів, які перебувають в моєму штабі прямо тут, і вони поляки. А потім найбільше зобов'язання, яке взяла на себе Польща, це близько 123 осіб, це приблизно танкова ескадрилья, по суті ескадрилья леопардів, яка знаходиться в багатонаціональній бойовій групі. І краса Польщі в тому, що вони приїжджають, аби грати, маю на увазі, що вони надсилають компетентних, кваліфікованих офіцерів до мого штабу. І я дуже задоволений офіцерами, які в мене тут є. Ще одне, що я хочу сказати, те, що я маю підрозділ радіаційного, хімічного і біологічного захисту у своїй бригаді. А друга частина – це леопарди, які вони надсилають. Рівень справності цього леопарда 100%, тож це означає, що є багато інвестицій, аби забезпечити роботу цих машин. І я, знаєте, я ділюся з вами цими показниками справності, аби сказати, що ми ставимось до цього серйозно, як і Польща. Тож я дуже задоволений тим, що маю з погляду польської підтримки таку підтримку, власне.
1: Нагадаю, шановні слухачі, що сьогодні ви слухали розмову з чинним командувачем багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, який прийняв офіційне командування 10 червня 2026 року Девідом Брасаром. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: На цьому ми будемо завершувати сьогоднішню нашу програму. Нагадаю, ви слухали Українську службу Польського радіо. Працювали для вас Володимир Гарматюк та Ельжбєта Ружицька. Приєднуйтеся до нас, звісно, в наступних ефірах. Ну, а наші матеріали можете знайти на сайті www.polskeradio.pl. До зустрічі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». І сьогодні ми будемо говорити про те, як українська фахівчиня допомагає дітям розвиватися у Польщі. Наша сьогоднішня гостя – це Оксана Підборська, фахівчиня з розвитку мовлення та сенсорної інтеграції, вчителька початкових класів і представниця сьомого покоління вчителів у своїй родині. Вітаю вас в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Ви трошки нервуєтеся, так? Тому що
1: так,
0: перший раз.
1: Так,
0: я вас попрошу трошечки ближче до мікрофона. І, власне, ми з вами, коли спілкувались перед ефіром, ви сказали, що ви приїхали до Польщі 3 роки тому.
1: Так.
0: Як це було? Розкажіть, будь ласка. Я знаю, що не просто згадувати той період, тому що це перші роки повномасштабної війни, так? Бо вже 5-й рік триває повномасштабна війна. Розкажіть про вашу історію, як все починалось в Польщі?
1: Ну, це був мій свідомий вибір. Це він мені вдавався дуже-дуже важко, тому що я залишила 2 батьків. Старших вдома, але я домовилася перед тим з волонтеркою, і вона мене мала зустріти. Але так як автобус запізнився на 10 годин, я приїхала в 3-й ночі з 2 валізами, в яких...
0: До Варшави?
1: Так, до Варшави, в яких були іграшки і методичні матеріали по розвитку мовлення, по логопедії, тому що я знала, що тут діти потребують цієї допомоги. Але я завжди кажу, що Бог мені допомагає, і він мені послав таку людину, яка зв'язалася з цією волонтеркою, бо в мене не було ні зв'язку, ні нічого. І вона мене зустріла, і потім я у неї жила 4 дні. А
0: це
1: потім
0: Полька,
1: ми шукали.
0: Так?
1: Так.

0: А як ви знали вже польську мову, коли
1: не
0: приїхали?
1: Полька, це була українка.
0: Українка,
1: українка, яка допомагала нашим українцям. Я її знайшла по групах.
0: Так, а як от ви коли приїжджали? Ви вже знали на той момент трошки польську мову, знали про Польщу? Як це було?
1: Нічого я не знала, але на той момент я перед тим в липні, в мене тут подруга жила в Варшаві, і я приїхала до подруги і просто дала в групи оголошення, що я допомагаю діткам з розвитку мовлення, і до мене дуже багато діток звернулося, а я собі тоді дала, так сказала, Боже, дай мені знак, якщо я тут потрібна, значить буде багато діток. І коли дітки до мене почали приходити, я зрозуміла, що я тут потрібна, і так в мене народився тоді помисл приїхати в Варшаву.
0: Трошки розкажіть, от ви кажете, дітки з проблемами розвитку мовлення, так?
1: Так.
0: Що це мається на увазі? Бо я знаю, наприклад, що українські родини деякі стикнулися з тим, що, наприклад, дітки маленькі, там рік-два, так, які тільки там починають, там намагаються говорити і так далі, в них затримується, от не можуть дітки говорити, тобто тільки звуки, вони пізніше починають говорити. Тобто десь якісь такі є проблеми, які пов'язані, власне, з тим, що діти пережили от і переживають, хто в Україні є досі, війну, ці обстріли постійні, неспокій, відсутність сну, ну, тобто відсутність нормального дитинства і можливості нормального розвитку організму людського, дитячого, так? Тобто, що це, от, як вони проявляються, ці ознаки, так, цих, це захворювання ж, так, це хвороби, правильно, ми так говоримо?
1: Ну, затримка, до мене часто з'являються, звертаються батьки, в яких затримка мовлення в діток. І коли от буває рочок, два рочки, буває так, що дітки, наприклад, починали аукати, але коли вони змінюють, тобто локацію змінюють,
0: так, так.
1: Коли дуже багато звертається після прививок діток, що, от, наприклад, вони починали говорити.
0: Зробили щеплення,
1: так, зробили
0: і воно
1: щеплення,
0: вплинуло,
1: так? Воно вплинуло. Цікаво. Також дуже важливу роль грає, коли дітки, от, наприклад, в Україні спілкувалися російською, тут вони вчаться на українській мові, польська, тобто дітки білінги, і теж це теж впливає дуже на розвиток, на мову. Також зміна становища, психологічні ці потреби, діти дуже реагують, тому що дитина дуже чутлива, особливо коли криза, коли три рочки, рік, три рочки, сім рочків, коли буває ця криза, то діти ще більше реагують на це. І психологічні потреби, звичайно, що вони ще від утроби мами це дуже велику роль грає.
0: Як зрозуміти, як батькам, близьким людям маленьких так діток, от, власне, зрозуміти, що щось не так? Бо, знаєте, хтось от там завжди каже, ну, нічого, переросте, от дайте час, от виросте, переросте і так далі. Але це ж проблему не розв'язує, тобто проблема є, дитина в цій проблемі живе, вона, з'являються комплекси, тому що, наприклад, дитинка пішла в садочок, так, чи там навіть в школі ж бувають, так, що в школі теж проблеми ще вони є. І виходить, що дитина не може нормально інтегруватися в свій там дитячий колектив, наприклад, так, і це впливає на дитину, на її психіку.
1: Так,
0: тобто де, от коли той момент, що треба звернути увагу і звертатися вже до фахівців?
1: Я завжди кажу, що є такі червоні прапорці, які впливають на розмову дитини. Коли батьки кажуть, от, наприклад, він все мене чує, але він говорити не хоче. Ні, це не може бути, що він все чує, а говорити не може. Це не є примхи, і це не дитина не робить спеціально нічого, тому що діти, як кажуть, так як хто нас почує, і так як діти з нами є щирі і відкриті, так треба от вчитися в діток, що вони ніколи не скажуть не так. І тому ті червоні прапорці, тобто коли ви бачите, що дитина не має асоціацій, тобто не просить, не має вказівного жесту, не показується, коли вже два рочки в дитини і немає вказівного жесту, дитина не просить.
0: Вказівні просто жести треба, щоб дитина показувала.
1: Вказівний жест, щоб дитина показувала ось цим пальцем. Угу. Це є вказівний жест. Це
0: на щось, дуже... та, що от вона
1: так,
0: каже.
1: От, наприклад, хочу це, хочу це, хочу це. Дуже важливу роль грають також імітації. От дай мені, прошу. Також важливу роль, коли

дитина, от батьки, мама, тато не можуть домовитись між собою. Мама каже, бери, тато каже, ні, не можна. А ще якщо є бабуся, ну це дуже, треба домовлятись між собою, щоб був один режим. Зранку тоді встаємо. І я завжди такий свій маленький лайфхак даю, що коли ви, наприклад, щось хочете, щоб дитина зробила,

0: Він кричить, б'ється, кусається, виливає фарбу. Він такий, тобто це його поведінка. Ні, це не поведінка, це називається дитина дуже чутлива і вона потребує тих відчуттів. Тобто якщо не чистить зуби, значить є причина, значить йому щітка. Є за,
1: чи може за великою,
0: чи за м'яка, так, чи так. Може запах зубної пасти. Ну, тут дуже багато таких різних причин, які стосуються саме цього.
1: Ви, коли приїхали, власне, ви почали одразу і працювати, да? Я так розумію, що ви обоє ще вчителька початкової школи?
0: Так, так.
1: Тобто у вас був клас 20 дітьми, так? Хлопчик з нейровідмінностями. От наскільки цей був досвід такий перший складний в новій країні, і вже одразу ви почали, власне, займатися дітьми?
0: Так, я їхала, в мене не було житла, але в мене вже була робота. Це була перша українська школа, яка допомагала діткам. Вона зараз вже польська школа. Там були дітки з Миргороду, з Києва, тобто дітки після повномасштабної війни. В мене зовсім не було мені важко працювати по навчанню. Я зразу ввійшла в цей колектив з дітками, з батьками. Ми з спортзалу зробили дуже гарний клас. Парти, ми скручували парти, батьки скручували парти, також купляли шкафчики, і дуже праця в нас така була узлагоджена. Але що я тут навчилася і винесла урок, дуже багато було діловодства, яке мені пригодилося зараз при заснуванні моєї студії, тому що адміністрація була далі від мене, я більше професіонал, але це мене дуже багато навчило.
1: Зараз от ви більше, я так розумію, приділяєте увазі таким індивідуальним заняттям, так, в своїй студії з дітьми, чи це групові заняття, як це відбувається, і от яка роль в вирішенні цих проблем, так, діток, от саме в сенсорній цій інтеграції. Тобто, я так розумію, що йдеться про те, щоб це сенсорні речі, так, щоб можна було торкатися, да, щоб можна було відчувати. І це дітям якось воно допомагає, так? От розкажіть трошки от залаштунки цієї сфери вашої.
0: Ну, в мене мій такий підхід, я так як спостерігала за дітками, коли була вчителем початкових класів, коли працювала з дітками з нейровідмінностями, працювала за дітками, і я зрозуміла, що організм – це одне єдине ціле. І для того, щоб, наприклад, батьки приходять і кажуть, він не говорить, або в нього він не говорить, чи це, в нього порушення звуків, і треба знайти в першу чергу причину. Тому я працюю за такою методикою «Причина, рух, тіло, мозок, результат», де все поєднано. Тобто неможливо почати, наприклад, якщо дитина не говорить чи це, ми не починаємо зразу виправляти цей звук. Я спочатку знаходжу причину, яка саме причина, чим може бути анамнез, там різні причини, і тоді вже від тої причини ми починаємо відштовхуватися.
1: Ну, спочатку це логопед має працювати з дітками, так?
0: В мене в занятті це є об'єднання всього. Тобто логопед відповідає, я так скажу, відповідає за розвиток мовлення, за встановлення тих звуків. Сенсорний терапевт – це дотик, очі, ніс, як дитина. Тобто є такі дітки, які не відчувають свого тіла, вони постійно бігають, рухаються, і ми за допомогою от таких простих, як каша, як пісочок, тобто дитина відчуває, чує ножками, теж.
1: Тобто певне таке це заземлення, так, так, для дитини.
0: Є дітки, що їм так потрібно це заземлення, а є дітки, які їм навпаки потрібно більше руху. Також це як нейропсихолог, тобто оця моя методика, це поєднання сенсорного терапевта, тобто це дотик, рух. Також нейропсихолог, який відповідає за поведінку, формування поведінки, за формування оцих навичок, що вміння чекати, вміння попросити, імітації, а також емоції. У нас є така пісочна терапія, і ми працюємо з пісочком, це теж дуже важливо, важливу роль відіграє. А логопед – це вже формування оцих граматичних основ, формування звуків, букв.
1: Хто до вас звертається найчастіше? Це українські батьки з дітками, чи це і польські батьки також?
0: Більшості

0: в мене кейси з українськими дітками, але також є кейси з польськими батьками. Звертаються дітки, в яких затримка мовлення, які не говорять. Також звертаються дітки, є кейс з запинанням за півроку. Подолала запинання в діток. І особливо це стосується цієї психологічної проблеми, що так, за допомогою це війна.
1: Через
0: оце,
1: травму війни, так?
0: Так. Оце запинання в діток. Або тобто, дуже важливу роль грає адаптація.
1: Тобто ви бачите, да, що от війна, переїзд, вимушена міграція, вона впливає. Так, більше таких діток стало з такими проблемами?
0: Я так не можу от точно сказати, що це саме війна вплинула, але так дуже багато зараз почали констатувати те, що в діток є оці нейровідмінності. Дітки з аутистичним спектром, і оце є такі психологічні проблеми.
1: Скажіть, наскільки складно все ж таки от українському спеціалісту так інтегруватися тут в Польщі і почати власну справу, так, те, чим ви займаєтесь?
0: Мені було дуже важко з саме ось з цим, як власниця студії, як зробити. Тому що підприємницька діяльність, я мала кабінет в Україні, але я не була підприємницею. Дякуючи різним фундаціям, які допомагають нашим українцям, я закінчувала підприємницькі курси. Також брала, я дуже хотіла зробити цю сенсорну зону. І брала участь в гранті. Також.
1: Ну і вам же вдалося посісти третє місце в цій грантовій програмі, так?
0: Так, нас вчили. Це від ERC, теж я дуже вдячна. Тиждень ми проходили навчання, а потім я написала бізнес-план на 48-49 сторінок, я там не пам'ятаю точно. І дякуючи теж чату GPT, який перекладав, бо це треба було на польську мову перекласти. І я дуже хотіла цю сенсорну зону для діток, тому що я знала, що все зв'язано. А щоб дати певну пропозицію для батьків, щоб це було результативно, мені потрібно було цю сенсорну зону, де є гамаки, де щоб діти оце відчували, оце, що ми говоримо, це тіло. Щоб не відчували за допомогою ніг, рук, тіла. І мені вдалося цей грант, і я отримала 20 тисяч і зробила сенсорну зону.
1: 20 тисяч злотих, так?
0: Так, 20 тисяч злотих, так.
1: Зараз у вас така мрія, от такий формат «День розвитку», так?
0: Так,
1: такий
0: так.
1: Проєкт. Що це за проєкт, як він має виглядати?
0: В мене кожної суботи проходять ще групові заняття. Це індивідуальні заняття з розвитку мовлення, комплексні і класична логопедія. А кожної суботи є групові заняття, які об'єднують координацію, рух і на свіжому повітрі. І батьки кажуть, чому у вас тільки в суботу ці заняття, чому ви не робите їх кожного дня. І я бачу, як нашим батькам, ми колись як в Україні і бабусі були, і дідусі були, а тут немає. І я бачу, як їм важко, тому і кажуть батьки, що ми не хочемо в садочок на цілий день, а хочемо, щоб поступово ця адаптація, дуже важко діткам адаптуватися. Батьки переживають, як зразу в польський садочок. І тому я хочу зробити українсько-польський, щоб підготувати дітей українською мовою до польської мови. Тому що в нас викладання в студії йде і українською, і польською мовою. І це буде так, як такі, я так планую, але я опитую зараз батьків, це будуть такі розвиткові заняття, 4 години, 3-4 години, кожен день інша пригода. Наприклад, сьогодні день сенсорики, тобто це тіло, рух, відчуття, другий день екскурсії, четвертий день так творчість, і так кожен день різна якась тема. Але я відкрита до того, щоб батьки казали, що вони саме хочуть, і за очікуваннями хотіла би це зробити.
1: Чи ви якось є в партнерстві, можливо, співпрацюєте з польськими фахівцями в цій сфері?
0: Поки що це в мене є, як
1: планах,
0: кажуть,
1: так?
0: В планах, так. Я би дуже хотіла працювати з польськими фахівцями.
1: Чи є якась відмінність, можливо, чи ви досліджували, вивчали от саме в підходах, в практичних цих заняттях?
0: Якщо порівняти, наприклад, батьків українських і польських, то я хочу сказати, що наш український народ більш емоційний, більш переживають за діток.

0: Польські мами, вони більше вчать дітей зразу, з маличку, з рочку, самостійно. Залишили дитину, і дитина пішла. І також чіткість. От їм треба чітко, вони не догадуються, чітко сказати тоді. От в мене навіть таке було, що в мене кожної суботи заняття оці групові. І я, наприклад, вечором дала рекламу, у мене зранку в 12-й годині, у мене в 11-й могло записатись дві мами польки. В 11 на 12. Вони от українці, мами, вони складають наперед. От що буде, наперед, як, що. А от мами польки, вони більш от раз і все. Вони можуть так, знаєте, експромтом це зробити і написати. А ще ви питали за фахівців. Я хочу сказати, що до мене з польського садочку, хоча в мене мова не є така дуже досконала польська, але присилають діток на функціональну діагностику, бо я обстежую сенсорику і моторику, і різні. І, тобто, оця розвиток мовлення – це так, як логопедія. Логопедія. І вони дотримуються. От якщо ти їм сказав так, і вони дотримуються от цього чіткого плану, і вони кажуть, що вони хоч не люблять слово комплекс, але вони кажуть, що по цілій Варшаві немає такого комплексного підходу, як в мене, є окремо сенсорна інтеграція, окремо нейропсихологія. А в мене просто в одній годині це є як і нейропсихолог, як, наприклад, сенсорна інтеграція, це все в одну годину, як логопедія і як робота з емоціями, це все в одну годину.
1: В мене до вас, власне, питання, як далі? Та? От, чи ви думали про своє життя, чи ви залишаєтесь уже в Польщі? Так?
0: На світло.
1: Багато світла у нас в студії. Чи ви залишаєтесь, будете тут працювати? Чи, можливо, думаєте там якось повертатися в Україну? Чи є якісь у вас думки з цього приводу? Розумію, що зараз такий світ нестабільний і якби складно щось планувати, але все ж.
0: Ну, знаєте, над цим я поки що не задумувалась, але я бачу тут, поки тут, в даний момент, перспективу, бачу, що я тут в даний момент потрібна і українським діткам, і є дуже багато результатів. Мене от надихає, коли я бачу, от є такий випадок, особливо оце, я згадала, як мама полька, яка годувала грудьми, привела дитину, дитині 2 рочки. І вона мені про це не сказала, що вона годує грудьми. І дитина пройшла зі мною адаптацію, і дитина на третьому занятті сказала 3 слова. «Мама», «проше» і «хце». І мама почала плакати просто від радості. І я, якщо чесно, мене отакі моменти надихають. І коли я бачу, що я приношу результати, даю батькам усмішку на обличчі, це мене надихає, і мені хочеться все творити, творити і творити. Хоча я розумію, дуже багато є викликів, дуже багато нормативних документів, все різне. І ось цю групу, що я хочу зробити, це теж юридичні документи нові, це обладнання, це зала, ну це дуже багато всього.
1: На сам кінець, скажіть, будь ласка, от як все ж таки, чи можуть батьки самі якимось чином, якщо немає доступу до таких фахівців, да? Ну, можливо, люди живуть в такому місці, що немає таких фахівців поряд, куди можна дитинку водити, чи можуть вони, побачивши, так, от, зважаючи на ваші поради, на що треба звертати увагу, якщо в дитини є оці затримки розвитку, мовлення і так далі, якось допомогти самостійно. Можливо, якісь такі от прості вправи, які можна робити щодня, щоб дитинка трошки вийшла з цього стану і почала розвиватися?
0: Ну, потрібно велику звертати увагу, як дитина імітує, чи показує оце, що я казала на початку, чи показує вона вказівним жестом, тобто от з цим пальцем. Є такі ігри, от я мала на меті взяти щось, щоб показати. Є оці пульпіти такі, що пальчиками ми робимо, оці такі антистреси.
1: Так, є такі, як маленькі, так, різні, там можна їх, навіть дорослі використовують.
0: Є такі, що всерединку, от пальчиками. Дуже добре цей пульпіт, особливо на 2 ручки, брати, і оце так можна навчити вказівного жесту. Також я завжди стараюсь показати кожного тижня якісь справи, щоб розвивати моторику, пальчикову гімнастику. Я можу зараз показати пальчикову гімнастику.
1: Так, у нас півхвилинки до завершення,
0: діток,
1: мабуть.
0: Не встигну,
1: якщо
0: так?
1: Стигнете швидко, півхвилинки.
0: Не знаю, якщо можете зі мною. От посварилися подружки, розійшлися.

0: це хто куди. Помирилися подружки, обнялися. І пальчики можна отак. Угу. Раз, два, три. І квіточка виросла, квіточка догори. І квіточка пішла спати.
1: Така проста пальчик. Вправа. Так. Пані Оксано, спасибі вам. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще, і ми поговоримо більш детально. Оксана Підборська, фахівчиня з розвитку мовлення та сенсорної інтеграції, вчителька початкових класів, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили, власне, ми про те, як українські фахівці можуть в Польщі досягати свої мети, робити те, заради, власне, чого вони живуть, займатися важливою місією допомоги, зокрема, і дітям. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Ви на хвилях Польського радіо для України. 16 година на студійному годиннику. В студії Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Україна розпочала бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів. Служби розслідують справу 29-річного чоловіка, який за завданням Російської Федерації мав здійснити вбивство у Варшаві. У Румунії та Болгарії впали чергові дрони. Україна розпочала бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів, які можуть розвивати швидкість понад 600 км на годину. Апарати будуть призначені для боротьби з російськими дронами та літаками. Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що один з українських виробників розробив дрон, обладнаний реактивним двигуном, який може розвивати швидкість, власне, понад 600 км на годину. В дописі в соцмережах він зазначив, що Україна з минулого року розвиває дрони-перехоплювачі, зокрема, завдяки грантам для випробників і випробуванням, які проводять через платформу Brave-1. На думку колишнього очільника оборонного відомства, розвиток таких систем є необхідним у зв'язку зі зростанням загрози з боку російських реактивних дронів. У Польщі служби розслідують справу 29-річного чоловіка, який за завданням Російської Федерації мав здійснити вбивство у Варшаві. Ціллю мав бути чоловік, який має громадянство Сполучених Штатів та України. Міністр-координатор спецслужб Томаш Сімоняк заявив, що затримання підозрюваного стало результатом успішної операції польських служб. Успіх Агентства внутрішньої безпеки та поліції, адже ми справді мали справу із ситуацією, коли це замовне вбивство могло статися протягом найближчих днів після четверга 7 серпня. Наразі тривають слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини цієї справи. Томаш Сімоняк нагадав, що недавно в Польщі було вбито російського митця, який критикував Путіна. За словами міністра, це свідчить про методи роботи російських спецслужб. Про затримання 29-річного чоловіка напередодні повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Як він наголосив, завдяки діям служб замах вдалося зірвати в останній момент. Прем'єр-міністр анонсував інтенсивні заходи, спрямовані на запобігання наступним спробам замахів на території Польщі, як на життя польських громадян, так і громадян інших держав. Чергові дрони впали не в Румунії та Болгарії. На узбережжі Чорного моря відчувається напруженість, пов'язана з війною в Україні. На півночі Румунії розбився бойовий дрон. За даними Міністерства оборони Румунії, безпілотник впав у лісі, служби шукають його з повітря. Радари румунської армії не виявили дрон, оскільки він летів надто низько над землею. Інформації про постраждалих немає. Це черговий за останні дні інцидент поблизу румунсько-українського кордону. Влада нагадує мешканцям, що в разі оголошення тривоги вони мають залишатися в

будівлях подалі від вікон і зовнішніх стін. У Болгарії на пляжі популярного курорту Приморсько виявили викинутий морем розвідувальний дрон. Фахівці Військово-морських сил Болгарії убезпечили та дослідили об'єкт. Військові також відреагували на ще два повідомлення про потенційно небезпечні уламки дронів на узбережжі, зокрема в районі міста Лозенець. І це всі новини на цю годину. І не залишайтеся із Польським радіо для України, адже попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин вже о 18:00.

У студії працює Мар'яна Крілі, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою із елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбітою Томчук та Магдою Якимюк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елегантську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються з одного боку дослідженням, а з іншого боку пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це. –

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка, це Прага Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту, це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також із Аліганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич. Тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковиськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худаки Village Band із Нижнього селища на Закарпатті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на фольковіску можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем фольковіску можна спостерігати в мережі, вписавши у мережі Facebook фольковіско фестиваль, можна буде слідкувати за онлайн-трансляцією усіх концертів.

Годакі Вилич Бенд в ефірі програми «Витоки» на Польському радіо для України. А сьогодні вони виступатимуть у Горайці на фестивалі «Фольковіско». А ми ж згадуємо сьогодні у нашій програмі про 60-й загальнопольський фестиваль капел і народних співаків, що два тижні тому завершився у Казіміжі Дольному. Це один із найважливіших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і національні меншини, зокрема, українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Рано».

0: із Більська Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія ранку почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів, прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори ранок співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію ранку, а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю.
1: Сьогодні ми на фестивалі капели народних співаків у Казіміжі Дольному. Чи для ранку це перший фестиваль? Чи ви вже виступали тут?
2: Для ранку перший. Як для ансамблю ранок, це перший раз.
1: І з нами тут є пані Еля Томчук і
3: Магдалена Якимюк.
1: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
2: Ну, думаю, що трошку така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було якось відразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєвідство тутай на фестивалі.
1: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати. То розкажіть ви, як він засновувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
3: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку». Але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку». Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Еля рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі, але дуже-дуже багато.
1: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському, яка його була історія?
2: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляща, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його. Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» на нас в Дуб'яжні, ще будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му році вже додому, до Більська, почала працю в школі. Це так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестивалі «Підляська осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31 рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала в ранку з першого класу, так? Народилася в 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так, коли вони, дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там в Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають, і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до Казіміжа приїхала ця така найстарша група, і студентки, і дівчата, які вже вже давно, але дуже довго вранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор, як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто,

0: От мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були.
1: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе, я сама тоді взнала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато, і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там в Інституті культури, «Рогульки Підляша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати, і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
0: Які це були села?
1: Це передусім села вокруг Більська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, ну і ну, над Нарвою, так, якраз ця рогулка була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
0: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляшшя, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
2: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях. Репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
3: Як це? Але також мова.
1: Мова. Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, no, хоча не але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас, я бачу, так, я коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони просто вивчили текст і його зрозуміли.
0: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
2: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся 2 мови знає, але розмовляє тільки говіркою, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.
0: А як ви так гарно знаєте українську? Це як літературний варіант.
2: Ну, це любов просто до мови, і я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови, і так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті Марії Складовської Кюрі в Любліні на філолога.
0: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісенний фольклор сьогодні на Підляші, допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
1: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
0: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчителькою і української мови, ви навчаєте і музики, і пісень, працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
1: Ну, то полінізація, відомо, що цю ідею і цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Самі не знаємо, як цей світ піде, в якому напрямку і що то буде. І, очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю по своїх дітях, так, мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони

0: говорили. Але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що колонізація нас жде.
1: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здуб'яжина родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу, і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купала, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це.
2: Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо. Тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще опісля презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться. І все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

співав український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку в дорослому житті, не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах – Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля», такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом «Крамбабуля» в Познані, також ми маємо альбом. І, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарами цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і ним можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась, так і так, власне.

І ти так і Федранович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і

використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Ждиня на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєця у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

романс від Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватряній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України: при пред'явленні паспорта на ватру вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На у витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: Gdzie jest kot?
1: Nie ma kota.
2: Kit buda.
3: Obiecujesz?
2: Zub daju.
0: De kit.
4: Pisz ty?
0: Kic, kic, kic, kic, kic, kic.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.
3: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. Розпочинаємо щоденну двуязичну аудицію пів на пів, чи пів на пів аудицію, в якій порушаємо важливі темати зі всіх дідин життя.
2: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
3: Odwiedzimy tę wystawę wraz z jej kuratorkami Anną Łazar i Ładą Nakoneczną.
1: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w dwóch językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
5: Zapraszamy na wystawkę Cej kit namalowany podczas wojny, jaka się trwa do 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
3: Zanim wybierzemy się do Centrum Sztuki Współczesnej «Замок Уяздовський», ogłosimy z Janą, jakie słowo patronuje dzisiejszemu wydaniu audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
2: Słowo dnia. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
0: Мяу.
3: Кот.
2: Слово кіт?
3: Так.
2: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
3: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.
2: Кіт буде.
3: Обіцюєш?
2: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово дня – граблі.
3: Ауа, граблі?
2: Так.
3: Єстеш певна?
2: Абсолютно.
3: Чилі грабі… Grabie według słownika języka polskiego to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
2: Duże wyczerpne pojasnienia.
3: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
2: Подивімося, які приклади нам запропонує словник української мови, але перш ніж приклади, прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто «плюралія тантум». Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак, використовується для згрібання скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
3: Очевидно.
2: Косили лан, юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як Нечуй Левицький це зробив. «Старі одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись». Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
3: Почесне місце в тій енциклопедії має слово «грабє». Дуже важне нарзендя. Ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bezkresne, pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. W stajence wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej

0: odpowiednio rowkowaną widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
1: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого так можна сказати?
0: Ой, о кимсь, хто бардзо, бардзо ще надимав і з певнощом мав якийсь повод.
1: Ой, так, так, так, або й ні, ні, ні.
0: Такий важняк.
1: Так, ну він так про себе думає, високо задирає носа.
0: А може то є якийсь вибітний артиста?
1: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
0: Отож то.
1: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі наступають.
0: Ну, то так, як не входіше два рази до тієї самої рзеки. Надепнуть на грабі, цуж, лепій, щоб то була метафора, хоч, нестети, здаржа ще теж навіть найлепшим в правдивому житті. A tymczasem spróbujmy zderzyć się nie tyle z grabiami, co stanąć oko w oko ze sztuką współczesną.
1: Z mistrzostwem czasu wojny. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
2: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
3: Це робота Валерія Капран і Маріни Мариніченко, група, назва змінна українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування у війні.
2: Схоже, але його ж не існує насправді.
3: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли, мріяли і потім зібрали ці всі ідеї для відео, використали їх для такого скрипту, який можна послухати, дивлячись відео, яке разом з цими скульптурами, в яких ми можемо почути ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони могли кудись винести мене за це місце в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть вилетіти за цю ситуацію.
2: Ну, і до цих втілених ідей можна доторкатися.
3: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути. Наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло, це теж була одна з ідей. Для того, щоб можна було вижити десь, сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
0: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki. Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
4: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości. A rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wojnie w Bośni i Hercegowinie.
1: A może навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те,

0: що формує наші погляди на війну чи на ситуації відносин наших громадянських.
1: З ким розмовляємо, мушу повідомити, Лада Наконечна, художниця, дослідниця. Анна Лазар, кураторка, авторка текстів, тлумачка. No, czyli kot jednak jest. Już od jakiegoś czasu ta wystawa jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy wraz z Janą Stępniewicz na Wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Czy się podobało i jak się podobało, bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa i teraz zwracam się do tych z Państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
0: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день. Сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутись і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там два відео, я їх склала.
2: Маємо ще працю Івана Світличного, яка є інсталацією, вимагаючою принаймні 20 хвилин. Са в ній два виклади, один нейробіолога Карла Трістана, другий такий коментар осіб, займаючих się kulturą rejwu.
3: Tylko intensywność. Istotą obu są drgania powietrza. Tyle, że nasze uszy są przystosowane do wywołania
4: to reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully.
2: Wreszcie sam rejw, myślę, że przynajmniej ze 15 minut.
0: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом, але то більше так, по бажання, може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте по виставці.
1: А яка це книга?
2: То значить, що треба було б ще поświęcić przynajmniej 20 хвилин. То є książka Darka Foxa під титулом «Kebab Meister». Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
1: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
0: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні проблеми, ну і навіть не тільки війни, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони є і мають спільні наслідки, бо ми і говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами після, що нам робити.

0: робити як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
1: Wydaje mi się, że w swej istocie ta wystawa dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleka od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą. I niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły i znowu my nie opisujemy ich mową faktu, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych, a przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nie trywializującego tego doświadczenia.
2: Це книжка, яка може зупинити.
0: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарек Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після Другої світової війни. І не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це. Що теж нас, як кураторок, дуже інтригує. Що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова. І це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що нічого не можна. Як глядачка, я собі теж, як кураторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу. Але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутись. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
2: Ось, і нарешті вона – Європа.
0: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку. І не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію. Ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її цю музику. Можливо, ми не можемо покладатися на ті ж самі ноти. Ноти ми можемо, але те ж саме програвання, що мало того, що

0: говорити, що ми є, Європа є, але вона постійно підважується багатьма ігроками на полі політичному. І тому Європа, в яку ми дуже віримо, яку ми захищаємо, якщо вона не передивиться свої засади, то вона сама дасть цим критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської. Вона склала літери великі, по 1.5 метри, польською мовою «Європа». І має значення саме польський опис цієї роботи – виграні струни. Це подвійне значення. А щось, що вже не може далі функціонувати, використане, а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
1: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в тій тяжкій ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
2: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację. Więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
1: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. І чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
2: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе, як народжується із землі.
1: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
2: Воскресіння, народження, проявлення, але також зцілення в утробі землі.
1: Тобто позитивно.
2: Ми не проєктуємо емоції. Так насправді люди з ними працюють, але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки, і можна пройти це також шляхом сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
0: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
1: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
0: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Це кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори, вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
1: комп'ютерна ігра,

0: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі, на пейзажі, який Україна отримала після того, як Росія підірвала Каховську дамбу і все залило водою, і села були знищені, люди мали з них йти. І в цьому місці була загублена собака, пес Сірко. І героїня, вона йде по цьому пейзажу безстрашно, бо пес, улюблений пес, загублений, вона його шукає. Єдине, з чим вона має... Що вона має підтримувати, це свій водний баланс, бо вагітна, їй потрібно постійно пити, поповнювати тіло своє водою. З іншої сторони, вона швидко наповнюється водою, їй потрібно її злити, тому їй треба знайти, де попісяти. І потім вона в постійному стресі, і їй, звісно, допомагає плач, сльози, ще одна вода.
1: Poszukiwanie języka sztuki, języka dla sztuki. W tekście kuratorskim zadajecie pytanie, czy sztuka jest skuteczna? Jak rozumieć tę skuteczność sztuki dziś?
2: Myślę, że możemy odpowiedzieć sobie na to pytanie przez aporię. Wiemy, że skuteczność sztuki na pewno nie polega na prostej perswazji, tak jak mówiliśmy wcześniej. Czyli sztuka nie powinna przekonywać nas do czegoś konkretnego, do jakiegoś poglądu czy do jakiegoś punktu widzenia. Ona raczej w tym swoim dobrym wydaniu ma za zadanie obudzenie naszej wrażliwości i myślę, że w dzisiejszych czasach ważnym efektem sztuki jest obudzenie odpowiedzialności osób, które na nią patrzą. Cała nasza wystawa jest skonstruowana właśnie w taki sposób, że każdy z nas powinien się czuć obywatelem, obywatelką, a nie tylko widzem widzka, przechodząc przez kolejne prace. Zatem czym jest skuteczność sztuki? Myślenie, skuteczność polega na obudzeniu krytycznego myślenia.
0: Ja odpowiedziałam na to pytanie przez jedną robotę Iwana Świetlicznego, bo on jakraz zadaje to pytanie, czy możliwe передати досвід з одного, один досвід іншим людям, які не пережили його. І це досвід тіла у війні, і досвід вибуху, відчуття близькості війни. І він думає, як можна про це розказати, а це ну, словами, коли розповідаєш, то слова віддаляють цей досвід. І він вирішив перекласти досвід вибуху на мову музики, і глядачі, глядачки тут, відвідувачки виставки можуть відчути цей вибух через перебування в ситуації рейву. Тобто цей рейв був скомпонований як його скрипт, зроблений на основі відчуття тіла вибуху, нервової системи.
2: Нервової системи, да.

Вони, якщо глядач запрошений до них, а глядач запрошений, бо вони пристають нам тут в публічному просторі, вони запрошують до цієї спільної дискусії, рефлексії над тим, як нам бути у складних ситуаціях і в складних ситуаціях. І моя робота тут також є в цьому якби ключі, я намагаюся зрозуміти,

0: Західньої України його батьки вивезли до Польщі як біженці. Поруч з ним є робота Таріка Кізвенсона, якого батьки вивезли з Йорданії до Швеції, щоб збавити його знову від війни. І поруч праця Мілоша Тракіловича з Боснії і Герцеговини, який також був, будучи п'ятирічною дитиною, вивезений своїми батьками. Але кожен з них формує абсолютно інший погляд на свою ситуацію, хоча цією точкою, окрім генераційної віднесення, є також якби те, що ми можемо прорахувати їхні тіла в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарік Кізвенсон працює зі стільцями, а Збігнєв Варпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
1: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. І виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
2: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
0: У нас вагітна жінка шукає собаку.
1: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт, дошка з минулих шкіл, нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Єстіон, кот?
1: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати, навчити. Це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші народи.
2: То це не просто казка?
1: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота, вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину. Там він вивчає німецьку мову, повертається назад в Естонію і питає: «Was ist das? Was ist das?» І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові, і саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається. «Рамдейкет».
2: Це щось дуже непристойно естонською, ви сказали.
1: І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
2: Може, все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи якщо хтось відвідає те виставу головне за взгляду на кота, я мислю, що не буде розчарований.
0: Не буде розчарований.
2: Запрошуємо в такому разі сердечно, ми również, авторі аудиції «Пул на пул», дякую за розмову. Лада Наконечна.
1: Дякую.
2: Анна Лазар.
0: Дякую.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. У річницю дива на Віслі українці та поляки разом запалять полум'я братерства. У Познані поліція розслідує інцидент за участю жінок, які агресивно поводилися щодо громадян України. На інститут Пілецького здійснили хакерську атаку. У 106-ту річницю дива на Віслі українці та поляки разом запалять у Варшаві вогонь братерства, аби вшанувати воїнів Української Народної Республіки, які разом із польськими військовими боролися за свободу, повідомило сьогодні Міністерство закордонних справ України. В історії бувають моменти, коли свобода одного народу стає також справою іншого. 1920 рік був саме таким моментом, йдеться у повідомленні відомства. Там також нагадали, що 1920 року воїни армії УНР і війська польського постали перед спільною загрозою – більшовицькою Росією. Українці боролися за незалежність України, а поляки – за свободу своєї відродженої держави. Разом вони пройшли через Київську операцію, а згодом спільно боролися за Варшаву та за Мостя, наголошується у повідомленні. У польській історичній пам'яті ці події назавжди закарбувалися як диву на Віслі. Перемога, яка стала можливою завдяки мужності тих, хто захищав свою свободу перед обличчям спільної загрози, додало МЗС України. Урочистості, які вже розпочалися і саме в цей час тривають на православному кладовищі на Волі у Варшаві, мають зібрати також і дипломатичну місію. В них має взяти участь посол України в Республіці Польща Василь Боднар. Акції пройдуть також у Києві та Житомирі. Нагадаємо, що 15 серпня виповнюється 106 років від переможної для Польщі Варшавської битви 1920 року. Поліція Познані сьогодні затримала одну із нападниць, яка атакувала громадян України в Старому місті Познані, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мартін Кервінський. Він додав, що особа другої жінки також відома поліції. Інцидент стався у ніч із 12 на 13 серпня біля одного із закладів харчування в Старому місті Познані. Відео суперечки поширилося в соцмережах. Раніше підінспектор Івона Ліщинська з прес-служби поліції Великопольського воєводства повідомила журналістам, що у зв'язку із відео, яке з'явилося в інтернеті та демонструє агресивну поведінку двох, ймовірно, нетверезих жінок щодо громадян України, справою одразу зайнялися поліцейські з комісаріату «Познань-Старе місто». Вона також додала, що не чекаючи на подання заяви потерпілого, поліцейські одразу розпочали дії для встановлення осіб жінок. Про те, що поліція Познані проводить відповідні дії у цій справі, ще сьогодні вранці повідомляла речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька. На інститут Пілецького здійснили хакерську атаку. Речниця інституту Лукреція Яшевська повідомила, що вночі хакери розмістили на вебсайтах установи матеріали, зміст яких нагадував російську пропаганду. Сталася серйозна хакерська атака на вебсайт Інституту Пілецького, а також його відділень у Берліні та в Густові. На сайтах інституту були опубліковані матеріали з ознаками російської пропаганди і дезінформації. Ці матеріали були спрямовані проти польської історії і посилювали антиукраїнські наративи. Завдяки негайній реакції нашої IT-команди, яка працювала до пізньої ночі, атаковані сайти вдалося відключити та заблокувати атаку.
1: Удалося вилучити і заблокувати цей атак.
0: Речниця інституту Пілецького повідомила, що ситуацію вдалося взяти під контроль. Наразі триває перевірка систем безпеки. Лукреція Яшевська додала, що інститут і надалі продовжуватиме виконувати свою місію. Інститут Пілецького займається дослідженням тоталітарних систем, увічненням пам'яті жертв нацистських і комуністичних злочинів, а також популяризацією історичних знань. – І про погоду на найближчу ніч. У Польщі буде безхмарно, місцями на півночі невелика хмарність. На більшій території країни температура становитиме 12-16, мінімальна.

Дневна температура буде на сході, це 9 градусів тепла, і ще прохолодніше місцями в гірських улогуванах 5-8 градусів. В Україні не очікується переважно суха погода, без опадів і з невеликою хмарністю, проте буде дещо тепліше. На Закарпатті навіть до плюс 17, а на решті території країни 9-14 тепла. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську музику на світових сценах. Ukrainian Freedom Orchestra вирушає вже в п'яте міжнародне турне. І про виступи у Варшаві та на світових сценах будемо говорити сьогодні з нашою гостею. Це Катерина Супрун, солістка-альтистка, заступниця художнього керівника Національного ансамблю солістів «Київська камерата», заслужена артистка України, музикантка, культурна менеджерка. Вітаю, пані Катерино, в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ви сказали, що ви живете на дві країни.
1: Так.
0: Я знаю, що багато українців після початку повномасштабної війни Росії проти України обрали таку форму. Так? Хтось каже, от нещодавно я їхала з таксистом, він каже, ну це як на шпагаті. Я кажу, ну так, мабуть, доводиться. Бо в мене така ж сама ситуація. Тобто Україна, Польща, Польща, Україна. Як, власне, так стало, що ви в Німеччині опинилися?
1: Ну, сталося з нами повномасштабне вторгнення. Звичайно, оскільки я мама, то в першу чергу я думала про те, щоб дитину вивести в безпечне місце. Так як мільйони мам в першу чергу думають, зрозуміло, що про себе, але про дитину, да, і про свої родини. Я виїхала з України в Берлін, тому що на той момент в мене в Берліні були друзі, були контакти, зв'язки. І там почала, не можна сказати, будувати життя, бо на початку 22-го року мало хто, на початку повномасштабного вторгнення, мало хто думав про будування якогось нового життя. Так? Це був дуже важкий період для нас всіх. І таким чином потім в 23-му році так вийшло, що генеральний директор Київської камерати Валерій Матюхін помер. І ми з Богданою Півненко, це народна артистка України, відома скрипалька, ми очолили Київську камерату. І я прийняла рішення, от як вам таксист правильно сказав, да, почати життя на дві країни. Звичайно, донька моя весь цей час не приїжджала в Україну по зрозумілим причинам, а я туди-сюди їжджу. Поки вистачає сил.
0: Так, я знаю, що ви граєте як солістка в багатьох оркестрах, і, зокрема, це і оркестр Українського радіо. Як загалом от війна вплинула на вашу кар'єру, та? На сприйняття того, що ви граєте і так далі? Тобто, наскільки от змінилася оця вся от ваша творчість, ви сама?
1: Мені здається, що на першому місці... Я прекрасно пам'ятаю саме початок повномасштабного і свій вимушений переїзд в Берлін. Спочатку ти взагалі не думав, що ти колись повернешся до своєї професії, що ти зможеш грати музику, так, і надихатись чимось і так далі. Але потім в моє життя прийшов мій новий проєкт, в якому я є співвласником, співзасновником. Да, це оркестр «Мрія», який названий на честь літака. І так вийшло, що це стало моїм спасінням. Ми зібрали всіх українських академічних музикантів, хто перебував в Берліні і поруч міста, які з Берліном. І один із перших концертів – це була Берлінська філармонія. Це сама топова сцена взагалі. Одна із самих топових у світі. І на тому першому концерті, коли був повний зал на незнайомий оркестр, німці прийшли з українськими прапорами. Зараз, на жаль, вже цього менше.

0: я відчула, що саме в цьому моє врятування. І музиканти так само. Тобто ми зрозуміли, що на даному етапі нашого такого буремного, нестабільного життя саме це є нашим спасінням бути дотичним до того, що відбувається в Україні, тому що ми фізично не там, але мовою музики і через культуру.
1: Знаєте, це якось, це, мабуть, така музична дипломатія, культурна дипломатія.
0: Це є культурна дипломатія, абсолютно вірно.
1: Скільки у вас великий колектив?
0: У нас максимально 25 людей, але ми робимо різні програми. Це може бути і 4 людини, і 10, і 12, в залежності від ідеї, яку ми придумуємо.
1: А що ви граєте?
0: Ми граємо, спочатку ми грали концерти тільки виключно з української академічної, ну, класичної музики, так? А потім ми стали запрошувати іноземних солістів, саме німців. І наразі в нас, якщо концерт із двох відділів, то в нас один відділ української музики і один відділ саме європейської, західноєвропейської музики. Тому що, знову ж таки, на повністю українську музичну програму ти німців не приведеш.
1: Я думаю, що тут якби світ для світу тільки відкривається,
0: абсолютно,
1: мабуть, так?
0: Вірно,
1: музика українська, і от ми зараз будемо говорити про власне Ukrainian Freedom Orchestra, де будуть представлені так твори українських композиторів. І мені здається, що тільки таке пізнання, навіть і у багатьох українців зараз теж відкривається це пізнання того великого культурного надбання, яке ми маємо і мали, і так далі. Тому це важливо. Ви зараз у Варшаві, власне, ми з вами говоримо напередодні вже п'ятого туру, так, Ukrainian Freedom Orchestra, який це таке міжнародне турне, яке було започатковано з початку повномасштабної війни Росії проти України. Що для вас особисто от означає ця подія? Вона відбувається раз в рік, так, вже п'ятий рік поспіль. Ви в усіх брали, так, турах?
0: Я за виключенням другого, але так, я з першого туру. Взагалі для мене це
1: Український оркестр свободи, да? От, тому
0: оркестр
1: так
0: свободи
1: називається.
0: Для мене ще в 22-му році, коли був перший тур, який кожного року починається саме з Варшави. Бо співорганізаторами є Варшавська опера народова. І завдячуючи їм, ми маємо змогу репетирувати, тобто це наша база, приміщення Варшавської опери. Завдяки їм ми маємо там репетиції, вони нас дуже гостинно приймають вже п'ятий рік.
1: Так, і Метрополітен
0: опера.
1: І під керівництвом канадсько-української диригентки Керілін Вілсон відбувається ця подія. Я була двічі, по-моєму, так, на минулого і позаминулого року. Була навіть за лаштунками. Тому що для журналістів був такий організований перед, коли була вже генеральна репетиція, то за день до концерту ми бачили, в яких умовах відбуваються репетиції. Так? Власне, дуже цікаві от в Національній опері Польщі там такі кімнатки, де ви
0: гримерки,
1: такі вони як маленькі квартирки, дуже такі схожі. І там ваші інструменти дуже отак, вони там спеціально місця для них. І, до речі, ви граєте, це у вас альт?
0: Да.
1: А я от завжди для мене була, в чому різниця альт і скрипки, та? Ну, я так розумію, що альт трошки більший і трошки от звучання більш глибше.
0: Ну,
1: так,
0: якщо таким простим, не музичною мовою, то альт, так, він дійсно більше і він звучить нижче. Тобто це ще не віолончель, да?
1: Але вже не скрипка.
0: Але вже і не скрипка. Да, це так, посередині трошки. Але тримається так само, як і скрипка. І за рахунок того, що альт трошки більший, це вважається менш віртуозним інструментом, хоча всі альтисти так не вважають.
1: Не вважають. Я тут собі дозволю трошечки від Оркестру Свободи, так, відійти на буквально на кілька хвилин, запитати, чому саме альт ви обрали, так?
0: Для... Да, звичайно.
1: Як це так сталося? Чи ви дуже хотіли, чи вас, скажімо так, доля туди направила? Тому що я колись розповідала історію про себе, що я ходила до музичної школи, і вступила, якось випадково прийшла підтримати подругу свою, але взяли мене, ну так буває іноді.

0: І я хотіла грати на гітарі. Але мені пропонували на бандурі, і прям дуже мене заохочували. Казали, що вам потрібно, у вас така зовнішність, у вас так талант до цього. І... Але ні, я обрала гітару, і, на жаль, рік провчилася, і не вийшло. Ну, не, по ситуації не від мене залежно, якось не та була вчителька, скажімо так. І я зараз думаю, можливо, якби я обрала бандуру, то, можливо, би по-іншому щось склалося в житті.
1: Ну, сталося, як сталося.
0: Сталося, як сталося.
1: Значить,
0: тому,
1: так треба.
0: Так, така доля, мабуть. У вас склалося?
1: Да, в моїй історії було трошки інакше. В мене родина моя взагалом музична досить. У мене, в принципі, у маленької не було вибору, як би чим займатися. Так само, як зараз у моєї доньки.
0: То вона теж продовжує,
1: вона
0: так?
1: Вона на скрипці грає.
0: Скрипка.
1: І так вийшло, що я вступала в після музичної школи. Є музичний зараз ліцей, а раніше це називалось «Десятирічка» київська імені Лисенка. Туди був дуже важкий колись набір, саме вступні екзамени. Я от після 8 класу, 8 клас повинна була вступити на скрипку. Але так вийшло, що я грала останнє, і на мене не вистачило місць.
0: Дуже
1: шкода. І мені було 13-14 років, і я не знала, що взагалі мені з цим робити. І до мене підійшли завідуюча тоді кафедри, як це там в школі називається, вже не пам'ятаю, і запропонувала, каже, є місця на альт. А в мене чомусь завжди так казали, що альтист – це поганий скрипаль.
0: Угу.
1: Чомусь так
0: стереотип.
1: Раніше. Це стереотип з радянських часів чомусь такий. Зараз, слава Богу, цього вже менше. І я плакала, я там 3 дні думала, мене вмовляли всі, думаю, давай спробуємо, ти завжди можеш відмовитись. Я погодилась, і я можу сказати, що я ні одного дня не пожалкувала взагалі.
0: Неймовірна історія, слухайте.
1: Да, це просто про те, що десь там знають краще.
0: Так, мабуть, що так.
1: Да.
0: Повертаємось до Українського оркестру «Свободи».
1: Угу.
0: Музиканти, які увійшли до колективу, це переважно українські біженці, так? Наскільки я розумію.
1: Ні, це синтез
0: від
1: такий.
0: Від війни і мігранти. Тобто і ті, хто поїхав від війни, і хто раніше виїхав.
1: Так, і ті, хто зараз знаходяться саме в Україні.
0: І хто в Україні,
1: да,
0: теж
1: тобто
0: вони приїжджають.
1: Тобто це люди збираються вже з кожен зі своїм багажем. Люди, які фактично сидять під бомбами. І продовжують жити, ростити дітей, і розвиватись, грати концерти в Україні. В основному це в нас Київ і Львів. І це європейці, які виїхали, ну не українці, які давно вже виїхали в Європу, працюють, і біженці. Тому нам дуже цікаво завжди раз на рік зустрічатись, тому що...
0: Це як звіряєте годинники певною мірою, так?
1: Напевно,
0: як, що,
1: так.
0: В кого, так?
1: Да. Кожен ділиться досвідом своїм якимось життєвим. Це дуже цікаво і це дуже цінно. Мені здається, що взагалі завдяки Керілін Вілсон і її ідеї, і її чоловіку, який дуже сильно нас всіх підтримує, завдяки йому українська опера в виконанні Максима в написанні Максима Коломійця, українського композитора, буде звучати на сцені Метрополітен опери,
0: угу.
1: Яка називається «Матері Херсону». От уявляєте? Метрополітен опери. І це все завдяки Керілін Вілсон і Пітеру Гелбу. Тобто це абсолютно віддані люди нашій країні. І це не може не надихати, насправді.
0: Ну так.
1: Да.
0: Як все-таки значення змінюється цієї події, дуже важливої, мені здається, не тільки для України, для Європи, для світу, як з роками змінюється це значення? Ну, тому що на початку хотілося б кричати всіма можливими засобами, способами про війну, про ту страшну трагедію, яка є, про допомогу Україні. Зараз по 5-й рік повномасштабної війни, 5-е турне. Ми бачимо, як дуже змінюється ситуація в Україні, як змінюється сам характер війни, як змінюється ставлення світу. Ми бачимо, як змінюється, це, мабуть, такі якісь процеси природні, та? Навіть от ми бачимо там ситуація в Польщі, та? Якісь зміни там щодо українців. Я не знаю, як в Німеччині, можливо, теж є певні, скажімо так, якісь нюанси, пов'язані з тим, що там і російська пропаганда підливає олії в вогонь.
1: Так, да, я можу сказати, от зараз це дуже класне, насправді, питання. Я думаю, що парадокс в тому,

0: що зараз ці концерти, вони ще важливіші, ніж в 22-му, в 23-му році.
1: Так.
0: Але підтримки відчувається менше. Тобто ми вдячні Польщі за все, але от чисто навіть візуально, я пам'ятаю, коли був перший наш рік тут, да? Ми дивувалися, скільки навколо нас українських прапорів висить. Зараз ми не бачили ще ні одного. А в Німеччині ситуація, в принципі, допомагають, оскільки мій оркестр в Німеччині залежить тільки від фондів, допомагають, але менше. І це дуже відчувається, тому що коли
1: прапорів
0: ти...
1: Прапорів теж немає, мабуть, уже.
0: Прапори висять.
1: Є.
0: Ні, на Бундестагу висить, на Ратхаусах, на ратушах.
1: Я була в Чехії не так давно, то я здивувалася, як багато там прапорів досі.
0: Там, я от була там буквально
1: Празі,
0: 2 тижні
1: просто,
0: тому.
1: Просто майже скрізь в Празі українські прапори.
0: Да.
1: Я була трошки цим вже здивована, бо відвикла.
0: Да, я розумію.
1: Так, це було якось дивно. Щодо, власне, того, що цього року ви будете представляти, що будете грати, бо, наскільки я дивилась, то це буде світова прем'єра «Глорії», так, Богдани Фроляк.
0: Так.
1: Правильно я розумію?
0: Так. Кожного року ми граємо, у нас окремий є блок української програми. Це вибір Кері Лін, тому що насправді ми через Ukrainian Freedom Orchestra відкриваємо світу і українську музику. От то, що я розповідала про Максима Коломійця, це, власне, про це. І в цьому році ми будемо грати твір Богдани Фроляк «Глорія», який присвячений всім полеглим воїнам, який вона спеціально написала і присвятила для Ukrainian Freedom Orchestra. Це наша дуже відома львівська композиторка, яка проживає в Україні. І це буде прем'єра. От в Варшаві це буде прем'єра. Це дуже важлива і для нас подія, як для оркестру. І загалом це неймовірно чутливий твір, зрозуміло, по якій
1: це
0: тематиці.
1: Як послання, певне, так?
0: Абсолютно вірно. Освіти. Минулого року це була частина з опери «Матери Херсону», так само, як послання. Тобто кожного року ми намагаємось щось світу своє відкривати.
1: Ну і традиційно це 9-та симфонія Бетховена в україномовній такі, да?
0: Да, це було в нас, да, в третьому.
1: Це буде так само?
0: Ні, це зараз буде інакша симфонія Бетховена. І ми будемо співати. В нас будуть запрошені зірки-вокалісти. У нас буде ще такий вокальний блок. І загалом так. Але, звичайно, для нас, як для українців, от твір Богдани Фроляк, він особливо важливий.
1: Так. Концерти починаються з Варшави, так? От чому саме з Варшави і куди далі? Бо я знаю, що це... В Польщі це ще будуть Гданськ, так, чи ні?
0: Ні, це
1: як
0: було,
1: цього року?
0: Це було минулого року. Да?
1: Як цього року буде, розкажіть?
0: Цього року завжди ми починаємо з Варшави, тому що, як я вже сказала, Варшавська опера. Це наша підтримка, ми тут базуємося, і було б дивно, якби ми в місті, де ми проводимо 10 днів, буває 12, зараз трошки більше тижня, ми б тут не зіграли концерт. Тому так, ми щасливі тут починати наш тур. Далі в нас буде Лондон, Амстердам, Дублін, Гамбург, Ельбфілармонія і 2 концерти в Нью-Йорку. І цим ми завершуємо цьогорічний тур.
1: Це можна сказати, що це вже не просто гастролі, це такий, я не знаю, такий культурний маршрут України світом.
0: Да, так,
1: можливо,
0: є.
1: Можливо, так. Що, на вашу думку, слухачі в Європі мають от винести, взяти для себе з концертів власне Ukrainian Freedom Orchestra, окрім музичних вражень, та окрім там насолоди музикою і так далі, живою музикою?
0: Українці?
1: Ні, саме європейці, Європа.
0: Ну, по-перше, мені здається, що оркестр дуже високого рівня, і я думаю, що європейці відкриють для себе нашу майстерність як виконавців. Це в першу чергу. В другу чергу це, звісно, відкриття української музики Ні, напевно, неправильно. Відкриття української музики, да, це вперше.

0: чергу. І в другу чергу це майстерність, енергія. Тому що коли на сцені стільки українців абсолютно з різним досвідом, як я казала, да, хтось в Україні живе зараз в страшний просто час, хтось виїхав давно, ще до повномасштабного вторгнення, сумує за країною, не може приїхати, хтось як вимушено переселенець, да, тобто це енергія неймовірна. І мені здається, що ні один іноземець, в принципі, не може вийти після такого концерту без якихось відчуттів, так, і емоційних, якихось емоційних рефлексій.
1: Я думаю, що багато журналістів та в медіа даємо інформацію про концерт, наскільки от хто приходить на ці концерти, тому що ви бачите зі сцени, так, фактично, залу, тобто хто це, українці, там, у тих, що про Польщу, поляки. Тобто, чи це там половина українців, там мігранти, біженці, хто прийшов послухати, чи це все ж таки більше європейська аудиторія, європейська публіка?
0: Мені здається, як я пам'ятаю, що в кожній країні по-різному. Звичайно, українці приходять на наші концерти, тому що для будь-якого українця, який живе в вигнанні, це подія, коли приїжджають свої люди, навіть незнайомі, це завжди подія. Дипломати приходять місцеві дуже часто, посольство в кожній країні запрошує, от в Гамбурзі це будуть німці, да, там, в Нью-Йорку, зрозуміло, бо це місто Кері Лін, так, і Пітера Гелба, там буде багато американців, яким наразі дуже важливо про нас ще більше подумати, ми розуміємо,
1: так,
0: чому. Да, тобто це... І не тільки українці. Це і важливо, це і є культурна дипломатія насправді.
1: Про трошки у нас ще є часу про майбутнє академічної музики, яким ви його бачите, наскільки вплив війни позначається на всіх процесах, які пов'язані, так, з академічною музикою, і, зокрема, якщо брати саме нас, українців, які, власне, розлетіли світом як мігранти.
0: Ну, взагалі, я можу сказати одне, що в Україні зараз велика проблема саме з кадрами. Тому що багато музикантів, ну, не тільки музикантів, думаю, в вашій професії так само, дуже багато людей виїхало, нема кому вчити. Дуже маленький набір в музичні школи. В Києві це просто страшно. В музичну академію, в консерваторію зараз був настільки малий набір, що не зрозуміло, хто там буде через 15 років в тих оркестрах сидіти. Це велика проблема. Але тим не менш, це абсолютно нереальна нація. Тому що не дивлячись ні на що, розуміючи, що концерт, коли буде повітряна тривога, відміниться, люди все одно працюють, репетирують, так, і планують концерти.
1: Ну, я знаю, що в Києві, ну, от, принаймні, переповнені.
0: В Харкові.
1: В оперу навіть потрапити треба заздалегідь купувати квитки, тому що
0: в Харкові.
1: Так, просто, Харків так
0: от
1: само.
0: От я і приїздила в Харків в травні.
1: Люди просто йдуть для того, щоб хоч на оцей час зануритись в мистецтво і,
0: да,
1: забути про війну. Так?
0: Да, вони
1: тобто
0: живуть
1: відчути
0: життя,
1: оцю нормальність, нормальність життя, щоб просто не збожеволіти від того всього, що, власне, відбувається.
0: Да.
1: На сам кінець про ваші плани, тому що, ви знаєте, от я читала про те, що от ви сказали, почали ми з того мрія. Я не знала, що це пов'язано з літаком, знищеним росіянами, бо це просто неймовірна назва. І це така назва, яка, мені здається, дає надію, віру, що все вдасться відновити і відбудувати, так само, як наш літак. А мрію у нас не можна забрати. Які ваші плани подальші? І... Бо мені, наприклад, я не знаю, я так думала, як ми будемо завершувати нашу розмову, і подумала над тим, що, мабуть, дуже хочеться побажати всім, хто зараз бере участь в Оркестрі Свободи, щоб, власне, зіграти такий, я не знаю, концерт перемоги. Та? Ми дуже всі в це віримо і надіємось, і робимо, і захисники, захисниці України, союзники наші, все роблять для того, щоб Україна перемогла. Поняття перемоги дуже змінюється за цей
0: Абсолютно,
1: час. Так.
0: Да.
1: Для нас, наприклад, перші роки повномасштабної перемоги це було щось одне. Зараз це перемога – це зберегти українську державу, зберегти чим більше людей і все те цінне, що у нас є.

0: мабуть, так.
1: Я можу сказати, що мені здається, що це буде не концерт перемоги, а концерт не просто перемога, а концерт перемоги добра над злом, світла над темрявою. І от ви згадали, що мрія літак. Я розповім це дуже коротку історію, чому для мене це дуже така сакральна назва і взагалі мої емоції від мрії, від літака нашого. Коли я була маленька, я пішла в перший раз на парад наш на 24 серпня.
0: На День Незалежності.
1: На День Незалежності України. І підняла очі нагору, а потім вниз. І побачила велику-велику тінь, від якої я дуже сильно злякалась. Ну, дитячі ці емоції, ти можеш не пам'ятати, там, що ти їв на сніданок в 5 років, але емоції ти пам'ятаєш на все життя.
0: Це мрія прилітала.
1: І я поглянула нагору і побачила мрію. І я прям пам'ятаю, як я зробила, зараз скажу, мене аж мурахи, як я просто затамувала подих від цієї величі, яка пролетіла дуже низько. Під цим, да. І для мене це дуже така якась символічна назва, тому що вони її рта розбомбили, але ж не до кінця. І вона ж стоїть.
0: Так.
1: І стоїть, як наша мрія, так само, як і зараз. Все, що відбувається кожної ночі у нас і на фронті, в наших містах і так далі, ми ж все одно стоїмо. І от мені от на наше
0: і
1: завершення...
0: Боремося.
1: Да. Хотілося би сказати, що коли буде той день, коли закінчиться війна, як в пісні Святослава Вакарчука, я думаю, що нас буде всіх мурашити і буде купа сліз щастя, радості, горя, суму. І це не передати буде це всі відчуття, але так. Світло нарешті переможе.
0: Так. Так і має бути. Спасибі
1: вам.
0: Катерина Супрун, солістка, альтистка, заступниця художнього керівника національного ансамблю солістів «Київська камерата» і заслужена артистка України, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». А говорили ми про українську музику на світових сценах, про Ukrainian Freedom Orchestra, який вирушає вже в п'яте міжнародне турне. Тож про виступи в Варшаві та на світових сценах, про все це ми сьогодні і говорили. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про Чорне море, яке перебуває на прицілі, під прицілом. За даними ЗМІ, російські атаки на українські порти Чорного моря, я тут зацитую, майже зупинили морський експорт зерна і створили ризик переповнення зерносховищ напередодні нового врожаю. Україна, яка близько 90% аграрної продукції експортує морем, в липні на початку серпня зазнала понад 70 атак на портову інфраструктуру і 62 удари по суднах. Також маємо інформацію про те, що Туреччина і Сполучені Штати якось повпливали на Україну і на Росію у тому контексті, аби вони зупинили чи призупинили удари по кораблях, які курсують Чорним морем. Йдеться переважно про, зокрема, і судна, які перевозять нафтопродукти, але й не тільки, і про зернові також. От 4 серпня турецьке МЗС після удару по турецькому судну «Надєжда» біля Новоросійська закликало Росію і Україну вжити заходів для забезпечення безпеки. Як це виглядає, говорили під час круглого столу в «Укрінформі». І, власне, сьогодні зі мною на зв'язку люди, які мають пряме безпосередньо відношення до того, що відбувалося на круглому столі. Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левус, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю вас в студії, панове.
1: Вітаю.
2: Вітаю.
0: Отже, удари по

кораблях, по портовій інфраструктурі Чорного моря. Конфлікт на Чорному морі загалом за цих 4 роки змінився. Може, для початку нагадаймо, як воно виглядало спершу і яка динаміка на сьогоднішній день, як змінилася тактика ударів, як змінилися наслідки, результати.

українське на Чорному морі виглядали як один із призів, яких вона має здобути для себе і використовувати для себе. Природно, коли цього не сталося, незважаючи на всі ось ці розповіді про десант в Одесі, ось-ось-ось, і тут вони зараз висадяться, то тоді плани змінилися, і вони почали до цього підходити як до, да, до, як то, тому, до того, що дошкуляє. Тоді ж, в 22-му році, вони намагалися влаштувати блокаду українських портів, оскільки є дуже важливий чинник. Саме через українські порти, де українське зерно, українська олія, що є основою для отримання грошей, да, для заробляння Україною грошей, наша аграрна продукція. Ну, це там, крім цього, там є, наприклад, і шроти, які використовуються для кормів, для худоби. Також йде і наша металопродукція через порти. Ну і через порти приходять товари, які потрібні Україні. Ось тоді росіяни намагалися блокувати. Після цього з'ясувалося, що тоді ж, в 22-му році, що Україна дуже-дуже-дуже важлива для світу, як по саме той, хто постачає продовольство. Да, і з'ясувалося, що ніби ось ця там 6% світового зерна там разом з усім іншим там до 10% продовольства створює таке вузьке горлишко, і є конкретні регіони, ну, наприклад, да, там країни Магрибу, Близький Схід, Азія, до речі, в тому числі і Китайська Народна Республіка, яка споживає українську кукурудзу дуже активно. Да, тут. Які, і після чого світ постає так на такому на межі з голодом, конкретні регіони. Природно, що тоді втрутилася і Організація Об'єднаних Націй, і Туреччина, яка ну, є, вважає себе регіональним лідером, яка має ключі від Чорного моря у вигляді проток. І тоді була ось ця чорноморська зернова, тоді спочатку, да, був створений цей коридор з таким цікавим таким статусом, де Україна з Росією напряму нічого не підписували, але була комісія, яка перевіряла ці судна, які йдуть до Одеси і до портів Великої Одеси. Там, нагадаємо, там, крім цього, ще Чорноморськ і Південний. І, мовляв, по них Росія не стрілятиме. Але ось ця Росія з якогось певного моменту стала саботувати, і в 2023 році вийшла з цієї чорноморської ініціативи. Але все це продовжилося. Україна зуміла на Сили оборони України в першу чергу створити і забезпечити діяльність ось цього морського коридору. І ось весь цей час, да, на морі Україна відсунула Чорноморський флот Росії. Україна у відповідь на російські заяви тоді ж 23-го року про те, що, мов, всі, хто йде до українських портів, це ціль законна, зробила свою відповідну заяву абсолютно в рамках законів і звичаїв війни. Про необхідність бути обережним всім, хто йде до російських портів. І ця війна на морі, да, війна йшла. Росіяни завжди завдавали ударів по портовій інфраструктурі, по суднам. Єдине, що це не було тотально. І цього року вони стали завдавати ударів ось по всім суднам. Є загиблі, серед них громадяни Індії, наприклад. Є удари по українських портах. І, до речі, вони почалися до того, як ось ця, ну, практично повне припинення руху сталося. Вони, там страждав, наприклад, американський

0: китайський капітал, бо фірма Бунге, яка вивозить олію українську, її потужності були піддані ударам. І наразі ми бачимо те, що практично ось цього руху товарів продовольства, в першу чергу, з українських портів не відбувається. Те, що портова інфраструктура втратила до 30% можливостей, і світ на це насправді має реагувати.
1: Має, але чи реагує, власне, бо ми чуємо, якщо би не зачіпнув, я собі так думаю, може ви як експерти поясните інше, власне, коли зачепилися інтереси Америки, про що ви згадали, чи було атаковано кораблі вже неодноразово Туреччини, то вони висловилися з цього приводу. Тобто, поки відбувалися якісь удари по українських кораблях, котрі десь там йшли, чи інших країн, ну, якось активно не було. Ну, це принаймні буквально от серпень ці заяви пролунали. 4-9 серпня.
2: Ну, це знаєте, природня, тут що вони реагують на так. свою. Коли страждає своє, да? І це не перший раз, до речі. Єдине, що, наприклад, коли атакують наземну інфраструктуру або підприємства американського бізнесу, то чомусь більше, ніж майже тільки посольство може відреагувати, а всі решта не реагують. І, звісно, що Туреччина в цій ситуації теж потерпає, оскільки от Дмитро, коли говорив про угоду, так звану зернову угоду, то Туреччина заробляє була на ній досить непогано. І до неї заробляла там не зовсім, скажімо так, сіре зерно вона теж продавала на своїй території, переробляла вже навіть на своїй території, заробляла чималі гроші. Тому зараз от мусуються чутки про те, що знову намагаються тиснути на обидві сторони для того, щоб вони припинили атаки суден в Чорному морі. Звісно, що Україна, як ніхто, зацікавлена в тому, щоб її збіжжя йшло за межі України. По-перше, зараз ідуть жнива, складування того ж зерна, воно не безмежне в Україні. Європейські можливості сухопутні, вони не перекривають
1: обмежені,
2: те, що ми втрачаємо в морі. Да, тому що, якщо нам треба, от фахівці кажуть, ну, там 5 мільйонів тонн має там в добу чи там якийсь період, ну, в якийсь той період перевозитися, то зараз сухопутним, скажімо, коридором це максимум там одна тонна, там 1 мільйон тонн, там чи там чи півтори.
1: Ну є тому, проблема, дивіться, що переб'ють. Є проблема ще із власне сухопутним коридором через деякі країни. Пам'ятаємо, зараз знаємо, що Володимир Зеленський звернувся до Польщі, зокрема, про дозвіл на транзит. Але ми пам'ятаємо теж, яка була ситуація кілька років тому з транзитом цим. І зараз я наразі не можу сказати, чи є якесь позитивне рішення з цього приводу. Але так,
2: ну, бачите,
1: складно.
2: Дунай чисто екологічно став мільче, і це теж впливає на транспортування, тому що це ще один із елементів був. Тому,
1: тобто ми звісно, можемо що говорити, ми... що ці удари то власне загрожують і знову світовій харчовій безпеці, так чи інакше, принаймні значній частині цього. Регіону.
2: До речі, я до цього і вів, що, як показує статистика, що наше зерно, ну, там не тільки зерно, і олія, там і так далі. Це годувало як мільйони, а може і десятки, і сотні мільйонів людей. І я до чого веду, що Росія в будь-якому розливі, яка б вона не була, вона сіє голод і голодомори, да? Через цю призму треба дивитися, що це воєнний злочин зараз відбувається насправді, що атакують цивільні суда, цивільну інфраструктуру, це факт, але і от глобальний південь, коли сидить на там майданчиках ООН або ще десь, вони сидять такі, знаєте, а я там в домику, це дуже далеко, де та війна, вона мене не торкається. Торкається, шановні, дуже торкається. Коли не буде чого їсти, то треба тиснути не на ту кнопку, яка підтримує рішення або там думки Російської Федерації в ООН, там іще десь, а тиснути на Російську Федерацію. Тому що, коли ми говоримо, що можна зупинити, це можна зупинити тільки тиском на Російську Федерацію. Україна захищається в будь-який спосіб, доступний їй. а агресор в рази більше.

0: більше не атакує, а весь світ на нього дивиться і все.
1: А яким чином ви бачите, ваші колеги, фахівці, експерти бачать можливість цього тиску? Бо ну, ми обмежуємося традиційно, чи не ми, а світові організації, заявами, стурбованістю, що вже стало мемами в Україні, оголосили глибоку стурбованість. Ну, тобто зовсім інші, очевидно, потрібні чинники тиску. А про, знову ж таки, вже європейський 20, здається, один пакет санкцій запроваджений. Поки що, ну, не бачимо якоїсь, щоб це дуже серйозно вплинуло, бо, як говорять, санкції запроваджують для того, аби зупинити фінансування воєнної машини Кремля. Так? Тобто це одна з таких причин називається. Але, як бачимо, тільки Росія нарощує удари зараз балістикою по Україні. Гарно з нею співпрацювати знову починає Північна Корея. Ну, якось немає важеля впливу такого, щоб справді та машина зупинилась чи принаймні почала суттєво пробуксовувати. Як експерти це бачать? Чим тиснути? Це, напевно, важливе
2: Ну,
1: питання.
2: насправді, да. Насправді про це говорили і весь час говоримо. Тут проблема ж одна із них в чому, що досі Чорне море сприймається через призму морського права мирного часу, да? Що не є абсолютно логічним в умовах, коли йде велика війна, коли треба вже і сприймати ситуацію по-іншому. Але ну, ми бачимо, як є. Да? Тут Рада безпеки ООН, зрозуміло, як вона працює. Ми знову ж таки, от раз уж сьогодні починали з 22-го року, то я так нагадаю, в 22-23 році, наприклад, йшлося про можливість створення з боку НАТО причорноморських держав НАТО. А я нагадаю, що це не лише Туреччина, а ще й Болгарія та Румунія. Відповідних сил, які б супроводжували кораблі і судна, які йдуть до Одеси, які б сприяли витралюванню мін, яких дуже багато ставиться в Чорному морі, саме для забезпечення цієї безпеки. Але ну, ми бачимо, що ось ці ініціативи на рівні НАТО, вони інституційно ніяк не оформлюються, тому що приблизно з того самого періоду ми, наприклад, ще чуємо історію про захист українського неба, конкретно з надзахідними областями, участь в ньому країн НАТО, ну, зокрема Польщі, да, що в принципі теж логічно, і це не є втягуванням війну, бо це збиття ракет, збиття шахедів. Але є ну якось хибна зрозуміла логіка, для чого да, там своїх там союзницьких відносин з альянсом, які десь одразу ставлять багато запитань: а як же це буде, який спосіб це організувати? І тому, звісно, що ця операція на морі, про яку йшлося, да, її немає і, мабуть, не буде. Да. Тобто ці тралення воно відбувається, але воно це не є така інституційна трансформація. Що треба було б зробити для України? Це підтримати Україну в посиленні її протиповітряної, протиракетної оборони, та, зокрема для півдня України, а саме ось одеських портів і акваторії, яка там є. Це і ось виділити спеціальні все ж таки кораблі і обладнання для того, аби в міжнародних водах супроводжувати ці судна, які йдуть до України, і тралення це забезпечувати, да, ліквідовувати мінну загрозу. І ну, тиснути на Росію саме в тому плані системному, да? Бо як з Туреччиною було, вона ніби і за що їй да, велика подяка, закрила Босфор Дарданели для російських військових суден, як вони є, да, така можливість там, і вона це

0: робить. Так само зараз говорить, нагадує про свої можливості, про те, що да, там закликає не бити по цих кораблях, які рухаються в Чорному морі. Але все рівно це підхід не до агресора. Це приблизно так вирівнювання агресора і жертви, які є, яким є Україна. Тож, кроки є, які можна зробити. До речі, можливо, навіть і збільшення міжнародних фондів для страхування, гарантії для покриття цих ризиків, які з'явилися з війною, бо зараз ситуація дійсно складна. Да? Зростання цього фрахту відбулося там спочатку в два рази до, на рух до Одеси, потім ці премії за ризики для моряків, для судновласників, да, теж вони піднялися. І зрештою найбільші перевізники, вони взагалі самі відмовилися йти до портів Одеси. А, тобто це вже не про свободу судноплавства. Тобто є низка рішень, які, ну, не будучи навіть да, такими аж надто радикальними, які певним чином могли б змінити ситуацію і примусити Росію відмовитися від обстрілів портів і суден, які туди йдуть. Да? Тобто головне, але ми повертаємося до того самого, що ми чуємо весь час, от як з обороною неба над західними областями України. Ну це ж втягування, це ж ескалація.
1: А до речі,
0: хоча насправді ескалація все рівно в будь-якому разі, якщо ти навіть не втягуєшся, Росія ескалацію потім все рівно робить, і це невідворотне.
1: І, власне, порушуючи міжнародне право, Росія сама ж апелює про порушення міжнародного права, коли йдеться про удари України, яка здійснює їх захищаючись, так і намагаючись здолати агресора, бо теж в контексті ударів і блокування, і захоплення танкерів тіньового флоту, нещодавно буквально Путін заявив про те, що вони також залишають за собою право відповідним чином до європейських кораблів застосовувати, я вже цитату зараз не наведу, але застосовувати аналогічні заходи там, де Європа може не настільки присутня військово. Ну, тут такі натяки на, напевно, регіони якісь, не знаю, океанів якихось, де менша присутність військова європейська. Але ж знову це такий, це вже не дзеркальне, не дзеркальна відповідь. Але скажіть, будь ласка, Росія має кілька морів, Україна має одне, так? Ну, принаймні два, але одне окуповане. А друге частково закрите, якщо говорити про Азовське і про Чорне море. Чи є така можливість розглядати якісь дзеркальні заходи у відповідь в інших місцях, що в Україні, здається, вже і намагалися робити? Бо Росія якось не відчуває цих надто сильно ударів по Новоросійську тому ж, чи по тому Чорному морю. Вона має ще звідки здійснювати торгівлю і здійснює її. Чи розглядається, як фахівці, власне, в контексті круглого столу про Чорноморський регіон, як елемент, як частина інших морів, які належать Росії, звідки вона може здійснювати свою експансію?
0: Ну, якраз, в принципі, те, що на Чорному морі відчуває, і не лише це не регіональний тиск з боку України, про це теж йшлося, і це, до речі, такий достатньо показовий момент. Просто деякі ситуації, вони трохи відкладені в часі, але те, що сталося зараз, цими днями, атака по Новоросійську, вона дуже наочна. І ці удари по російському перевалці зерна, по цьому зерновому порту, вони вже десь практично, ну, більш там є різні оцінки, але більше половини відрізали можливості Росії зараз експортувати зерно. Це показовий момент. Зараз

0: Це пішла вже друга хвиля. Росіяни, їхні аграрії на півдні, а Росія насправді є теж таким самим потужним гравцем і постачальником на зерновому ринку, як і Україна. І теж від неї багато чого залежить, яких регіонів. І ось це намагання вибити Україну, це, крім того, і ще і намагання зайняти повністю той ринок, ну, зокрема ці сегменти, де була Україна присутньою. Зараз виявилося, що Росія все ж таки надто теж вразлива, так само як і з нафтою. І теж на Чорному морі, і ми бачимо ось це намагання тиснути з боку Сполучених Штатів, обмежити якомога більше удари по танкерах, які перевозять російську нафту, зі зрозумілих причин, бо нафти сталося так, що така передкризова ситуація в світі. Але тому я думаю, що насправді вона страждає. А другий момент, будуть відповідні кінетичні санкції Україною застосовані і щодо балтійських портів. Перенаправити повністю зерно швидко Росія туди не зможе. Я буквально точно можу впевнено сказати, що зараз там відвантаження з там Ростова, з Ростовської області, з там Ставропольського краю, воно припинилося, бо Новоросійськ не приймає. Зараз, звісно, вони би воліли б до петербурзьких, цього петербурзького куща переспрямувати. Але теж з цим є проблеми, бо країна у війні і логістика під напругою. Україна вже продемонструвала свої бойові можливості, завдаючи ударів по петербурзьких цих портах. Та сама Усть-Луга. Причому там, мені здається, з 24-го чи з 23-го року перші удари були по нафтових об'єктах. Тому, насправді, відповідь України є можливою, і ба більше, Росія не в змозі повністю переспрямувати свої логістичні ось ці потоки і переспрямувати зерно, наприклад, так само і нафту повністю через Балтійське море. Ні, це неможливо.
1: Мусимо завершувати нашу розмову. Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левус, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», були гостями програми «Тема дня» Польського радіо для України. За мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Я дякую вам за цю тему, за цю розмову, і сподіваюся, на наступні також будемо актуальні, важливі теми піднімати в нашому ефірі.
2: Дякую.

0: Dziękujemy.
1: W efirze Ukraińska Służba Polskiego Radio.
2: У Варшаві минула 19-та година. На хвилях ефіру – Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Вітаємо і запрошуємо на нашу програму. А перед нами дві години з інформацією, розмовами та музикою. Спершу поцікавимося, як може поєднатися польський досвід та європейська антибалістична оборона. Опісля будемо говорити про польський спорт, буде про великий успіх польської тенісистки Іги Свьонтек, яка здобула перемогу у турнірі WTA у Торонто і піднялася на п'яте місце у світовому тенісному рейтингу.

0: Найчастіше в нашій програмі на перехресті і подій, і поглядів – це рубрика цього разу про зміну підходів до війни в Україні, яка відбиває повномасштабну російську агресію, а також про російські провокації та саботаж у Німеччині і чи готова Німеччина до гібридної війни. На ці питання будемо відповідати, а тепер уже запрошуємо на випуск новин. Інформаційну добірку представить Ольга Трембач.
1: Хакери атакували інститут Пілецького. На сайтах з'явилися матеріали з ознаками російської пропаганди. У Познані поліція розслідує інцидент за участю жінок, які агресивно поводилися щодо громадян України. У Польщі затримали чоловіка, який за завданням Росії готував убивство. Невідомі хакери атакували сайт Інституту Пілецького, а також веб-сторінки його відділень у Берліні та Августові. На зламаних ресурсах було розміщено матеріали, які містили ознаки російської пропаганди та дезінформації. За словами речниці Інституту Лукреції Яшевської, опублікований контент був спрямований проти польської історії та містив антиукраїнські наративи.
2: Дійшло до поважного атаку хакерського настрою на інтернетовому.
1: Сталася серйозна хакерська атака на сайт Інституту Пілецького, а також на сайти його відділень у Берліні та Августові. На сторінках інституту було опубліковано матеріали з ознаками російської пропаганди та дезінформації. Ці матеріали були спрямовані проти польської історії та посилювали антиукраїнські наративи. Завдяки оперативній реакції нашої IT-команди, яка працювала до пізньої ночі, атаковані сайти вдалося відключити, а атаку заблокувати.
2: Заатакована сторона вдалося вилучити і заблокувати цей атак.
1: Речниця зазначила, що ситуацію вдалося опанувати. Наразі в інституті проводять перевірку систем безпеки, щоб оцінити наслідки атаки та посилити захист ресурсів. Інститут Пілецького досліджує тоталітарні системи, займається увічненням пам'яті жертв нацистських і комуністичних злочинів, а також популяризацією історичних знань. Поліція Познані у п'ятницю 14 серпня затримала одну з нападниць, яка атакувала громадян України у старому місті Познані, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Він додав, що особа другої жінки також відома поліції. Інцидент стався в ніч з 12 на 13 серпня біля одного із закладів харчування у старому місті у Познані. Відео суперечки поширилося в соцмережах. На записі видно словесну суперечку, під час якої одна з жінок плюнула в бік чоловіка, а він відповів тим самим. Після цього вона перекинула вуличну парасолю та вдарила одного з чоловіків. Згодом до конфлікту долучилася друга жінка, після чого почалася штовханина. Одна з учасниць також кидала в чоловіків різні предмети. Під час конфлікту звучали образи на адресу громадян України. Раніше підінспектор Івона Ліщинська з прес-служби поліції Великопольського воєводства повідомила журналістам, що у зв'язку з відео, яке з'явилося в інтернеті та демонструє агресивну поведінку двох, ймовірно, нетверезих жінок щодо громадян України, справою одразу зайнялися поліцейські з комісаріату Познань, Старе місто. Поліцейські зв'язалися з менеджером цього закладу. 14 серпня до обіду чоловік прийшов до комісаріату та подав офіційну заяву у цій справі, сказала підінспектор Івона Ліщинська. Вона додала, що не чекаючи на подання такої заяви, поліцейські одразу розпочали дії для встановлення осіб жінок. Про те, що поліція Познані проводить відповідні дії у цій справі, ще в п'ятницю 14 серпня вранці повідомляла речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька. Польські служби розслідують справу 29-річного чоловіка, який за завданням Росії мав здійснити вбивство у Варшаві. Ціллю мав бути чоловік, який має громадянство Сполучених Штатів та України. Міністр-координатор спеціальних служб Томаш Шемоняк заявив, що затримання підозрюваного стало результатом успішної операції польських служб.
3: Сукцес агенції безпечності внутрішнього і поліції.
1: Успіх агентства внутрішньої безпеки та поліції, адже ми справді мали справу із ситуацією, коли це замовне вбивство могло статися протягом найближчих днів після четверга, 7 серпня. Наразі тривають слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини цієї справи.
3: Чинності по то, аби вияснити всі аспекти тієї справи.
1: Томаш Шемоняк нагадав, що нещодавно в Польщі було вбито російського митця, який критикував Владіміра Путіна.

0: Путіном. За словами міністра, це свідчить про методи роботи російських спецслужб. Про затримання 29-річного чоловіка у четвер 13 серпня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і підкреслив, що завдяки діям служб замах вдалося зірвати в останній момент.
1: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. А ще одну інформаційну добірку ми запланували о 20-й. Більше новин, тематичні рубрики та подкасти можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Запрошуємо відвідувати. А зараз у нашій програмі перша з нинішніх рубрик «Сьогодення». Передаю слово Вікторії Машталер.

0: Проблема не в тому, що людство не винайшло ракети, здатної збивати балістику. Проблема у кількості таких систем і перехоплювачів. І тут Україна фактично стала країною, яка на практиці продемонструвала Європі масштаб цієї проблеми. Через війну Росії в Україні та війну на Близькому Сході Патріот зараз мають неабиякий попит. І, як пише Reuters, приблизно 65% американських запасів Патріот були витрачені між лютим і липнем 2026 року, а кількість доступних перехоплювачів за цією оцінкою впала нижче 850. Як для прикладу, Франція та Італія разом виробляють приблизно 80-100 ракет Астер на рік, тоді як Росія, за оцінками експертів, виробляє балістичних ракет більше за це число вже за один місяць. І тут виникає проблема, і це досить логічно, що якщо країна має обмежені запаси дорогих ракет-перехоплювачів, вона не може безкінечно передавати їх іншій державі, одночасно залишаючи власне небо менш захищеним, говорить військовий експерт Антон Міхненко.
1: В першу чергу думати про себе, але ж вони теж розуміють, що про себе це на завтра, а про Україну це на вчора. Потрібно знаходити якийсь такий баланс. Потрібно розуміти, що те, що ефективно буде працювати в Україні, воно в будь-якому разі надалі буде ефективно масштабовано і буде працювати в Європі. Вони це мають зрозуміти. І я переконаний в цьому, що українська сторона постійно про це наголошує, що хлопці, те, що ви зараз опробуєте в Україні, воно доведе свою ефективність, завтра буде захищати всю Європу. І тому європейці мають з цієї логіки підходити. Але знову ж таки, ми бачимо прекрасно і розуміємо, що європейські країни все одно турбуються про власну безпеку, в них мають бути на складах озброєння, має бути достатньо для відбиття певної агресивної дії. Тому вони будуть в будь-якому разі намагатися балансувати між потребою України на вчора, повторюсь, і потребою свою на завтра.
0: Саме тому Європа дедалі більше говорить про власну антибалістичну оборону та необхідність зменшувати залежність від американських систем, зокрема Патріот, навіть якщо на створення та повноцінне розгортання такої системи знадобляться роки. Одним із ключових проєктів має стати Фрея, майбутня європейська архітектура протиракетної оборони, яка має поєднати радари, сенсори, системи управління та новий перехоплювач для боротьби із балістичними ракетами. Україна та її партнери розраховують мати готовий прототип системи до серпня 2027 року. Водночас, за словами політолога Євгена Магди, це не означає, що за рік Європа отримає готовий масовий щит від балістичних ракет. Адже серійне виробництво і масштабне розгортання – це значно довший етап.
2: Що ви чуєте про використання Україною своїх можливостей, там Firepoint, скажімо, компанії, для виробництва протиракет для європейської системи ППО «Фрея». Я, до речі, у відкритих джерелах знайшов, що розробка ракети ПАК-3 для Patriot, яка зараз от стоїть на озброєнні, вона тривала 10 років. 10 років в Штатах, де країна має найбільший в сучасному світі військовий бюджет і, власне, має достатньо потужну науково-технічну думку. Я б сказав, одну з найпотужніших в світі. А тепер подивіться, скільки у нас є інженерів і як вони працюють. Я насправді не хочу применшати навпаки. Я хочу, щоб у нас були найкращі в світі інженери, і вони створювали найкращі в світі чіт батьківщини. Але для цього треба вкладати величезні гроші протягом достатньо тривалого часу. Так, те, що заливається там Firepoint для виробництва Фламінго і інших ракет, у всякому разі, про які поки що більше гучно говорять, це зовсім інша історія.
0: Нагадаю, у липні Україна, 9 європейських країн та 12 компаній долучилися до антибалістичної коаліції та проекту «Фрея». Спочатку Польща серед засновників антибалістичної

0: Коаліції не було. Тепер Варшава, можливо, приєднається до цього проекту, але не просто як учасник. Польська оборонна промисловість готує власну пропозицію. Польська група озброєння хоче об'єднати польські державні та приватні оборонні компанії, науково-дослідні інститути та університети, щоб визначити, які саме польські компетенції та технології можуть бути запропоновані Європейській антибалістичній коаліції. В інтерв'ю кільком польським ЗМІ перший віце-президент ПГЗ Аркадіуш Бонк прокоментував співпрацю з українським оборонним сектором.
1: Ми маємо дуже тривалу історію промислової співпраці з українськими підприємствами, як у сфері сенсорів, так і засобів ураження. Такі підприємства, як відоме Українське державне конструкторське бюро «Луч», дуже добре відомі в Польщі. І з технологічної, і з інженерної, і з управлінської точки зору, адже вони співпрацюють із нашими підприємствами. Треба також сказати, що український оборонний сектор давно був дуже добре розвинений, і ця співпраця існувала у багатьох напрямках. Але якщо говорити саме про засоби ураження, то Україна має більший досвід, ніж Польща. Тут немає потреби шукати інші формулювання. Натомість у сфері сенсорів ми перебуваємо на світовому рівні, тому саме тут можемо багато чого запропонувати.
2: На поziomie światowym, więc tu możemy my sporo zaoferować.
0: Аркадіуш Бонк наголошує, що такий обмін завжди має сенс, коли одна сторона розвиває технології в одному напрямку, а інша в іншому. Але без цілісної системи, без інтеграції всіх цих елементів, насправді, жоден із них не має самостійної цінності.
1: Україна безумовно має найбільші потреби, але водночас і найбільші можливості для динамічного впровадження та розвитку нових рішень. І як би дивно це не звучало, для випробування бойових засобів, зокрема засобів ураження. У нас, на щастя, мирний час, тому такі випробування пов'язані з різними обмеженнями та вимогами безпеки. Україна досягла значних успіхів у розвитку власних засобів ураження та їхньому використанні на фронті. Водночас, для ефективного застосування цих засобів українська сторона використовує розвідувальні дані та інформацію від країн НАТО, зокрема Польщі. Тут ми маємо абсолютну синергію.
2: Інформаційна єднак сторона НАТОвська, в тим Польська. Є абсолютна синергія.
0: Перший віце-президент ПГЗ Аркадіуш Бонк наголосив, що система протиповітряної оборони, розроблена в Польщі протягом багатьох років, перетворилася на компетенції, які можуть бути корисними для розбудови європейських можливостей боротьби із балістичними ракетами. Він особливо виділив сферу сенсорів, тобто технології для виявлення та націлювання на балістичні загрози.
2: Польська група озброєння, як ведуче підприємство польського...
1: Польська група озброєння, як провідне підприємство польської оборонної промисловості, яке також реалізує поточні програми багаторівневої протиповітряної та протиракетної оборони, має намір використати потенціал, набутий завдяки співпраці та замовленням від Збройних сил Польщі, а також завдяки державному фінансуванню розвитку інфраструктури для участі в європейських проєктах. Сьогодні ми також реалізуємо проєкти за європейського фінансування, зокрема у сфері боротьби з гіперзвуковою зброєю та іншими загрозами, які виходять за межі завдань, що ми виконуємо в рамках багаторівневої протиповітряної оборони нашої країни. Саме тому ми запросили на консультаційну зустріч підприємства як державного, так і приватного сектору, щоб підготувати, обговорити та узгодити спільну польську промислову пропозицію, яка могла б стати внеском у створення європейської системи захисту від балістичних загроз.
2: Системів оборони против загроженням балістичним.
0: Польща вже розбудовує багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони в рамках програми «Вісла», «Нарев» і «Піліца». Тепер ПГЗ хоче використати напрацьовані в цих програмах технології для участі у створенні нових європейських систем захисту від балістичних загроз. Тож виникає питання, наскільки майбутня антибалістична система відрізнятиметься від тих рішень, які Польща вже створює.
2: То є дуже важливо, щоб підкреслити, що ми дійсно не застępуємо, ані маємо...
1: Дуже важливо підкреслити, що ми не визначаємо, якою має бути протиракетна оборона Польщі, і не маємо наміру змінювати Збройні сили Польщі у визначенні того, якою має бути польська протиракетна оборона. Вона розбудовується в рамках багаторівневої системи оборони країни. Натомість, використовуючи знання, технології та інфраструктуру, які ми вже розробляємо, ми також прагнемо бути зовнішнім партнером і у Польщі, і в Європі, і у світі у створенні подібних систем і використовувати для цього набутий досвід. Ці технології мають служити не лише захисту Польщі, а й Європи, для розбудови нових додаткових систем антибалістичної оборони. І це стосується не лише ПГЗ, адже ми хочемо певною мірою представляти весь польський оборонний сектор. Передусім, ми прагнемо узгодити та інтегрувати те, що вже є в польській

0: українській оборонній промисловості у широкому секторі електроніки, протиповітряної та протиракетної оборони. Це дозволить нам спільно підтримати ці підприємства та брати участь у міжнародних загальноєвропейських оборонних проєктах.
1: Понаднародових паневропейських проєктах оборони.
2: Перевага Польщі, за словами Аркадіуша Бонка, полягає в тому, що вже сьогодні польська промисловість має технології та навіть готові продукти, які можуть бути безпосередньо використані для створення антибалістичної оборони. Їх ПГЗ готова запропонувати як польський технологічний внесок у майбутню європейську систему. Водночас участь у такому проєкті відкрила б для польської промисловості можливість не лише долучитися до захисту Європи, а й у перспективі продавати розроблені в його межах рішення іншим країнам.
1: Цілий систем, цілий уклад тієї коаліції антибалістичної...
0: Загальна структура антибалістичної коаліції та розподіл між країнами напрямів, за які вони відповідають, уже визначені. Саме тому ми зараз збираємо польську промисловість і обговорюємо, у яких сферах ми вже сьогодні можемо долучитися до цього проєкту без додаткового часу на освоєння нових технологій і зробити свій внесок. Передусім йдеться про сенсори, зв'язок та інтеграцію електронних систем. Тобто наразі ми можемо запропонувати більш у сенсорній та комунікаційній частинах, ніж у сфері засобів ураження. Але ці технології ми вже маємо і можемо запропонувати їх промислову реалізацію без тривалого етапу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, який необхідний для розвитку іншої частини системи. Ми добре знаємо компанії, які беруть участь у цьому процесі, і маємо з ними тривалий досвід співпраці в інших проєктах та різних сферах. Що стосується саме антибалістичної коаліції, зараз ми формуємо власне повне портфоліо, щоб визначити і надалі погодити для себе конкретну сферу та частину робіт.
1: Щоб винегоціювати свій обшар, свою честь.
2: А це був перший віце-президент ПГЗ Аркадіуш Бонк, який розповів, що саме Польща може запропонувати антибалістичній коаліції.
0: Підготувала цей матеріал Вікторія Машталер.

0: Це програма зі світу польського спорту у студії Наталя Бені. Польська тенісистка Іга Świątek перемогла у фінальному матчі турніру серії WTA 1000 у Торонто. У вирішальному поєдинку змагань спортсменка здолала казашку Єлену Рибакіну. Рахунок матчу 2-0. Іга Świątek виграла свій 26-й турнір туру WTA менш ніж рік після попередньої перемоги. Це також стало 50-ю перемогою в історії польського жіночого тенісу на цьому рівні змагань. Окрім титулів Іги Świątek, на цей рекорд працювали раніше Агнішка Радванська, яка досягла 20 перемог, Magda Linet із 3 перемогами та Magdalena Fręch з 1 перемогою.
1: National Bank Open, presented by Rogers Champion, Iga!
0: Трибуни у Торонто були заповнені польськими вболівальниками. У цьому місті проживає найбільша громада канадської Полонії. Американські ЗМІ наголошують, що це повернення польської тенісистки на саму верхівку. У фіналі Єлена Рибакіна не змогла здобути переваги. На церемонії після матчу Іга Świątek сказала, що останні місяці були для неї дуже важкими. Як додала, свою перемогу вона присвячує всім, хто змушений змагатися з несправедливою оцінкою і гейтом. Не здавайтеся, розвивайте свій талант і зосереджуйтеся на собі. Ви знаєте, що для вас найважливіше. Пам'ятайте також, що перед вами які можливості. Сказала Іга Świątek. Експерти вражені формою тенісистки. Журналіст Томаш Вольфке звернув увагу в ефірі Польського радіо 24 на зміну її тактики.
2: Наша тенісистка вернулася до своєї доброї гри, рівної.
3: Наша тенісистка повернулася до своєї добірної гри рівної протягом більше ніж 2 або 3 матчів. Цього разу вона розіграла у Торонто 6 чудових матчів і здобула цей титул цілком заслужено. Вона грала у своєму найкращому стилі, і це була дуже, так би мовити, рівна гра. Припустилася дуже невеликої кількості невимушених помилок. У мене враження, що вона почала грати дещо спокійніше, легше і відняла 10-20 відсотків сили своїх ударів на користь точності, і результат відмінний.
2: Сили на жеч прецизії своїх ударів, ну і ефект є знакомітний.
0: В інтерв'ю після матчу

0: Чу, Іга Свюндик не приховувала свого задоволення.
1: Сезон вимагав терпливості і...
2: Протягом цього сезону необхідною була терпливість, і, безперечно, у цьому розумінні він був непростим. Тому я більше цінуватиму цю перемогу і те, що я могла зіграти проти дівчат, з якими в цьому сезоні програвала. Врешті-решт мені вдалося дати реванш і зробити висновки. Це був насичений тиждень, і я рада, що він закінчився позитивно.
0: Наступний турнір за участю польської тенісистки відбудеться 16 серпня в Цинциннаті. Тим часом у Бірмінгемі у Великій Британії до 16 липня триває чемпіонат Європи з легкої атлетики. У змаганнях численно взяли участь представники Польщі. Ева Свобода здобула для Польщі першу медаль – срібну – з бігу на 100 метрів. Серед успішних учасників чемпіонату – Пія Скшишовська, яка виборола другу срібну медаль – з бігу на 100 метрів з бар'єрами. Її час з точністю до сотої секунди був таким же, як у переможниці Надін Віссер. Але після аналізу фотодокументації з фінішу виявилося, що представниця Нідерландів була на 0,001 секунди швидшою. Міжнародний суддя Філіп Мотерський, який є менеджером польської команди в Бірмінгемі, подав протест, щоб іще раз переглянути результати. Однак судді були непохитними.
3: Одна тисячна – то є 10 до 11 міліметрів.
2: Одна тисячна – це 10 до 11 міліметрів. Тобто для людського ока непомітна різниця. А щодо світлини, опублікованої після бігу, вона викликала настільки багато сумнівів, що я вже тоді подав протест і чекав на зустрічі з представником міжнародних суддів, відповідальних за фотообслуговування фінішу. Мабуть, не все там перевірено правильно. Видно, що нідерландка зробила ривок так, як Пія, але також зробила легкий поворот тіла, якість світлини не залишала жодних сумнівів, і тому через цей елемент, можливість нечіткого фото, я мусив від нього відмовитися.
3: З можливістю нечитального здіння одразу, нестати, мусив сховати глибоко до кишені.
0: Філіп Мотерський намагався переконати суддів присудити дві золоті медалі – Скшишовський та Віссер, але це також не вдалося. Досвідчений міжнародний суддя наголошує, що завдяки технологічному прогресу аналіз результатів є дедалі точнішим.
3: В легкій атлетиці виніки в конкуренції.
2: У легкій атлетиці результати в більшості конкуренцій подаємо із точністю до сотої частини секунди. Але є правило, що перевіряємо із точністю до тисячної, якщо це дозволяють умови і технології. Постає питання, чи справді це має сенс, чи повинні ми далі це перевіряти, чи зупинитися на сотих секунди і нагороджувати спортсменів проходженням до подальшого етапу або медаллю.
3: Чи заставити то на сетний преміювати завдяків чи авансом, чи медалем.
0: Віце-чемпіонка Європи Пія Скшишовська поділилася своїми враженнями.
2: Було дуже багато поляків, була також якась частина моєї родини, і це мене дуже тішить. Зібралося дуже багато людей, і це справило велике враження. На врученні медалі я почула, що повинна пообіцяти, що за 2 роки отримуватиму золото. Отже, це також було, так би мовити, цікаво. І я пообіцяла, що за 2 роки буде золото. Я рада, що здобула медаль, адже приїхала сюди по неї, був біг дуже вдалим. Я зробила, що могла у цей момент, і було гаразд.
4: Зробила дуже добрий біг, і я не розпам'ятую бігу. Зробила те, що могла в даний момент, і було добре.
0: Якуб Шиманський виборов на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі бронзову медаль на дистанції 110 метрів з бар'єрами. Аніта Володарчик на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі посіла 4-те місце, а Олександра Сміх – 8-те місце у змаганнях з метання молота. Золото виборола представниця Фінляндії Сілія Косонен, італійка Сара Фантіні здобула срібну медаль, а норвежка Беатріче Недберг-Ліано – бронзову. На зауваження журналіста, що до перемоги не вистачило небагато, Аніта Володарчик відповіла.
5: Медаль був в засягу руки, нема тут що укривати.
2: Медаль була досяжною, нема що приховувати. Тим більше, що в цьому сезоні я метала вже далі. І 75 метрів, і понад 73 на мітингу в Юджині. Після відбору, де було 4-те місце, я сказала, що сподіваюся, це моє останнє 4-те місце у кар'єрі, і таке вже не повториться.
5: Мам надію, що це буде моє останнє 4-те місце в кар'єрі, що ця ситуація ще не повторюється.
0: За рік чемпіонат світу, а після Олімпійські ігри та чемпіонат

0: у Хожові в Польщі. Аніта Володарчик не заперечує ймовірності виступити на цих змаганнях.
1: Бігаємо дуже в прийшлось.
2: Ми надто вибігаємо в майбутнє. Я говорила тренеру, що добре було би взяти участь в Олімпіаді та Чемпіонаті Європи у Хожові. У себе і з польською публікою. Це лише справа мого здоров'я. Мотивація надалі є. Навіть зараз, зайнявши 4-те місце, я можу надалі тренуватися. Надіюся, що ви мене ще побачите.
1: По тим 4-те місце я можу далі тренувати. Мам надію, що ще побачите мене.
0: Це була Аніта Володарчик. Жіноча збірна Франції з волейболу посіла третє місце на меморіалі Агати Мруз-Ольшевської, який завершився в місті Кошайн на Поморі у четвер, 13 серпня. У фінальному матчі змагань вони перемогли українську команду з рахунком 3-2. Виграла турнір Італія, яка перемогла Польщу з рахунком 3-0. Меморіал Агати Мруз-Ольшевської – це товариський турнір, присвячений пам'яті польської волейболістки та дворазової чемпіонки Європи, яка померла 2008 року. Вперше його провели 2009-го, але відбувався меморіал нерегулярно. Турнір у Кошайні також став останньою перевіркою перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 21 серпня і триватиме до 6 вересня. Чемпіонат розігруватимуть у 4 країнах – Туреччині, де змагатиметься польська команда, а також у Чехії, Швеції та Азербайджані. Ще про футбол. 13 серпня нічиєю закінчився матч між польською командою «Górnik Zabrze» та угорським клубом «Ferencvarosem Budapest» у матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Угорська команда виграла перший матч з рахунком 1-0 та вийшла до наступного етапу, а польська команда вийде до Ліги конференції і зіграє з Монако в регулярному сезоні. Ще про нові наукові висновки. Учені повідомили, що ожиріння прискорює старіння різними способами. Старіння організму пов'язане, зокрема, із запаленням, скороченням теломер, пошкодженням мітохондрій та порушенням клітинного живлення. Ожиріння прискорює багато з цих процесів. Воно не тільки ускладнює життя та погіршує стан здоров'я, а й активно впливає на пришвидшення біологічного процесу старіння, а не просто самостійно збільшує ризик захворювання. Усе це стверджують учені Сичуанського університету та інших наукових центрів Китаю, автори огляду дослідження, опублікованого в журналі Genes and Diseases. Вони наголошують, що особливо сильним є вплив хронічного запалення низького ступеня. Це виникає внаслідок того, що імунні клітини інфільтрують жирову тканину, виробляючи прозапальні цитокіни. А це, своєю чергою, викликає хронічне запалення в усьому організмі, сприяє інсулінорезистентності, порушенню метаболізму, серцево-судинним захворюванням та пошкодженню тканин. Воно схоже на хронічне запалення, пов'язане з природним старінням, пояснюють експерти. І, як вказують, позитивно може вплинути зміна способу життя, обмеження калорій та збільшення фізичної активності, а також і фармакологічне лікування, а навіть баріатрична хірургія. Це була програма «Зі світу польського спорту». В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо, у студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Наша зустріч триває, починається рубрика «На перехресті подій і поглядів». У ній про допомогу для України, зміну підходів до війни в Україні з головою Центру аналізу та стратегії Ігорем Чаленком розмовляє Олексій Бурлаков.

Отже, обстановка довкола України, довкола війни Росії в Україні, політична, принаймні, не те, що змінюється, але набуває, на перший погляд, якогось вже більш міцного і зрозумілого вектора. Українські політики кажуть про те, що вони робитимуть після війни, от президент каже про те, що він робитиме після війни, каже про свої бажання після війни в інтерв'ю іншим медіа.

0: той же час політики європейські і американські кажуть про розблокування можливостей передачі для України певних видів зброєння та амуніції. Але все це тільки слова, принаймні поки. І чи можуть ці слова перейти до реальних справ, чи дійсно це не враження, а вже тенденція? Поговорили про це із Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу і стратегії. Пане Ігорю, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю.
0: Власне, давайте почнемо з Польщі, принаймні. Зараз ми чуємо про міги, про літаки, що вони таки будуть передані до України. Зараз ми чуємо про снаряди для Петріот, що вони будуть передані для України. Так, це не десятки штук і не сотні штук, але якась частина. Але поза тим, і ця частина, це вже добре. Я розумію, що вони навіть денну охорону, денний обстріл Росії не перекриє, але поза тим, це вже як жест можна сприймати на позитив. То як це можна охарактеризувати? Чому так? Що сталося?
1: Ну, в принципі, є ж розуміння насправді у польської сторони, що все ж таки підтримка України це забезпечення національної безпеки самої Польщі. І я думаю, все ж таки було декілька подій, які зараз змістили в бік прагматизму фактичні рішення та пропрацювання треків. Я не кажу зараз про різні політичні заяви, які звучать. Я кажу саме про конкретику. І ось, по-перше, варто нагадати, що відбулася ж зустріч президента Зеленського з президентом Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі, де вони мали можливість поспілкуватись. Також ми знаємо неприємний випадок, дуже неприємний заліт російської ракети Х-101 в Люблінське воєводство, де утворився кратер від якраз вибуху цієї ракети. Дуже добре, що це відбулося в полі, а не біля житлових безпосередньо будинків, тому що наслідки, ну, зазвичай дуже і дуже серйозні. І очевидно, більше стало прихильників все ж таки підходу, що краще збивати російські ракети в небі України, ніж чекати їх відповідно в Польщі, де, ну, не факт насправді, що буде необхідний результат в цьому аспекті. Хоча, ну, ми теж розуміємо, що кожен такий заліт це певне випробування для і польської протиповітряної оборони. Ну, тим не менш, взагалі для мене найкращий варіант був би, якби країни Заходу комплексно навіть говорили не про збиття балістичних ракет в небі, навіть не в небі, навіть над Україною, а взагалі на території Російської Федерації, з місця, де вони власне вилітають з пускових установок. Оце було б взагалі все потрошки. Процес треба розвивати, і принаймні станом на зараз, звичайно, акумулювати так само і ракети відповідно антибалістику, ракети ПАК-2, ПАК-3 для Петріот. І Польща, і зараз з Грецією є спілкування на цей рахунок, іншими державами, зі Сполученими Штатами, звичайно, є заклик прямий президента Зеленського. Тобто є ті потреби, причому вони навіть не військового, а більше навіть гуманітарного характеру, тому що Росія чим далі тим вражає все більше критичних цивільних місць. І як безпосередньо інфраструктури цілиться на системи водопостачання, так і на величезні склади торгівельних мереж, чим провокує дефіцит навіть харчів для мільйонів громадян. Тому надходження таких ракет для Петріотів, ПАК-2, ПАК-3, це життєво важливо для мільйонів українців.
0: А як ви бачите, окрім Польщі, можливо, окрім ще низки країн Євросоюзу, чи змінилася позиція Дональда Трампа стосовно України і стосовно війни в Україні? Бо я неодноразово останнім часом натикаюсь саме на таку трактовку, на таке трактування, що от кардинально помінялася політика ледь не на 180 градусів.
1: Я не вірю на тотальний розворот цієї політики, але певний поступ політики Трампа дійсно є. Він почав фіксуватися з початку саміту Великої Сімки, але ми теж маємо розуміти, зараз певний відтік відбувається з, як на мене, абсолютно функціональною метою: підготовка до наступного раунду перемовин з росіянами і українцями, відповідно візиту Віткофа і Кушнера до Києва та Москви. І в таких умовах

ми бачимо такі певні протилежні кроки. З одного боку, Штати вводять санкції нові проти російського ОПК як елемент боротьби зі зброєю масового знищення. Бачимо поступове просування в темі прийняття законопроекту Грема Блюменталя, який зараз опинився вже в Палаті представників після прийняття в Сенаті і десь може бути прийнятий у вересні місяці.

0: І телефонний дзвінок між Путіним і Трампом, і це якраз теж такий певний церемоніал договороздатності з боку російської сторони. І це, до речі, не вперше так робиться перед перемовинами. Схожі речі відбувалися, наприклад, два таких звільнення було в лютому минулого року і в квітні ще минулого року теж. Тобто, по факту, вже так чотири американці повернулися додому. За це двох росіян американці віддали, бо там два було обміни фактично, а два такі безповоротні помилування. Тому це такий елемент церемоніальний для продовження наступного етапу переговорів.
1: До речі, ось цей момент, і Трамп щойно це підкреслив особисто, що це не був обмін, а саме було повернення. Ну, тобто вони нікого не видавали Росії натомість. А чому це так раптом було? Як так Росія жестом доброї волі, як вони вміють це робити, чи чому?
0: Ну, в тому то й справа, я ж кажу, що їм треба якось було нормалізувати стосунки після шлейфу антиросійської риторики. Більш того, я нагадаю, що та ж Лора Лумер, відома блогерка, яка працює на Мегаспільноту, має багатомільйонну аудиторію, багато днів працювала в Україні, провела численну кількість інтерв'ю, у неї брали інтерв'ю, тобто і там і певний сув в бік України відбувся. Але ж Трамп завжди виступає з позиції того, хто організовує перемовини. І відповідно, ну, це такий певний жест в бік Путіна, показати, що дійсно є ще певні контакти, є хороше ставлення, бо, наприклад, після зустрічі держсекретаря Рубіо з міністром закордонних справ Росії Лавровим в Манілі, ну, якби не було такого відчуття, що ось сторони готові дійсно продовжувати переговори, бо, ну, таке враження було, що цей глухий кут умовний, він і далі продовжується.
1: Глухий кут далі продовжиться до яких пір? Ну, тобто, чи є якийсь дедлайн в нас от цього разу? Даруйте за таке слово, можливо, воно тут недоречним, але тим не менше.
0: Якщо ми говоримо про певні вікна можливостей, то насправді, як на мене, ну, ми ж розуміємо, що Трампу потрібно показати саме політичний результат по російсько-українському кейсу до виборів до Конгресу Сполучених Штатів. Тому цей перший фактор. Ну і другий фактор теж, по суті, такий функціональний, де є зацікавлені сторони бізнесу різних держав. Мова йде особливо про Чорноморську акваторію, щоб розблокувати відповідну навігацію, причому як в порти Великої Одеси, ну, так і до російських портів. Зараз це фактично заблоковане з боку Туреччини, хоча була інформація, що до російських портів було декілька суден пропущено, ну, тим не менш. Будемо вважати, що ця така тимчасова блокада, вона таки існує, от, через Босфор. Тому, в принципі, я думаю, що от якраз фактор Чорноморської акваторії і такого можливого режиму припинення вогню в даному регіоні, оце може пришвидшити зараз переговори такого секторального характеру, але якісь більш серйозні рішення можуть бути прийняті ближче до виборів до Конгресу Сполучених Штатів. Це не рішення про завершення війни. Я навіть зараз не є вже, скажімо так, прихильником сценарію, як імовірного сценарію, що там повна зупинка війни по лінії зіткнення. Але очевидно, будуть працювати над тим, ну, щоб хоча б повітряне перемир'я досягти, повітряне плюс енергетичне. Бо ми ж бачимо, які реакції йдуть з боку Міністерства оборони Російської Федерації, які прямо незавольовано заявляють, що вони будуть бити по системах теплопостачання, забезпечення опалення в Україні, відповідно, морозити мільйони громадян цієї зими. Тобто цілком зрозумілий на даному етапі пропагандистський наратив, але це якраз і показує, в якому напрямі, очевидно, будуть тривати перемовини між сторонами. І, до речі, теж нагадаю, що Лавров не просто так виходив із заявою, що нібито ніякої зупинки по лінії зіткнення не буде, бо вони там продовжують воювати з якимись там нацистами, а от незрозумілими для мене. І це якраз і показує, що російська сторона діє абсолютно класично, максимально задираючи зараз свої вимоги перед новим етапом переговорів.
1: Тоді виходить, що настрої про те, що війна закінчується.

0: кінчиться вже от-от, вже от скоро, і президент України говорив про те, що Європа має і Сполучені Штати, що в нього є план, за яким Європа та Сполучені Штати можуть натиснути на Росію з тим, щоб війна швидко закінчилася. То, словом, цей план до кінця 26-го року – це більше не план, а мрії, так? Це неможливо.
1: Так, це більше мрія в нинішніх умовах. Насправді, ну як на мене, з військової точки зору Сили оборони України зробили максимально якісний фундамент з точки зору впливу на російське суспільство, на російські еліти. Але ці дії мали бути підкріплені стійкою і синхронізованою роботою західних країн. На жаль, ми не отримали необхідної динаміки ні з боку Європейського Союзу, з різних причин, але я просто як факт констатую, ні з боку Сполучених Штатів. Тому робота по примусу Путіну до миру триває, але календарні рамки, очевидно, зміщуються. Тим не менш, ну це мій особистий погляд. Українська влада все ж лишає актуальною все ж своє бажання до початку зими все ж таки перейти на такий деескалаційний режим, те, що дозволило все ж таки загасити полум'я війни.
0: Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Дякую вам, пане Ігоре, за розмову.
1: Дякую вам.
2: Розмовляв з експертом Олексій Бурлаков. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо з Варшави.

0: Це на перехресті подій поглядів перед мікрофоном Тарас Андрухович. Останніми місяцями в Німеччині дедалі частіше повідомляють про підозрілі польоти дронів поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури. Бундесвер говорить уже про сотні таких випадків від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а в окремих ситуаціях спостерігали навіть цілі рої безпілотників. І що важливо, ця тенденція, за словами німецьких військових, немає ознак послаблення. Останні події в аеропорту Лейпцига додають до цієї історії ще один тривожний аспект. За новими даними німецьких слідчих, дрон навмисно врізався у крило українського транспортного літака, який перебував на стоянці. На щастя, вибухові матеріали, прикріплені до безпілотника, не здетонували. Поза територією аеропорту також знайшли невелику антенну, яка, ймовірно, використовувалася для посилення сигналу дрона. Усе це свідчить про те, що йдеться про значно складніші операції, ніж просто порушення повітряного простору. Чи може використання безпілотників у Німеччині бути новим елементом гібридної війни? Наскільки реально встановити, хто стоїть за такими операціями? І головне, чи готова Німеччина до загрози, яка ще кілька років тому здавалася суто теоретичною? Про це говорю з Антоном Павлушком, українським журналістом та OSINT-аналітиком міжнародної розвідувальної спільноти Inform Napalm, який живе та працює у Мюнхені.
1: Я думаю, що цей епізод, він просто продовження епізодів, які були до того. З початком війни поступово така спіраль ескалації, вона так само розкручувалася і в Німеччині. Тобто спочатку це були якісь незрозумілі дрони над військовими частинами. І якось до цього всі поступово звикли. Потім були так само дрони над аеропортами. Вже так само було декілька випадків, коли там якісь дрони десь літали. І після цього доводилось закривати аеропорти. Ці історії, вони завершуються нічим. Якісь дрони перехоплюють, потім починається багато розмов про те, чи можна збивати, або як можна збивати, тому що там так само існують якісь бюрократичні перешкоди, коли Бундесвер ще не може збивати, а поліція там вже не може. Та ну і от десь отак от кожен цей новий випадок потім якось дуже палко аналізують, але ці нові випадки, до них просто вже всі звикли. Ну просто, що цього разу це був не просто якийсь дрон, а тут вже був саме дрон з вибухівкою. Знову ж таки, ну так само про вибухівку до цього теж, в принципі, звикли, тому що це вже не вперше. Я нагадаю, що десь 2 роки тому саме в Лейпцигу в сортувальному центрі вибухав якийсь пакунок. Ну і там теж тоді шукали російський слід. Всі говорять про те, що так, це точно росіяни, але от якось якихось прямих доведень цього, якихось затриманих росіян, чи щось в такому плані такого нема. Тобто всі все розуміють, що це, нічого з цим зробити не можуть. Ну і звичайно, що якщо нема за це якоїсь там чіткої відповіді росіянам за такі випадки, то звичайно, що вони будуть йти далі. Ну і цього разу, в принципі, це дуже логічно.

0: на ціль, що вони почали атакувати саме цей аеропорт, тому що це такий собі хаб для компанії «Антонов», куди вона перемістила декілька своїх літаків після початку війни. Що стосується того, чи влучив цей дрон в літак чи ні, ну, було дуже так багато суперечливої інформації з самого початку. Спочатку, мовляв, просто знайшли дрон десь неподалік літака. Потім була оця версія з водієм автобуса, який там начебто героїчно цей дрон ледь не збив. Ну і оце остання така поточна версія, це те, що все-таки дрон таки влучив в літак, от, але після того відлетів від нього і якось розпався на частини, і вибухівка лежала окремо, а сам дрон окремо. Ну, я думаю, що просто цього разу дійсно нам дуже пощастило, що дрон не вибухнув, тому що, ну, це величезний транспортний літак. Звичайно, що там, в принципі, я думаю, вистачає одного такого дрона, щоб його знищити. Ну і так само до того підключилися різні німецькі політики, почали обговорювати те, що, мовляв, а чи можуть такі літаки, які перевозять амуніцію, знаходитися в цивільному аеродромі. Але от якось хотілося б чути більше інформації про те, хто це був, що це був. Тобто всі чудово розуміють, що це росіяни. Але, ну, от якось розслідують, але далі якихось заяв діло не йде. Вже так само говорять про те, що там знайшли і ДНК на цьому дроні. Те саме ДНК, яке знаходили до того. Ви пам'ятаєте, так само на літаках ДХЛ в Литві були знайдені пакунки з вибухівкою. Тобто всі все чудово розуміють, але, ну, ніхто ні з чим з цим зробити нічого не може. Ну і просто всі чекають. Цього разу пощастило. Ну і всі сподіваються, що наступного разу, можливо, там теж якимось дивом дрон не вибухне і все буде чудово. Але, ну, ви ж бачите, що якось воно ситуація загострюється. Я думаю, що це просто питання часу, що десь колись там черговий російський дрон таки вибухне. Тобто навіть в цьому випадку, власне, питання ж було про два дрони, тому що там потім ще була інформація, що один літак не зміг сісти в цей час на аеродром, пішов на друге коло, і от коли заходив на друге коло, то він стикнувся ще з якимось об'єктом, а до того теж бачили ще якийсь дрон неподалік, то, мабуть, дрон був не один. Ну і, звичайно, що тут питання в тому, власне, ну, а хто це запускає, тобто чи це якісь керовані дрони, не на оптоволокні, це вже зрозуміло, а тоді, значить, де знаходяться ті, хто їх запускав. До цього все йшло, і, звичайно, що всі чудово розуміють, що ці літаки, вони займаються транспортуванням військових засобів для України, і вони так само частенько транспортували щось для НАТО. Тепер, власне, вони займаються транспортуванням військового обладнання для ЗСУ. Тобто росіяни чудово розуміють, що це для них дуже така ласа ціль. Тому, мабуть, треба якось окремо намагатися зараз такі випадки відслідковувати. Якось, мабуть, все-таки цілі такі, або їх не ставити поруч, або, можливо, якось, ну, дійсно попрацювати технічно над тим, щоб їх якось захистити. Тому що росіяни зрозуміли, що, в принципі, ну, як ми там блокуємо російську логістику біля лінії фронту, так само росіяни блокують українську логістику, але в глибокому тилу. Через велику кількість, мабуть, російських агентів, які розкидані по всій Європі, із самих росіян, із колишніх росіян, то, звичайно, що там знайти там одного-двох агентів, які там щось кудись підвезуть, потім якісь інші агенти там запустять якийсь дрон, або той же такий дрон може просто керуватися там десь ледь не з Москви, то я думаю, що це, в принципі, для них не проблема. Ну і тепер німецьким правоохоронцям треба з цим щось робити.
1: Але питання не лише в тому, хто стоїть за цими атаками. Не менш важливо, наскільки сама Німеччина готова захищати свої військові об'єкти. Та аеропорти та логістичні центри від подібних загроз. Чи усвідомлюють у Німеччині масштаб цієї небезпеки і чи готові вже зараз робити непопулярні кроки для посилення захисту, запитується в Антона Павлушка.
0: Я думаю, що розуміння цієї погрози є, загрози є, але, знову ж таки, тепер треба приймати якісь дуже непопулярні висновки, ставити якісь спеціальні реби, які там, можливо, будуть заважати літакам. В принципі, ще все-таки більшість німецького суспільства, вона знаходиться в такому мирному модусі, а тут раптом от війна там десь далеко, і тут от раптом виявляється, що війна в тебе під боком. Тобто, знову ж таки, поки не сталося якоїсь великої трагедії, цей дрон не влучив в літак з туристами, він впав і все згоріло. Тобто, поки чогось такого не станеться, то всі будуть, от навіть цю історію, ну, от поговорять там ще декілька тижнів, а потім просто забудуть до наступної історії. Тобто я ж кажу, що ці дрони, які там десь виринають ні звідки, пролітають над якимись військовими частинами, над аеродромами і тому подібне, це вже не вперше. І от, ну, це просто цього разу це було так прям, ну, дуже вже ледь не точно влучили, але, знову ж таки, знову не влучили, тому от якось воно забудеться. От, але всі чудово так само розуміють, що це просто питання часу, коли рано чи пізно десь щось станеться. Хоча, знову ж таки, з точки зору, звідки чекати небезпеку. Ну, всім вже зрозуміло було, що дійсно в цьому Лейпцизі знаходяться саме такі літаки, і саме от проходить така логістична операція для ЗСУ.

0: до постачання озброєння. Тому я думаю, що саме тут дійсно треба було все-таки прийняти якісь там рішення. Ну, можливо, там дійсно ледь не по периметру все якось там затягнути сітками, поставити, можливо, дійсно там якісь там антидронові пушки чи щось таке. Як це буває в Україні, знаєте, тобто ми вже якось звикли до всіх цих РЕБів, до сіток і всього цього. В Німеччині, ну, до цього ще не звикли, ну, але знову ж таки, спіраль ескалації, вона розкручується, тому я думаю, що просто після цього там, ну, якісь, звичайно, що зміни приймати будуть, але цього разу обійшлося, тому, ну, просто наступного разу може не обійтися.
1: Але фізична атака – це лише одна частина проблеми. Не менш важливим є те, як такі інциденти використовують в інформаційному просторі. Наскільки активно російська пропаганда та антиукраїнські сили в Німеччині експлуатують тему дронів, щоб поставити під сумнів російську причетність, дискредитувати німецьку владу та сформувати негативне ставлення до України? Цікавлюся в Осінт експерта.
0: Саме по дронах, звичайно, що ну, ті, хто підтримують Україну, вони всі чудово розуміють, там нічого пояснювати не треба. А от ті, хто латентно проти України, ну там от є такий окремий тренд, коли вони після кожного такого випадку починають розказувати про те, що, мовляв, дивіться, якийсь дрон летів, але, мовляв, його там не схопили. Мовляв, та, якщо там хтось невчасно десь запаркується, то його одразу знаходять, а тут чомусь всі ці дрони літають і наш уряд не може це начебто схопити тих, хто ці дрони запускає. Тобто, можливо, там дронів взагалі-то і не існує, це вони просто нагнітають. Хочуть просто створити таку антиросійську картинку. Тому що дрони ж ніхто ці не бачив, ніхто не схопив ніколи тих, хто їх запускав. Тому, якби, цьому уряду взагалі не можна довіряти. Тому, якби, ну, ви ж розумієте, що значить. Може бути так само і тут, все не так однозначно. Є так само такі теорії змов, якщо хочете. Ті, хто хочуть хейтити проти України, вони це будуть використовувати в будь-який свій бік. І знову ж таки, такі інформаційні хвилі, там розмова про те, що, мовляв, ну, знаєте, от, по принципу, а ти докажи. Не зловили, значить це не Росія. На Росії, мовляв, постійно щось наговарюють, тому що не хочуть з нею домовлятися, тому, значить, вигадують от якісь от такі дрони. Там всі одразу стоять провідними дроноводами, людям, які латентно проти України, в принципі, їм. Навіть якщо ці дрони будуть показувати, навіть якщо цей дрон буде, там, я не знаю, просто на дрон, і цей дротом воно буде керуватися з російського посольства, я думаю, що їм все одно це не буде якимось доказом цього російської участі. Або навіть тоді вони все одно, знаєте, включаються. Навіть якщо це Росія, то це, мовляв, тільки тому, що от ми тоді не захотіли домовлятися з Росією, тому вона тепер змушена отаким чином боротися з постачанням зброї для України, тому що якби цю зброю не постачали, то війна вже давно б закінчилася.
1: Ми говоримо про дрони, диверсії та російські агентурні мережі, але залишається головне питання: наскільки пересічний німець відчуває цю загрозу особисто? Чи справді європейське суспільство усвідомлює, що війна вже виходить за межі України і що це може означати для повсякденного життя людей?
0: Як то кажуть, ворог у воріт, і звичайно, що ну тоді треба якось дуже інакше комунікувати зі своїми виборцями, тобто казати, що ми тепер повинні виділяти на сектор оборони от набагато більше грошей, ніж раніше, тому що є російська загроза. Звичайно, що просто так комунікувати це з людьми, яким їх є проблеми з цінами на бензин, якісь там пенсійні проблеми і тому подібне. І тут ще оця от Україна з дронами, з якимись проблемами, хай вони собі там в Східній Європі вже нарешті домовляться, тільки лишіть в нас у спокої. От, але знову ж таки, ну, простий народ, що б він об собі не думав, але все одно війна до нього вже прийшла. От, але от усвідомити це, я думаю, що це, ну, дуже важко. Що нам згадувати? Ну, згадайте українське суспільство там між 14-м і 22-м роком. Війна була там десь собі на сході, АТО, це було десь там, а в тилу собі всі спокійно жили мирне життя, і якось воно там, ну, більшість країн особливо не торкалася, і от ледь не до... До самого початку війни всі намагалися якось гнати від себе ці думки, що війна може прийти в твій дім. Виявилося, що війна прийшла. Ну от, а тепер просто поставити себе на бік європейця, який там ще декілька років тому взагалі не знав, де та Україна, де ті Краматорські, Токмаки та інші міста знаходяться. От, а от тепер йому раптом треба змінити все своє життя, починати платити набагато більше грошей, починати цікавитися якимись там іншими справами, тільки через те, що десь там в Східній Європі воюють. Ну, я думаю, що простій людині це пояснити буде дуже важко. Ну, але знову ж таки, ну, навіть ці повідомлення про те, що затримують якихось агентів, з-поміж яких, до речі, дуже багато так само з українським паспортом, яких росіяни наймають для того, щоб десь там пофоткати якусь військову частину, десь щось там подивитися біля полігону, десь подивитися там, де мешкає там власник якоїсь зброярської фірми. То, ну, ці агенти, вони от десь ходять поміж нас, тобто, в принципі, ну, підривна робота ведеться, звичайно, що і боротьба з ними ведеться, але поки ти її не бачиш, навіть от поки в твоєму дворі не стоїть ще російський танк, звичайно, що воно до нормального народу не доходить. І навіть якщо там завтра от там якийсь російський дрон

0: влучить в літак з пасажирами, літак впаде, всі загинуть і тому подібне. Ну, чи змінить воно якось ставлення звичайних європейців, наприклад, до всього цього? Або вони знову ж таки почнуть звинувачувати, можливо, там Україну та Росію в тому, що, мовляв, давайте вже там скоріше домовляйтеся про це, щоб війна скоріше завершилась. Тому що, ну, ви пам'ятаєте, що свого часу ж так само MH17 збили, і нам тоді казалось, здавалося, що, мовляв, ну, тепер точно вже Європа якось прокинеться, і от якось щось все зміниться. Ну і що сталося? Ну нічого, в принципі, поступово про цей випадок забули. Зараз, в принципі, особливо вже і не згадують. Ну, я думаю, що так само буде і з цим випадком.
1: Окреме питання – ефективність розслідувань. Німецькі правоохоронці активно повідомляють про перебіг справи щодо вибухів на Nord Stream, тоді як у випадку з підозрілими дронами чи іншими диверсіями публічних результатів значно менше. Чому так відбувається і чи справді Німеччина робить достатньо для протидії російським операціям? Відповідь Антона Павлушка.
0: Коли німецькі правоохоронці розслідують питання Nord Stream, вибухів на Nord Stream, то там вони знаходять одразу і підозрюваних, і там одразу якісь зливи в пресу йдуть, і там все так дуже жваво, медійно обговорюється. Та вже навіть затримали начебто одного обвинуваченого в цьому українця і тому подібне. Тобто там от якась така гіперактивна кипуча робота йде, а тут чомусь от якось воно, знаєте, кожен такий випадок, він якось залишається в історії, там, ну, про нього поговорять, а далі все якось розслідується роками, і щось поки що жодного російського дипломата ні за що не затримали. Якихось підозрюваних так само мало затримують, і якось в них не дуже виходить саме попрацювати проти росіян в цій справі. Або ми знову ж таки про щось не знаємо. Можливо, там якісь затримання дійсно тривають, можливо, там якась робота ведеться. Але хотілося б знову ж таки, щоб це було так само жваво про це розказували німецькі ЗМІ та правоохоронці, як вони говорять і розказують про свою роботу по розумінню того, хто підірвав Nord Stream. Там вони чомусь дуже гіперактивні, а от по цих дронах щось не дуже виходить.
1: Отже, питання не лише в самих дронах, а й у тому, наскільки ефективно Німеччина може, чи то, можливо, хоче, встановлювати тих, хто за ними стоїть. І поки публічних результатів таких розслідувань небагато, простір для нових диверсій залишається. Нагадаю, моїм співрозмовником був Антон Павлушко, український журналіст та осінт-аналітик міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Наталія Нарожна. Це вже друга і остання година нашої програми. І в цей час традиційно запрошуємо на постійні п'ятничні рубрики. У рубриці «Україна, Польща, простір діалогу» Христина Срібняк пропонує представити постать Станіслава Вінценца, гуцульського Гомера. Почуємо висловлювання історика літератури професора Андрія Станіслава Ковальчука, професор Ewy Paczowskiej, доктор Еveliny Lesisz, доктора Dariusza Dylonga з Галицького історичного товариства. Описує в рубриці «Погляд» і авторка Лариса Задорожна розповість про захід у Варшаві «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». Цей захід пов'язаний із ситуацією, що виникла стосовно перебування українців у Польщі. Про це розповість представниця громадянської ініціативи «Євромайдан Варшава». А тепер у нашій програмі останній уже сьогодні випуск новин. Про головне передасть Ольга Трембач.
2: У Познані затримали двох українок, які ображали українців. Їм можуть висунути звинувачення.

0: У Криму загинув офіцер російського підводного флоту, який у 2014 році перейшов на бік РФ. У Варшаві вшанували пам'ять польських військових, які загинули під час закордонних місій. Поліція Познані затримала другу з двох жінок, які в ніч із 12 на 13 серпня напали на українців біля закладу харчування в Старому місті. Обом затриманим 35 і 36 років. Наймовірніше, у суботу їх допитають і можуть висунути звинувачення. Інцидент потрапив на відео, яке згодом оприлюднили в соціальних мережах. На записі видно, як дві агресивні жінки ображають двох чоловіків, плюють на них, перекидають у їхній бік вуличну парасолю та б'ють одного з потерпілих. Одна з нападниць також вигукувала образи на адресу України. Як з'ясувалося, потерпілі були працівниками одного із закладів харчування на вулиці Пулвейській у Познані. Важливу інформацію поліції надав менеджер закладу, який звернувся до правоохоронців у п'ятницю. Речник Великопольської поліції Анджей Боров'як повідомив, що відеозапис значною мірою допоміг встановити особи нападниць. За його словами, обидві жінки, ймовірно, перебували під впливом алкоголю. Поліція також контактує з прокуратурою Познань Старе Місто, яка займається справами, пов'язаними із закликами до ненависті та злочинами на ґрунті національності потерпілих. Подальші процесуальні рішення щодо затриманих ухвалюватимуть за погодженням із прокурором. Очільник МВС Польщі Марцін Кервінський заявив: жодної толерантності до агресії та ненависті. Українські спецслужби організували замах на високопоставленого офіцера російського підводного флоту, який раніше зрадив Україну та перейшов на бік Росії. Він загинув учора, 13 серпня, внаслідок вибуху бомби в окупованому Криму. Про ліквідацію колаборантів на півострові повідомив президент України Володимир Зеленський. Спецслужби доповіли йому про проведення низки точкових операцій, зокрема в Севастополі. Йдеться про осіб, які співпрацюють із Росією та беруть участь в атаках проти України. За даними українських ЗМІ, загиб в Севастополі капітан Роберт Шагєєв у 2014 році передав росіянам єдиний український підводний човен «Запоріжжя», яким командував. Після цього він перейшов на службу до Кремля та став командиром російської дивізії підводних човнів. За повідомленнями, Шагєєв міг бути причетним до обстрілів українських міст. Сьогодні на площі пам'яті біля Центру ветеранів закордонних місій у Варшаві відбулася церемонія вшанування 124 військовослужбовців і працівників польської армії, які загинули або померли під час закордонних місій у сучасній історії країни. У заході взяли участь заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька, високопоставлені командири польської армії та родини загиблих військових. Заступниця міністра зачитала лист віце-прем'єра та голови Міноборони Польщі Владислава Кощеняка-Камиша. Він наголосив, що служба далеко від дому є свідченням мужності, відповідальності та відданості батьківщині. Міністр також закликав пам'ятати про жертовність військових, які загинули під час виконання завдань за кордоном. Собков'як-Чернецька висловила вдячність родинам загиблих, зазначивши, що військова служба стосується не лише самого військовослужбовця, а й усієї його родини і сім'ї. Під час церемонії пам'ять загиблих вшанували почесним залпом, а перед пам'ятником поклали вінки від імені Міністерства національної оборони та Сейму. Польща бере участь у закордонних місіях із 1953 року. Відтоді через них пройшли понад 115 тисяч поляків. Понад 800 осіб були поранені. Нині в місіях ООН, НАТО та ЄС за кордоном перебувають близько 1400 польських військовослужбовців.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
2: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії авторка Христина Срібняк. Сьогодні будемо знайомитися зі Станіславом Вінцензем, польським письменником, есеїстом і філософом, етнографом, а також гуманістом, який шукав класичні ідеї краси, добра та істини. Він назавжди залишився в історії двох народів – польського та українського, передусім як людина, яка врятувала від забуття неповторне багатство гуцульської культури і створила із історії та праісторії цього гірського народу і його батьківщини величезний польськомовний епічний твір на висок.

0: Токій полонині. За це, між іншим, його і називали Гомером Гуцульщини. Вінсенс разом зі Станіславом Стемповським та Юзефом Лободовським був серед людей, які збагачували обізнаність Єжа Гідройця у питаннях, які торкалися українського народу. Вони були добре знайомі ще до Другої світової війни, а після здійснювали контакти в 46-му році через Єжа Стемповського. Згодом Станіслав Вінсенс став важливим співрозмовником Гідройця і радником редактора Паризького культури. Він допомагав йому формувати зміст журналу, рецензував тексти, які планувалися до друку, рекомендував авторів, встановлював контакти з літераторами та літературознавцями. Сам же ж публікував у культурі фрагменти «На високій полонині» та інші есеї. В архівних матеріалах його навіть описують як члена своєрідної невидимої редакції журналу «Культура». Отже, сьогодні постать Станіслава Вінсенса відкриваємо завдяки архівним інтерв'ю Польського радіо. Станіслав Вінсенс народився в 1888 році в Слободі Рунгурській неподалік Коломиї. І значна частина його дитинства минула в Криворівні на Гуцульщині, де його дідусь володів маєтком. Саме там він зростав у багатокультурному середовищі, де поруч жили українці, поляки, євреї, вірмени та представники інших спільнот. Там він познайомився з гуцульською культурою, фольклором, обрядами і місцевою говіркою, говорить представник музею літератури, літературознавець Анджей Станіслав Ковальчик.
1: Зв'язки Вінсенса з Гуцульщиною були багатовимірними і засадничими. Він народився в Карпатах. Його нянькою, годувальницею була гуцулка. Ймовірно, спочатку він навчився саме гуцульської говірки. Це був світ його раннього дитинства, його першого входження в культуру. Ще до того, як він почав пізнавати польську культуру, навчатися в університетах Заходу, він дуже глибоко увійшов у вірування, звичаї, світогляд і духовність карпатських горян. Мені здається, коли Вінсенс вирішив стати письменником, відкрив у собі письменницьке мистецьке покликання, він просто не міг писати про щось інше. Звісно, згодом він створив і інші книжки. Але саме це, безперечно, мало стати його початком, і цю тему він продовжував розвивати до кінця життя.
2: Його початок. Ну і цей вонтик, зрештою, до кінця життя континував.
0: Твір «На високій полонині» називають одним із найголовнішим у його житті, адже цей цикл він писав упродовж кількох десятиліть, а перший том вийшов у 1936 році. Із 1898 до 1906 Станіслав Вінсенс навчався в Імператорсько-Королівській вищій гімназії в Коломиї. Пізніше в Стрию, де познайомився із майбутнім поетом Казіміжем Вижинським та театральним діячем Вільмом Годжицем. А також став членом літературно-патріотично-незалежницької самоосвітньої групи. Під час навчання в гімназії він також познайомився із творами Гомера, а згодом став міжнародним експертом. Спочатку він вивчав право, біологію, санскрит, психологію та філософію у Львівському університеті, розповідає професорка Варшавського університету Ева Пачовська.
3: Львів то була втеді направді столиця польської новочасності.
1: Львів тоді справді був столицею польської модерності, важливим осередком культури, науки і літератури. Тут формувалася справжня інтелектуальна еліта, і ми часом навіть не усвідомлюємо масштаб цього явища. Коли ми говоримо про Львів або згадуємо його в контексті польської історичної пам'яті, пов'язаної з кресами, то часто передусім думаємо саме про минуле. А водночас забуваємо, що це було місто чудових університетів і сучасної науки. Саме тут розвивалися такі нові на той час дисципліни, як антропологія культури та психологія. Наприклад, першу академічну кафедру психології відкрили саме у Львові. Це було місто філософів і академічних, і тих, хто працював на перетині філософії, мистецтва та літературної критики, як, наприклад, Карол Іжиковський. Про Львів часто говорили як про місце зустрічі мансарди мистецтва. фахівців і професорської кафедри. Саме тому нові інтелектуальні ідеї, нові явища в літературі тут швидко з'являлися, обговорювалися і осмислювалися. Попри те, що Львів був розташований далеко на сході Європи, він постійно підтримував зв'язок із головними культурними центрами – Віднем і Парижем. Місцеві інтелектуали мали широкий, глибокий гуманістичний горизонт. Достатньо згадати братів Стафів, які також походили зі Львова. Обидва були

0: Wydatnymi poetami, a Leopold Staw ще й талановитим перекладачем та автором літературної критики. Саме з цього світу виходить Вінценц. Мені здається, що львівські інтелектуали і поети дуже добре усвідомлювали особливість цього місця, його прикордонність, віддаленість і водночас близькість до різних польських проблем. Це було унікальне місце зустрічі модерності з історією. Показовою стала велика краєва виставка у Львові наприкінці 19 століття. З одного боку там був павільйон із Рацлавицькою панорамою, символом пам'яті про минуле, а з іншого – павільйони, наповнені винаходами, які демонстрували поступ найновішої технічної думки.
1: А з іншої сторони були павільйони, повні винахідів, ілюструючи поступ найновшої думки технічної.
2: Докторський ступінь Станіслав Вінценц отримав із філософії у Відні, розповідав в ефірі Польського радіо соціолог Андрій Зімільський.
3: Пише докторат о філософії релігії у Гегля.
0: Докторську дисертацію Вінценц пише про філософію релігії Гегеля та її вплив на Фейербаха. Готує також габілітаційну працю, яка зникає під час Першої світової війни. У цей самий час згорає родинний маєток у Криворівні. Він стає жертвою воєнних дій. Під час війни відновлюється незалежність Польщі. Капітан Станіслав Вінценц служить в армії, працює у військовій юстиції. Відомою стала історія, коли в його руках опинилася доля 40 молодих робітників, заарештованих у 1920 році за підозрою в більшовизмі. Він розмовляє з ними всю ніч, а вранці відпускає. Згодом Вінценц працює у польському пен-клубі, зокрема перекладає Вольта Вітмена. Пише, подорожує, дружить з Івашкевичем, В'єжинським, Вільямом Гожицем, приймає у гостях у Варшаві Томаса Манна. Як один із діячів пен-клубу знайомиться з багатьма цікавими людьми. Серед них швейцарський філософ Рудольф Марія Гольцапфер, чиї праці сьогодні майже забуті. Він перекладає його разом зі своїм львівським другом Ізидором Блуменфельдом. У цей період Вінценц живе між Гуцульщиною, Варшавою та Львовом, постійно перебуваючи в Русі. І саме майже забутий сьогодні філософ Гольцапфер відіграє важливу роль у його житті, адже він переконує Вінценца записати неперевершені гуцульські оповіді, які той доти постійно переказував усно. Поступово Вінценц відходить від світу пен-клубу, варшавських і львівських кав'ярень, про які згодом так багато писатиме у своїх есеях, і повертається до свого будинку під Чорногорою. Там він пише, диктує і знову пише. Забирає свої рукописи із собою спочатку в поневіряння Угорщиною, потім до Франції і продовжує працювати. Згодом він уже переважно диктує, а наприкінці життя, фактично на смертному одрі, торкається перших сторінок наступних томів «На високій полонині». Перший том «На високій полонині» виходить 1936 року у варшавському видавництві «Рі» і справляє величезне враження. Я хотів би назвати це сенсацією, але це було б не зовсім точне слово. Дослідники порівнюють масштаб твору з великими епосами. Водночас між нами і твором Вінценца сьогодні існує певна дистанція, особливо якщо говорити про три наступні величезні томи. Це дистанція між часом їхнього написання, коли така література могла здаватися немодною, надто розлогою, багатослівною і нашим часом. На мою думку, ця дистанція, навпаки, допомагає нам почути Вінценца, бо читаючи його, ми фактично його слухаємо.
3: Слухачі Вінценцові, бо читаючи, властиво, його слуха.
2: Перше видання твору Станіслава Вінценца вийшло в 1936 році. Це був момент, коли світ стояв напередодні великої катастрофи Другої світової війни. І у цій книзі відчувається глибока віра в лад світу, переконання, що остаточним словом є не хаос, а саме порядок, зміна пір року, вписаність людського життя в природний цикл, продовжує Анджей Станіслав Ковальчик.
0: Він почав писати цей твір ще на початку 1930-х років. Перший том «На високій полонині» налічує понад 500 сторінок. Тому видавець опублікував скорочену версію, яку, до речі, саме підготував автор. Отже, це був величезний твір, над яким Вінценц працював багато років. Мені здається, що хоча Вінценц ніколи спеціально не декларував вплив європейських подій на свою творчість, він, безперечно, відчував їх і формував під їхнім впливом своє бачення світу.

0: Починаючи від приходу Муссоліні до влади на початку 1920-х років, а згодом із поширенням авторитарних і тоталітарних режимів у Європі, він дедалі гостріше відчував, куди рухається континент. Вінсенс був не лише почесним гуцулом, а й європейцем, який добре знав кілька європейських мов. Багато подорожував до Англії, Німеччини, Австрії, Франції. Він уважно стежив за тим, що відбувається навколо. І добре відчував пульс Європи. Він бачив і те, що відбувалося в Польщі. Після 1926 року, після державного перевороту Пілсудського, Вінсенс спочатку певною мірою його підтримував, але за кілька років, спостерігаючи дедалі глибші авторитарні зміни, розірвав зв'язки з пілсудчиками. Він відмовився редагувати їхній культурний щомісячник і поступово відійшов від суспільної та політичної діяльності. Можливо, це було не стільки наслідком глибокого розчарування, скільки свідомим вибором. Він дедалі більше переконувався, що його внесок має бути передусім інтелектуальним і духовним, а не політичним чи організаційним. Адже останнє вже не давало реальної можливості впливати на те, що відбувається. І коли наприкінці 1930-х років Європа стрімко наближалася до нової війни, Вінсенс уже мав за плечима досвід спостереження за тим, як авторитаризм поступово стає частиною політичної реальності. Тому початок Другої світової війни він сприймав не як раптову катастрофу, а як здійснення загрози, яку давно відчував і про яку попереджали його власні переконання.
1: Його вклад повинен бути більш інтелектуальний і духовний, ніж організаційний, бо тут właściwie не ма на ніч впливу.
2: Особливо виразна тема зла розгортається в наступних томах на Високій полонині. Зокрема, у другому тут з'являється мотив порушення людиною світового космічного і природного ладу, а в основі лежить конфлікт навколо лісу. Капіталісти скуповують величезні лісові угіддя, а потім вирубають їх, щоб продавати деревину. Згодом виявляється, що знищення лісу має катастрофічні наслідки. Зокрема, вода більше не затримується в горах, а стікає в долини і, зрештою, приходить велика повінь, яка обрушується на людей, зокрема і на невинних. Так Вінсенс показує, що людська провина і пиха, переконання, що людина може стати господарем і володарем усього світу, зрештою призводять до катастрофи. Професорка Ева Пачовська із Варшавського університету зауважила, що з одного боку праця Станіслава Вінсенса на Високій полонині вписується в різні польські традиції опису гір, а з іншого у цій книзі відчувається дуже широкий гуманістичний горизонт.
3: Одним ухом він слухає оповісті гуцульських горалі, опришках, о збуйниці.
0: Одним вухом Вінсенс слухає оповіді гуцульських горян про опришки, про розбійництво, про людей, які мають власний кодекс честі і ведуть свою боротьбу за певний лад світу. А друге його вухо спрямоване до Гомера, до античних героїв і давніх оповідей про героїчні постаті. Описуючи цих гірських героїв, він перетворює їх на персонажів Іліади та Одіссеї, наділяє їх героїчними, майже міфічними рисами. І завдяки цьому йому вдалося зробити щось надзвичайне. З одного боку, це оповідь про конкретне місце – Карпати, його історію та пам'ять. А з іншого, Вінсенс включає цю локальну пам'ять, місцеву і народну культуру в простір універсальної світової культури, зокрема середземноморської. І це справді велике мистецтво. Адже все це розказано мовою, стилізованою під гуцульську говірку, під народну манеру оповіді. Але іноді з-за спини цього оповідача, який говорить мовою народу, ніби визирає інший оповідач. Той, хто провів роки в бібліотеках і здатен вписати всі ці історії в універсальну розповідь про людину. Саме тут зустрічаються універсальне і локальне, і в цьому полягає велике мистецтво Вінсенса.
3: Універсальна оповість о чоловіку, власне, універсальність і локальність. Тут же з собою спотикаю, і то є та велика штука, яку доконав Вінсенс.
2: Водночас на Високій полонині це книга і про спільноту, якою є гуцульський народ, і його прагнення до свободи, говорить Анджей Станіслав Ковальчик.
1: Темат вольності, свободи, опору przeciwko агресорам.
0: Тема свободи, вільності, опору агресорам і визискувачам – одна з центральних у Вінсенса. Польська шляхта постає як репресивна сила, яка прагне перетворити вільних гуцулів на кріпаків. Тут зустрічаються два дуже важливі для ХХ століття мотиви. З одного боку, прагнення побудувати, по суті, рабську систему, хоч би які патетичні гасла вона проголошувала. А з іншого – опір і глибоке переконання,

0: що боротьба за особисту та суспільну свободу має сенс. У наступних томах «На високій полонині» ще виразніше підкреслено переконання Вінсенза у братерстві людей. Вінсенз намагався врівноважити реальність воєнних конфліктів ХХ століття, підкреслюючи ідеалістичний елемент, від якого просто не міг відмовитися. Переконання, що люди, як це було в Чорногорії, колись зможуть співіснувати, порозумітися, говорити різними мовами. Чорногорські євреї розмовляли івритом чи їдишем, але також гуцульською та польською. Отже, зв'язок цієї спільноти був багатомовним і багатонаціональним. І Вінсенс не зміг відмовитися від цього переконання, хоча, зрештою, сам став вигнанцем і втратив батьківщину. Він усе одно не відмовився від цього глибоко оптимістичного бачення людини. Тож мені здається, що в найгірші часи ця книга несе саме таке послання.
1: Оптимістичного зрезигнувати. Так, więc wydaje mi się, że w najgorszych czasach ta książka jednak takie właśnie przesłanie niesie.
2: Станіслав Вінсенс сьогодні залишається постаттю, про яку згадують деякі мешканці на Гуцульщині. Пам'ять передається з покоління в покоління, і розповідь про нього продовжує жити. Однією із важливих постатей, яких згадував про Станіслава Вінсенса, був гуцульський мультиінструменталіст Роман Кумлик, який виконував твори польською, українською та гуцульською мовами. І у своїх розповідях він передавав в пам'ять про Станіслава Вінсенса, спогади про той період, який пов'язував із присутністю поляків на Гуцульщині. Важливим елементом книги «На високій полонині» є фольклор та етнографія, адже кожен розділ цього твору розпочинається нотним записом. Це пісні, які записував Вінсенс, мелодії, які горяни виконували на трембітах і цимбалах. Він саме говорив про те, що слова недостатньо, аби передати всю повноту цієї культури, а вона є цілісністю, вона має свій візуальний вимір, слова, а також звуковий, акустичний. У польській історії ХХ століття українське питання часто розглядалося передусім політично, через територію, державність, національні конфлікти, Східну Галичину, польсько-українські відносини. Станіслав Вінсенс дивився на проблему з іншого боку. Для нього спочатку існували люди і культура, а вже потім політичні конструкції. Не поступається за вагомістю перед «На високій полонині» і двотомне зібрання Станіслава Вінсенса. Це есеї, нариси, роздуми, літературно-культурологічні тексти і спогади, построння діалогу. Книгу підготував до друку син письменника Анджей Вінсенс у 1983 році, уже після смерті автора, тому що помер Станіслав Вінсенс у 1971 році. Про значення діалогу говорив соціолог Анджей Землінський.
3: Діалог є поняттям у нього незвикле важним.
0: Діалог надзвичайно важливе для Вінсенса поняття. Звичайно, він запозичив його у греків і розумів приблизно так, як його розуміли самі греки, або принаймні так, як їх пропонує розуміти класична традиція. Діалог – це порозуміння, контакт із людьми, розуміння їхньої інакшості, подолання ворожості, відчуження, ненависті та страху. Діалог приносив Вінсенсу задоволення. Він був неперевершеним оповідачем. Друзі приїздили до нього саме для розмов. У його спогадах постійно виникають розмови з людьми. Це не просто спогади про інших людей, це спогади про самого себе разом з іншими людьми. Він відроджував велику традицію бувальщини, оповіді, яка не є монологом, хоча бувальщина, звичайно, може бути і монологом. Він був якнайдалі від такого розуміння діалогу, як простого обміну інформацією, коли люди лише повідомляють щось одне одному. Станіслав Вінсенс був учнем тієї великої традиції європейської гуманістики, яка бере початок у греків в античності, а потім проходить через 2000 років аж до нашого часу. Але він мав до неї особливий підхід. Він не сприймав цю основу як щось піднесене, застигле в канонізованій статуї. Для нього це була частина культури, яка виросла з ґрунту народної мудрості, народної мови, народних уявлень, магії та релігії. Для нього це було нерозривним. Він вважав, що Гомер формулює те, що вже було підготовлене, що глибоко живе в людях. Гомер надає цьому слова, значення, наділяє поняття сенсом. Отже, Вінсенс поєднував людську культуру, поєднував етнос і академічну науку в одне ціле.

0: Так він хотів бачити світ. І саме за допомогою цього хотів його інтерпретувати. Тоді академічна наука не була сухою, холодною та байдужою до всього довкола, а фольклор не був чимось приреченим на безповоротне зникнення, самотність і зневагу міських інтелектуалів.
1: Не був чимось, що гине безповоротно в осамотненню, сказане на взгарде, взнесло взгарде людей з міста.
2: Героєм сьогоднішньої програми «Україна-Польща. Простір діалогу» був Станіслав Вінсенц. У програмі прозвучали архівні записи польського радіо з різних років. Ну, а більше про історію польсько-українського порозуміння слухайте у нашій програмі щоп'ятниці, а також у подкастах, які ви можете знайти на стрімінгових платформах і на сайті Польського радіо для України. Мене звати Христина Срібняк. Почуємося за тиждень.

0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Єврокомісія починає стежити за ситуацією щодо українців у Польщі.
2: Чому мова ненависті щодо громадян України стає поширеною в польському суспільстві?
1: Що з цим робити, як не допустити зростання ксенофобічних заяв? Я Лариса Задорожна.
2: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд Української служби Польського радіо для закордону». Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: У Варшаві відбулася акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». У ній взяли участь поляки, які висловили солідарність з українцями, які живуть у Польщі. Також до канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Міністерства внутрішніх справ і адміністрації була передана петиція, під якою підписалися 11 тисяч людей з закликом посилити боротьбу з ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти громадян України у Польщі.
2: Про це поговоримо із Надією Яремою, координаторкою відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine». Пані Надію, вітаю, добрий день.
3: Доброго дня.
1: Ця акція, яка пройшла у Варшаві і в інших містах Польщі, хто її ініціював? І, власне, що ставили перед собою за мету?
3: Організаторами цієї акції, яка відбулася в більше ніж 20 містах у Польщі, був Комітет оборони демократії, який дуже багато років працює у Польщі. Оця акція, яка відбулася в неділю, організована саме ними. Вони є нашою дружньою організацією, і вони також є співорганізаторами подій, яка відбудеться 24 серпня на Плацу Замковому, події, яка є відзначенням Дня Незалежності України у Варшаві.
1: Ефект від цієї акції, от як ви вже відчули, все ж таки вже кілька днів пройшло після цього?
3: Після цієї акції, напевне, дуже багато є інформації в інтернеті, як позитивної, так і негативної. Ми це бачимо. Великий відгук позитивний від українців, які останніми тижнями чи місяцями, ті, які в Україні налякані, нажахані, що у вас там у Польщі відбувається, все-таки побачили, що виходять люди, людей було у Варшаві, тут акцій було дуже багато, були різні плакати, різні лозунги на підтримку України, українців у Польщі, і це таки доволі гарно поширилося, і люди в Україні бачать, що у Польщі не все так погано, як вони могли собі в Україні думати.
2: А як це взагалі можна виміряти? Тобто, коли ви робите низку заходів, напевно ж, є якась постоцінка. Тобто, там стало краще, або там більше відгуків. Може, в кількості, я не знаю. Якось можна зробити ту оцінку?
3: Ми, коли проводимо свої акції, якусь оцінок спеціально ми не проводимо, якщо акції не мають на меті якоїсь конкретної дії, передачі конкретного посилу чи листа до конкретних осіб, які можуть вплинути на дану ситуацію. Наприклад, коли ми дуже багато проводимо акції про військовополонених, ми там часто звертаємося до міжнародних організацій, до Червоного Хреста, тоді ми можемо оцінювати, як пройшла акція. Тут ми можемо оцінити по великому відгуку людей позитивному, по тому, що також на акції були представники влади, які підтримували, по тому можемо оцінити.

0: Знайти, що ситуація покращується, тому що якби ми бачимо не тільки оцю негативну сторону, а і позитивну сторону, її дуже важливо показувати також, тому що відомо, що негативна інформація в інтернет-просторі поширюється набагато швидше, на жаль, ніж позитивна.
1: Власне, про петицію, так, яку передали і прем'єр-міністру, і Міністерство внутрішніх справ, і адміністрації, і, зокрема, там одна із вимог стосується законодавчих змін, які мають розширити захист від дискримінації у польському кримінальному кодексі. Що про це взагалі відомо? Чого не вистачає?
0: Насправді, я не маю інформації про цю петицію, оскільки ми не були організаторами, ми були якби співорганізаторами, але, напевне, погоджуюсь, що польській владі потрібно більше реагувати. І тут якби не стосується тільки про дискримінацію щодо українців, а в загальному також до інших національностей, бо ми також бачимо такі ситуації, схожі із білорусами і іншими національностями.
2: А от знаєте, отут мені цікаво дуже, я хотів саме це питання поставити, бо тут і не тільки тут, у Варшаві є ще й там білоруська спільнота, є і росіяни, які навіть там б'ються за те, щоб представляти, так би мовити, опозиційну Росію в парламентській асамблеї, на інших там майданчиках. А чи вони якимось чином беруть участь в таких заходах, які напряму працюють з тим, що наробила їх країна?
0: Представники Білорусі беруть участь і приходять також на наші акції. З представниками Росії ми не маємо жодного контакту. Абсолютно.
2: Бо немає їх ініціативи в цьому?
0: Ми і ніколи не цікавились їх ініціативами, якщо чесно. Позиція Євромайдану зрозуміла і чітка вже дуже багато років, тому не можу вам взагалі відповісти на це запитання.
1: Чи до вас звертаються, власне, люди з проханням про допомогу? Ось подібні ситуації, як там дівчинка в автобусі, коли образив старший чоловік, так, ми те, що бачили, там побиття пари біля магазину. Можливо, щось до вас приходять такі люди? Що ви їм радите, власне? І як багато таких випадків? Я не знаю, чи веде ваша організація якусь статистику? Чи з вашими партнерами ви про це якимось чином теж взаємодієте?
0: Ми останніх декілька тижнів надаємо юридичні послуги. В нас є інформація на соцмережах, в нас є в нашій фундації є юрист, і люди можуть туди звертатися. Юрист у нас працює доволі недавно, тому якби юридична оця підтримка, тому не можу сказати, що таких зголошень є аж так багато.
1: Тобто ви відгукнулися на вимогу часу, так? Я так, правильно розумію?
0: Так, ми відгукнулися на вимогу людей з загостренням таким, сподіваюся, дуже тимчасовим ситуації, просто надаємо такі юридичні консультації. Також вони, якби, не завжди стосуються якихось проявів ксенофобії чи агресії, також дуже часто в зв'язку зі зміною трохи законодавства для українців, які є біженцями, також надаються консультації.
2: Давайте тоді розберемо в цих історіях всіх. Бо, наприклад, ми говорили історію з соціальними мережами. Я натрапив на одне дослідження, в якому говорять, що дописи і коментарі з негативною реакцією або негативними якимись висловлюваннями стосовно українців мережею поширюються більше. Саме мережею, не те, що вони розповзаються, як природньо розповзаються негативна інформація, а нібито алгоритми мережі підштовхують. Чи помітили щось подібне і взагалі, а що робити з тим?
0: Ну, напевне, те, що ми і стараємось цим робити, показувати не тільки погану, а і світлу сторону польсько-українських відносин, тому що вона також є, вона величезна. Тільки, якби, фейки і негативна інформація, так, як ви вже сказали, і я також раніше, вони поширюються швидше старатися. То, що ми і робимо, в нас були зустрічі і конференції, які присвячені дезінформації. Також на наших сторінках дуже часто є матеріали, як відрізнити дезінформацію, аби люди, які сидять по ту сторону екрану, могли зрозуміти, що саме в них викликає такі негативні емоції, аби люди просто самі вчилися цього, тому що ну дуже величезний шквал ботів, особливо зараз, перед як в нас перед всіма великими подіями, ми завжди як організація бачимо напливу цих ботів, він величезний. Тому ми якби свого боку стараємося пояснювати і стараємось також показувати.

Показувати дружбу польсько-українську, таку, яку ви бачили на акції у неділю, прийшло багато людей, була там я, 95% це були поляки, це були громадяни Польщі, які приязні, які допомагають.

0: Польща зовсім погано для українців. І я своїм колегам, зокрема в Фейсбуку, журналістам, які знаходяться в Україні, я завжди пишу, то не так, не читайте там заголовків, все ж таки ситуація виглядає. От як би ви описали всю цю ситуацію, яка зараз існує у Польщі? Тобто є проблематика, але чи настільки вона, як в заголовках, от як би ви оцінили і розказали людям, які живуть в Україні, що відбувається?
1: Ти маєш на увазі, чи насправді це все, чи тільки медійний галас, так?
0: Ну так, бо українець, який живе в Україні, він сприймає, що в Польщі все погано, їдьте звідти. От що б ви відповіли?
2: Саме так, і до мене також пишуть мої друзі, знайомі, родичі, також з такою пропозицією, чи не змінити країну. Насправді все не є так, як виглядає в соцмережах. Так, ситуація погіршилась. Ми всі і в Україні, і в Польщі повинні розуміти, як багато коштів і старань вкладає Росія в дезінформацію. Ми повинні це розуміти всюди, де б ми не були. Вона вкладає їх не тільки в Польщу, але й в інші європейські країни. Іноді це схожі наративи, дуже часто це схожі наративи. Росія не придумує якоїсь нової проблеми. Вона бере ті конфліктні ситуації, які є, і їх підсилює. І ми це чудово знаємо. У Польщі, як на мене, так, ситуація зараз загострена. Треба говорити, це правда, так, як воно є, але ситуація абсолютно не є така катастрофічна. Ми також повинні пам'ятати, що українців в Польщі є дуже багато. І, відповідно, якщо брати там умовно з якоюсь іншою країною, де є менше українців, відповідно, самі статистики про якісь такі випадки, вони будуть меншими. Не варто думати, що тут все є так погано. Це неправда. Бувають випадки, як в Україні, так і в Польщі є різні люди. І ми не можемо судити всю націю, всіх людей через от такі негативні моменти, які ми бачимо. Ми повинні також зосередитися на позитивних моментах, які є, а в Польщі їх дуже-дуже багато.
1: Цікаво, знаєте, з аргументами розібратись, бо, наскільки я розумію, людину, яка, ну, уявімо, на звичайні якісь акції підходить людина і починає щось говорити там про українців там погано. Наприклад, уявімо, не знаємо, хто це, хай навіть не обов'язково там громадянин Польщі, хай навіть громадянин України буде, не суть. Але здається, що людина, яка налаштована на подібну історію, її нічим не переконаєш, ані аргументами якимись логічними, так чекайте, а українці там вже відплатили за ту допомогу, яку Польща оказує. Ну, не буде такого. А як тоді поратись з тим?
2: Дивіться, ми, проводячи акції, завжди, ну, щоб всі також розуміли, це не відбувається так, що ми десь собі виходимо і робимо собі акцію. Акція завжди є зголошена. Акцію завжди погоджує місто. На акції також завжди є поліція. Тобто, якщо людина хоче поспілкуватися, і ти можеш з нею поспілкуватися, і були в мене особисто моменти, коли людина хотіла поспілкуватись, чому так, а не інакше, мені здається, навіть доходило до якогось зрозуміння все-таки, чому ми наголошуємо, це було запитання про військовополонених саме в Польщі, а не в Україні. Відповідь, звісно, зрозуміла. В Україні ми і так всі знаємо і пам'ятаємо про військовополонених. А метою нашою є звернути увагу світу на нашу величезну проблему. Мені здається, вдалося навіть дійти до порозуміння з цією людиною. Тому важливо пояснювати. Звісно, якщо це є якісь вже прояви агресії, що відбувається, майже не пам'ятаю, аби щось таке було. Відповідно, на акціях завжди є правоохоронні органи, до яких можна підійти і звернутися, і вони допоможуть.
1: Виходячи з вашої відповіді, можна сказати, що саме те, що акція відбудеться, вже є певним сигналом, що от місто на акцію погодилося, місто підтримує, на відміну від фестиваль борщу, так, який проходив щорічно.
0: Ну, там йому... організатори про це писали, ми не знаємо насправді, яка там ситуація відбувалася.
1: Тому я й не договорив, я ж кажу, що писали організатори про те, що вони не знайшли майданчик навіть для своєї акції. Ну, але поза тим.
0: якщо вже зговорили про соціальні мережі, про російську дезінформацію, в польських соціальних мережах зростає кількість критичних дописів про Україну. Прес-клуб «Польська» оприлюднило власне дослідження про це. І от воно має назву «Образ України і українців у польських соціальних мережах».

0: мережах, охоплює період з 1 по 21 червня цього року, і за цей час було опубліковано 754 тисячі дописів про Україну, які зібрали понад 10 мільйонів реакцій і коментарів. Ну і головний висновок, що зростає кількість саме критичних дописів про Україну. Лідерка Євромайдану Наталка Панченко теж дуже часто опиняється під шквалом якихось таких негативних коментарів, де не всі насправді поляки пишуть. Чи звертаєтеся ви кудись? Чи є ось, окрім того, розбираєтеся, де дезінформація самі? Чи збираєте, чи зголошуєте ви до правоохоронних органів про такі? Є спеціальний інститут державний, який аналізує такі речі і бореться вже на державному рівні з дезінформацією. Щось таке було у вас в практиці?
1: Так, було раніше. Ми в відповідні служби зверталися, коли, звісно, йде загроза, погрози життю, це я можу розповісти, ну, навіть якби в свою ситуацію. Коли йде загроза безпосередньо життю, так, тоді, звісно, ми зголошуємо, куди треба, особливо, якщо це йде загроза життю, навіть не там мені особисто, а моїм рідним, моїм близьким, ну, то тоді, звісно, зголошуємо. Коментарі також з такого нашого спостереження. Дуже багато ботів. У нас дуже багато ботів, і це можна просто перевірити, зайти навіть зараз на нашу сторінку в соцмережах і побачити, що там один пост умовно набрав 200 лайків і має там 20 коментарів, а інший пост має 800 лайків і 2000 негативних коментарів. Ну, тобто, зрозуміло, як це працює, і зрозуміло, хто над цим працює. З приводу зголошень наших в деяких справах, наскільки знаю, вже навіть деякі справи близькі до завершення.
0: Тобто правоохоронні органи працюють?
1: Так, звісно. Деякі справи вже близькі до завершення. І, ну, коли є загроза життю, звісно, потрібно це зголошувати.
0: А ви, свій особистий досвід, у вас була хвиля таких повідомлень, чи про що у вас конкретно, як це відбулося?
1: Так, була хвиля повідомлень, де були погрози безпосередньо не тільки мені, а багатьом нашим волонтерам. Загрози життю, ну і відповідно це зголошено. Я дуже сподіваюся, що скоро всі винні будуть відповідати за свої чини, тому що в інтернеті тільки здається, що хтось є анонімний, а так насправді до кінця ніхто не є анонімний в інтернеті.
2: Але ж дивіться, мені завжди здавалося, що якщо це побутовий рівень, ну от такий як спалах якоїсь агресії, ненависті, то він, як би сказати, не прорахований. А коли йдуть погрози там особисті, погрози життю, то це вже певна там концепція нападу. Я маю на увазі, що за цим може стояти якась саме організація, не просто людина, якій там, не знаю, особисто ви не сподобалися, або там якісь кроки не сподобались, а це ціле, ну, планування. Правда? Розкажіть,
1: так,
2: що це
1: так, і так було в нашому випадку. Це якби не мені одній, а багатьом людям. Швидше за все, то, що ми всі думаємо, ми знаємо, ким це оплачено, і напевне воно оплачено рублями.
0: Свіжа з'явилася інформація. Євростат оприлюднив статистику перебування українських біженців в Європі, і виходить, що ця хвиля в соцмережах вона спрацьовує. Ось дані такі, що в червні Польща була лідером серед країн Європейського Союзу якраз з виїзду українських біженців. Не знаю, які причини, тут про це не йдеться, але ця цифра становить понад 6 тисяч людей, що 0,7%. Ну, тобто, це невелика, здається, цифра, але сама тенденція. Значить, потім йдуть Бельгія і Ірландія серед європейських країн. Євростат пише про іншу статистику, що збільшується кількість українських мігрантів, воєнних мігрантів. І тут лідери так Італія, Чехія та Німеччина зараз. Ви спостерігаєте зараз бажання поїхати з Польщі українців, я не знаю, з тими, з ким ви спілкуєтеся, наскільки це взагалі лунає?
1: Дивіться, тут також, напевне, важливо, бо бачила також схожу статистику, але інформація була там якби не до кінця вірною, тому що змінився статус Песелю Укр в багатьох людей, і багато людей просто змінили цей статус, знайшовши роботу, легалізувавшись іншим чином, все-таки, і просто якби в них немає цього статусу. Чи виїжджають люди з Польщі, українці? Так. Так, серед наших

0: волонтерів є люди, які вибрали інші країни і переїхали. Чи була основною причиною ксенофобія? Напевне, ні, але також є багато людей, які просто повертаються в Україну. Тому що є тиск тут в Польщі, він відчувається також.
1: І насправді ще є економічний тиск.
0: Економічний також тиск, і також, ну, якби війна вже триває довго, і люди, які приймають просто таке рішення, це був тимчасовий вимушений виїзд, і ось він триває вже досить довго. Ну, в мене, наприклад, багато знайомих повернулось просто жити в Україну, незважаючи ні на що, тому що ніде не так добре, як вдома.
1: Чи буде впливати, наприклад, заяви партії ПІС щодо депортації чоловіків, які не працюють легально, до України? От такого порядку інформація.
0: Дивіться, давайте подивимось на речі так реально. Чи багато чоловіків в Польщі не працюють легально?
2: Не знаю.
0: Насправді, думаю, що ні, тому що, ну, ви багато знаєте українців, які не працюють.
2: Ну, кожен в своїй бульбашці.
0: Якби мені здається, що в Польщі, ну, є статистики, що дуже значна частина людей з України все-таки вони працюють. Тут дуже мало людей, які не працюють. Тому чи буде це впливати, не знаю. Тому що, ну, насправді в Польщі, аби жити, потрібно працювати. І люди працюють. Ну, то тут немає цього соціального забезпечення такого, що ти можеш бути на соціалу і не працювати. Ну, тут ти не проживеш. Це правда.
2: Поза тим, ця атмосфера, яка створюється, і ця атмосфера, яка створюється, можливо, суто інформаційними якимись шляхами і суто інформаційними якимись інструментами. Ми говорили в цій студії з експерткою з політології, і вона казала, що, ну, от буквально вибори ж скоро, і під вибори ця риторика ще загостриться. На що це дійсно вплине насправді? Чи вплине це на рівень безпеки, як думаєте? Чи вплине це на кількість людей, які виїдуть з Польщі?
0: Дійсно, ситуація перед виборами кожними стає трішки напруженішою. Ми маємо вже і зараз доволі напружену. Відповідно, напруження буде зростати, але чи вплине це якось прямо, не можу сказати. Побачимо.
2: Просто логічно було б сказати, що дійсно вплине, люди будуть боятися тощо. Але знаючи, знову ж таки, з власного досвіду, знайомі, друзі і так далі, багато хто адаптувався, багато хто інтегрувався, багато хто каже, та ну, я такого не зустрічав. І насправді багато людей кажуть, що вони не зустрічали жодного хейту. Де не впіймаєш, ну, таке можливо, мабуть, всюди.
1: Ну, я така людина. Я от сьогодні розповіла про охоронця на паркінгу, який сказав, я не розумію. Розумію, що відбувається насправді, але я за українців, мої сусідки завжди підтримують, то якийсь мед приносять, то щось пригощають. Ну, насправді, от такого немає в моєму оточенні, причому це оточення, ну, таке, звичайних людей в будинку.
0: Так, я повністю з вами погоджуюсь. І це також різні люди, бо можна говорити, там дуже часто це поширено серед українців, що там, ну, не знаю, ти там працюєш в одній сфері, в твоїй сфері такого ти не спостерігаєш, а ось, наприклад, якби в тебе там була якась робота на продукцію, було по-іншому. Ні, насправді не так воно все страшно, як виглядає в інтернеті. І також, ще раз кажу, українців в Польщі є дуже багато, відповідно, випадків також багато. Але також бували випадки і в Німеччині, чи ні, навіть летальні, ми знаємо. І в Штатах. Ну, тобто, не треба демонізувати того, чого насправді немає. Треба, ну, всім раджу зосередитись на кращій стороні і особливо зараз просто старатись доносити, публікувати і показувати все-таки оцих поляків, власне, які підтримують, які приносять мед, як ви сказали, оцих просто людей, тому що мені також дуже не подобається це особисто, оце негативне висвітлення Польщі в Україні, тому що, ну, боляче читати, я тут живу вже багато років, і я знаю, так мені здається,
1: пройшли не одні вибори,
0: так,
1: можна
0: так,
1: сказати.
0: Так, з різних боків дуже багато хороших людей, і боляче читати, коли люди там, які були раз чи два в Польщі, роблять висновки, і ой, а ти знаєш, а на мене хтось там криво подивився, коли я їхала в аеропорт. Ось, тому не варто.
2: Слухайте, а і зараз тільки подумав, а майже подібні речі я принаймні чув в 2004-2005 році в Україні і в 2014 році. Ну,

0: ну, те ж саме. От там я заговорив російською, там на мене щось косо глянули, а там я заговорив українською, на мене косо глянули. То ти можеш сказати, що ноги ростуть з одного і того самого географії?
1: Так, з тих самих, і платиться за ними тими самими рублями, і, ну, насправді це дуже важливо про це пам'ятати, тому що історія, якби, вона постійно повторюється, і ми бачимо ті самі речі, ми бачимо, як вони відбуваються просто знову.
2: Ну, і мені здається, тут ще варто пам'ятати, от я цитувала посла України у Польщі Василя Боднарєва, він сказав про те, що, власне, а от уявіть, якщо до України приїжджає 2 мільйони поляків. Польща завжди була мононацією, так? І українці фактично були мононацією. Відчуйте, ось, коли через людину ти бачиш, чуєш чужу мову. Дуже важливий фактор, що нас, українців, тут багато.
1: Так, і люди є різні. Чи пам'ятаєте ви декілька місяців тому в українському знову інтернет-просторі історія про індусів була? В мене, я їхала в Україну, я стільки про них начиталася, що я думала, що я зараз заїжджаю, і там кожна друга людина буде індусом. Я була в двох містах, і я не побачила жодного. Не знаю, де ті мігранти
0: трудові. Це означає,
1: трудові.
0: Що десь в іншому місці їх було багато.
1: Раз, і можливо раз, або декілька разів їх хтось побачив, і як це рознеслося. От приблизно така сама ситуація з ксенофобією в Польщі. Ось.
2: Будемо на цьому ставити крапку і сподіваємося, що нашим подкастом ми розвінчали ці міфи, перебільшення проблеми, але те, що проблема існує, це факт, і це теж не треба забувати.
0: Або, принаймні, змусили вас задуматись, замислитись і подивитись на все під іншим поглядом або іншим кутом зору. Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи Євромайдан Варшава та фонду Stand with Ukraine, з нами сьогодні. Дякую вам за розмову.
2: А з вами були Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: Наш ефірний час уже завершується. Це Українська служба Польського радіо. Тож від імені усіх, хто працював над цією частиною програми з Варшави, дякуємо і вже прощаємося зі студії. Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Наталія Нарожна. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: А я називаюся Марцін Гачковський і мам приємність ораз зашчит враз з Яну Стемпнєвич співпровадзіть двуязичну годинну аудицію «Пул на пул».
0: І маємо теж приємність співпрацювати із Матеушем Діконським, котрий сьогодні за режисерським пультом. І в нашому товаристві трьох ви, шановні дорогі радіослухачі, проведете найближчі 54 хвилини. Тож, так, розслабтеся, запасайтеся водою і слухайте.
1: Вимінілишми приємне упшеймості, а зараз до роботи. Найперв підповімо вам...
0: Слово дня.
1: Яке слово дziś przeprowadzi нас przez ciężkie i rozgrzane powietrze? A może nie my podpowiemy, podpowie nam cytat filmowy.
2: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jolu, pojechałaby pani ze mną.
4: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe młode małżeństwo.
3: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
5: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
4: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.
6: Brzydko jest być zazdrosnym, pani Janku.
2: Na pani miejscu, pani Jolu?

0: piekota. Znużeni skwarem i zmordowani pracą, obraliśmy dąb ogromny w cieniu jego, chroniąc się od południowej spieki. Usiedliśmy, a raczej położyliśmy się na odpoczynek. Dobrze, kiedy można się położyć w cieniu takiego rozłożystego dębu. Niestety w miastach chronienie się przed upałem jest dziś dość problematyczne, co wynika ze złego planowania przestrzennego. Z tym problemem żyjemy już od ponad wieku. Wiedział o tym doskonale Michail Semenko.
1: Спека, не можна дихати, давить горло асфальт. Все теж стареньке лихо, охрип мій альт. І я загубив упевненість, я загубив ґрунт, омагазинив свою зверненість і попрохав фініків фунт.
0: No tak. Semenko lubił opisywać miasto i miejskie realia. Miasto kamienne, miasto asfaltowe, w którym trzeba się chłodzić, szukać ratunku przed upałem.
1: Czy pro asfalt będą cytaty w słowniku ukraińskiej mowy, zaraz переконаємо się, ale z początku wyznaczenia słowa speka poczynajmy od tego, że to imiennik żeńskiego rodu, zresztą jak spiekota i spieka polska, ale upał to już człowiek. Гаряче, дуже нагріте сонцем повітря, на грядках маки червоні схнуть і хиляться від спеки. Хто сидів під возом, хто під горницями, кожен ховався від душної спеки, що не самовито пекла палила. Так, спека пече палить, як написав Панас Мирний. Спека стоїть нестерпна, а це вже з Гончара. Вся долина підкручує по самі вінця, мов налита прозорим, розтопленим склом.
0: Бжмі знайомо.
1: Висока температура повітря, нагрітого вогнем і розжареного піччю. Це теж можна назвати спекою. Як у Михайла Коцюбинського, наприклад, біля наумишеної хати Содом. Вогонь обхопив стодолу, стіжки, перекинувся на хату на подвір'ї, спека як у пеклі. Які звороти зі словом «спека» нам підказує словник української мови? На спеку, вийти, наприклад, на спеку, туди, де дуже припікає сонце, на спеці, тобто вже перебувати на спеці, там, де сонце що робить? Припікає. На спеці луг не зацвіте, коли не бризне дощик літом. Спека спадає, на що ми дуже розраховуємо і надіємося – тобто стає прохолодніше. І Леся Українка писала, в алеях було душно, хоч властиве спека вже спала, бо сонце схилялося за гори. Спека – друге значення. Гаряча літня пора, тобто жара. Вже стояла літня спека. В саму спеку, це наступний зворот в цьому другому значенні, у таку пору дня, коли сонце особливо припікає, в саму спеку опівдні сідаю в човен з Коцюбинського. Або ж у таку пору року, коли буває особливо жарко. А от і у Петрівку, саме в спеку, в жару візьми та й занедужай. Панас Мирний. Петрівка, тобто це святого Петра, як здогадуємося, свято. Третє значення – про надзвичайне напруження в чому-небудь, розпалу чого-небудь.
0: Робі ще упальнє.
1: Так, тобто переносимо значення. Так, так, спека між людьми або в якомусь діалозі теж може бути спека. А в Коцюбинського, в якому контексті, його сповила солодка втома, як у людини, що встала з смертельного ложа і впало десь у безодню все, чим досі жив. Увага, спека роботи. Вогонь небезпеки, чад крові, боротьби і так далі. Тобто спека роботи – це теж про спеку. Невже він Сагайда тільки тимчасово вибрів з тієї темної спеки війни? Спека війни теж вживається у Гончара, наприклад, і опинився поза гуркотом, поза димом, кров'ю серед цих садків. Ось такі значення нам підказують словники і приклади вживання. А як синонімічно можемо ще сказати про спеку і про упал?
0: Так, часто можна в те дні скварне, упальне услышати різні слова, означаючи то саме, що є горонцо. Панує, więc, духота, горон.

Знаєте, це молодіжь, вони зараз роблять всю цей постпанк, електророк, це, а нам треба такого старого доброго року, щоб це гітара.

0: Ось такі гітарні пропозиції сьогоднішні до слова дня з Польщі та з України.
1: Так, bardzo dobrze. Trzeba nam klasycznego uderzenia w perkusję, trzeba nam solidnego, mokrego, mocnego rocka, mokrego od potu w tym upale. Krótko mówiąc, już nie przedłużając, zapraszamy na upalną muzyczną lekcję.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настемпневич, Марцін Гачковський. Запрошуємо на музичну лекцію язика польського. Забіжемо вас в вендрувку мозольну, вичінчаючу, в мордерчим упале, і докучать нам буде певен ексцентричний капельмістр.
0: Сьогоднішня пісня від музичного колективу, без якого важко взагалі уявити польську популярну музику, як на мене.
1: Не да ще виобразити собі її без зеспову «Бай». Zespół założony w Lublinie w roku 1978 początkowo grywał ballady i, uwaga, piosenki turystyczne. Później nieco poszerzył swój repertuar, dochodząc do muzyki z pogranicza popu i pop-rocka. Skład zespołu, jak to bywa z dinozaurami klasycznymi zespołami, zmieniał się przynajmniej kilka razy. Ale od samego początku występuje w tym zespole niejaka Beata Kozidrak.
0: Tak, ona, Beata Kozidrak, це є ядро, мені здається, Баймо. Гурт став відомим після виступу на фестивалі в Ополі у 78-му році. Заспівав там пісню «Піхото до лата» і зайняв друге місце на концерті дебютів. А назва гурту походить від перших літер імен засновників.
1: Так, то є акронім. Beata Kozidrak, Andrzej Pietras, Jarosław Kozidrak, Marek Winiarski, czyli Bajma.
0: Кільканадцять студійних альбомів, пару десятків синглів, мільйони фанів – це все про Bajm.
1: Premierowy książek grupy Bajm, jak to bardzo często bywa, niedługo zastanawiali się nad nazwą. Płyta nazywa się Bajm i ukazała się w roku 1983. Nie tylko się ukazała, ale została przyjęta ciepło. Niektórzy twierdzą, że wręcz upalnie przez krytyków i fanów zespołu. Bardzo szybko płyta pokryła się złotem. Rozeszła się bowiem w nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy.
0: No nie дивно, тому що на цьому альбомі він виявився справжньою скарбницею хітів.

0: Ну, прекрасна і дуже влучна пісня. Дякую, Марчина. Аж дивуюся, що у нас досі не було жодної пісні гурту «Баїм».
1: Час маємо ідеальний час. Упальний текст, упальне брзмєння. Варто ще обійжити теледиск, яким товариш тій піосенці. Є там горонце, є там упальня. Тен кліп został накренцоне на правдивій польській пустині, пустині Błędowskiej. A kręcony był w zimie i kiedy muzycy słaniają się z gorąca, to w rzeczywistości jest im bardzo zimno. W pewnym momencie nawet kamerzysta musiał przerwać zdjęcia, ponieważ Beata Kozidrak miała sine z zimna usta.
0: Dobre, ale teper lito i poczynajemo czytate, перекладати.
1: Nie ma. Nie ma wody na pustyni.
0: Nie ma wody w pustelni.
1: A wielbłądy nie chcą dalej iść.
0: A werblody nie chcą dalej ty.
1: Czołgać się już dłużej nie mam siły.
0: Powsty більше, ja nie маю сили. І тут пояснення. Хоча цього слова немає в тексті пісні, але скажемо про нього кілька слів. Слово
1: «чоук»
0: – це оригінальний польський неологізм, який створив у 1919 році поручник Владислав Когутніцький. Назва пов'язана зі способом пересування цієї машини, бо «чоук» ще «чоуга».
1: «Чоук» ще «чоуга». Поручник приписує, мусі речевіще утворення слова «чоук». Зобачить м'яу французьке «чоугі Рено». FT i skojarzyły mu się te pojazdy z czołgającym się smokiem.
0: Tak, тобто czołgać się i czołg, ci słowa dużo, dużo тісно powiązani. Powertajmy się do tekstu.
1: O jak bardzo, bardzo chce się pić.
0: O jak silno, silno хочеться пити. Є різниця в написанні зворотних дієслів в українській та польській мовах. Наприклад, українською «я вчуся», «він готується до іспитів», «ти смієшся», «їм хочеться пити». І це закінчення зворотне «ся», воно пишеться разом із дієсловом. А в польській мові?
1: «Учу się», «приготовуєш się до екзамінів», «хце мі się піч».
0: І тут оце «ще» воно не стало закінченням, а є зворотною часткою, яка, як ви чули, пишеться окремо. Марчин дуже чітко артикулював.
1: Завше особно. Піч.
0: Пити.
1: Наша каравана в п'ях ще вчіска.
0: Наш караван в пісок заривається або ж втискається, якщо дослівно. Перекладемо слово «ще вчіска».
1: І тут не ма того слова, але знов є виповіме. Караван.
0: Так, і караван українською. Українською мовою слово «караван» означає те саме, що оця каравана. Тобто група людей, подорожуючих з торговельними, паломницькими там, чи іншими цілями. І перекладаємо ще раз, наголошуємо «караван» український словом польським.
1: Словом «каравана», і «каравана» – то власне то. Група купців, подорожників лоб пілігримів, часто зі звіжантами ючними, такими як вєлбонди, які подорожують разом, бо так є безпечніше. Часами, нестети, через пустиню, де є потворне, потворне упальне сонце їх смажить, а вони ще слоняють, втрачаючи сили.
0: Але в польській мові є теж слово
1: «караван».
0: І що воно означає?

0: Перекладаємо це слово польською катафалк.
1: Поїзд погребовий.
0: Так.
1: Давній конне, діж радше коні механічне, вожуть змарлих підчас погребів.
0: Тобто не плутайте польською мовою караван і караванем.
1: В жодним разі. Читаємо далі. Тоне в ній як стотонова лудь.
0: Тоне в ньому як стотонний човен.
1: Ну, чи глибоко. І зараз наш капельмейстер патрши на нас зблизька.
0: Наш капельмейстер дивиться на нас зблизька. І тепер кілька синонімів до таких слів як.
1: Патрить, споглондать.
0: Ну, я би сказала зиркати. Або, так, зиркати, мені здається, що найкраще, тому що споглядати, українське оце споглядати, це не те саме, що споглондать. Тому що споглядати, дивитися на когось або на щонебудь і радше розглядати його. А споглондать це так секундами мимоходом, правда?
1: Жучить спойження, кинути погляд. Керувати взрок?
0: Спрямовувати погляд.
1: Зеркач.
0: Глипати.
1: Приглядатися.
0: Вдивлятися.
1: Обсервувати.
0: Спостерігати.
1: Припатривати.
0: Роздивлятися.
1: Так ten капельмістр ще заховує. А брудне волосся стоять му як друт.
0: Брудне волосся стоїть в нього як дріт.
1: Наш капельмістр п'є старе віно.
0: Наш капельмайстер п'є старе вино.
1: В очах його відза дикий блиск.
0: В очах його бачу дикий блиск.
1: Співся już докладне так, як швиня.
0: Напився вже точно як свиня.
1: Wszystkie świnki serdecznie przepraszamy za nieuprawnione wykorzystanie ich tożsamości w piosence rozrywkowej. I dalej tenże kapelmistrz i po tyłkach batem bije nas.
0: No i po zadach, po zadkach batogom nas bije.
1: Można też po inszemu. Ja думаю, що це той випадок, коли якраз дуже підходить суто українське слово «срака».
0: Дякую. Батіх і пряник в українській мові є такий зворот.
1: Бо є.
0: Б'є батогом, але можна теж пряником манити. А в польській?
1: Кій і мархевка, але тут в пісенці є тільки кій, чи бат. Пустиня втяга нас від голови до п'ят.
0: Пустеля нас затягує від голови до п'ят.
1: Так, і то є власне той верс, в якому вілу відбірців дострігало політику. Випала очі, сушить тіло і кров.
0: Випалює очі, сушить тіло і кров.
1: І тільки трах, трах, трах, згрита в зембах п'ях.
0: І тільки хрусь, хрусь, скригоче в зубах пісок.
1: Хіба так буде найбезпечніше переложити то польське трах, згритач.
0: Так, а дієслово оце от «згжитач» означає «скреготати» або «шрипіти».
1: Так є, сонце опала бжухи.
0: І можемо перекласти українською, як сонце покриває засмагою животи, або ж в цьому випадку більше пасує, що сонце опікає.
1: Можемо заложити животи. З дуже дозом правдоподобенства, що то щось вінцей, ніж звикла опаленізна бжуха.
0: Так, тобто сонце опікає животи і може кілька слів пояснення.
1: З приємністю похилимо ще над популярним в той літній час часовником опалач.
0: Це дієслово, яке вказує на те, що дія скерована на когось чимось. Так? І, наприклад,
1: сонце опала бжушки.
0: І тут сонце є цим підбитом, тобто чимось, хто щось робить, так? Цим об'єктом, котрий щось, або суб'єктом радше, так? Який щось робить. Натомість зворотне дієслово.
1: Опалач ще.
0: Вказує на те, що ми той, на кого скерована дія, і той, хто її чинить. Так,
1: ще опалами. Самі себе опалами.
0: Так.
1: При помоці промиків сонка.
0: І це друге дієслово «опалач ще» українське ми перекладаємо як «засмагати». Як нам вказує, підказує словник, набувати смуглого темного кольору під дією сонячного провіння і вітру. Засмагати це означає. Натомість, коли ми говоримо про сонце, що воно опала, ну то або вкриває нас засмагою, або ж, так як, Марчине, тут ти підказуєш, обпікає.
1: Tak, jest słoneczko, ale jest też wiatr. I w tej piosence

0: це вітер тармоші наша чухи.
1: І вітер смикає наш одяг.
0: Тармошіч.
1: Скубати, куйовдити, термосити, а слово?
0: Цікавіше слово чухи.
1: Так, це розмовне значення одягу. Ну, це шмотки. Так українською, певно, скажемо, шмотки.
0: Окей, а в пісенце нашої пустинної ла-ла-ла-ла-ла, тільки п'ях.

0: сьогодні ми вже говорили про написання, і то ще один приклад, польською.
1: Będziemy to powtarzać do ostatniej muzycznej lekcji i jeszcze kolejnej. Nie ma.
0: Незалежно від того, чи це присудковий сполучник, чи заперечений займенник, він пишеться окремо.
1: Nie ma wody na pustyni. On nie ma żony.
0: Натомість в українській мові немає води, але він не має дружини. Тобто немає води, це цей присудковий сполучник, і пишемо його разом, а тут він не має, так, когось або чогось, тут заперечний оцей прийменник «не» і «має». Тобто ми тут пишемо окремо.
1: Так, і тут власне Яна również запрезентувала, як в тексті мовленим umieścić spację, żeby nikt nie miał wątpliwości, a my czytamy dalej. Przed nami jeszcze drogi szmat.
0: A przed nami jeszcze szmat drogi.
1: Oj, szmat.
0: No, тобто велика відстань, довгий шлях перед нами.
1: Чия то jest кара? Кого вина?
0: Чия це кара, кого вина?
1: I zrobiło się literacko i klasycznie. Чия то jest кара, кого вина, że czołgamy się już tyle lat?
0: Що повземо ми вже стільки років.
1: I nasz kapelmistrz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask.
0: Ну, нічого не змінилося в його поведінці. Наш капельмейстер п'є старе вино, в його очах бачу дикий блиск.
1: Співся уж докладне так, як свиня і по тилках батем б'є нас.
0: Напився вже точно, як свиня, і по, як ти говорив, по сраці, так, батогом б'є нас. Добре.
1: Ла-ла-ла-ла-ла. Пустиня втяга нас від голови до п'ят, випала очі, суше тіло і кров.
0: Пустеля затягує нас від голови до п'ят, випалює очі, сушить тіло і кров.
1: І тільки трах. Трах-трах згрита в зембах п'ях.
0: І тільки скрегоче пісок у зубах.
1: Так єст. Сонце опала бжухи.
0: Так, зараз.
1: В'ятр тормоші наша чухи.
0: Дякую. Сонце покриває, ні-ні, сонце опалює, воно не покриває, воно вже опалює наші животи.
1: О, ще моцніше зробило. Температура взраста.
0: Термосить наш одяг.
1: Ну, як ще подобало?
0: Дуже. Дякую, Марчине. Прекрасний текст.
1: Я ще звертам до наших слухачок і слухачів. 50 на 50 małpa.polskieradio.pl. Я Настимпневич, Марчин Гачковський. Чекаємо на ваші враження, опіні oraz oczywiście пропозиції kolejnych музичних лекцій.
0: Пишіть нам на цю адресу, озвучену Марчином, але теж контактуйтеся з нами на нашому профілі на Фейсбуці, пол на пол, пів на пів, чекаємо на ваші повідомлення.
1: А тим часом слухаємо ще раз уважно, наводняємося і слухаємо.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Це польське радіо для України.

Хочу рухати з тобою в темпі повільному, десь адажіочі, може трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші виприки, в цьому танці ми з тобою будемо різними. Хочу рухати з тобою в темпі повільному, десь адажіочі, може трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші виприки, в цьому танці ми з тобою

так на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, звідси.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Будьте з нами!

вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде

Для кожної з твоїх ран мам по чотири верси.

缺陷。